Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki sana katika wakati huu. Ninatiwa moyo kuwa pamoja nawe katika ibada hii, ibada ambayo ninatamani na ninafahamu ya kwamba itafanyika kuwa baraka kwako. Tunaenda kulitazama neno la Mungu ambalo limekuwa baraka katika maisha ya mwanadamu, wakati ambapo mwanadamu anapoteza tumaini, wakati ambapo mwanadamu anapitia mambo magumu, na wakati ambapo unapitia mambo yanayoleta huzuni, unakosa furaha, unakosa tumaini. Lakini kutie moyo, liko neno la Bwana linalotupatia tumaini katika maisha yetu. Liko neno la Bwana ambalo linatupatia furaha katika maisha yetu. Na hivyo ni kualike sasa, tunapoenda kulitazama, uweze kuambatana nami ili tuweze kuona neno la Mungu linavyoleta matumaini katika maisha yetu. Na hivyo ni kualike ufumbe macho tuweze kuomba. Baba yetu mwema na Mungu wetu wa mbinguni, tunakualika katika ibada hii, tunapoenda kulitazama neno lako, tufundishe wewe mwenyewe. Mbariki msikilizaji anayesikia neno hili, lakini pia mbariki mtazamaji anapotazama na kusikia neno hili la matumaini, likafanyike neno la matumaini kwa kila mmoja wetu. Tubariki nawe pamoja nasi kwa jina la Yesu Kristo, amina. Na hivyo ni kualike sasa uweze kufuatana nami tunapoenda kutazama na kusikia somo linalosema usiache kuja kanisani. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Usiache kuja kanisani. Kuna wakati mwingine tumeacha kuja kanisani kutafuta uso wa Bwana kwa sababu ya changamoto fulani. Kuna wakati fulani umeacha kuja kanisani kwa sababu ya ugonjwa ambao umekufanya umwe kwa muda mrefu, na imefikia wakati umekata tamaa. Nikutie moyo, usiache kuja kanisani. Kuna wakati fulani umeacha kuja kanisani ni kwa sababu tu umekwazwa, umekwazwa na mtu aliyeko ndani ya kanisa. Lakini kutie moyo, usiache kuja kanisani, maana anayekuita kuja kumwabudu ni Mungu wako wa mbinguni. Nikutie moyo, usiache kuja kanisani ni kwa sababu unapitia maumivu makali. Lakini kutie moyo, yuko Mungu anayetuita tusiache kuja kanisani. Wito wa ibada sio wito wa mwanadamu. Wito wa ibada sio wito wa mchungaji. Wito wa ibada sio wito wa mshiriki fulani. Wito wa ibada sio wito wa kiongozi wa kanisa. Wito wa ibada ni wito wa Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nikutie moyo katika ibada hii ya kwamba usiache kuja kanisani. Usiache kuja kanisani. Siaje kuja kanisani, usiache, maana hapa ndipo lilipo tumaini la kila mwanadamu. Kila mwanadamu analo tumaini ambalo linapatikana katika ibada. Hatuwezi kuona tumaini lingine nje ya ibada. Hatuwezi kuona maisha mengine tukaacha ibada kwamba tukawa salama. Mungu anatutia moyo tusiache kuja kanisani, pamoja na changamoto zetu zote, pamoja na mambo yote tunayapitia. Lakini neno la Mungu linatutia moyo tusiache kuja kanisani. Na hivyo fuatana nami tukiwa tunaangalia kitabu cha Waebrania. Tukiangalia kitabu cha Waebrania katika upana wake na kuona muktadha wa kitabu cha Waebrania na namna kilivyoandikwa, lakini kusudi la uandishi wa kitabu cha Waebrania, na mimi nitakupitisha hapo na wewe sasa twende pamoja nami ili uweze kunielewa na uweze kuelewa mada hii. Mungu anaposema usiache kuja kanisani, sikiliza. Kitabu cha Waebrania ni kitabu ambacho kimeandikwa kati ya mwaka 60 mpaka mwaka wa 70 kabla, baada ya Kristo. Na kitabu hiki kinaonyesha kimeandikwa wakati huo ni kwa sababu mwaka wa 70, napoandikwa mwaka wa 60 mpaka mwaka wa 70, ilikuwa ni kabla ya uangamivu wa Yerusalemu.
Na kitabu hiki kinapoandikwa sasa, wakati huo ndipo mwaka wa sabini unatokea uangamivu wa Yerusalemu. Na ushahidi huo unaonyesha ya kwamba kwa nini kinaandikwa wakati huo, ni kwa sababu katika wakati huo kinapoandikwa, kitabu cha Waebrania kinatupatia historia ya wanafunzi na kanisa la awali, namna lilivyoteswa, namna lilivyopitia mateso. Na hivyo sasa ushahidi huo ni wazi ya kwamba kitabu hiki kimeandikwa kati ya mwaka wa 60 mpaka mwaka wa 70 kabla ya uangamivu wa taifa la Israeli, kabla ya uangamivu wa Yerusalemu. Lakini pia kitabu hiki cha Waebrania, waraka kwa Waebrania, kimeandikwa na mtu anaitwa Paulo. Kimeandikwa na Paulo, lakini kinapoandikwa na Paulo, bado kitabu hiki kinaitwa kitabu cha Waebrania, japo katika uandishi wake hakuna maneno yanayoelejelea watu wanaoitwa Waebrania. Na kwa hivyo kitabu hiki kinakosa kichwa sahihi cha somo kama kinavyotajwa kitabu cha Waebrania, kwa sababu ya uandishi usanifu wa uandishi wa barua, ambapo sasa huenda waandikiwa wangeweza kutajwa kwamba ni watu wa aina gani. Lakini kinabaki kusema ya kwamba kitabu cha Waebrania kiliandikwa na Paulo, lakini waandikiwa bado kitabu hiki hakijawafunua vizuri. Na hivyo sasa kinapoonekana hivyo, kinatutia moyo ya kwamba kuna kitu ambacho tunapaswa kujifunza katika kitabu cha Waebrania. Kumbe tu si kwamba waliandikiwa Waebrania, lakini kumbe tunapokitazama kitabu hiki cha Waebrania kwa undani sana, ni kitabu ambacho kimeandikwa na kikirejelea watu wote. Ndio maana napoangalia kitabu hiki cha Waebrania kwa undani sana, unagundua ya kwamba si tu kwamba waliandikiwa Wayahudi peke yao, si tu kwamba waliandikiwa Wayunani, si tu kwamba waliandikiwa watu wa mataifa. Hiki kitabu kiliandikwa kwa watu wote mchanganyiko. Na ndio maana kitabu cha Waebrania sura ya 4 fungu la 9 anasema, basi imesalia raha ya sabato kwa watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe kitabu cha Waebrania kinapoandikwa, kinaandikwa kwa watu wote. Kinaandikwa kwa watu wote, awe ni Myahudi, awe ni Myunani, awe ni mataifa. Kitabu hiki cha Waebrania kimeandikwa kwa watu wote. Kitabu hiki cha Waebrania kimeandikwa kwangu mimi na kwako. Kitabu hiki cha Waebrania kimeandikwa kwa watu wa maisha yote. Watu ambao yawezekana ni matajiri, lakini pia wameandikiwa masikini. Kitabu hiki cha Waebrania kimeandikwa katika watu wa daraja zote. Kitabu hiki cha Waebrania kimeandikwa kugusa maisha ya watu wote. Kitabu hiki cha Waebrania kimeandikwa pia kwa watu ambao wanapitia ugonjwa. Kuna wakati fulani napitia kuumwa. Kitabu hiki cha Waebrania kimeandikwa kwa ajili yako. Kitabu hiki cha Waebrania kimeandikwa kwa watu ambao wanapitia changamoto ya kukosa watoto. Kumbe kitabu hiki cha Waebrania kimeandikwa kwa ajili yao. Kitabu hiki cha Waebrania kimeandikwa pia kwa watu ambao wana maisha magumu kiuchumi, lakini anapokisoma kitabu cha Waebrania kinamtia moyo kwamba kiliandikwa kwa ajili yake. Kitabu hiki cha Waebrania kimeandikwa pia kwa watu ambao wanamtegemea Mungu katika nyakati ngumu. Kumbe wanapokisoma kitabu hiki kimeandikwa kwa ajili ya watu wote. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu hiki cha Waebrania kitabu ambacho waraka wake hautaji kabisa Wayahudi au Wakristo. Zaidi ya yote, waraka huu unaepuka kurejelea kuwatenga Wayahudi au wa mataifa. Na kweli hizi zinaunga mkono kwamba hazila wasomaji hao wanaoandikiwa ni watu wote.
watu wote. Lakini waraka huu wa Ibrania unapoandikwa ni waraka ambao unaandikwa katika watu ambao au katika kanisa ambalo limepitia hatua kadhaa za namna ambavyo walimtegemea Mungu, lakini walipitia changamoto kadhaa. Changamoto kadhaa, walipitia mambo kadhaa, walipitia sifa kadhaa. Na hivyo kitabu hiki cha Waebrania kimetaja mambo yote kwamba ni kwa nini sasa. Ni kwa nini? Kama ndivyo hivyo kwamba Paulo anawaandikia watu wote, ni kwa nini sasa ujumbe huu uende kwa ajili ya hao watu? Kusudi lake ni nini? Kuna nini kilichoko ndani ya kitabu cha Waebrania? Nini ambacho kinaandikwa ili kitufundishe leo kwamba ni namna gani tunavyopaswa kumtegemea Mungu katika maisha yetu? Kitabu hiki cha Waebrania kimeandikwa angalau katika hatua tatu muhimu kwa jumuiya ya Wakristo ambao kwa wazi walipitia uzoefu kadhaa. Walipitia uzoefu kadhaa, na Paulo anachambua hatua tatu muhimu ambazo kanisa lilipitia, ambazo mitume walipitia, ambazo watu wote wanaomtegemea Mungu walipitia, na hata nyakati na uzoefu ambao hata sisi leo tunapitia. Kuna wakati ambapo tunapitia maisha fulani, ni uzoefu, lakini uzoefu huo kitabu cha Waebrania kinaweka wazi mambo haya kwamba ni namna gani pamoja na changamoto moto zote, pamoja na uzoefu wote, kwamba tumaini la mtu wa Mungu linapaswa kubaki katika neno la Mungu, na linapaswa kubaki kwa Mungu mwenyewe wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo hatua hizo tatu zinatajwa. Jambo la kwanza, kanisa lilipitia hatua ya kujihusisha na utume uinjilisti, ambao huu injilisti ulifanywa na watu ambao walimuona na kumsikia. Wabosoma Waebrania 2 fungu la 3 inaeleza vizuri kwamba kanisa hili awali lilikuwa na watu ambao walikuwa na uzoefu na huyu Yesu, walimuona kwa macho yao. Wanafunzi wa Yesu walimuona Yesu, walimsikia, walikuwa naye Yesu. Lakini pia kanisa la awali lilipitia uzoefu wa kuishi na Yesu, lilipitia uzoefu wa kusikia habari za Yesu kupitia wanafunzi. Na hivyo sasa kanisa hili likapitia uzoefu kama huo, lakini pia uzoefu kama huo haukuishia hapo. Yesu anapo pa kwenda mbinguni, ahadi yake alikuwa ameshaitoa kwamba kanisa hili, kwamba wanafunzi hawa wangepokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kipawa cha Roho Mtakatifu, na wanapopokea kipawa cha Roho Mtakatifu, hawa watu waliomuona Yesu, waliomsikia Yesu, wakambatana Roho Mtakatifu ndani yao. Na hivyo kitabu cha Waebrania 2 fungu la 4, walipoambatana na Roho wa Mungu ndani yao, neno la Mungu wakawa wameonja, neno zuri, neno tamu, wakashiriki pamoja na wengine. Na ndio maana kirejelea kitabu cha Matendo kuanzia sura ile ya kwanza, anaeleza kanisa hili baada ya hao watu kuwa wametazama tukio la Yesu akiwa anapaa kwenda mbinguni, na Yesu anapopaa kwenda mbinguni akawaambia kasubirini kipawa cha Roho Mtakatifu katika siku kumi. Na baada ya siku kumi, inapotimia siku ya Pentekoste, kanisa takribani watu 120 wakiwa katika chumba mahali fulani walipokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Na wapopokea nguvu ya Roho Mtakatifu, wakawa mashahidi, wakaeneza habari za Yesu. Yesu akahubiriwa, Yesu akampeleka, Yesu akamtangaza, kwa sababu walipokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Umeli kanisa lilisifika kwa sababu walipeleka injili. Unajua, ndio utume wetu tulio nao leo. Utume wetu, kanisa tu walibaki kusema sisi ni kanisa la Mungu, kanisa ambalo tunamwamini Mungu, tunaishi kwa kuamini neno lake,
lakini kanisa ambalo halijihusishi na utume, hilo sio kanisa la Mungu. Na hata hivyo ametupatia agizo ya kwamba katika kitabu cha Mathayo sura ya 28 fungu lile la 19 na 20 anasema, enendeni ulimwenguni mwote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba, la Mwana na Roho nani Mtakatifu. Kanisa linaagizo, halitabaki kama jinsi lilivyo. Roho Mtakatifu anapokuja, anakuja kulitia moyo kanisa, anakuja kulitia nguvu kanisa, anakuja kuliwezesha kanisa ili lipeleke utume ule ambao Mungu mwenyewe ameliagiza kupeleka katika ulimwengu. Najua hatutanyawaza, lazima habari za Yesu zisemwe, neno la Mungu liende. Kuna watu leo wako katika maisha ya dhambi, na kuna wakati mwingine wanafia dhambini na kanisa haliko tayari kujihusisha na utume. Najua kanisa leo linamaliza mwaka mzima halijapanga hata mahubiri ya hadhara kwamba neno la Mungu lihubiriwe. Ngoja nikutie moyo, kusudi la kanisa kuwepo ni ili utume wa Kristo uwafikie watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo la pili ambalo kanisa hili walipitia, uzoefu huo, jambo la pili ni ilijulikana kwamba kanisa hili lilipitia mateso kutoka katika jamii ya nje. Watu waliokuwa ndani ya jumuiya walionyesha mshikamano miongoni mwao. Kanisa lilipitia mambo mazito, kanisa lilipitia mateso. Kanisa kwa kumwamini Yesu Kristo, watu walipitia mateso. Wanafunzi wa Yesu waliteswa, waliumizwa vibaya mno, waliuawa kwa vifo vibaya. Ni kwa sababu walilipeleka neno la Mungu, walipeleka injili kwa watu wengine. Kanisa la awali pitia mateso, hawa watu waliteswa vibaya. Kuna watu waliofungwa kwa ajili ya neno la Mungu, kuna watu walioumia kwa ajili ya neno la Mungu. Historia inaonyesha kwamba wakina Bartimayo mwanafunzi wa Yesu, yeye alichunwa ngozi na akafa kabisa. Wakina Petro hao waliuawa kifo cha katili. Lakini yuko Yohana Mbatizaji. Yohana huyu mwanafunzi wa Yesu, ambaye huyu naye aliwekwa kwenye pipa la mafuta, na haikutosha tu kwamba Yohana hakufa, wakamchukua wakampeleka kule kisiwani Patmo. Yohana bado hakufa, lakini inaonyesha ya kwamba mateso hayo ilikuwa ni kwa ajili ya kulihubiri neno la Mungu. Kuna wengine walipelekwa wakapandishwa juu ya vizimba mahakamani ili kuhojiwa, hili jambo mnanena kwa habari ya nani? Lakini walisema, tunahubiri na tunanena kwa habari ya Yesu Kristo mwenyewe. Ninapenda kanisa la awali, ninalipenda kwa sababu unaposoma Waebrania sura ya 10 fungu la 32 mpaka 34 unaona ya kwamba hili kanisa lilikubali hata kunyang'anywa vile walivyokuwa navyo. Walikubali kuondolewa vitu walivyokuwa navyo. Walikubali kupoteza mali zao. Walikubali kutoa maisha yao hata kufa. Walikubali kusalimisha vyote. Walikubali kufungwa gerezani. Walikubali kuumizwa vibaya ili neno la Mungu liweze kwenda mbele, liweze kuhubiriwa, liweze kusemwa. Na ndio maana walipokuwa kilitesa kanisa la awali, na ndio maana walipokuwa kiwatesa mitume, ndipo neno la Mungu liliendelea mbele. Historia inaonyesha ya kwamba watu walibatizwa wengi. Siku moja watu walibatizwa 3,000, siku nyingine tena watu walibatizwa 5,000. Ndipo kanisa liliendelea kuongezeka, ndipo kanisa liliendelea kuwa kubwa, maana neno la Mungu liliendelea kusemwa, maana neno la Mungu liliendelea kuhubiriwa. Sikiliza nikwambie, Yesu ametutia moyo ya kwamba tunapaswa tupeleke neno la Mungu, haijalishi mateso tutakayoyapitia. Unajua, ngoja nikwambie, kumwamini Yesu Kristo ni gharama.
na inahitaji kujitoa. Inahitaji kukubali ya kwamba mimi nimejitoa kikamilifu kwa ajili ya Yesu. Kuna watu ambao watapeleka neno la Mungu lakini katika mazingira magumu. Kuna wakati mwingine itatugharimu kupoteza maisha yetu. Kuna wakati mwingine itatugharimu kupoteza wapendwa wetu. Kuna wakati mwingine itatugharimu maisha yetu yote. Kuna wakati mwingine itagharimu uchumi wako ulionao. Kuna wakati mwingine itagharimu kuacha kazi. Kuna wakati mwingine itagharimu ili kwamba neno la Mungu lipate kusemwa. Kuna wakati mwingine itagharimu wewe kupoteza kazi yako. Kuna wakati mwingine itagharimu kupoteza vile ulivyovipenda. Kuna wakati mwingine itagharimu kupoteza marafiki zako wa karibu. Kuna wakati mwingine inagharimu kupoteza hata afya yako. Na ndio maana Ayubu alipitia changamoto. Kuna wakati Ayubu alipoteswa, alipoteza vyote alivyokuwa navyo. Alipoteza mali zake, alipoteza watoto wake, lakini haikutosha. Alipoteza afya yake aliyokuwa nayo, lakini sikiliza, pamoja na yote hayo Ayubu hakukata tamaa. Tumaini lake, tegemeo lake lilibaki kuwa kwa Mungu, kwamba huyu Mungu ninayemtegemea, huyu Mungu ninayemwamini, huyu Mungu ninayemtumainia, ya kwamba pamoja na vyote nitakavyovipoteza, lakini natiwa moyo na neno lake ya kwamba Mungu wangu bado ni mwaminifu. Na ndio maana Ayubu baada ya kutiwa moyo na neno la Mungu, baada ya kutiwa moyo na maneno ya Mungu, Ayubu aliendelea kumtumainia Mungu. Akapoteza vyote, akapoteza watoto na hata afya yake ikadhoofika. Shetani akampiga kwa ugonjwa mbaya, na hata anapopigwa kwa ugonjwa mbaya, bado Ayubu tumaini lake linabaki kuwa kwa Mungu. Na baada ya vyote alivyokuwa amepoteza, ugonjwa wake aliyokuwa amepoteza, Ayubu, Biblia inasema, Ayubu sura ya 41 42 anasema Ayubu alirudishiwa vyote alivyokuwa amepoteza. Ayubu alirudishiwa mali zake maradufu. Ayubu alirudishiwa watoto wake aliyopoteza. Ayubu alirudishiwa afya yake aliyoipoteza. Na hivyo Ayubu akawa na maisha mazuri, lakini kwa sababu alimtetea Mungu katika maisha yake. Nikutie moyo mtu wa Mungu, unapomtegemea Mungu haimaanishi ya kwamba utakuwa na maisha rahisi. Haimaanishi ya kwamba kwako itakuwa ni jambo la tu la kawaida. Haimaanishi ya kwamba hautapitia changamoto ya kupigwa vita. Haimaanishi ya kwamba wewe utakuwa tu na maisha ya utajiri. Kuna wakati fulani Mungu anaweza karuhusu upitie umasikini, lakini Mungu anakufundisha jambo ili akupandishe katika viwango vya juu. Kuna wakati fulani Mungu ataruhusu msiba utokee nyumbani kwako, lakini msiba unapotokea, Mungu anatamani kukutia moyo ya kwamba, sikiliza mwanangu, mimi ninakupenda. Wewe ni mwanangu, wewe ni wa pekee. Mateso hayatufanyi tutoke katika mikono ya Bwana, ila mateso yanatufanya tumtegemee Mungu katika maisha yetu. Na ndio maana Yeremia 29 fungu hilo analipenda sana, napolisoma na linanitia moyo. Yeremia 29:11 anasema Mungu, mawazo ninayowazia ninyi ni mema, kuwapatia mema siku zote.

anatujali, Mungu wetu anatuthamini, na baada ya kanisa la awali kupitia changamoto walizopitia, lakini walipoweka tumaini lao kwa Mungu, ushindi ulipatikana. Kanisa hili liongezeka, injili lisemwa, watu wakabatizwa, makanisa yakaongezeka, watu wakaendelea kumfahamu Mungu wao wa mbinguni. Jambo la tatu balo kanisa lilipitia, baada ya mateso makali ambayo yalifanya kanisa hili lipitie katika kipindi kigumu, mateso yanapokuja yanakuja na kitu ambacho kinaleta kukata tamaa. Kuna wakati fulani tunapopitia mateso makali, tunapopitia maumivu makali, tunapopitia misiba, tunapopitia magonjwa, wakati unaofuata unaweza ukawa ni wakati wa kukata tamaa. Na ndio maana hali hiyo inayoonekana katika kipindi hiki cha pili, kipindi cha mateso, kipindi cha maumivu kwa kanisa, kinakuja kipindi cha tatu kinachofanya kanisa liweze kukata tamaa. Pamoja na yote walioyafanya, neno limehubiriwa, watu wameamini, wamempokea Yesu, kanisa linafikia wakati linaanza kukata tamaa. Linaanza kukata tamaa. Mtu anaanza kukata tamaa kwa ajili ya maombi. Alikuwa ni muombaji, anaanza kukata tamaa. Huyu alikuwa ni msomaji mzuri wa neno, alikuwa anasoma asubuhi na jioni. Washiriki wa kanisa ila wali wakaanza kukata tamaa. Alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anahudhuria ibada, akaanza kukata tamaa. Kanisa ila wali.

Mungu yuko wapi? Mbona kama ndivyo Mungu tunayemtumainia, mbona ameturuhusu tupitie haya? Mbona ameruhusu twende kifungoni? Mbona ameruhusu Mungu tupitie magonjwa? Mbona Mungu ameruhusu tupitie maumivu? Mbona Mungu ameruhusu tupitie mambo magumu na mazito? Watu hawa wakawa wanakata tamaa. Watu hawa wakawa wanavunjika moyo. Watu hawa wakaonekana kwamba hakuna tumaini. Ndio maana baada ya kipindi hicho kaja kipindi cha kukata tamaa, na Paulo anayo maneno ya kuwatia moyo katika kitabu cha Waebrania. Anawatia shime hawa watu waendelee na imani walioipokea. Anawapa mausia ya kwamba waendelee kumtumainia Mungu. Hawa watu wamekata tamaa, lakini anawaonya hawa wasomaji wake na sisi leo ya kwamba wasije wakayakosa. Katika kitabu cha Waebrania 2 fungu la kwanza, hayo mema ambayo Mungu amewaandalia, na hiyo Waebrania 3 fungu la 12, hii inaonyesha ya kwamba kanisa lilianza kukata tamaa, walipoteza tumaini, ujasiri wao. Na ndio maana kitabu cha Waebrania sura ya 10 fungu lile la 35 anasema msiutupe ujasiri wenu. Msiutupe, maana una thawabu kubwa mbele za Mungu. Kanisa hili lilifikia mahali likaanza kuiacha imani, wakaanza kukata tamaa, wakaanza kurudi nyuma, wakaanza kusema Mungu yuko wapi, wakaanza kutilia mashaka juu ya swala la imani. Hili kanisa likaanza kupitia mambo yaliyowafanya warudi nyuma katika swala la imani. Hili kanisa likapitia uzoefu kama huo, kapitia uzoefu, wakawa nakata tamaa. Kuja kanisani tena ni changamoto, kuja kumtumikia Mungu tena ni changamoto, maana wameona kana kwamba Mungu wao hana faida, Mungu wao hasikii maombi. Wakaanza kukata tamaa. Na ndio sasa ninatiwa moyo na fungu ambalo, na somo ambalo nimelitambulisha kwako, ya kwamba usiache kwenda kanisani. Tunaposoma katika kitabu cha Waebrania sura ile ya 10 na fungu lile la 25, kitabu cha Waebrania sura ile ya 10 na fungu lile la 25, maneno ya Mungu yanayotia moyo yanatamkwa na Paulo katika kitabu hiki, ya kwamba wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo kwa kadiri mwonavyo siku ile kuwa inakaribia. Ni Bwana Yesu asifiwe. Kuwa inakaribia, ya kwamba kanisa hili lilipitia uzoefu wa kukata tamaa, lilipitia uzoefu wa kurudi nyuma, lakini Paulo anapoliona kanisa hili na ujumbe wa Mungu unapokuja kwa kanisa hili, anawatia moyo msiache kukusanyika pamoja. Ni kana kwamba kanisa hili waliacha kuja kanisani, ni kana kwamba ibada walipuuza, ni kana kwamba hawakuja siku ya Jumatano kufanya ibada ya maombi, ni kana kwamba hawakuja kufungua sabato, ni kana kwamba hawakuja siku ya sabato. Kanisa likaendelea kupungua, watu wakaendelea kukaa nyumbani, maana wamekosa tumaini. Ngoja nikutie moyo, kuna watu leo wanaacha kuja kanisani kwa sababu ya changamoto walizo nazo. Ni ugonjwa umemfanya mtu asije kanisani, maana hata hivyo amemuomba Mungu hajamsikia, amekata tamaa. Lakini mtu ambaye ameshindwa kuja kanisani ni kwa sababu ndani ya kanisa wapo watu waliomkwaza, wapo watu walioumiza moyo wake, na anasema sitakwenda kanisani kwa sababu wapo watu walionikwaza. Nikutie moyo, hautakwazwa na maneno ya watu ili uache kuja kanisani. Njoo kanisani, maana wito wa kuja kanisani ni wito wa Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Najua kuna watu wanaacha kuja kanisani ni kwa sababu tu ni mwimbaji,
Alafu anaimba na mwimbaji mwenzake. Anasema nimekwazwa. Sitaimba na kwaya yao. Nikutie moyo. Acha kusema maneno kama hayo. Kwaya hiyo sio ya mwimbaji wa kwaya. Kwaya hiyo sio ya mwalimu wa kwaya. Kwaya hiyo sio ya kanisa. Lakini unatiwa moyo. Kwaya, uimbaji ni kalama inayotoka kwa Mungu mwenyewe. Hiyo kwaya ni ya Mungu wala sio ya mwanadamu. Najua ameambiwa tu kwamba huyu naye anajiona sana. Yaani yeye ni soloist ndani ya kanisa. Na wakati wote anaona kana kwamba asipokuwepo yeye kwaya haiendi. Umesikia tu hayo maneno na umekata tamaa, nikutie moyo. Imba madamu namwimbia Bwana. Sio mwanadamu, sio mtu yeyote. Kumwimbia unamwimbia Bwana, maana Mungu ndiye aliyekupatia sauti. Kuna wakati fulani utasema sitaimba, lakini Mungu naye hata kubembeleza, maana Mungu anao wengi wanaoweza kuimba sauti kama ya kwako, tena kuzidi ya kwako, hiyo unayolinganayo. Na Mungu anakutia moyo, mwimbie Mungu na wala sio mwanadamu. Usikate tamaa kumwimbia, maana unayemwimbia ni Mungu. Kuna mtu mwingine anasema sitakuja kanisani kwa sababu ibada zimeboa. Hata hivyo nikija kanisani sibarikiwi. Hakuna kinachonibariki. Nikutie moyo. Hata kama kile kinachotolewa hakikubaliki, lakini kutie moyo, njoo kanisani. Anayetoa wito wa ibada sio mwanadamu, sio mchungaji, sio mzee wa kanisa, sio shemasi mkuu. Anayetoa wito wa ibada ni Mungu wetu wa mbinguni. Paulo anawatia moyo na anatutia moyo tusiache kukusanyika. Sasa nataka nikupatie na anatutia moyo tusiache kukusanyika. Sasa nataka nikupatie mambo, nifafanue mambo.

habari ya kusanyiko, anazungumza habari ya kanisa, ya kwamba wito wa kukusanyika. Anaposema kusanyiko, anazungumzia kanisa, anazungumzia habari ya watu wanaokuja kumwabudu Mungu katika kanisa lake. Kusanyiko lilikuwa na maana ya kanisa, ambalo kanisa linalozungumziwa, kanisa hili Mungu anapoliweka, anapolitenga, analiweka katika muktadha wa maana kuu mbili, ambalo kanisa chanzo chake ni lugha mbili za asili. Lugha ya kwanza ni lugha ya Kigiriki, ambao wao Wagiriki neno kanisa waliita ekklesia. Ekklesia ilikuwa ni maana ya kanisa, ambayo ilijengwa kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 12 fungu lile la kuanzia fungu la kwanza, anapo Mungu anapotoa wito wa Ibrahimu kutoka Uru wa Wakaridayo. Uru wa Kaldayo, mahali ambapo kulikuwa na dhambi, watu ambao walitenda dhambi, lakini Ibrahimu akapokea wito, akaambiwa, toka wewe Ibrahimu katika nchi ya baba zako, na uende ukamtumikie Mungu. Kumbe anapoitika wito wa kutoka, Mungu alimaanisha kanisa. Kwa hiyo kanisa, kwa lugha nyingine, ni kuitwa kutoka au kuondoka. Na Ibrahimu ameitwa kutoka kati ya machafuko na kwenda kumtumikia Mungu wake wa mbinguni. Unajua sisi sote tumeitwa, na tumeitwa ili tumwakilishe Mungu. Na ndio maana Mungu anasema ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, watu wa miliki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita kumtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Kanisa lilimaanisha kuitwa kutoka mahali ambapo ulikuwepo, mahali ambapo dhambi ilikuwa imekutawala, mahali ambapo palikuwa na machafuko, mahali ambapo hakuna tumaini la kumwabudu Mungu. Mungu anatuita tutoke ili tumtumikie. Kumbe neno kanisa ni kama Wagiriki walivyosema ekklesia, kutoka, kuitwa kutoka. Mungu anatia moyo tuende tukamtumikie, madam aliyetuita ni yeye Mungu wa mbinguni. Lakini neno la pili ambalo ndio chanzo cha kanisa ni neno la Kiebrania ambalo linaitwa kahal. Kahal lilikuwa ni neno la Kiebrania ambalo lilimaanisha mkutano, kusanyiko, au jamii ya watu waliokusanyika pamoja kwa ajili ya kufanya ibada kwa Mungu wao wa mbinguni. Na ndio maana unapolejelea kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 9, Kumbukumbu la Torati sura ile ya 9 na fungu lile la 10, Kumbukumbu la Torati sura ya 9 na fungu lile la 10, neno la Bwana linasema, nasema Bwana akanipa zile mbao mbili za mawe mbao mbili za mawe zimeandikwa kwa kidole cha Mungu, na juu yake yameandikwa maneno mfano wa yote aliyoyasema nanyi Bwana mle mlimani toka kati ya moto siku ya mkutano. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya mkutano, bao mbili za mawe zinatolewa wakati ambapo Israeli wamekusanyika katika mlima wa Sinai. Kumbe mkutano ulimaanisha kanisa. Ilikuwa sio jengo, ilikuwa sio mwonekano fulani, lakini watu wa Mungu walipokutanika, walipokusanyika, hapo Mungu wa mbinguni aliabudiwa, Mungu wa mbinguni alitajwa, Mungu wa mbinguni aliwabariki watu wake. Kumbe kahali, neno hili lilimaanisha mkutano wa watakatifu kama kanisa.

Lili, kitabu cha Yoshua. Kitabu cha Yoshua sura ya nane. Kitabu cha Yoshua sura ya nane fungu lile la 35. Yoshua sura ya nane fungu la 35. Neno la Bwana linasema maneno haya. Neno la Bwana linasema ya kwamba hapakuwa na hata neno moja katika hayo aliyoamuru Musa ambalo Yoshua hakulisoma mbele ya kusanyiko lote la Israeli na mbele ya wanawake na watoto na wageni waliokaa nao. Kumbe kusanyiko lilimaanisha kanisa, kama linavyotafsiriwa kahali kwamba lilikuwa ni kusanyiko, mahali ambapo Mungu aliabudiwa. Kumbe watu wa Mungu wanapokusanyika wanakuja kumwabudu Mungu wao wa mbinguni. Lakini fungu lingine ni katika kitabu cha Zaburi. Zaburi sura ya 22 na fungu lile la 22. Zaburi sura ya 22 na fungu lile la 22. Zaburi sura ya 22 fungu la 22 nasema, nitalihubiri jina lako kwa ndugu zangu, katikati ya kusanyiko nitakusifu. Yaani Mungu anapozungumza hapa anazungumzia kanisa ambalo mwanzilishi wake ni yeye mwenyewe, na aliwakusanya wana wa Israeli, alikusanya makutano ili azungumze nao, aseme nao. Kumbe alipokusanya makutano, kumbe Israeli walipokusanyika, hiyo liliitwa kanisa, maana watu wa Mungu walifanya ibada kwa Mungu wao wa mbinguni. Hawa watu wa Mungu walitoa sadaka kwa Mungu wao wa mbinguni. Hawa watu wa Mungu walifanya maombi kwa Mungu wao wa mbinguni. Lakini hawa watu wa Mungu walisikia maneno ya Mungu kutoka kwa watumishi wake. Yoshua alisema na kusanyiko, lakini Musa alisema na kusanyiko. Kwa hiyo walisikia maneno matakatifu ya Mungu wao wa mbinguni. Tunapokuja katika ibada, tunakuja katika kanisa la Mungu mwenyewe. Na wito unapotolewa ili tuje kuabudu, tunakuja kumwabudu Mungu wetu wa mbinguni. Tunakuja kufanya ibada na Mungu wetu wa mbinguni. Na ndio maana sitakuja kanisani kwa ajili ya mtu fulani. Sitakuja kanisani kwa sababu ya mhubiri fulani. Ila nitakuja kanisani kwa sababu ninakuja kumwabudu Mungu wangu wa mbinguni. Lakini jambo lingine la mwisho, ninapoelekea kumaliza ibada yetu katika masaa haya, jambo lingine katika Waebrania 10:25, tumeangalia neno moja kusanyiko, lakini jambo lingine ni desturi ya wengine. Mungu anapotoa wito wa ibada na anaposema tusiache kusanyika, anasema kama ilivyo desturi ya wengine. Hao wengine ni wakina nani? Hao wengine Yesu anapowataja au neno la Bwana linapowataja, hao watu ni wakina nani? Biblia inayo majibu yote. Na hivyo kitabu cha Luka sura ya 4, Luka mtu wa kwanza ambaye ndiye desturi yake kwenda kanisani anatajwa katika kitabu cha Luka sura ya 4 na fungu lile la 16. Luka sura ya 4 fungu lile la 16 anasema Luka sura ya 4 na fungu lile la 16. Luka sura ya 4 fungu la 16 anasema, akaenda Nazareti hapo alipolelewa, na siku ya sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyo desturi yake, kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome. Anayetajwa hapa ya kwamba kaenda Nazareti hapo alipolelewa, na siku ya sabato akaingia katika sinagogi ili asome kama ilivyokuwa desturi yake. Huyu si mwingine, ni Yesu Kristo mwenyewe. Yesu Kristo anapozaliwa, naye baada ya kujua ibada kwamba ibada ni jambo la muhimu, akaenda Nazareti
hapo alipolelewa, na akaingia katika sinagogi akafanya ibada, maana lilikuwa ni desturi yake. Sikiliza vizuri ndugu msikilizaji na ndugu mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, ya kwamba kumbe swala la ibada ni jambo ambalo linafanywa mara kwa mara. Desturi sio jambo la mara moja, kwamba nitafanya leo, kesho nitafanya, nitafanya kesho kutwa, alafu sitafanya tena. Anapozungumza anasema akaenda Nazareti, hapo alipolelewa, akaingia na siku ya sabato akasali kama ilivyokuwa desturi yake, ya kwamba desturi ni jambo ambalo Yesu Kristo alilifanya mara kwa mara. Kila wakati alienda kufanya ibada, kila wakati alifanya ibada. Maana utaona Yesu mahali pengine anaenda kufanya maombi, katika bustani ya Getsemani anafanya maombi, anaomba, na anapoomba wakati mwingine Yesu mpaka jasho lake linabadilika, linakuwa kama jasho la damu. Adamu, Yesu alikuwa ni mtu wa ibada. Lakini Yesu unaona wakati mwingine wazazi wake wanamtafuta, na wanapomtafuta wanampata yuko hekaluni, maana ameenda kufanya ibada, ilikuwa ni kawaida yake. Lakini je, swali ambalo unaweza kujiuliza, Yesu ameanza ibada akiwa amekuja duniani? Yesu ameanza ibada wakati amezaliwa na Mariamu? Yesu ameanza ibada wakati amezaliwa na wazazi wake? Yesu ameanza ibada wakati tu Biblia inataja akiwa na miaka 12? Je, ni kwamba Yesu ndipo alipoanza ibada? Lakini sio hivyo. Biblia inapotaja ya kwamba Yesu alienda katika hekalu, katika sinagogi, akasali kama ilivyokuwa desturi yake, bado Biblia inatutia moyo, inaturejesha kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya pili kuanzia fungu lile la kwanza. Mwanzo sura ya pili kuanzia lile fungu la kwanza anasema ya kwamba basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote, na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya, akastarehe siku ya saba. Na hivyo akafanyaje? Alipostarehe siku ya saba anasema akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Fungu la tatu, Mungu akaibarikia siku ya sabato akaitakasa. Kwa nini? Ni kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ninatiwa moyo na neno hili ya kwamba desturi ya Yesu haijaanzia Nazareti, ila desturi ya Yesu imeanzia wakati ambapo amemaliza kazi yake ya uumbaji. Na anapomaliza kazi yake ya uumbaji, Yesu huyu Mungu anapumzika. Unajua kuna watu wengine wanakuwa na maswali mengi, mchungaji, nakuaje kwamba Yesu huyu apumzike anapomaliza uumbaji, na wakati Yesu tunamjua ya kwamba huyu alikuwa ni mwana wa Mungu, huyu alikuwa ni mwana wa Mungu. Na huenda wakati mwingine kuna watu ambao hawaamini kabisa ya kwamba Yesu alikuwa ni Mungu, lakini kutie moyo katika ibada ya leo ya kwamba huyu Yesu ndiye aliyekuwa Mungu. Na ndio maana kitabu cha Yohana 1 fungu la kwanza kinatutia moyo, kinasema hapo mwanzo Mungu aliziumba, hapo mwanzo kulikuwapo neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Ni kana kwamba hujaelewa vizuri, lakini unapoenda fungu la 14 Yohana hiyo hiyo moja fungu la 14 anasema naye alifanyika mwili, tukauona utukufu wake kama utukufu wa mwana pekee aliyetoka kwa Baba. Kwa nini natiwa moyo? Desturi ya Yesu inapotajwa katika kitabu cha Luka sura ya 4 fungu la 16 kwamba iko desturi yake ndiye aliyeanza baada ya kazi ya uumbaji. Nani? Bwana Yesu asifiwe. Anapomaliza kuumba, anapomaliza kutengeneza, anapumzika, na ndiye anayetupatia siku ya ibada, na ndiye anayetupatia kumwabudu yeye katika siku ya sabato, maana ni yeye aliyeanzisha. Ni alipoanzisha wanadamu wote wakaagizwa kumwabudu yeye. Na ndiyo maana zazi cha Adamu na wazazi vyote baada ya Adamu walimwabudu Mungu wa mbinguni. Na Daudi analipoti katika kitabu
cha Zaburi 122 na fungu lile la kwanza anasema, nalifurahi waliponiambia na twende nyumbani mwa Bwana. Alifurahi waliponiambia na twende nyumbani mwa Bwana. Daudi anafurahi, maana ni furaha kwenda nyumbani mwa Bwana. Daudi anaona furaha kwenda kumwabudu Mungu wetu wa mbinguni. Lakini Israeli wote wanavutwa, wanavutwa. Unajua Zaburi 120 mpaka Zaburi 134 ilikuwa ni nyimbo za Wayahudi, za watu wa Israeli walizokuwa naimba wakati wanaelekea Yerusalemu. Bwana Yesu asifiwe. Maesolemu, mahali ambapo palikuwa ni sehemu ya ibada, wanasema nalifurahi. 122 Zaburi, nalifurahi waliponiambia na twende nyumbani mwa Bwana. Lakini wanapoenda Israeli, wanaenda katikati, kufika Yerusalemu kulikuwa na milima mingi, kulikuwa na milima mingi, lakini ibada za sanamu pia zilikuwa zinaendelea pale. Watu wanaabudu sanamu, watu wanachinja watoto wao, wanafanya ibada za kafara. Na ndipo Zaburi 121 Wayahudi hawa, Israeli hawa, kaimba ya kwamba nitayainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Lakini wanatamka, msaada wangu uko kwa Bwana, msaada wangu unapatikana kwa Bwana, msaada wangu unatoka kwa Bwana. Ngoja nikutie moyo ya kwamba kuna wakati fulani tunapitia mambo magumu, kuna wakati fulani tunapitia mambo mazito, kuna wakati fulani tunapitia mambo ya kukata tamaa, na kuna wakati fulani napitia ugonjwa, kuna wakati fulani napitia maumivu, kuna wakati fulani napitia mateso, kuna wakati fulani unapitia kujaribiwa, na unapoumwa unahisi kana kwamba umelogwa, unalogwa. Na badala ya tumaini lako kubaki kwa Bwana, unatazama wanadamu. Lakini Bwana anatia moyo ya kwamba Israeli walipotazama ibada za sanamu hawakupendezwa nazo, wakasema msaada wangu unapatikana kwa Bwana. Yaani sitaacha kuja kanisani kwa sababu Bwana ameshindwa kunijibu, na hata hivyo niende kwa waganga wa kienyeji, sitafanye hivyo, maana tumaini langu liko kwa Bwana, liko kwa Bwana. Kuna wakati ambapo unaweza ukaomba na Mungu asisikie, lakini kutie moyo, si kwamba Mungu hajasikia, ila Mungu anakuandalia mambo mazuri kwa ajili yako. Changamoto yoyote isikutoe katika mikono ya Mungu wako wa mbinguni. Usiache kuja kanisani kwa sababu umekwazwa, lakini njoo kanisani maadamu namtumainia Mungu wako wa mbinguni. Hakuna mwanadamu ambaye anaweza akakutoa katika mikono ya muumbaji. Mtegemee yeye, muamini yeye, njoo kwake umwabudu yeye, maana ni yeye anayekuita uje kufanya ibada. Mungu akubariki sana unapotafakari maneno haya, na yakutie moyo, yakutie nguvu ya kwamba mtegemee Bwana, fanya tumaini lako liwe imara kwa kumwamini na kumtegemea Mungu wako wa mbinguni. Mungu akubariki sana. Nikualike sasa tuombe, tuombe sasa tunapomaliza ibada hii. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa neno lako ulilotupatia. Tunakushukuru kwa sababu umetupatia tumaini jipya tena, ya kwamba kuna wakati fulani tumekata tamaa, tumeugua na tukakata tamaa kuja kanisani. Lakini Baba, tumepitia changamoto na tukakata tamaa kuja kanisani. Kuna wakati fulani tumetenda dhambi na tumekata tamaa kuja kanisani. Lakini neno lako limetutia moyo ya kwamba Baba, pamoja na changamoto zote hatutarudi nyuma, hatutakata tamaa. Tunapaswa tukutegemee wewe, maana wewe ndiye tumaini letu, maana wewe ndiye tumaini letu na tegemeo letu. Mbariki msikilizaji na mbariki mtazamaji, mpatie tumaini jipya la kukuamini na kutegemea wewe katika maisha yake yote. Twaomba kwa jina lako Yesu Kristo, amina.

Habari za wakati huu msikilizaji wa AWR Tanzania, ni wasaa mwingine mzuri wa kipindi cha simulizi za Yesu. Kipindi ambacho kinakuletea simulizi mbalimbali za maisha ya kiimani ndani ya Biblia. Na katika siku hii ya leo utakuwa na mimi na yetu Elisa Kimweri, ni kusitwe sote mpaka tamati ya kipindi hiki. Juma lililopita tulitazama simulizi juu ya Nuhu akijenga safina kwa maandalizi ya gharika. Na siku ya leo tutatazama namna gharika ilivyotokea na jinsi Mungu alivyowatunza watu wake. Kabla ya kusonga mbele zaidi, basi natupate mapumziko mafupi.

Msikilizaji wa AWR Tanzania, tumerejea tena na juma lililopita katika simulizi za Yesu. Tuliona namna ambavyo watu wanadamu walivyoona kwamba ujumbe wa Nuhu ni uongo. Na leo sasa tunakwenda kuona namna maneno yale ya Nuhu yanavyokwenda kudhihirika. Walidhihirisha dharau yao kwa maonyo ya Mungu kwa kufanya kile ambacho walikuwa wanakifanya hata kabla ya kutolewa kwa maonyo. Waliendelea kwa sherehe zao za kifahari, wakila na kunywa, wakipanda na kujenga, wakiweka mipango yao kwa ajili ya matumaini ya faida waliotarajia kuyapata hapo baadaye. Na wakaendelea zaidi katika uovu na kwa nguvu wakipinga matakwa ya Mungu ili kudhihirisha kwamba hawakuwa na hofu kwa Mungu asiye na mwisho. Walisema kwamba kama kuna ukweli wowote kwa kile alichokisema Nuhu, watu wenye hekima, wenye busara, wakuu wangefahamu kuhusiana na jambo hilo. Kama ulimwengu

lakini kwa kukataa kwao kurejeshwa na maonyo ya nabii wa Mungu, kizazi hicho kilikijaza kikombe cha uovu wao na kikakomaa kwa ajili ya mavuno ya kuangamizwa. Muda wa rehema kwao ulikuwa karibu kupita. Nuhu kwa imani alifuata maagizo aliyopokea kutoka kwa Mungu. Safina ilikuwa imemalizika kama Mungu alivyoagiza na kuwekewa chakula kwa ajili ya binadamu na wanyama. Sasa mtumishi wa Mungu akawa na wito wa mwisho kwa watu. Kwa maumivu ya maneno ambayo hayawezi kuelezeka, aliwasihi watafute kimbilio wakati ungalipo. Walikataa tena maneno yake, wakainua sauti zao kwa dhihaka. Kwa ghafla kulikuwa na ukimya katika kundi lilokuwa lina dhihaki. Wanyama wa kila aina, wakali kwa wapole, walionekana wakija kutoka milimani na msituni wakiingia katika safina. Kelele kama za upepo zilisikika, na kumbe ndege walikuwa wanaruka kutoka katika kila upande. Hesabu yao ilitia giza anga, na kwa utaratibu kamili waliingia katika safina. Wanyama walitii amri ya Mungu,

kozwa na malaika watakatifu walikwenda wawili wawili kwa Nuhu na ndani ya safina. Kisha wanyama safi wakaenda saba saba. Ulimwengu ulitazama kwa mshangao mkubwa, baadhi kwa hofu. Wanafilosofia waliitwa ili waseme kuhusiana na tukio hilo, lakini hawakuweza. Ilikuwa ni siri ambayo hawakuweza kuielewa. Lakini watu walikuwa wagumu kwa kudumu kukataa nuru, kiasi kwamba hata tukio hili liliwafanya wawe na mshangao wa muda mfupi tu. Kadri kizazi kilichoanguka kilivyotazama jua liling'aa kwa utukufu wake na dunia ikiwa tulivu karibia kama uzuri wa Edeni, waliondoa hofu yao na kwa matendo yao walionekana wakikaribisha hukumu ambayo iliamsha hasira ya Mungu. Mungu alimuamuru Nuhu, ingia wewe na jamaa yako yote katika safina, kwa maana nimekuona wewe umwenye haki mbele zangu katika kizazi hiki. Maonyo ya Nuhu yamekataliwa na ulimwengu, lakini mvuto na mfano wake ulileta mbaraka katika familia yake. Kama zawadi kwa ajili ya uaminifu na utii wake, Mungu alimuokoa yeye na jamaa yake yote. Ni jinsi gani wazazi wanatiwa moyo kwa ajili ya utii. Rehema imekoma katika kukisihi kizazi chenye makosa. Wanyama wa mwituni na ndege wa angani wamekimbilia sehemu ya kimbilio lao. Nuhu na familia yake walikuwa ndani ya safina. Bwana akamfungia. Mwanga uliometameta ulionekana na wingu la utukufu lilionekana lenye utukufu kuliko radi. Lilishuka kutoka mbinguni likawa katika mlango wa kuingilia safinani. Mlango mzito na mkubwa ambao usingewezekana kufungwa na wale waliokuwa ndani ya safina. Taratibu ulisukumwa kwa mikono isiyoonekana kuelekea sehemu yake. Nuhu alifungiwa ndani na waliokataa rehema ya Mungu walifungiwa nje. Mhuri wa mbinguni ulikuwa juu ya mlango ule. Mungu ameufunga na Mungu pekee ndiye angeweza kuufungua. Ndivyo itakavyokuwa wakati Kristo atakapokoma kupatanisha kwa ajili ya wanadamu wakosaji. Kabla ya kuja kwake mawinguni, mlango wa rehema utafungwa. Rehema ya mbinguni haitakuwepo tena kwa ajili ya kuwashikilia waovu, na shetani atakuwa na utawala kamili kwa wale waliokataa rehema. Watataka kuwaua watu wa Mungu, lakini kama vile Nuhu alivyofungiwa ndani ya safina, ndivyo wenye haki watakavyokingwa na nguvu ya mbinguni. Kwa muda wa siku saba baada ya Nuhu na familia yake kuingia ndani ya safina, hapakuonekana dalili za janga linalokuja. Wakati huu ndipo imani yao ilipojaribiwa. Ilikuwa ni wakati wa ushindi dhidi ya ulimwengu uliokuwa nje. Kuchelewa huko kuliwafanya waamini kwamba ujumbe wa Nuhu ulikuwa ni wa madanganyo na kwamba gharika kamwe isingalikuja. Bila kujali onyesho la ajabu walilolishuhudia, wanyama na ndege wakiingia ndani ya safina na malaika wa Mungu akifunga mlango, bado waliendeleza mchezo wao na hata kufanya dhihaka dhidi ya ishara hizo ambazo Mungu amezionyesha kwa nguvu zake. Walijikusanya makundi makundi kuzunguka safina, wakiwacheka kwa dharau wale waliokuwa ndani yake kwa fujo ambazo hawakuwa wamewahi kuzifanya hapo kabla. Lakini siku ya nane, wingu jeusi lilitanda angani, ikafuatia ngurumo na radi. Ghafla manyunyu makubwa ya mvua yakaanza kunyesha. Ulimwengu ulikuwa haujawahi kushuhudia tukio kama hilo hapo kabla, na mioyo ya wanadamu ikajawa na hofu. Wote walikuwa wanajihoji kwa siri. Inawezekana kwamba Nuhu alikuwa sahihi na kwamba ulimwengu unakumbwa na maangamizi? Giza nene lilikuwa juu ya anga na kwa kasi mvua ilinyesha. Wanyama walikuwa wakiunguruma huko porini kwa hofu, na kilio chao kilionekana kutoa hatima yao na majaliwa ya mwanadamu. Ndipo chemichemi za kina kirefu zikavunjwa na madirisha ya mbinguni yakafunguliwa. Maji yalionekana yakitoka mawinguni kwa nguvu kubwa. Mito ikavunja mipaka yake na kufurika juu ya mabonde. Maji yalibubujika kutoka ardhini kwa nguvu isiyoelezeka, yakirusha mawe makubwa kwa mamia ya futi juu ya anga. Na mawe haya wakati wa kuanguka kutoka angani yalijifukia ndani katika kina cha ardhi. Watu waliona kwanza kuharibiwa kwa kazi ya mikono yao.
wenyewe, majumba yao makubwa na bustani nzuri zenye majani na vichaka ambapo walikuwa wameweka miungu yao viliharibiwa kwa radi kutoka mbinguni na mabaki yalisambazwa mbali. Madhabahu ambayo wanadamu walikuwa wanatoa kafara yalibomolewa na waabuduo walitetemeshwa na nguvu za Mungu aliye hai na kufahamu kwamba ilikuwa ni kwa sababu ya uchafu na uzinzi wao ndio maana wanaangamizwa. Kadiri machafuko yalivyozidi, miti, majengo, miamba ya mawe na ardhi vilitupiliwa mbali kwa nguvu kubwa. Hofu ya wanyama na wanadamu haiwezi kuelezeka. Katika ngurumo za mafuriko kulisikika sauti za watu waliodharau mamlaka ya Mungu. Shetani mwenyewe ambaye alilazimishwa awe katikati ya vita alihofu juu ya majaliwa yake. Alifurahia kuwatawala wanadamu na aliwataka waendelee kuishi katika machukizo yao na kuendelea na uasi dhidi ya mtawala wa mbinguni. Kwa sauti kubwa alimlaumu Mungu akimtuhumu kuwa hana haki na ni mkatili. Wengi wa watu kama ilivyokuwa kwa shetani walimkufuru Mungu na kama wangeweza wangemtoa katika kiti cha mamlaka na nguvu. Wengine walitekwa kwa hofu. Wengine walitekewa kwa hofu, wakinyosha mikono yao juu ya safina, wakiomba waruhusiwe kuingia. Lakini pamoja na kusihi ilikuwa bure. Hatimaye wakawa na utambuzi kwamba kuna Mungu anayetawala mbinguni. Walimuita kwa kusihi, lakini masikio yake hayakufunguliwa ili kusikia kilio chao. Katika saa hiyo ya kutisha, waliona kwamba uasi wa sheria ya Mungu umesababisha maangamizi yao. Hata hivyo, kwa hofu ya kuadhibiwa, walikiri dhambi zao. Hawakuwa na toba ya kweli. Hawakuchukia mabaya. Kama hukumu hiyo ingeondolewa juu yao, wangerudia kuwa kinyume na mbingu. Hivyo, wakati hukumu za Mungu zitakaposhuka juu ya ulimwengu, kabla ya kuangamizwa kwa moto, wasiotubu watafahamu ni wapi na nini dhambi yao. Kudharau sheria takatifu ya Mungu, hata hivyo hawatakuwa na toba ya kweli kama ilivyokuwa kwa wadhambi wa zamani. Baadhi walitaka kuivunja safina, lakini kwa sababu ya uimara wake ilistahimili juhudi zao. Baadhi walipanda na kushikilia safina hadi wakawa salama dhidi ya mawimbi ya maji, lakini walivunjwa kwa mawe na miti iliyokuwa inarushwa na maji. Safina hii kubwa na ngumu ilitetemeshwa katika kila sehemu. Kila ilipopigwa na upepo usio na huruma na mawimbi makubwa, kilio cha wanyama waliokuwa ndani ya safina kilionyesha hofu na maumivu yao. Lakini kati ya machafuko hayo, safina iliendelea kwa salama. Malaika ambao wana nguvu nyingi walitumwa ili kuilinda. Wanyama wakiwa katika ghasia waliwakimbilia wanadamu kana kwamba walitegemea msaada toka kwao. Baadhi ya watu waliwafunga watoto wao na wao wenyewe kwa wanyama wenye nguvu, wakidhani kwamba hiyo ilikuwa salama ya maisha, na walipanda katika vilele vya juu wakikimbia maji. Baadhi walijifunga kwenye miti mikubwa juu ya vilele vya vilima au milima, lakini miti iling'olewa ikiwa na viumbe hai ilitupwa kwenye mawimbi. Kila sehemu ambayo ilionekana kuwa ni kimbilio moja baada ya nyingine iliangushwa. Kadri maji yalivyojaa juu zaidi, watu walikimbilia kwenye milima mikubwa. Mara kwa mara mtu na mnyama walijitahidi kujilinda hadi wote walipoangamizwa. Kutokea katika vilele vya juu, wanadamu waliangalia chini kwenye bahari isiyo na ufukwe. Maonyo ya mtumishi wa Mungu hayakuonekana tena kuwa ni dhihaka na dharau. Ni kwa jinsi gani ya wadhambi waliohukumiwa walichezea nafasi waliokuwa nayo? Ni kwa jinsi gani walichezea saa moja ya rehema, nafasi moja ya rehema, mwito mmoja kutoka midomoni mwa Nuhu? Lakini sauti tamu ya rehema haikuweza kusikika tena. Upendo ambao si chini ya haki ulihitaji hukumu ya Mungu ichunguze dhambi. Maji yaliyolipiza kisasi yalitupilia mbali kila kitu, na waliomdharau Mungu waliangamia katika vina vyeusi. Kwa neno la Mungu, dunia ile ya wakati ule iligharikishwa na maji, lakini mbingu za sasa na nchi zimewekwa akiba kwa moto. Kwa neno hilo hilo, zikilindwa hata siku ya hukumu na ya kuangamizwa kwa wanadamu wasiomcha Mungu. Petro wa pili, 3, mstari wa 5 na wa 7. Tufani nyingine inakuja. Dunia itaangamizwa tena kwa ghadhabu
ya Mungu, na dhambi na wadhambi wataangamizwa. Dhambi zile zilizosababisha kisasi kabla ya gharibu zipo hata leo. Kumcha Mungu kumetoweka katika mioyo ya watu na sheria yake wameiasi. Kuupenda ulimwengu kwa kizazi cha wakati ule kunafananishwa na kwa wakati wa kizazi kinachoishi sasa. Kama ilivyokuwa wakati wa Nuhu, walikuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, hadi siku ambayo Nuhu aliingia ndani ya safina na hawakujua hadi gharika ilipokuja na kuangamiza wote. Ndivyo itakavyokuwa kuja kwa mwana wa Adamu. Mungu hakuwahukumu wanadamu wa kipindi cha Nuhu kwa kula na kunywa. Alipowapatia matunda ya nchi kwa wingi ili kiwe chakula chao, dhambi yao ilikuwa ni kuchukua zawadi hizi pasipo shukrani kwa mtoaji na kujidhoofisha wenyewe kwa sababu ya ulafi bila kujizuia. Ilikuwa ni haki kwa wao kuoa. Ndoa ilikuwa ni utaratibu wa Mungu, ilikuwa ni jambo la kwanza alilolianzisha. Aliwapatia utaratibu maalum kuhusu jambo hili, akilivika utakatifu na uzuri, lakini maagizo haya yalisahauliwa na ndoa zikaharibiwa kwa kufanywa kukizi tamaa. Hali ya mambo kama hiyo inaonekana kwa sasa, kwamba kile ambacho ni haki kinachukuliwa kupita kiasi. Ulafi umeendekezwa bila kujizuia. Wanaojiita wafuasi wa Kristo wanakula na kunywa na walevi, huku majina yao yakiwa kwenye vitabu vya ushirika wa kanisa kama waheshimiwa. Kukosa kiasi kunapunguza nguvu za kimwili na kiroho na kuandaa njia ya kushindwa kuzuia hata tamaa ndogo. Wengi wanadhani kwamba hawana wajibu wa kukataa tamaa za kimwili na wanakuwa watumwa wa tamaa. Wanadamu wanaishi kwa ajili ya starehe katika ulimwengu huu pekee. Kukosa kiasi kuharibu kila nyanja katika jamii. Uadilifu umetolewa kafara kwa ajili ya maonyesho ya anasa. Wale walio na haraka ya utajiri wanagandamizwa, wanyonge na watumwa na nafsi za wanadamu. Bado zinauzwa ufisadi, rushwa na wizi vinatawala sehemu za juu ya na chini. Swala la kutoa habari za mauaji, makosa ya umwagaji damu bila sababu zinaonyesha kana kwamba ubinadamu umefutika na miji mikubwa imekuwa na kawaida ya matukio kama hayo, kiasi kwamba hakuna anayeweza kutoa hoja au kushangazwa. Roho ya kutawala inaonekana katika kila taifa na taarifa za hofu ya ulimwengu. Kila wakati ni dalili za kutokutii amri kwamba baada ya kuepuka itajaza dunia kwa ole na uharibifu. Picha ambayo Mungu aliwapa watu kabla ya gharika inawakilisha hali ambayo jamii ya sasa inaendelea kwa kasi. Hata sasa katika karne hii na katika nchi za Wakristo kuna ukatili kama ule wa wadhambi walioangamizwa ambao unaendelea kila siku. Kabla ya gharika, Mungu alimtuma Nuhu kuuonya ulimwengu kwamba watu waungame na hivyo kuepuka uangamizi. Kadri kuja kwa Kristo kunavyokaribia, Bwana anawatuma watumishi wake wakiwa na onyo ulimwenguni ili kuwaandaa kwa tukio kubwa hilo. Wengi wamekuwa wakiishi katika uasi wa sheria ya Mungu, na kwa sasa anawaita ili watii sheria yake takatifu. Wote wale watakaoacha dhambi zao kwa toba na imani kwa Kristo watapata msamaha. Lakini wengi wanaona kwamba inahitaji kafara kubwa sana ili kuziacha dhambi, kwa sababu maisha yao hayakubaliani na kanuni safi ya serikali ya Mungu. Wanakataa onyo lake na kukataa mamlaka ya sheria yake. Kati ya watu wengi wa dunia kabla ya gharika, ni watu wanane tu ndio waliamini na kutii neno la Mungu kupitia Nuhu. Kwa miaka 120 mhubiri wa haki aliuonya ulimwengu juu ya angamizo lililokuwa linakuja, lakini ujumbe wake ulikataliwa na kudharauliwa. Ndivyo itakavyokuwa sasa. Kabla mtu wa sheria hajaja kuwaadhibu wasiotii, waasi wanaonywa ili watubu na kurudi katika utii. Lakini kwa wengi maonyo haya yatakuwa ni bure. Mtume Petro anasema katika siku za mwisho watakuja na dhihaka zao watu wenye kudhihaki, wafuatao tamaa zao wenyewe, na kusema
iko wapi ahadi ile ya kuja kwake? Kwa maana tangu hapo babu zetu walipolala, vitu vyote vinakaa hali iyo iyo tangu mwanzo wa kuumbwa. Je, hatusikii maneno haya yakirudiwa? Sio tu kwa wale wasio na Mungu, lakini kwa wengi wanaosimama katika mibara zetu. Hakuna sababu ya kuonya kupaza sauti zao. Kabla ya kurudi kwa Kristo, ulimwengu wote utaongolewa na haki itatawala kwa miaka 1000. Amani, amani, kila kitu kinaendelea kama ikilivyokuwa tangu mwanzo. Pasiwepo na yeyote atakayesumbuliwa na ujumbe huu wa msisimko wa watu wa tahadhari. Lakini mafundisho haya ya milenia hayakukubaliana na mafundisho ya Kristo na mitume wake. Yesu aliuliza swali muhimu. Hapo mwana wa Adamu ajapo, atakuta amani duniani? Na kama tulivyoona, anatamka kwamba hali ya ulimwengu itakuwa kama siku za Nuhu. Paulo anatuonya kwamba tutazamie maasi kuongezeka kadri muda mwisho unavyokaribia. Roho anena waziwazi kwamba katika siku za mwisho, baadhi watajitenga na imani wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Timotheo wa kwanza 4:1, mtume anasema kwamba katika siku za mwisho kutakuwepo na nyakati za hatari. Na anaanza kutaja orodha ya dhambi zitakazoonekana miongoni mwa walio na mfano wa utauwa. Kadri muda wa rehema ulivyokaribia mwisho, watu wa kipindi cha Nuhu walijiingiza wenyewe katika sherehe za kifahari. Wale waliokuwa na uwezo na mvuto walizifanya akili za watu zigeukie anasa, ili kwamba asije mmoja wapo akavutwa na ujumbe wa maonyo. Hatuoni hayo yakirudiwa katika siku zetu? Wakati watumishi wa Mungu wanatoa ujumbe kwamba mwisho wa kila kitu ukaribu, ulimwengu unavutwa kwenye anasa. Kuna msisimko ambao inawafanya watu wawe tofauti na Mungu na kuwazuia watu wasiweze kuvutwa na ukweli ambao ndio pekee utakaowaokoa kutoka katika maangamizi yanayokuja. Katika siku za Nuhu, wanafalsafa walitangaza kwamba haiwezekani ulimwengu kuharibiwa kwa maji. Ndivyo ilivyo sasa, maana kuna wanasayansi wanadiriki kusema kwamba ulimwengu hauwezi kuangamizwa kwa moto, kwamba ulimwengu huu uko sawa katika kanuni za asili. Lakini Mungu anayeshikilia asili, mtengenezaji wa midhibiti wa kanuni zake, anaweza kutumia kazi za mikono yake kutimiza lengo lake. Wakati wote walipochukulia kwamba unabii wa Nuhu ulikuwa uongo na kumuona kama mzushi, ndio wakati ambao Mungu alikuja, chemichemi za kina kirefu zilivunjwa na madirisha mbinguni yakafunguliwa, na wenye vihaka waliangamizwa kwa maji ya gharika. Msikilizaji wa EWR Tanzania, kwa siku ya leo tutakomea hapa, na juma lijalo tutatazama zaidi namna gharika hii ilivyokwenda mpaka ikakoma. Kwa wakati wote huu ulikuwa na mimi na yetu Elisa Kimweri, ni kusikuendelea kutegea sikio vipindi vinavyoendelea hapa EWR Tanzania.

0: Unasikiliza AWR Tanzania 99.5 FM Shinyanga, sauti ya matumaini.
1: Ibrahim popote alipokwenda alijenga madhabahu. Madhabahu ilikuwa ni ishara ya uwepo wa Mungu katika maisha ya Ibrahim. Katika enzi

0: zako, usisahau kuweka madhabahu ya maombi kama Abraham.
1: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea, akakutana katikati.
3: Mpaka dakika hatuelewi kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani hatujui mpaka dakika hii.

hayo msikilizaji, dakika tatu zimekwisha kutoweka mara baada ya saa 2 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Ni kukaribisha sasa, karibu katika kipindi kizuri, kipindi cha huku na kule, kipindi kinachokuletea mjumuisho wa matukio na taarifa mbalimbali, kukujuza yale mengi yaliyojili ulimwenguni, hasa kutokea pande nne kuu za dunia. Mimi ni Balozi Hamis Mohamedi, na hii ni huku na kule ya AWR Tanzania, sauti matumaini kwa watu wote.

0: hayo. Msikilizaji, machache kati ya mengi tunakwenda kuyamulika asubuhi ya leo ni pamoja na serikali za mkoa wa Kilimanjaro zimeingilia kati na kuondoa watoto wote wanne wenye umri kati ya miaka 10 hadi miaka 11 katika nyumba ambayo waliachwa na wazazi wao tangu mwezi Aprili mwaka huu, na wazazi hao kwenda kwenye shughuli za kilimo huko Simanjiro mkoani Manyara. Kipi kimejili huko? Basi tuje kujuza undani wa taarifa hii. Lakini aliyeoa mwanafunzi kidato cha 5 matatani, tuje kumsikiza hapa mkuu wa wilaya akitoa agizo la kumsaka kijana ili achukuliwe hatua kali za kisheria. Hayo yote ni ndani ya huku na kule ya AWR Tanzania. Lakini kwa sasa tunakwenda katika mapumziko mafupi, msikilizaji, tukilipa bill na tukirejea basi moja kwa moja tutaanza kumulika huko mkoani Kilimanjaro kusikia undani wa matukio na taarifa tulizokuandalia asubuhi ya siku hii ya leo. Tafadhali usiondoke. Endelea kusalia papo ukitegea sikio AWR Tanzania, sauti matumaini kwa watu wote, ukisikiliza kipindi cha huku na kule.
1: Sauti ya matumaini, AWR Tanzania,

ya nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa, NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au 0

umemaliza kidato cha 4 na kufaulu kuanzia alama D ambazo ni 4 zikiwemo D 3 katika fizikia, biolojia na kemia. Sasa nafasi ya kutimiza ndoto yako iko hapa. Heri College of Health and Allied Sciences, kilichopo ndani ya hospitali ya Heri Mission, wilaya ya Buhigwe, mkoa ni Kigoma, kinapokea maombi ya wanafunzi kujiunga na kozi ya diploma katika clinical medicine, yani utabibu, nursing and midwifery ambao ni uguzi na ukunga, na clinical dentistry ambao ni utabibu wa meno. Na kwa nini uchague Heri College? Heri College inao mazingira bora kujifunzia, wakufunzi wabobezi wenye uzoefu, maadili mema kitaaluma, lakini pia ina hospitali ya mafunzo kwa vitendo na huduma ya bweni kwa wanafunzi ambao wanatokea mbali. Ukichagua Heri College, unafungua milango ya ajira mpya na pamoja na kuendelea na masomo ya elimu ya juu katika vyuo vikuu. Chagua kusoma Heri, kamilisha ndoto zako. Kwa mawasiliano na maelekezo tafadhali, waweza kuwasiliana na msajili wa chuo kupitia nambari 0768180355. Heri College of Health and Allied Sciences, tunasema elimu bora kwa taaluma bora na maisha bora.

0: Haya msikilizaji, tumerejea sasa na moja kwa moja tuanze kumulika undani wa taarifa mbalimbali tulizonazo hii leo, tukianzia huko mkoani Manyara ambapo baadhi ya wananchi wa kijiji cha Kiru 6 wilayani Babati mkoani Manyara wanadaiwa kuchoma moto shamba la miwa la mwekezaji Dudumera Estate lenye ukubwa wa hekari 15 na kusababisha uharibifu wa mali pamoja na mazao kufuatia mgogoro wa ardhi uliodumu kwa muda mrefu kati wananchi na mwekezaji huyo. Katibu tawala wa wilaya ya Babati, Tobias Abwaro, amesema watu 16 wamekamatwa na jeshi la polisi kufuatia tukio hilo, huku uchunguzi ukiendelea juu ya tukio hilo. Pengine tupate nafasi ya kusikiliza kile ambacho kimejili kutokea pale mkoani Manyara katika undani wa taarifa hii.
1: Ati mkoani Manyara.
2: Jina langu ni Radika. Tuko hapa shambani kwetu Dudumera. Tukio ilitokea jana, ilianza kwenye saa 9. Wananchi wamerusha mshale juu ya polisi, na wakati polisi walisubiri kupata msaada kutoka kituoni, wamekuja na wamechoma trekta, vifaa zingine, wameiba vitu, wameiba vitu ya watumishi wa hapa, watu ambao wanatafuta riziki zao kila siku wameibiwa. Na mbaya zaidi, wamepatia kila mtu hasara kubwa sana. Sio mimi kama wekezaji, sio watumishi kama watumishi, lakini serikali, kwa sababu sisi wawekezaji nchi inategemea. Na sasa hivi kuna mazao ambayo zimeshachomwa shambani, kuna mazao ambayo imechomwa hapa kwenye kiwanda yetu hapa, kuna zana za kazi zimeshachomwa. Kwa kweli tunaomba tu serikali, tunaomba namna tu umetujali paka leo, serikali ya Mama Samia, tunaomba kwamba uendelee kujali sisi. Tunaomba msaada, na kwanza tunashukuru. Kuna kamati ya usalama hapa nyuma yangu, wamefika hapa kusaidia sisi, na tunashukuru sana. Tunaomba tu tupate haki yetu. Sisi sio walifu, lakini tunasumbuliwa sana na watu ambao wametuvamia sisi hapa, na hawataki kwamba tuweze kufanya kazi. Hawataki watumishi waweze kufanya kazi. Na mimi naona watu kama hawa hawataki nchi yetu iende mbele.
3: Vijana walikuwa wanakuja na mshale, wamekaa mbele, wanafukuza wafanyakazi wa mbele ambao walifanya kazi wakikimbia, wamama walikuja nyuma na kuchoma. Kwa hivyo vijana walikuwa ni kazi ya kutawanya sisi, wamama kija nyuma kazi yao kuwasha viberiti kila mahali.
4: Mpaka sasa hivi waliokamatwa mpaka sasa hivi wanafika 16. Na wengine wanaendelea kusakwa, kwa sababu tunaambiwa kwamba jana walikuja, kulikuwa na troop kubwa sana la vijana, lakini nyuma yao ilikuwa ni akina mama. Tumesikitishwa sana kusikia kwamba pia akina mama walijihusisha katika jambo hili, na inawezekana ndio sababu pia ya hawa akina mama kukimbia na kuacha miji yao. Kama kamati ya usalama ya wilaya, tunadhani kwamba chanzo cha uhalifu huo inatokana na mgogoro ambao umekuwepo muda mrefu baina ya mwekezaji huyu Radka pamoja na hao wananchi. Lakini mgogoro huo ulishafikishwa katika serikali, kuanzia serikali za mitaa lakini mpaka serikali ya mkoa, na sisi kama serikali ya wilaya tumewahi kushuhudia na kuhusika katika utatuzi wa mgogoro huo mara kwa mara, na swala hili tayari serikali tunaendelea nalo kwa ajili ya kulitatua. Moja kati ya hatua ambayo tulichukua ni kuwabaini wananchi ambao walikuwa hawana uwezo, ambao tuliwabaini kaya kama 29, na tulikuwa tumewaandalia maeneo mengine ya kwenda kuishi, lakini tulipowaita kwa ajili ya kwenda kuwagawia maeneo hayo, alijitokeza mwananchi mmoja tu. Kwa tunadhani kwamba hawa ambao walikataa kuja pamoja na baadhi ya kazi zingine ndio watakuwa wamefanya uhalifu. Lakini tunachukua nafasi hii kama kamati ya usalama, tunampa pole sana mwenzetu. Tunatoa rai kwa wananchi. Wananchi tunatoa rai kwamba waepuke vitendo vya kujichukulia sheria mkononi.
0: Haya msikilizaji, ni taarifa hiyo kutoka mkoani Manyara, inatupeleka dakika ya 13 sasa mara baada ya saa 2 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kama ndio kwanza unajiunga pamoja nasi, kipindi hewani ni huku na kule, mkusanyiko wa matukio na taarifa mbalimbali zile ambazo zimejili ulimwenguni hii leo. Na tukitoka mkoani Manyara, msikilizaji, tuelekee huko Sumbawanga mkoani Rukwa, ambapo mwanafunzi aliyechaguliwa kujiunga na kidato cha 5 katika shule sekondari Kizuite manispaa ya Sumbawanga ameokolewa baada ya mkuu wa wilaya ya Sumbawanga Nyekia Ali kuagiza jeshi la polisi katika wilaya ya Sumbawanga kushirikiana uongozi wa kijiji cha Malogano kumsaka kijana aliyedaiwa kuhusika na mpango wa kumuua mwanafunzi huyo, huku uchunguzi ukifanyika ili kubaini ukweli na kuchukua hatua za kisheria. Akizungumza na vyombo vya habari, DC Nyekia amesema alipokea taarifa kuhusu mwanafunzi huyo aliyekuwa akisoma katika shule ya sekondari Itwelele na kumaliza masomo mwaka 2025 kabla ya kuchaguliwa kuendelea na kidato cha 5 katika shule ya sekondari Kizuite akisoma mchepuo wa HKL. Amesema atahakikisha mwanafunzi au wanafunzi wote waliochaguliwa kujiunga na kidato cha 5 katika wilaya ya Sumbawanga wanapata fursa za kuripoti shuleni na kuendelea na masomo yao, akisisitiza kuwa ndoa au vitendo vingine vitakavyokatisha safari ya elimu ya mtoto haviwezi kuhusishwa na kuruhusiwa kwa mwanafunzi aliyepaswa kuendelea na masomo ya kidato cha 5. Amezungumza hivyo mkuu wa wilaya ya Sumbawanga. Sasa tupate nafasi ya kumsikia mkuu wa wilaya ya Sumbawanga akizungumza undani wa taarifa hii na tukio hili lilikuwaje, namna gani hasa. Huyu hapa
1: jina lake anaitwa Ulia Kauzeni. Ulia Kauzeni ni mtoto ambaye alikuwa anasoma shule ya sekondari Itwelele, amemaliza mwaka jana mwaka wa masomo kwa baada ya kidato cha 4, na kwa uwezo wake aliyokuwa nao darasani afanya vizuri akachaguliwa kwenda kidato cha 5 shule ya sekondari Kizuite mchepuo wa HKL. Sasa binti anaishi Malagano. Ukiangalia umbali wa kutoka Malagano mpaka shule ya sekondari Itwelele ni umbali mrefu sana. Lakini kwa kipindi cha miaka yote 4 kwenda na kurudi amejitahidi, amefanya vizuri, amepata ufaulu wa daraja la pili pointi 21. Hapo kijijini kwao akajitokeza mjanja, kamchukua huyo binti, kamgeuza kuwa mume wa huyo binti. Sasa taarifa baada ya kuwa nimezipata, na kama mnavyoelewa, nishaelekeza watoto wote waliochaguliwa kwenda kidato cha 5 hakikisha wanaripoti shuleni na wazazi wao hakikisha wanapeleka watoto shule. Leo nimeamua kufanya hili zoezi asubuhi hii ya leo. Nimeamka, nimefanya shughuli zangu kidogo, nikasema nitoke sasa niende. Nimemkuta binti kweli kwa mume wake, amepata ufaulu mzuri wa kwenda kidato cha 5. Binti huyu amezaliwa kwa maelezo niliyopewa pale kijijini, amezaliwa 2008, lakini kazaliwa mwezi wa 12, maana yake atakuwa na miaka 16, hiyo miaka 17 hajaifikisha. Sasa nimeelekeza wazazi wa binti huyu leo hii, kwa sababu nimefika pale wameenda shamba na nimeambiwa ni mbali, kwa nilichoelekeza wote wahakikishe wanafika leo kwangu, kwa sababu mahali wamechukua mahali ya huyu binti. Kwa mtoto huyu kwa umri wake asingejiamulia tu kwenda kukaa kwa mwanamume tena pale pale kijijini bila hata kuogopa. Na binti ananieleza kwamba huyo jamaa anayeishi naye au aliyemchukua kama mume wake naye ni mwanafunzi ambaye inawezekana ameshindwa masomo pia ya sekondari, kwa sababu naye alikuwa anasoma huko huko Iringa ngazi ya shahada ya walimu. Sasa ujinga namna hii hatuko tayari kuridhia. Kwa hiyo nimeelekeza, nimemwachia viongozi wa kijiji pale kuhakikisha huyo kijana naye ninampata leo hii pamoja na wazazi wake. Lakini currently nikikubaini wewe umeoa mwanafunzi, wewe ama zako ama zangu, Yani kukubaini wewe mzazi uliochukua mahali, mzazi uliruhusu mwanao kuoa mwanafunzi, na wewe mwenyewe uliooa mwanafunzi, wote mimi nitadili na ninyi.
5: Kwa ufupi ni kwamba nilipangiwa makao wanafunzi 187 kidato cha 5. Sasa hadi napoongea saizi hapa nimeshapokea 133 na ambao jafika ni kama 54, lakini miongoni mwa hao niliopangiwa ni kutoka mikoani, hasa kutoka Dar es Salaam pamoja na Morogoro na wengine mikoa ya jirani, lakini wengine ni wa mkoa Sumbawanga, mkoa Rukwa, hasa hapa manispaa. Manispaa imepangiwa wanafunzi 44 ambao na wao miongoni mwao bado hajafika wote hadi sasa. Ukiangalia wa mikoani ripoti yao ni nzuri sana kuliko wa wanaotoka hapa Sumbawanga, lakini kwa sababu reporting time bado inaendelea, bado kuwapokea.
0: Haya, msikilizaji huyo ni mkuu ni mwalimu mkuu wa shule hiyo, ambapo umemsikiliza pia mkuu wa mkoa wa Sumbawanga DC Nyekia akitoa rai kwa wazazi kuhakikisha watoto wote wanaripoti shule kama ambavyo imepangwa, ili kusiwepo na mtoto ambaye anakosa haki yake ya msingi ya kuendelea na masomo. Kama ulivyosikia, aliolewa ni mwanafunzi ambaye ilibidi akaripoti kidato cha 5, lakini pia anadaiwa kuoa pia naye ni mwanafunzi ambaye ameshindwa masomo katika ngazi ya diploma huko mkoani Iringa. Sasa wanafunzi wawili waoana, masomo ya washinda, wanafunzi waanzisha familia. Ni kama kichwa cha habari cha kurasa za magazeti ya kesho, kingeandika kwamba wanafunzi wawili waoana, masomo ya washinda waanzisha ndoa. Sasa kama masomo yamewashinda, namna gani ndoa? Au kufeli shule sio kufeli maisha? Haya, msikilizaji, taarifa hiyo inatupeleka dakika 21 sasa mara baada ya 2 kamili kwa saa za Afrika Mashariki, tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, kipindi hewani ni Huku na Kule. Ya sasa tuelekea mkoani Kilimanjaro, mara baada ya kusikiliza undani wa taarifa hiyo kutoka huko mkoani Rukwa, ambapo serikali mkoani Kilimanjaro imeingilia kati na kuwaondoa watoto wanne wenye umri kati ya miaka 10 mpaka miaka 11 katika nyumba ambayo waliachwa na wazazi wao tangu mwezi Aprili mwaka huu, na wazazi hao kwenda kwenye shughuli za kilimo huko Simanjiro mkoani Manyara. Watoto hao walikutwa Ijumaa ya Agosti 14 katika mtaa wa Relini, kata ya Bomambuzi, manispaa ya Moshi, wakiishi katika mazingira magumu, ikiwemo kuomba msaada wa chakula kutoka kwa majirani, huku watoto wawili wanasoma darasa la 3 wakiwa wameachwa, na imewalazimu kuacha shule ili kuweza kukidhi gharama za maisha. Sasa tuelekee huko mkoani Kilimanjaro tuweze kusikiliza undani wa taarifa hii na namna ambavyo tukio hili lilivyotokea. Wazazi katika mihangaiko wameacha watoto na kwenda kutafuta maisha, shughuli za kibarua huko shamba.
6: Hamna mtu kuangalia watoto?
7: Mimi nina muda mrefu, hata walipokuja hapa mimi
6: na mtoto aliyemzaa. Kwa hiyo yeye alisamini kwamba aliona samini mambo bebe amenao.
7: Tena mimi kuna jirani akaniambia nini, aliwapakia tena mambo kwenye bajaji. Unaona kitu? Ndio aliambiwa hivi kwamba mambo tena aliwapakia kwenye bajaji.
6: Akaondoka
7: nao.
8: Mimi wakati hii ni familia yako. Yaani mimi sina shida. Lakini tunawahurumia hawa vijana. Yaani hapa unapoongea na wewe, mimi niko kwako hapa. Hali ni mbaya.
9: Sawa.
8: Hali ni mbaya, hamna cha sabuni, hamna cha kuoga hapa, hamna chakula hapa, ni kudoea, watu wanazurura wanavyotaka. yani ni hatari. Sasa mimi nakushangaa sana mtani. Wewe mbona uko vizuri, uko smart wewe?
10: Ni kweli.
8: Kwa hiyo umetelekeza kabisa hapo mwezi wa 4 unajua uwe? Wa 5 wa 4.
10: Ule wa 5.
8: Sasa miezi mitano mtani unaongea kirahisi kabisa hivi.
10: Miezi mitano.
8: Sasa hebu niambie kuhusu chakula huwa mnafanyaje?
10: Chakula huwa natuma fedha.
8: Kwa nani?
10: Natuma kwa Mama Sofia.
8: Sasa.
10: Eh.
8: Kuhusu shule sasa inakuwaje?
10: Yaani shule ndio maana nimesema kwamba acha nikaze buti. Niondoke, niondoe hii mpunga ili kwamba nikija maana mpunga unakuja ni moshi.
11: Jana nilipata taarifa ya uwepo wa watoto ambao wapo wamepelekezwa na familia yao. Na katika kuwasiliana na serikali ya watu wengine kwa maana ya wenzetu wadau tunaoshirikiana nao katika kuhakikisha kwamba wananchi wanakuwa salama, lakini hasa watoto wanaishi katika mazingira salama. Tuliweza kuwasiliana na leo asubuhi tukakutana na tukubaliana kwamba tuweze kufika katika eneo hilo ambalo tuliambiwa watoto hao wanaishi. Na kama ambavyo mmeshuhudia, kwa kweli tumefika, watoto hao wanaishi katika eneo ambalo sio salama kabisa. Ni watoto wadogo ambao wanahitaji bado kulelewa, wanahitaji kuelekezwa, wanahitaji kusimamiwa, lakini wameachwa wanajisimamia wenyewe. Na kwa mujibu wa maelezo ya majirani ambao tumekuwa nao katika eneo hili, wanaeleza kwamba wazazi wao wameondoka tangu
0: umesikiliza baadhi ya mashuhuda, lakini pia umesikiliza hawa wazazi wakieleza. Walikuwa wakiendelea kuzungumza hapa.
11: Kumpigia simu mzazi kwa maana ya baba wa familia kukiwa na mtendaji wa eneo hili ambaye kweli aliweza kueleza kwamba wameondoka tangu mwezi wa pili. Na ameondoka yeye na mke wake. Na majirani wanaongeza zaidi kwamba baba huyu aliamua kubeba mbwa akaondoka nao, lakini akaacha watoto. Kwa hiyo hii yote inatuonyesha kwamba yani mzazi huyu amethamini hata mbwa akaacha kwa kuangalia usalama wa watoto wake. Kwa hiyo kama serikali ambao tumepewa jukumu hili la kuhakikisha kwamba tunasimamia watoto, usalama wa watoto, lakini tunahakikisha kwamba kila mmoja anatekeleza wajibu wake. Manake nchi yetu hii ina mambo mawili. Kuna haki pamoja na wajibu. Kwa hiyo tunaona mzazi huyu kwa kweli ameshindwa kutekeleza wajibu wake katika swala zima la ulezi wa watoto na kutoa mama mahitaji muhimu kwa watoto wake. Watoto wamekuwa kisambaa mtaani kwa mujibu wa majirani, na wengine kweli tumewakuta wakiwa mtaani, hasa huyo mtoto mwingine ambao hatutapenda tuwataje majina yao katika kuhakikisha kwamba tunaendelea kulinda ulinzi wa watoto.
0: Haya msikilizaji, taarifa hiyo inatupeleka dakika 26 mara baada ya saa 2 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Umesikiliza baba akihojiwa kwa njia ya simu, anasema huwa anatuma fedha na nipo shamba ili kuhakikisha na lima mpunga utakapoiva basi nitarejea nyumbani. Sijui nini maoni yako msikilizaji katika hili. Kubiria 0704 777 888 0704 777 888. Utaniambia unaitwa nani, unapatikana wapi na yapi maoni yako katika taarifa hii ya baba ambaye ameacha watoto wawili kwa miezi mitano akikimbia shamba mara baada ya maisha kuwa magumu, kwenda kuendesha kilimo cha mpunga ili kuja kunusuru maisha ya watoto hawa. Kila mmoja anazungumza la kwake, lakini maoni yako ni yapi katika hili? Basi tuandikie hapo msikilizaji, na tunakwenda katika mapumziko mafupi. Tutakaporejea basi tutangaza kile ambacho umetuandikia, lakini pia tutakwenda kumulika yale mengi yaliyojili katika habari za kimataifa asubuhi leo.

University iliyopo Kivule jijini Dar es Salaam inakutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea.

shule inao walimu wazoefu, mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa, NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabat. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

Haya msikilizaji, dakika 29 hizo zimekwisha kutoweka na sasa tumulike elimengi leojili katika angalia kimataifa leo, na tumuliki huko nchini Marekani ambapo mahakama kuu nchini Marekani imeuwezesha utawala wa Rais Donald Trump kunyang'anya wa Somali karibu 1,100 sheria ya muda inayowalinda dhidi ya kufukuzwa kutoka nchini Marekani. Kinga hiyo iliyoruhusu kuishi na kufanya kazi nchini humo. Jaji Alison Burrows wa mahakama ya wilaya katika jiji la Boston ameruhusu idara ya usalama taifa kusimamisha kinga hiyo muda iliyokuwa inawalinda raia wa Somalia kuishi katika taifa hilo. Mahakama kuu ya Marekani mnamo Juni ilitoa hukumu kama hiyo ya kuruhusu utawala wa Rais Donald Trump kusitisha sheria au kupitisha sheria ya kuwalinda maelfu ya watu kutoka Haiti na Syria. Uamuzi wa mahakama kuu uliopitishwa na majaji sita unazuia uwezo wa majaji wengine watatu katika mahakama hiyo wa kupitia upya maamuzi ya idara ya usalama wa taifa chini ya utawala wa Rais Donald Trump kuruhusu sheria ya ulinzi wa muda inayowalinda wahamiaji kutoka nchi 13. Hiyo ni taarifa ambayo imejili katika anga la kimataifa. Tumulike kupitia ukurasa wa mtandao wa Domita, mtandao ambao unatoa takwimu za hivi punde. Ukurasa wa mtandao wa Domita unaandika zaidi ya watoto 128,839 wamezaliwa asubuhi ya leo na kufanya jumla ya watoto ambao wamezaliwa kwa mwaka 2026 kwa idadi ya watoto 1,082,475,187, idadi ya watoto ambao wanakadiriwa kuzaliwa kwa mwaka 2026. Na ripoti hizo za mtandao wa Domita zinahitimisha kipindi cha huku na kule Jumapili ya leo, na niangaze jumbe kadhaa ambazo zimetufikia hapa. Ujumbe kwa rafiki anaitwa Freddy kutoka mkoa wa Ruvuma, Songea pale. Watoto watakosa haki zao au haki ya malezi. Hilo ni kosa kubwa la kisheria. Anasema hilo ni kosa kubwa la kisheria, mtoto kukosa haki yake ya elimu. Asante kwa ujumbe huo. Anasema anaitwa Spilian kutoka Arusha. Huyo mzazi hana huruma na watoto. Kama ameenda kushughulika na kilimo ni sawa, ila kwa nini aondoke na mke wake na atelekeze watoto wadogo hapo? Ametupatia anasema kama aliweza kuondoka, kwa nini awaache watoto wadogo wangali hapo? Haya, asante sana kwa ujumbe huo. Habari ya hapo mjingoni, huyo baba ana upungufu wa akili, anaacha mtoto anajali mbwa. Da, huyo baba ana akili timamu kweli. Da, ila na wahurumia watoto, serikali ingilie kati. Ndio Joshua Sanga kutokea Makambako Njombe, tupo pamoja hadi mwisho wa kipindi. Asante sana. Na ujumbe huo unahitimisha huku na kule asubuhi ya siku ya leo. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed na hii ni AWR Tanzania, sauti matumaini kwa watu wote.

0: WR Tanzania.
1: Ibrahim popote alipokwenda alijenga madhabahu. Madhabahu ilikuwa ni ishara ya uwepo wa Mungu katika maisha ya Ibrahim. Katika enzi za

0: zako, usisahau kuweka madhabahu ya maombi kama Abraham.
1: Sikiliza nikwambie. By the way, ngoja nikwambie, Mungu anabariki jitihada zetu. Mungu habariki from nothing. Anabariki jitihada tunazozifanya. Kwa hiyo chapeni kazi kwa bidii. Angalizo katika hili, sikilizeni. Usifurahie kuwa wewe mnyonyaji wa mwenzako. Yetu na kazi tu ya kumtoa mume wako tu hapo mlangoni. Baba fulani, Bwana akutangulie. He, unajua, najua kuna baridi lakini Bwana aona. Afu narudi kwenye blanketi. Kweli? Akitoka na wewe toka. Maana wewe na yeye ni mwili mmoja. Usifurahie kuwa na mwanamume ambaye yeye ndiye anakomaa, kakirudi paka mikono imeshakuwa migumu, kakikusalimia ni kama umekamatwa na prize. Yaani wewe unafurahi tu, nazidi kukua laini tu. Wanaume oe. Jana niliwaambia tumegoma kutangulia. Wejifanye ndiye mbabe wa familia. Na bahati mbaya hata kula hatuli vizuri, unahangaika, upo kwenye mkaa, uko kwenye bodaboda, halafu narudi nyumbani hauli vizuri. Kama unafanya kazi kwa nguvu na kula, kula vizuri kwa jina la Bwana. Ukirudi nyumbani jipongeze, tu maziwa, tu mayai, tu nini, chapa vitu. Si unakula kile chakula chenye amri, chagua moja, ule usife au ufe usile, utaku

0: Karibu kwa mara nyingine kwenye kipindi kizuri cha maisha na Tekinohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na taarifa mbalimbali zinazohusu teknolojia ya habari na mawasiliano. Kutokea hapa Katy, Texas nchini Marekani, mimi ninaitwa Maduhu Emmanuel, mwenyeji wako na kusihi tuweze kuwa pamoja mwanzo hadi mwisho wa kipindi. Nasikika uzuri kupitia AWR Tanzania, Rock FM ya jijini Mbeya na Sifa Radio katika sifaradio.com hapa nchini Marekani. Leo tunayo mengi ambayo tungependa uweze kuyasikia. Sehemu ya kwanza itakuwa ni habari za kitekinohama, na tutahitimisha na mahojiano maalum na Yusufu Pangoma, mwalimu wa shule ya msingi Ikorongo iliyoko wilaya ya Serengeti mkoa wa Mara nchini Tanzania, ambaye ni mtayarishaji wa maudhui ya mtandaoni yanayolenga kuleta mabadiliko chanya katika tasnia ya ualimu nchini humo. Nisingependa uweze kuyakosa mahojiano haya maalumu, msikilizaji. Lakini kwanza tutaanza na habari za kitekinohama. Unaweza kuwasiliana nami kwa nambari ya WhatsApp ambayo ni 713-909-4045. Kumbuka ni nambari unaanza na alama ya kujumlisha, unaandika 1713-909-4045. 713-909-4045 ni alama ya kujumlisha, kisha unaandika 1713-909-4045. Na waweza kufuatilia kipindi hiki katika audiomack.com mkato mtangazaji. Unaweza kusikiliza pia vipindi vyetu vilivyopita. Nam, kwa kwanza basi tuanze na habari za kitekinohama. Tafadhali msikilizaji, endelea kubaki nami. Nam, katika habari za kitekinohama tuanze huko nchini Kenya. Wadukuzi walivamia tovuti ya ikulu ya Kenya Julai 18 mwaka 2026, wakibadilisha ukurasa wake wa mwanzo kwa ujumbe uliomlenga rais wa Kenya William Ruto na kudai Bitcoin zenye thamani ya takribani dola 300,000, karibu shilingi za Kenya milioni 41,300,000, pamoja na tishio la kufichua data. Serikali iliondoa tovuti hiyo mtandaoni ndani ya saa chache, na ikieleza kuwa hakuna kanzi data kuu za serikali zilizoathiriwa. Tukio hili linaonyesha kuongezeka kwa hatari za usalama mtandaoni, huku Kenya ikiendelea kupanua huduma zake za umma za kidijitali. Uharibifu wa tovuti ya president.go.ke ni tukio la tatu kubwa la udukuzi katika sekta ya umma nchini Kenya ndani ya miaka mitatu. Mnamo Julai mwaka 2023, kundi la wanaharakati wa udukuzi la Anonymous Sudan lilivuruga jukwaa la e-citizen kupitia shambulio la kukatiza huduma kwa kuisambaza DDoS na kuathiri zaidi ya huduma 5,000. Mnamo Novemba mwaka 2025, mashambulizi yaliyopangwa yaliharibu tovuti kadhaa za wizara nchini Kenya, ikionyesha udhaifu katika mifumo ya serikali, kwa mujibu wa kamati ya kitaifa ya kuratibu masuala ya kompyuta na uhalifu mtandaoni. IT Web Africa imewahi kuripoti kuwa kadri serikali zinavyoweka huduma kwa umma za kidijitali, vitisho vya mtandao vinaongezeka na majukwaa ya sekta ya umma yanakuwa shabaha ya mara kwa mara kutokana na ukubwa na mwonekano wake. William Kabogo, waziri wa habari, mawasiliano na uchumi wa kidijitali wa Kenya, anaeleza kuwa taratibu za kukabiliana na dharura ziliwasilishwa mara moja na hakuna data nyeti iliyovuja. Maafisa hawakutaja kundi lolote kuwa ndilo lilohusika, na hakuna fidia inayoaminika kuwa imelipwa. Vunjaji huu umeibua upya mjadala kuhusu kama uwekezaji katika usalama mtandaoni unalingana na kasi ya malengo ya kidijitali ya Kenya. Kenya imeweka kipaumbele katika dijitali kupitia miradi kama mifumo ya utambulisho wa kidijitali na upanuzi wa huduma za mtandaoni, jambo linaloongeza utegemezi wa majukwaa ya kidijitali. Mhandisi wa mifumo ya kompyuta Ernest John Ndungu anasema kuwa uwekezaji unaonekana katika usalama mtandaoni ni muhimu ili kuhudumisha imani ya umma huku akiongeza kuwa serikali inahitaji kuwaonyesha wananchi kuwa inawekeza katika usalama mtandaoni. Watu huamini wanachokiona na kusikia, si tu wanachoambiwa. Anatahadharisha kuwa usalama mtandaoni unahitaji kubadilika kila mara, kwani vitisho hubadilika kwa kasi, ambapo mbinu ya ulinzi wa leo inaweza kuwa duni ndani ya juma au mwezi. Hivyo uangalizi wa kudumu unahitajika. Alipendekeza majaribio ya usalama ya mara kwa mara, ukaguzi na ufuatiliaji endelevu ili kubaini udhaifu. Kwa mujibu wa Ndungu, shambulio hilo lilionekana kulenga tovuti ya umma badala ya mifumo ya msingi, na kuongeza kuwa muda wa kurejesha huduma unaonyesha kuwa kulikuwa na uwezo fulani wa kukabiliana na tukio. Hata hivyo, matukio yanayojirudia yanaonyesha kuongezeka kwa maeneo hatarishi kadri huduma hizi zinavyohamishiwa mtandaoni. Kadri Kenya inavyosonga mbele na mkakati wake wa uchumi wa kidijitali, wataalamu wanasema kuimarisha uimara wa usalama mtandaoni kutakuwa muhimu kulinda mifumo na kudumisha imani ya umma. Na mkumbuko, nasikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama. Hii hapa ni sehemu ya kwanza ya habari za kiteknohama. Baadaye hivi nitakuwa na mahojiano na Mwalimu Yusufu Pangoma kutoka huko Serengeti mkoani Mara nchini Tanzania, akitujuza kwa undani zaidi historia ya maisha yake na namna ambavyo amekuwa akitumia mitandao ya kijamii kuleta mabadiliko chanya katika tasnia ya walimu nchini Tanzania. Na msahau kunitumia ujumbe wa mrejesho kwenye nambari ya WhatsApp, ambapo naanza na alama ya kujumlisha kisha unaandika 1713994045. Nitafurahi nikipata ujumbe wako, msikilizaji. Yusufu Pangoma ni mwalimu wa shule ya msingi Korongo, wilaya ya Serengeti mkoani Mara nchini Tanzania, ambaye ni mtayarishaji wa maudhui ya mtandaoni yanayolenga kuleta mabadiliko chanya katika tasnia ya walimu nchini humo, akiwa sasa ana wafuasi wapatao 200,031 kwenye mtandao wa Instagram. Moja kwa moja kutokea hapa nchini Marekani, ninaungana naye Mwalimu Yusufu Pangoma akiwa huko Mara, Tanzania, ambaye anaanza kwa kutueleza historia ya maisha yake.
1: Asante sana bwana. Mimi ni mzaliwa kwa asili kabisa, ni mzaliwa wa mkoani Lindi, wilaya ya Kilwa.
0: Ndio.
1: Katika asili yangu ya wazee, lakini kabisa nilipozaliwa ni Dar es Salaam, wilaya ya Ilala. Kwa hiyo hapo ndipo wazee baada ya kutoka kijijini kuja mjini walifanikiwa mimi kunizaa Dar es Salaam. Kwa hiyo ni mtoto wa Dar es Salaam, kiasili ni Lindi. Hivyo basi nilifanikiwa kupata elimu yangu kuanzia darasa la kwanza mpaka kidato cha 4 hapo Dar es Salaam maeneo ya Temeke. Nikafanikiwa kumaliza shule ya msingi Magara Kuu na Tandika Sekondari maeneo ya wilaya Temeke.
0: Baada ya hapo
1: pia nikafanikiwa kusoma chuo cha walimu Ilonga kipo Morogoro wilaya Kilosa 2013 mpaka na 15 nikafanikiwa kumaliza chuo cha walimu kwa muda wa miaka miwili.
0: Ilonga napafahamu.
1: uliona
0: tofauti gani baada ya kutoka Dar es Salaam na kwenda kusoma Ilonga?
1: Anashukuru Mwenyezi Mungu, ilikuwa kwa mara yangu ya kwanza kusoma. Maisha yangu yote ya mjini nilizoea kuishi sana Dar es Salaam, kwa hiyo nilitumaini siku moja nitoke nje ya mkoa ili nikajifunze kujua mikoani. Maana kipindi hicho nikiwa nasoma kwa level ya form 4 nilikuwa natamani kutoka mkoa wote niende, naisikia tu Tanzania. Sasa niko Dar es Salaam, sijui mosi kukoje, sijui Morogoro kukoje. Tunasikia kwenye nyimbo za zamani, Morogoro mito bahari, mito si nini, ardhi yao imekuwa ina rutuba. Sasa nitamani kwenda kusoma. Mungu alipojalia nikachaguliwa chuo cha walimu Morogoro, nikaenda. Mazingira leo yakuta niyafurahia kwa sababu kidogo ilikuwa ni mazingira tulivu na vyuo viko milimani, na chuo kilitoa kozi ya certificate, kwa hiyo kilitufundisha mbinu mbalimbali. Kwa hiyo kwa mandhari ya Morogoro yalinifanya nianze kuishi, nilijifunza chuoni kuishi kwa sheria, na sheria mojawapo ni namna ya kumjenga mwanafunzi au mwanachuo kwenye maadili. Na pia nilikutana vijana tofauti kutoka mikoa tofauti kama Manyara, Kilimanjaro, Arusha, Mara, Songea, karibia mikoa yote nilipata kuonana na walimu tarajari ambao walikuwa wanasoma katika chuo kile. Kwa hiyo nilipata appreciation kubwa ya kukubalika na kuonekana mtu tofauti, kwa sababu mimi mwenyewe pia nilikuwa na vipaji vingi, lakini pia mtu wa Dar es Salaam nilimchanganya kwa kunijua kama ni mtu wa Dar es Salaam, sababu nilikuwa nimeishi maisha ya mtaani kabla ya kuwa mwalimu. Hapo 2009 nilipomaliza tu peke yake nilikaa mtaani karibia miaka mitatu, ndio nikaja kusomea ualimu 2013.
0: Nini kilisababisha ukae muda wote huo mtaani kabla ya kwenda kujiunga na chuo?
1: Bahati nzuri mimi wazazi wangu walifariki, mama yangu alifariki 2008, baba yangu alifariki 2011, na bahati nzuri nikasoma nikapata dysentery wakati wamefariki, lakini nilisoma kwa shida sana na nilipambana kwa nguvu zote nikahakikisha kwamba elimu ndio itakuwa fungo wangu. Kwa hiyo niliposoma nikapata dysentery, baadaye changamoto ya kwenda advance ikawa imekuwa ni shida. Kwa hiyo ikaleta changamoto, ikabidi nianze kuishi mtaani, kufanya kazi za mtaani kama vile kuuza samaki. Nimeuza samaki, nimefanya kazi za kujenga, kupaka nyumba rangi, nimefanya vibarua mbalimbali za kutera michanga. Shoti nimefanya kazi ngumu ngumu ambazo nilifanya muda wote nikomae mtaani. Kwa hiyo huku nilikuwa naangaika. Sio ni kwangu nitafanyaje hii elimu yangu iliyokuwa nayo ya kitu cha form 4 ambayo ni shule serious. Ni lini nitaenda hata chuo au advance kwa sababu nilikuwa sina uwezo kwa kweli. Nijitahidi kupambana mtaani mpaka nikapata fedha nikasoma ile private candidate form 5 form 6 lakini nilishia kati. Kwa hiyo baada hapo nikakaa tu mtaani kana nafanya dili nyingine. Baada nikafanikiwa Mwenyezi Mungu kupata mdau tu mmoja ambaye alinionea huruma kulingana na harakati ambazo za mtaani pambana. Unajua ukiishi na watu vizuri, kuna watu wanakuwa na uwezo, marafiki zako. Niishi na kuna marafiki ambao nimeza nao form 4 na ambao wengine walikuwa wananionea huruma, walikuwa na jamaa, huyu jamaa mbona niko mzuri darasani na shida tu ni sababu ni yatima, alikuwa na changamoto. Wakangina wakanifanyia mishe, wakanifanyia connection kwa ndugu zao, nikafanikiwa kupata chuo cha walimu. Kwa hiyo nilisaidiwa pia mimi mwenyewe na watu ambao walikuwa wanaona tabia zangu njema, lakini pia kulingana na namna ambavyo nilikuwa sina kipato. Kwa baada ya 2013 nikapata chuo cha ualimu.
0: Pamoja na kwamba ulipata chuo cha ualimu kwenda kusoma ualimu ambaye ndio unafanya kazi hivi sasa. Wakati ukiwa bado unasoma kabla ya kupata nafasi hiyo, ulikuwa na ndoto ya kuwa mwalimu kama ulivyo hivi sasa au ulikuwa na ndoto zingine?
1: Kwa kweli mimi kama binadamu najua mazingira yetu ya Kiafrika, nilikuwa na ndoto nyingi, lakini nilipojiona kuwa nafaa kuwa mwalimu, nilipokuwa naenda kufundisha zile tuition center, unajua nilipokuwa mtaani, maana kwa sababu nilikuwa nafanya shughuli nyingi. Nilipomaliza form 4 nilikuwa najitahidi sana kufundisha wadogo zangu, na hata wakati nasoma nilikuwa nafundisha wadogo zangu, lakini pia wakati nikiwa nasoma sekondari nilikuwa na uwezo wa kusolve mada au topics za hesabu mwenyewe nikiwa ndani naangalia mifano na tafuta njia, lakini kwa lazima material. Kwa hiyo uwezo wa kufanya mambo peke yangu na kuweza kuangalia tu njia nikafanya nikaisolve topic ulinisababisha kuwa na uwezo mkubwa wa kuweza kumsaidia mtu yoyote. Kwa hiyo nilipoanza kufundisha teaching center hizi kwa form 1 na nyumbani, kwa nikaona vijana wa tatu nikaanza kufundisha, nikaona anaelewa, wengine mpaka wameenda form 5 wameenda chuo, nikajikuta na uwezo wa kuwa mwalimu. Kwa mimi mwalimu ulinijia pale nilipoanza kidato cha form 4 kwamba kumbe mimi naweza nikamfundisha mtu akanielewa, bali kama nina kitu ndani yangu cha kufundisha. Lakini pia nyuma hapo nilikuwa nawaza vitu vingi. Mimi nilikuwa napenda sana kuwa mwana media, yani kuwa mtu wa mitandao, yani kwa maana nilikuwa napenda sana kwa ni mtu wa kuchezea vitu vya electronic. Mfano kuna kitu miaka ya nyuma nilikuwa napenda sana kuwa mwanamuziki, na nilikuwa napenda sana kuwa producer wa muziki, hata kutengeneza muziki kwa kutumia hizo vifaa ambavyo umeniambia unavyo hapo. Nilikuwa napenda sana kutengeneza muziki kwa kutumia mitandao, aidha kwa Microsoft hizi kuzitumia kupitia kompyuta. Nilikuwa napenda engineering short ya masuala ya magari, yani mimi huwa najiona na vitu vingi ambavyo nilikuwa navyo ambavyo ningewezeshwa ningeweza kufika mbali. Na ndio maana unaona sasa hivi niko kwenye social media, nimekuwa mwalimu mjanja wa matumizi ya AI, si matumizi ya kuedit videos. Yaani mimi niko vizuri kwamba yani ni kipaji ambacho sijasoma, lakini nilikuwa napenda lage niwe hivyo mtu wa expert katika masuala ya mitandao na hata masuala ya umeme na nini. Sawa.
0: Nikiangalia kwenye mitandao ya kijamii, uko kwenye Instagram ambapo na wafuasi kama 231K.
1: Ni kweli.
0: Alafu uko kwenye Threads, uko kwenye WhatsApp, uko kwenye YouTube, uko kwenye Facebook, uko kwenye TikTok. Lakini kabla hatujafika huko, nataka nijue kwamba kwa nini uliamua kujiingiza kwenye mitandao ya kijamii?
1: Asante sana, nashukuru bwana. Wakati pia nasoma chuo cha walimu, nilipomaliza niliona interest kubwa sana ya kuwa mwana mitandao, kwa sababu napenda sana kuchezea mitandao ya kijamii. Kwa hiyo nikajisikia raha sana, na mimi nilikuwa naangalia sana influencers ambao wanakuwa makomediani, wasanii, isikiani mitandao kumbe inaweza kumfanya mtu ajulikane. Unaweza kaweka jambo dogo, lakini kumbe likawa linaenea kuliko katika maisha ya kawaida ambapo ukiwa tu nyumbani kwenu wakajua pale na kwali toshi. Kwa hiyo influencer mitandao nilipata baada ya kuona wale ma-influencer wengine kama makomediani, wasanii wanaofanya vitu kwa mbalimbali, lakini nikasema mimi mbali na kipawa ambacho natakiwa nikijue kipaji changu kwanza, afu nitakitumiaje, siku gani kitaibuka na mimi niwe siku moja aidha maarufu au kutumia umaarufu wangu kwenye kuwasolve wengine problem. au kusolve changamoto za mazingira nilionayo au kunyanyua uwezo wangu kuonyesha wengine kwamba na mimi na kitu naweza kusaidia. So nilipata muda wa kuja mkoani Mara, nilifurahi sana kwa sababu pia nilikuwaga kipindi huko mimi kabla sijaajiriwa, mimi nilikuwa bwana mtundu mtundu wa mitandao, nilikuwa nachezesha sana hizi account za fake hizi. Waita account fake. Nilikuwa nachezesha sana ndio mwingine.
0: Kwa nini ulikuwa unatengeneza mitandao fake?
1: Yaani mimi account fake za majina watu nimefanyisha sana na nilikuwa nafanya biashara hiyo. Nilikuwa nikisikiza msanii ana trendi, bwana nikiona msanii ana trendi sana naingia kwenye mtandao ndio anajulikana na ana sema ana more popular, yani popular yake imekuwa kubwa, mimi natengeneza jina bandia pale. Kuna shangaa followers wanakuja haraka sana kasema ah, yani sasa huyu nimemtengenezea jina. Je, ningekuwa mimi kwenye nafasi ingekuwaje? Mpaka lini? Basi nikakaa baadaye nikaomba kazi ya ajira 2015 2018 ndo nikafanikiwa kuajiriwa. Nikaona hii kazi ninayofanya kwanza ni kinyume na sheria za mitandao. Hizo nikaja kufungwa bure, alafu nikadako ikawa nionekana kama vile na wasanii wenyewe au watu ambao wanakuwa maarufu wakanistaki, ngachana nayo baada ya kuajiriwa. No. Baada ya kuajiriwa nikasema sasa mimi sasa hivi nishakuwa mtumishi wa umma. Huu ndio utundu wa mitandao. Ilikuwa ni sehemu ya kujitafutia riski kwa sababu unauza account inafika ada ya 100k, 12k, unauza hata 50,000, 100,000 ilikuwa ni sehemu pia ya ajira. Kwa hiyo nikaona ifai sasa na mimi nishasema nabidi nitafute mimi mwenyewe. Kwa nilipokuja Mara, nilipoanza mkoani Mara kazi nikakutana na wanafunzi ambao wana changamoto, wasiojua kusoma, alafu sasa mavazi. Lakini mimi mwenyewe pia nilikuwa na vipawa vyangu kama MC, uigizaji, uimbaji, uchekeshaji. Yaani na vitu vingi ambavyo Mwenyezi Mungu tu amenipa kulingana na mazingira. Kwa hiyo nilipopigiwa simu na mkuu wa chuo akaniambia Yusufu umepangiwa wapi? Mimi mkoani Mara. Sasa na chuoni kule nilikuwa na mambo mengi, ananiambia sasa hivi vipaji vyako utavipeleka wapi? Nikamwambia ah, kwa kweli mkuu nimekwama. Sasa kijijini nani ataniona? Hilo nani ataniona? Hilo ndo likasema nitauliza swali hapa hapa. Nani ataniona? Nitafanya nini? Nimeumiza kichwa sana ndo nikaona sasa huku kijijini kuna fursa kutumia mtandao ili nionekane duniani, kwa sababu nitakuwa kijijini lakini nikitupia jambo kwenye Facebook, TikTok, Instagram litasambaa, japo niko mbali nitafuatwa kokote pale. Basi wale watoto nipo kabizua walikuwa wajui kusoma, wajui kuandika, nikaanza kutumia mbinu zangu za kisanii, kuimba, kucheza, ubunifu wote. Namna yote ile wanasema kwa lugha ya Kiswahili wanasema ni sisi kujitoa ufahamu. Mimi nijitoa ufahamu kwa kufundisha watoto ambao hawajui kusoma. Nilikubali kujivika vinyago, nilikubali kucheza nao nje, nilikubali kujivika usanii, kwa sababu tunasema walimu ni sanaa. Sasa kama ni sanaa, kuna mtu anatakiwa uvae tabia za watoto, anatakiwa uchukue vitu vingine vya tofauti vya kisanii uingize. Unapotoka nje ya kazi yako, unaweza ukitoka nje ya kazi yako unarudi kwa mke wako, unakuwa ni baba wa nyumbani. Kama unavyoona kina Joti, kina Masanja wanavyoigiza kuwa wanavyovaa uhusika wa wanawake, na mimi nikiwa shuleni nakuwa msanii navaa uhusika wa watoto na ninavyotaka kuwafanya watoto wanione kama mtoto mwenzao, lakini napitisha elimu kupitia hiyo kazi. Hapo ndipo nikarekodi clip mbalimbali, nikaanza kuvituma kwenye Instagram kidogo kidogo, mwisho siku viongozi kama kina Gerson Msigwa, namshukuru sana Gerson Msigwa, ndio mtu wa kwanza kuniibua kwenye mtandao wa kijamii baada ya watu wengi walipovutiwa akawa na mtag kama vile alivyokuwa. Alikuwa msemaji mkuu wa serikali lakini kitengo cha mawasiliano pia. Huyu ndo aliona clip zangu ndo akaziweka hapo, ndo watu wa media wakanifuata wengi sana. Naam. Ndio hivyo.
0: Yeah, na naona hata ukiingia kwenye mtandao wako wa Instagram mtu anayeonekana kabisa kwa pale kwa juu ni Msigwa.
1: Ukiangalia vipi nani? Ukiangalia zile nani zangu highlights zile, utaona ni ana mchango mkubwa sana mule kwenye namna yangu ya ufikishaji wangu mpaka sasa hivi hatua kubwa aliyopiga ya kiasi ambacho nimepiga hatua kubwa sana kupata followers zaidi ya 231,000 mpaka kwenye mtandao wa TikTok 360,000 na zaidi ya 22,000 mpaka kwenye Facebook kuna watu zaidi ya 179,000. Kwa hiyo naona ni zaidi ya milioni, nafikia nusu milioni. Kwa hiyo nione watu gani, kumbe watu wanakufahamu, kumbe ubunifu ndani ya walimu ulitakiwa. Mimi nilikuwa nafikiri nipo na chuo cha walimu, nilimuuliza mkufunzi wangu nimwambia kwani walimu ni lazima usome walimu, yani ule ambao ndio unakupasa ufanye kama walimu kama wa zamani, au unaweza ukawa na jambo lako kwenye walimu ukalingiza na likakubalika? Akaniambia walimu tunataka ubunifu. Inawezekana ukawa na jambo lako jipya ukatuwekea kwenye walimu likakubalika, imaji tu cha msingi usivuke mipaka ukawapoteza watoto labda ukaimba matusi au ukatukana nini. Hebu ni chochote lakini cha msingi watoto waelewe. Ah, nikatamani wao uwanja ndo wangu mimi. Mimi uwanja wangu sipendagi kupangiwa, yani simaanishi kupangiwa kwamba baada na najiamulia, yani kwamba kile nitafundishwa baada napendaga niwe na changu mimi kingine cha ziada. Ndio nikafanya iko changu ambacho ndio nikaonekana mpaka leo kiasi ambacho nakubalika na imekuwa ni mtu mkubwa sana. Nimetembea, nimefanya kazi na TAMISEMI ofisi ya rais, nimefanya kazi na taasisi ya elimu inatunga vitabu, nimefanya kazi na wizara ya elimu ambayo inaongozwa na Waziri Mkenda, nimeshiriki katika kuandaa mtaala mpya ambao unaona sasa hivi, nimeandika vitabu, lakini pia nimetembea mikoa zaidi ya 6-7 na wizara hizo ambazo nazungumza na hizo taasisi. kwenda kutembeza mafunzo. Walinitumia kama motivation na nilienda kwa motivate walimu, nilienda kucheza nao watu wazima, kuwafundisha mbinu mbalimbali za kibunifu za namna gani walimu wa sasa hivi umebadilika, watoto watakiwa wafundishwe kwa staili gani. Na mimi mwenyewe pia nilikuwa nazingatia niko ya kiwalimu. Kwa hiyo nilipata influence kubwa sana na impact ikawa kubwa, hata nilipokuja shuleni kwangu, shule yangu nimewezesha kama sasa hivi. Nilizawadiwa vitu vingi, nilienda mpaka bungeni, nikakutana na Waziri Mkenda akanialika wakati wa budget 2022 na kumbuka kama iko. Nikaenda mpaka bungeni akaniheshimisha, nikasimama mbele ya bunge, nikitoka kijijini wakati huo. Lakini baadaye tena akaja mkuu wa mkoa Saidi Mtanda, ambaye sasa hivi ni mkuu wa mkoa wa Mwanza, akaniona alivyoteuliwa huko, akaja mpaka shuleni kwangu kijijini, akaja kunisikiliza, akaona, akasolve problem zote za umeme, majengo, akakabidhi shule, akamkabidhi mkoa wilaya. Baadaye tena umeme ulipoingia, watu wadau wale walionifuata kwenye mafunzo wakasema huyu mwalimu inabidi tumtumie kama model, kama ambassador wa ufundishaji wa njia za michezo pamoja na ubunifu na mambo ya sanaa, inabidi tumuonyeshe baadhi ya vitu. Kama umeona kwenye mtandao wangu wa Instagram kuna kitu kinaitwa smartboard, umeona ile smartboard?
0: Baadaye tutaingia huko. Tazungumzia hilo baadaye, lakini nataka nijue kwamba video yako ya kwanza ambayo ilipata wafuasi wengi kwa Kiingereza wanaita viral, ilikuwa ni ipi hasa?
1: Video yangu ya kwanza kabisa ambayo nilirekodi ilikuwa inafundisha silabi. Ilikuwa inaonyesha silabi, uwiano wa ilabu na silabi. Consonant, ongeza lab zapata silabi. Ina maana consonant ni herufi kama hizi K, L, M, N, O, P, Q, na irabu ni kama hizi A, E, I, O, U. Kwa hiyo huo wimbo nilipounganisha kupata silabi, wanafunzi walikuwa wana tatizo la kutokujua kusoma, kujua hizi ni consonant na hizi ni irabu. Kwa hiyo huo wimbo nilipoweza nilipo urekodi kwa mara ya kwanza, ndio guys nilikuwa alichukua kaposti. Ambao nilikuwa naimba consonant, tunaongeza rap napata silabi. Consonant, tunaongeza rap napata silabi. Ambao ukisikiliza muondoko wake wa ufundishaji umekaa katika mtindo kama rap, umeona yani huo ndio ulipata viral, ndio mheshimiwa Msigwa aliupenda akauweka kwenye page yake, ndipo ikawa mara ya kwanza kuonekana mwalimu wa kipekee nafundisha kwenye miondoko ya kisasa.
0: Nilidhani ni ule wa abachada, kumbe sio.
1: Ule sasa ule abachada faga nao ulienda viral, nao katika harakati zangu za kufundisha baadaye nikautunga na huo ambao ulikuwa abachada faga haja karama na parasata wa yana twende ebe chede swege eje kereze ne peresete weweze ibi. Huo wimbo ulikuwa umekusanya silabi na consonant kwa pamoja na irabu, yani mtoto anasoma vitu vingi kwa wakati mmoja, lakini kwa njia rahisi, kwa njia ya tebo kuoresha na kuimba.
0: Ninafahamu kabisa huko uliko ni kijijini. Miaka fulani zamani nilishawahi kuishi kijijini kabisa, ambako tulikuwa tukiona gari watu wanalikimbia, japokuwa naambiwa sasa hivi kuna maendeleo. Nataka nijue, kwa sababu nimekuwa nikiangalia video zako, unamchukua mtoto unampeleka sehemu ambayo mazingira ni magumu sana. Mimi babangu mdogo alikuwa mwalimu kwenye shule moja huko Sengerema, ndani kabisa huko. Najua mazingira hayo ambayo baba yangu alikuwa anayapitia. Alikuwa na uwezo wa kufuata mshahara, anaondoka nyumbani labda Jumatatu, anarudi Jumatano, anarudi Jumatano kwa sababu hali kipindi hicho ilikuwa ngumu. Nataka nijue masuala ya miundombinu ya internet pamoja na umeme, wakati umefika huko hali ilikuwaje? Najua sasa hivi kuna marekebisho ambayo tutazungumzia baadaye, lakini wakati umefika huko na hili wazo la kutumia mitandao lilivyokuja, ulifanyaje?
1: Kwa kweli katika kitu ambacho kilikuwa kinanisumbua, ngasema da, naomba nifike kijiji ambacho nitakuta mitandao, kwa sababu naona ndo kama sehemu yangu ya maisha ambayo nimeanzia huko nikiwa mjini. Kwa nilipofika mkoani Mara nilikuta hapa kijijini mitandao ilikuwa huko chini sana, mfano mtandao hii mitandao ya simu ilikuwa iko chini sana. Kwa kuna muda nilikuwa napata shida kuperuzi, kwa ibidi nipande milimani au nisogee usawa wa shule. Kuna sehemu panaitwa Nyamongo. Nyamongo ndio wamesimika minara wa Airtel. Kwa hiyo kuna muda niabidi niende juu ya shule ndio nipate network ya mtandao kama hizi H+ pamoja na 3G, ndio nianze kuupload au kutafuta habari za mitandao, tofauti na sasa. Kwa wakati naingia kulikuwa na shida sana, hata kijijini ukikaa hapo unaweza uweze kuperuzi mpaka uende sehemu ya shule milimani juu ndio unaperuzi, huku nilipo mimi huku ni juu, huko Nyamongo iko chini. Kwa hiyo mtandao wa Airtel nikiwa mimi ni kama nafuata mionzi vizuri kuliko nikiwa chini. Kwa hiyo nikiwa sehemu ya shule iko juu ina elect pamoja na mionzi inayopatikana Nyamongo pale kwenye uchimbaji wa madini ile eneo lile. Kwa hiyo ilikuwa ni shida kwa kweli tofauti na sasa.
0: Na umeme?
1: Umeme pia niliukuta kwa kweli, nashukuru mizungu niliukuta, ila ulikuwa kwa sehemu chache kwa maeneo haya, hata shuleni ndo maana hukuwepo, hata shuleni pia hukuwepo pia kwa maeneo ya shule. Na hata eneo ambalo mimi naishi mpaka sasa hivi ambapo mimi nakaa pia nyumba yangu ambayo nimeijenga huku pia sehemu ambapo nakaa mimi hujanifikia bado, ila natumia sola.
0: Hivi karibuni niliona video ambayo imeonekana kusambaa pia, sasa unafundisha kwa kutumia teknolojia, kwa maana una touch screen.
1: Ya, ni kweli kabisa.
0: Kiambaza cha kugusa kile ambacho ni televisheni ile unagusa, alafu wanafunzi pia naona wameshaitika kabisa.
1: Kabisa.
0: Hii imepatikanaje?
1: Nashukuru sana kwa swali zuri bwana. Kwanza kabisa nirudi tena kwenye mifumo ya ufundishaji ambapo nilizungumza masuala ya mtaala mpya, ambapo tulifanya mageuzi ya mtaala mpya 2023 ambapo ndio ulifanywa marekebisho ya mtaala huo, na ulikuwa nataka sana kumfanya mwanafunzi awe mwenye kushirikiana, engagement, awe mwenye ujuzi pia, lakini pia ahusishwe na masuala ya kidijitali katika kukuza ujuzi, kwa sababu dunia imeshabadilika sasa hivi, imeingia kwenye mfumo wa teknolojia. Hivyo watoto tunaofundisha sasa hivi tunawafundisha vitu ambavyo viendane na wakati wa sasa, hata vitabu vyao pia nimetaka tutumie vishikwambi, nimetaka tutumie smartphone, nimetaka tutumie kompyuta mpakato pamoja na desktop. Kwa hiyo issue ya kupata ile smart TV ilikuwa ni mradi mmoja unaoitwa Boost kutoka nchini Uingereza ambao umejiingiza makubaliano pamoja na serikali kupitia Wizara ya Elimu. Wakasema kwa sababu mtaala mpya unakuja na serikali inataka iwekeze kwenye elimu bora, ni lazima watoto wajue interaction ya vifaa vya kitehama, na wanahitaji kujua ulimwengu tunaoenda nao kama masuala ya AI na nini, lakini pia watoto sikizi mambo yote hayawezi kwenda bila teknolojia. Hivyo mwalimu anatakiwa apate ubunifu na mbinu za kutumia teknolojia ili watoto wakienda kwenye maisha hayo wasishangae. Kwa hiyo vile vifaa, kama ni mwalimu ambaye ni influencer ambaye pia ni ambassador wa kutumia mitandao ya kijamii, niliingizwa kwenye mradi huo ikiwa na mimi pia nipate. Kwa hiyo katika wilaya Serengeti shule zaidi ya 1100 kitu, mimi shule yangu ni ya tatu, yani shule tatu katika wilaya ya Serengeti ndo mimi shule yangu ni ya tatu kwenye kupata, na maana wilaya nzima shule zaidi ya 1000, na mimi katika kijiji kizima, yani katika wilaya nzima mimi ni shule yangu shule tatu ndo zilipewa, na mimi shule yangu ndo ipo katika matumizi hayo. Kwa hiyo moja ya zawadi ambayo nipatiwa kwa sababu ya jinsi ambavyo natumia mitandao ya kijamii imekuwa ni nzuri kwangu.
0: Nataka nijue sasa kwamba kwa sababu wewe ni rafiki wa wanafunzi, yani ninavyokuona una ukaribu sana na wanafunzi, pengine hata wazazi ukaribu huo huenda wasio nao.
1: Ni sahihi.
0: Wanapokuona unatumia simu katika njia hii ambayo naamini na wao wanaona hizo video, pamoja na kwamba wanaweza wasiwe na simu miongoni mwao, unaona wana mtazamo chanya upi katika matumizi sahihi ya teknolojia?
1: Asante sana. Watoto wengi nafikiri mimi tangu nimeanza nao nimewazoesha kuangalia vitu ambavyo vinahusiana na education kwenye simu yangu, na mtazamo walionao watoto huwa nawafundisha matumizi ya teknolojia, kwa sababu nawaambia kwamba simu lazima tuitumie katika kujifunza, na wanapokuwa na changamoto zote za maswali na nini wananipata mimi kuniuliza, mwalimu na swali fulani naomba utusaidie simu. Mfano kama sasa tuna matumizi ya AI ambapo shuleni kwa sasa hivi mtaala, naona tu wizara zinataka kuandaa wataalamu ambao wataenda kuwafundisha walimu watumie AI, japo tulishaelekezwa. Mimi nilishaenda mafunzo ya Boost ambayo nazungumza kile vile vifaa ambavyo unaviona, nilishaenda mafunzo yake kama mwalimu wa IT. Nilienda kwa ajili ya kuweza kupokea mafunzo na nilifundisha matumizi ya AI, yani ya kuweza kuitumia katika kufundishia kwa wanafunzi. Binafsi yangu tangu nimeanza kurekodi hizi clip, nilipokuwa natumia simu walikuwa nashangaa, wanaona kumbe simu ina uwezo wa kutufanya, nimemfanya mwalimu mzuri kutuonyesha sisi na kuja kutusaidia. Kwa hiyo unapoiona simu anaamini ni msaada mkubwa, kwa kwamba yani huyu ameweza kurekodi na anaweza kutumia simu, na sisi akituita tunafanya, na mwisho wa siku matokeo yake yanakuwa ni chanya. Kwa hiyo wameipokea au wamepokea matumizi ya simu katika mfumo, kwamba anajua mwalimu mzuri ni mtu ambaye ana wadau, na akiposti mwanafunzi mwenye shida tutalitoa misaada. Inawezekana mwanafunzi mmoja akasababisha kufanya biashara moja tu hivi watu zaidi ya 1000 kwa sababu ya shida mtu mmoja. Kwa hiyo kwa kweli niseme kwamba watoto nimewafundisha namna gani ya matumizi ya simu kulingana na wakati walionao na pia mitandao ya kijamii pamoja na namna ya kuweza kuitumia.
0: Vipi upande wa wazazi?
1: Wazazi nashukuru, wazazi wengi mara kwanza kabisa walikuwa hawajanielewa, wanapoona misaada imekuja, wanapoona viatu natoa, wanapoona huyu mwalimu anatoa vitu hivi anavitoa wapi? Walikuwa wanaamini mimi ndo nina hela, afu anachojua kwamba walimu waga hawana hela kwa sababu ni maskini. Kwa hiyo wazazi wengi wakawa nihusisha mimi nina imani potofu ya Freemason, yani kwamba hivi vitu vinatoka sehemu ya Freemason na zileta hapa. Kwa imani yao ilikuwa ni potofu, kwa sababu wazazi wengi hawana smartphone, walikuwa wanasema yani kabisa mwalimu aweze kuleta viatu vizuri amgie mwanafunzi wangu. Yani mwalimu kabisa atoe hela 600,000 au amjengee mwanafunzi wangu au ambe yani sale mwanafunzi. Na walimu ni maskini au yani jamii inajua mwalimu ni mtu hoyae. Kwa walikuwa waamini kama mimi nina platform za mitandao naweza nikapokea zawadi kutoka sehemu yote. Kwa walichoamini kwamba mimi nina mtandao wa Freemason ambao ndio unanifanya aidha nje kwa watoto wao kafara. Yaani kwamba nacho hapo mwisho wa siku watalipia. Kwa imani potofu ilikuwepo na mimi nilipambania kila vikao nilivyokuwa ninapokwenda ya kijiji, nilikuwa muda mwingine naongelea kwamba jamani wana kijiji naomba mnielewe. Mimi na record clip. Na kuna watu kumbe walikuwa wananifuatia. Wengine wenye simu wanasimama wanasema wana vijiji jamani. Huyu mwalimu tunamuona na anatupia clip na anaomba msaada. Kuna muda anaomba, kuna muda anagawa tunamuona. Kwa hiyo watu wasio na simu mwelewe kwamba huyu mwalimu sio Freemason. Hayo yote anayofanya anatoa mrejesho kwenye mitandao na wadau. Kwa hiyo mambo ya Freemason muache. Na mimi nilikuwa naenda jamani mimi na post clip ziko mitandaoni. Kwa wale wanaonifuatilia wanajua. Ila wewe unahisi kwamba unapokea tu haujui chochote, lazima utaniazia imani potofu. Ila naomba tuendelee pamoja na kujifunza. Mtanielewa tu mwisho wa siku nini ninachomaanisha.
0: Unavyoona sasa toka safari yako hiyo na hapo ulipofikia unazungumziaje matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii kwa vijana Tanzania?
1: Kwa kweli nashukuru Mwenyezi Mungu tangu nimeanza kuinfluence baadhi ya walimu. Mimi ndio mwalimu wa kwanza kwa upande wa shule za serikali kuitumia mitandao ya kijamii na kuonekana ualimu kumbe ndio upo hivi. Walimu ndo staili hii, ndo ufundishaji kwa design hii. Kumbe tulikuwa tu ni waoga, tunaogopa. Alafu tulikuwa na vile vitisho kama mwalimu ukionekana na record darasani ni kama unadhalilisha taaluma, ni kama unadhalilisha majengo. Ila mimi nilijitwaga kafara, nikasema bwana, kama Mwenyezi Mungu mimi naona hili kama nafanya kwa nia njema utanibeba. Kama mimi yangu ni mbaya, wewe utaniumbua tu. Ila mimi najiamini na ninafanya. Iko siku tu mambo yatakuwa mazuri. Kwa hiyo nilivyofanya hizo clip zangu mpaka Gerson Msigwa alipoposti yetu, niseme mambo yote wale watu wa mataasisi sima rayo sima ndio sima wakuu wa wilaya, yani alipoposti msemaji mkuu tu wa serikali, watu walikaa kimya. Maana akasema kama ameposti huyu jamaa atakuwa na watu, yani yule amemwezaji kumuona. Kwa hiyo kidogo kauoga kaingia na mimi nikapata freedom. Lakini wakati huo pia tamko la waziri lilitoka kwamba walimu walirekodi mauzuri mazuri ambayo yatasababisha kusambaa kwa mbinu za ufundishaji mitandaoni. Nikapata angalau kaizi ni fulani, nikajisikia raha. Kwa hiyo mapokezi baada ya hapo kwa kanuni ya ambayo tunayo sasa hivi, kuna mwalimu mmoja anaitwa Mwalimu Yusuf Ilia na Magongo, unamjua wa Kigoma. Kuna walimu shoti kama niseme nimezalisha walimu yule wengi wanaosimama mitandao ya kijamii. Kuna yule Mwalimu Yusuf, yule amuita Yusuf Fresh, anagongo anaimba sana, yuko Kigoma hivi na wanafunzi wengi.
0: Unamaanisha yule ambaye mguu wake mmoja una changamoto?
1: Yeah, safi sana. Huyo naye alikuja akatembea na zile zangu mizunguko kajalia, naye amekuwa mtu maarufu, amefanikiwa mpaka mwisho wa siku. Hata rais alimpa msaada kulingana na mgumu bandia akampa. Lakini pia na walimu kama Kales yule ambaye alimba nyimbo ya Mboso, kuna mwalimu mwingine anaitwa Mwalimu Hamdani, kuna mwalimu mwingine anaitwa Mwalimu Kishai, kuna mwalimu mwingine anaitwa Gervasi, na mwingine Jordan, na walimu wengi vijana, yani wengi walimu wa serikali baada ya kuniona mimi nimetoka nimepata fursa, walisema da, inawezekana nenda kwa hapa, nataka kwa hapa Mngoma, nataka kwa kama Pangoma. Kwa ujumla nilichofanya kile kitu niliamsha vijana wengi ambao sasa hivi ndo wako nyuma yangu na niangalia mimi kama legend katika masuala ya mitandao. Kwa hiyo lakini pia niliamsha hisia za wafanyakazi wengine kwa kada nyingine za utumishi, mfano kama udaktari, mfano kama watu wa vilimo, yani watu wenye taasisi za serikali walikuwa wanaogopa kurekodi mauzuri. Walikuwa wanaogopa kurekodi mauzuri kuhamasisha mambo ambayo ni positive. Kwa mimi niliamsha idara nyingine pia za sehemu nyingine, lakini pia nilifanya kijijini kuonekane kuna walimu ambao wana uwezo mkubwa kuliko mjini.
0: Aswa?
1: Na ndo hata walimu nao kwambia wote ambao nimekutajia hapa wako vijijini na ndo wanafanya hiyo na nili hizo content nzuri sana na wameleta impact kwenye shule zao.
0: Tuje tuangalie sasa jambo lingine ambalo ni swala la usalama kwenye mitandao. Najua kuna watu ambao sio wazuri, wengine ni matapeli. Unapotengeneza hizi video zako, zingine zinatoa zingine zinatoa elimu, zingine zinaomba misaada kama ulivyosema, na misaada kweli inakufikia. Umekutana na changamoto hizo za matapeli, na kama umekutana nazo unafanyaje ili kuangamua?
1: Yani ukizungumzia matapeli wa mitandao nishakutana nao zaidi ya wa kama watatu. Kuna wengine alishanilaghai bana, tulikodia clip zako si na nini na nini, tuna taasisi yetu tutakupatia percent kidogo, tuonyeshe kama wanafunzi wako hivi na hivi na hivi. Na mimi nikafanya, nikajua labda taasisi itanisaidia. Nishasikia watu wameingia mitini, yani mtu anaambia rekodi utuletee kwenye taasisi yetu, na tukata tumpelekee simu mzungu wetu si nani nani, kama taasisi mshakutagana percent tutakupa wewe na watoto, tutakuletea mzigo. Nishasikia watu wameingia kapa, yani iko hivyo. Na kuna wengine pia ni matapeli, wanataka kunitapeli fedha ada. Unakuta na mtu ananiambia bwana, kuna kitu fulani Mwalimu Yusuf, wewe wewe sio watoto wako, wewe nataka tukupe mzigo uje uchukue system fulani mgumu, utawasiliana na fulani fulani, huo mzigo utaupata, uende pale utapata, kuna wazungu pia, kuna dola sio atakupa, sio sina watoto wako wenye shida. Kumbe mshasiki unatakiwa nitume hela kwa yule mtu ili nikachi, yani ananipiga piga roundi, mshasiki unatakiwa nitume hela zaidi ya 400,000 ili kupata mzigo wa fedha nyingi. Kwa mimi mwalimu najiza yani naingizwa kwenye mtego wa tamaa, mshasiki wale matapeli nikiwapa hiyo 400,000 umenipotea. Yani mambo kama hayo nishafanywa, na mda mwingine napewaga linki za mitandao. Watu wanataka akaunti zangu, wanataka akaunti yangu sababu ina followers wengi,
0: wadukue.
1: Natumiwaga hizi kodi za mitandao, yani mfano mtu anaingia kwenye akaunti yangu au simu namba yangu ya simu inatuma kodi kwangu. Sasa nijifunze teknolojia ya kuhack na kuseti akaunti yangu kwenye security nzuri, kwa sababu nishakubwaga akaunti mimi kwa mtindo wa kubonyeza linki na kutoseti akaunti katika issue ya ile wanaita ni two factors nilikuwa nashindwa kuseti hizo. Ila nilipojifunza masuala ya mtandao nikasema ni seti akaunti zangu zote ziwe na security nzuri, zote ni seti, kwa hiyo ni ngumu kuziiba labda na

0: unaweza kwenda seminar ukapata mafunzo au kaingia mtandaoni ukapita kwa jambo hili linafanywa vipi. Lakini kwa kuwa mimi mwenyewe nishai kuchezea chezea hizi vitu vidogo, yani utundu utundu ndio umenifanya nisikie huko kote na nikaishi ninaweza, kwa sababu baadhi ya vitu vingi vya kwenye simu na kwenye kompyuta najifunza mwenyewe. Kupiga window mda mwingine naweza nikaingia mtandaoni nikafungua YouTube baada mtu ameelezea jinsi ya kupiga window au ku format hard disk au ku set hizo AI kufanyaje kutengeneza hivi vitu gani, naingia tu mtandaoni nasoma, najua hiki nitafanya, hebu nijaribu na mimi najaribu. Kwa mimi najifunzaga mitandaoni kama YouTube hizi, hata nikiona hata aidha vipeperushi au tips za watengenezaji content kuhusiana na maudhui ya teknolojia, jambo jipya limeingia mtandaoni na mimi nasikiliza, nawasikiliza kina vijana kama kina Ubepali wa kina nani au vijana wanaotengeneza hizo content zao na masuala ya teknolojia wanaelezea tips mbalimbali, mimi nafurahia nasema kumbe dunia inapotaka hivi. Kwa mimi nawahi kuwa mwalimu wa kwanza au mwalimu wa pekee kwenda na dunia inavyotaka, yani mimi wakigusa mimi nimeingia, wakigusa niko kwenye AI, niko kwenye nini, nipo na mimi matumizi yote naingia, kwa sababu nenda na wakati. Kwa hiyo niseme kwamba najifunza sehemu tofauti tofauti na dukua vi hivyo visub clips na sub nani yani ujuzi na udukua wa sehemu mbalimbali.
1: Mbali na kuletewa huo ubao wa teknolojia ambao umeanza kuutumia, pengine wanafunzi nao wana kompyuta ambazo zimeletwa,
0: zipo, na huo mradi wa Boost ndio ulileta kompyuta 12, baadaye wakaita package, tunasema ile ilikuwa ni package 1. Akajitundo na hiyo smart TV ambayo imeletwa juzi na imefungwa juzi, nikasema sasa ili inaonekane mwalimu Yusuf nilipotoka kwenye zile zama za kuuka na watoto, sasa Mwenyezi Mungu kumbe anaamua kuniinua, nimeingia kwenye mfumo wa kidijitali ambao wanachofanya Ulaya na sio nakiona wenzetu wanazitumia hizo sasa hivi.
2: Naam, ndivyo ilivyo kabisa.
0: Huko wenzetu washatumia muda mrefu na sisi Tanzania tumeamua kwenda na wakati wa sasa, na mimi mwenyewe nimejiona kama umenamini mwalimu ambaye niko kijijini na wengi wameuniuliza maswali, mwalimu hizo zinauza shilingi ngapi? Na juzi nilipoweka tu video kwa mara ya kwanza, Wizara ya Elimu ilinifuata kaniambia tupe hiyo clip tu share kwenye wizara yetu, sababu baadhi ya shule nyingi zimepata lakini watu hawajui kutumia hawajui kuitumia hiyo huo ubao na kufikisha mafunzo kwa wanafunzi. Wengine waliniuliza huo mchezo uliupata wapi huo wa game? Mimi ni mjanja, napita kwenye tips nimeimeza mitandao ya kijamii TikTok, naonaga na walimu naona walimu wa Indonesia wanapofundisha, naona walimu wa China wanapofundisha wanatumia website zipi, na mimi naingia kwenye website zao nafanya challenge ya games kupitia mitandao pale, hawafanyi kwa vitendo bali wana touch screen.
1: Nini unatamani Wizara ya Elimu Tanzania ikifanye katika shule uliopo kwenye masuala ya teknolojia?
0: Ase, cha kwanza kabisa ninachopenda wafanye ni kuboresha tu miundombinu, kwa sababu nachoona kwamba kama mimi naona kwa sasa hivi kama nimependelewa kwa kweli, nisiseme uongo na nachotaka kwamba labda shule kwangu mimi kama kule wataniwezesha walete tablet tu, yani natamani kila yani shule Tanzania nzima wanafunzi kuwe na tablet za kutosha, ili tunapowaunganisha wanafunzi wao wanasoma kwa vikundi, maana kompyuta ni room lakini tablet zinaweza kufika hata darasani zikafanyiwa kazi na tablet zinaweza kumsaidia mwanafunzi ambaye yuko vijijini hata sijui kusoma, kwa sababu kuna material tutakuwa tunayapack, mwanafunzi anafanya revision ya marudio mara kwa mara, anaona vikatuni ndio mambo vimejengwa kwa umahiri za kusoma na kuhesabu. Kwa hiyo kwa Wizara ya Elimu sasa hivi inapofanya imejitahidi sana na imeenda na wakati. Mimi nafsi yangu siwezi kusema kwamba labda waniongezee kingine, lakini natamani waboreshe zaidi, kwamba wamenipatia hiyo smart board ni sawa, wamenipatia computer ni sawa, wamenipatia mpaka wifi zipo ziko, lakini pia wamefanya wanafunzi wa kijijini kuonekana kama wa mjini. Kwa hiyo mimi nafsi yangu niseme kwamba waendelee tu kuboresha zaidi na zaidi, wanipatie vifaa, wanifungie vifaa vingi zaidi, ili watoto wasome zaidi kwa uelewa na waende kwenye shule ambazo watavyoenda wasionekane wajinga, wakiingia watasema toka shule gani, walisoma shule gani, mwalimu fulani, ndio mwalimu, ndio unajua hivi. Na wanafunzi wetu wengi kutoka hapa wamekuwa wanufaika, wanapoenda kwenye shule nyingine wanakuwa wazuri, kwa sababu tayari wanatumia hivyo vifaa na vifaa msio wa shamba.
1: Nini kifanyike Tanzania unachokiona vijana wapende taaluma ya ualimu, lakini pia wanapopata nafasi za kwenda kufundisha wanapopangiwa vijijini wapende kwenda kufanya kazi huko vijijini? Nini kifanyike unachokiona kwa uzoefu ambao umeupitia?
0: Kwa uzoefu ambao nimeona kabisa maslahi ya walimu bado kidogo sana, yani nikimaanisha kwamba kipato tunachopokea ni kipato ambacho hakimfanyi sana mwalimu kuwa ada ni mtu ambaye atafanikiwa, ila kipato kile ndio maana tunajengewa misingi ya ujasiriamali, misingi ya kufanya kazi baada ya nje ya kazi. Na ndio maana kama unaniona mimi mwenyewe pia ni mmoja ambaye wa watu ambao na nataka wizara ikija, yani iseme inifanyie kwamba inifanyeni, kwa sababu mimi sasa inifanyie nini, nimeshajitambua, ila natamani wale wanaokuja underground wanatakiwa waboreshewe kipato, mfano kama ishu ya mishahara labda, lakini pia majengo ya walimu wanapofika katika maeneo kama ya vijijini, kuwe na huduma.

0: za kijamii, mfano hospitali, maji, interneti, maona, pamoja na bidhaa mbalimbali zipatikane. Yaani kwa sehemu ambapo kurahisishwe pia njia, miundombinu ya njia, ili bidhaa zifike, hata walimu wanapofika kusema ah, nikamwambia bidhaa fulani asione kama anabuguzika lipo kwa mjini. Lakini cha kwanza ni miundombinu, maslahi yaongezwe, yaani mshahara utoke kwenye 500,000 au 400,000 mpaka mwalimu wa kwanza anatakiwa apokee at least aanze na milioni moja, yaani mwalimu shule ya msingi. Yaani at least angalau atapata ile kujisikia kwa namna moja au nyingine amepata elimu yake na ina thamani. Lakini pia hapo mwalimu licha kumpigania, pia anaweza akatoa mtu hata milioni moja, milioni mbili, lakini bado isiwe positive way kwake, bila kujiongeza. Kama mimi nilivyojiongeza kwamba sasa hivi nina fursa ambazo ninazifanya, nimepata fedha nje ya ualimu wangu, nimeenda nimetembea takriban 2021 mpaka 24, nimetembea nimemake fedha ambazo zimeweza kunisaidia tofauti na mshahara. Hiyo ni fursa yangu, na nilijitolea fedha zangu hizo hizo katika kazi yangu. Mshahara wangu ule naopata ule ule nilikuwa nanua bando, muda wote bando alikauki kwa ajili ya kupost content tu. Kwa hiyo nataka kwa walimu pia sisi wenyewe tujiongeze, lakini pia serikali iboreshe miundombinu kama vile shule iwe na umeme, internet, shule iwe na maji, na nyumba za walimu ni bado ni changamoto kwa walimu, wanaishi sana sehemu duni mno, kota zimekuwa ngumu ovyo. Kwa hiyo inahitajika tupiganie maslahi ya walimu. Kwa namna hiyo basi ambacho mwalimu akipiganiwa atakuwa anaishi maisha mazuri, na ataboresha elimu, na atafanya kwa moyo mzima, na atafanya kwa moyo wote. Lakini pia ishu za ukopeshaji, maana kuna namna pia walimu wanatumika kama sehemu ya kukopesha, kama kuwakomoa. Kuna hii mikopo inaitwa Umiza, hii mikopo inaitwa kausha damu. Taasisi nyingi zimezikimbilia sana taasisi, yani taasisi ya walimu, yani walimu ndio wamekimbilia sana na mikopo kausha damu. Ushasiku walimu wanakuwa maskini. Mimi mwenyewe ni mwathirika wa kukutana na walimu wenzangu ambao wananiona kama nimefanikiwa sana, muda mwingine wananipata mwalimu usikunipata 15,000 nikupeshe kwa 50,000 mwanzo mimi mwalimu wenzangu na shida, tena ananipata kwenye DM, nimepokea mkopo kausha damu hapa ndipo niko ndani na shida, wanaona kama nimefanikiwa kwa sababu wanahisi napambana. Unaona, kwa hiyo nashukuru sana kwa hizo harakati. Kwa kweli nashukuru Mungu, serikali yani jitahidi tu kufanya maboresho, kwa kweli inajitahidi sana, ila jitahidi tu kufanya maboresho. Na
1: vipi kuhusu mafunzo ya elimu ya teknolojia kwenye vyuo vya ualimu ambako sasa ndio huko walimu wanatayarishwa, huko nako unazungumziaje?
0: Mafunzo ya teknolojia naona sasa hivi yamefika kwa kweli, naona kila hata mimi wakati naingia chuo cha walimu kuna masomo ya kompyuta yalikuwepo, masomo ya kompyuta pia yalikuwepo, ICT tangu zamani ilikuwepo, na sasa hivi pia imeongezwa. Kwa hivyo walimu vimeongezewa zana mbalimbali za ujifunzaji, hata wanaosoma elimu maalum kuna vifaa ambavyo vimeletwa kwenye wizara. Kama mimi tu shule ya msingi nimepokea mpaka smart board, nimepokea mpaka kompyuta 12, kwa nini hivyo vya walimu wasipelekwe? Kwa sasa hivi teknolojia na mtaala mpya ambao nimekuambia unahitaji sana mtoto atumie vitu vya kitehama, ajifunze sana na afundishwe kwa kutumia vitu vya kitehama, na mtoto pia atumie vifaa vya kitehama kujifunza namna ya kuweza kuingeji navyo, kujichanganya navyo na kutumia baadaye kwa ajili ya maslahi yake baadaye ya maisha yake, kwa sababu ulimwengu tulionao ni masuala kama AI, matumizi ya kompyuta, masuala kudesign kwa kutumia kompyuta, masuala kuwasiliana kutumia kompyuta, masuala kuunda program mbalimbali. Kwa hivyo vya walimu vinajitahidi sana sasa hivi, wamepewa program mbalimbali wanafanya na matumizi mbalimbali ya program mbalimbali.
1: Huwa unatumiaje muda wako kuweza kuandaa? Najua kuna maandalizi ya somo kulifundisha na kuandaa sasa vielelezo ambavyo hivyo vya michezo ambao unaweka kwenye mitandao, unatumiaje
0: binafsi yangu huwa kuna muda nakaa, sio kila saa au sio kila siku nitaandaa. Kuna muda na mimi nakuwa nachoka, kwa sababu ukifanya kila siku mpaka unachafua nguo, muda mwingine unachoka, majasho yanakutoka. Hiyo ni kazi sio rahisi kama watu wanavyofikiria, ila uwe na moyo. Ninaporekodi zile content unapoziona, kuna muda napata changamoto, wanafunzi wananizunguka, nahitaji niwaambie shogeni huku, nahitaji niwaseti vizuri, wengine ni watoto, unajua vijijini bado hawajamaster vile baadhi ya mambo, nahitaji niwatulize, nahitaji nizuie kelele. Kwa hiyo kwa kweli changamoto unazozipata sometimes ni kudesign ule muda naopata. Mimi mwenyewe muda wote naopata nasemaga kwamba kesho na kipindi sasa nitaandaje, kuna bidii niandae leo content zangu, idea yangu leo, ili kesho nikifika asubuhi kuifanya. Kwa waga usiku mzima naweza nikakaa naandaa kesho nitaingia kwa staili gani. Na kuna muda mwingine kuna vingine vinakujaga tu haraka haraka, naweza nikakaa tu ili somo nilifundisha lakini alikueleweka, ila kuna jambo limenijia haraka hapa, kuna wimbo aidha au kuna kitu nimekiona hapa mtandaoni nikidukua, nabidi nikatumia kwa wanafunzi wangu kukazia lile somo langu. Je, nitumie mtandao, nitumie picha, nitumie nini, au nitumie nyimbo, nitumie nini? Kuna kuna muda inakujaga automatically vile vinavyofanyaga pale somo, na wengine anavitunga tu. Naweza nikakaa tu kwenye dawati nasema ai, mada hii na kitu nimekiona hapa na ni vizuri nikakumbusha kwa wanafunzi wangu. Nafanya muda huo huo na rekodi muda huo huo. Kuna muda mimi simi, hata kuna muda simi stendi. Na mimi natumia tu simu kurekodia, simu ya iPhone tu, na iPhone 14 ambapo nilianza zamani na simu used kama iPhone 6, nilinua tu used ya 200, nikaanza na isha battery charge, nilianza na Infinix pia, nikaja iPhone, baadaye nilipopata hizi semina naenda huko napata 300, nikanua iPhone ambayo ndo najua simu ambayo inarekodi mauzuri na HD video za kuwa kali pamoja na sauti. Kwa nikaona kidogo na mimi nasogea, nikanua baadhi ya vifaa, mfano stand ninayo pamoja na mic nazo, yani vitu ambavyo kama walimu wa kileo natakiwa niwe nafanya.
1: Tunapoelekea mwisho wa mahojiano, ningependa kujua ramani ya shule yako ilipo, inaitwa shule gani, na mtu akitaka kufika huko, kwa mfano natokea Mwanza, nafikaje ramani ya kufika huko shuleni?
0: Asante sana. Kama mtu anatokea Mwanza au anatokea Dar es Salaam au anatokea sana mikoa ya Dar es Salaam na Mwanza, baki Mwanza ndo makao makuu na Dar es Salaam. Dar es Salaam anashuka moja kwa moja Musoma mjini, maanake Musoma tu Mara, Musoma tu Dar es Salaam, anafika Musoma mjini. Musoma mjini hapo kuna kituo kikubwa kinaitwa Bweri. Bweri hapo kuna gari ndogo ndogo zinazokuja kwenye wilaya au vijiji vya ndani ndani. Kwa mimi nipo wilaya Serengeti. Akifika pale Bweri anaweza kapanda gari, gari ambalo ili aulizie kufika pale, atakuja aulizie gari zinazoitwa gari za kwenda vijijini, mfano wilaya Serengeti, ataulizia gari zinazoenda Gantamome au Majimoto. Na anapotokea Mwanza pia atafika pale wanapaita wapi hapa, kuna kituo cha sasa hivi kuna Nyegezi na kile kitu kingine kinaitwaje hapa,
1: Buzuruga,
0: kingine kikubwa tu Buzuruga, lakini pia kuna kituo kingine cha mabasi kiliwekwa, jina kidogo limenitoka. Napo jina lake limenitoka, nataka nikumbuke ila limenikimbia. Akishafika Mwanza tu mjini, yaache ulizia tu bwana, nataka niende Msoma, kwa sababu lazima aje Msoma tena. Akishafika tu Mwanza, akishapanda gari za kuja Mwanza tu Msoma, anafika Msoma mjini, anafika pale kituo cha Bweli ambapo ndo stendi mkuu ya stendi ya mkoa pale Bweli, ambapo Bweli ipo katikati ya mikoa ya wilaya za Musoma pamoja na Butiama pamoja na kwenda Serengeti. Kwa hiyo pale akishafika Bweli tu akishashuka anaulizia gari za kwenda Gantamome, jiji kinachoitwa Gantamome ambapo maji au Majimoto ambapo pia vipo kwenye wilaya ya Serengeti ambapo nipo mimi. Anafika moja kwa moja, ni mwendo wa masaa mawili au matatu kutoka pale Bweli mpaka kuja huko. Kwa mwendo wa pikipiki ni saa moja na nusu.
1: Na kutoka Bweri kwa gari mpaka shuleni kwako ni umbali gani?
0: Ni kama kilomita 64 nafikiri, yani kilomita 64 kutoka ni kilomita kama 64 kuja kwangu kuja hapa kwa mwendo wa dakika chache hizo au saa chache. Na shule yangu inaitwa Ikorongo, shule msingi Ikorongo, iko kata ya Busawe, kijiji cha Gantamome, wilaya ya Serengeti, ndio napopatikana mimi.
1: Toka umefika hapo, matokeo ya wanafunzi yamekuaje?
0: Nashukuru Mwenyezi Mungu, matokeo ya wanafunzi yamekuwa chanya. Kwanza nianze na ustawi wa wanafunzi ambao niliuboresha sana. Nilikuta wanafunzi ngozi zimechanika 2018 baada ya kupost video, nikapata msaada mkubwa sana wa mavazi. Kwa wanafunzi wakawa wanapata imani kwamba tuna msaada, tumepata, tuna kijana mwalimu anatukomboa. Kwanza mavazi ikawa tena hamna. Baadaye tena serikali kaja na sera ya chakula, wazazi wakaanza kushawishika. Mimi tena nikawa influence mkubwa wa kuongea na wazazi. Yaani nikienda kwenye vikao vya wazazi, nikisimama nikiongea nasema bora aongee Yusu. Yaani nikiongea wazazi wanaona huyu kijana amekuja kusaidia, ametupa wazazi. Sisi hatuna uwezo, anatupa wazazi wetu, anatupa watoto wetu viatu, anawapa watoto wetu nguo. Kwa nini tusimsikilize? Kwa hiyo nikianza kushawishi kupitia uongozi wa shule wananisikiliza, na pia na hizi matamko mbalimbali serikali yanapokuja, bwana watoto wanatakiwa wapate chakula, wazazi wanaitika kulingana na nani? Kulingana na watu waliopo. Walimu wameanza, basi mzazi asipofanya itakuwa ni changamoto. Kama mimi nimetoa vitu bure, siwadai chochote na vitatoka kwa wadau, kwa nini mzazi asichange? Wazazi wamechanga, na matokeo pia yamekuwa makubwa, kwa sababu pia hata kile kizazi ambacho mimi nianza nacho ambacho walikuwa hawajui kusoma mpaka sasa hivi ndio nilitoa vipaji. Yaani wanafunzi wale walio na vipaji wengine wameenda si huko, wameenda hizi shule za teki, wengine wameenda Dar es Salaam, wengine wameenda mikoani, Musoma teki, wengine Moshi teki, wengine wameenda Tanga teki. Yaani mimi wanafunzi ambao mimi niliwafundisha mimi wa kwanza ambao ndio nilikuwa kwenye darasa langu na nilianza nao kwenye social media, wameenda vipaji wengi. Na mpaka sasa hivi hapa shuleni niseme ufaulu umekuwa ni mzuri sana. Changamoto zinajitokeza tu chache, kulingana pia mdo mwingine bado vijijini mwitiko umekuwa mdogo, kwa tunatumia nguvu, lakini pia mwitiko tofauti na ule mara kwanza niliokuta, mwitiko umekuwa mzuri na watoto wanafaulu kwa wingi.
1: Nataka sasa tumalize na uniambie maoni yako ambayo huenda unaona kuna jambo sijakuuliza, lakini baada ya hapo uniambie na msikilizaji hawezi kufahamu mitandao iliyopo na majina ama vitambulisho vyako kwenye mitandao ya kijamii. Karibu.
0: Asante sana. Mimi kwa majina yangu ya mitandaoni kabisa, jina ambalo ninatumia kabisa mitandao yote, ukiandika ukienda TikTok, Facebook, Instagram, YouTube pamoja na WhatsApp yangu pia naandika tu, andike tu jina la Yusuf Pangoma. Yusuf Pangoma ndio jina ambalo nimepewa, ni jina la babu yangu lote full. Yusuf ni jina la babu yangu, Pangoma ni jina la utani la babu yangu, likimaanisha Pangoma likimaanisha mshereheshaji, mtu mtumbuizaji, mtu mchekeshaji, mtu mwenye ubunifu, mtu aliyeamua kufanya watu wengine wapate furaha, ndio jina la Pangoma lina maana yake. Kwa hiyo Yusuf Pangoma ndio jina la mtandao wangu wa kijamii. Lakini pia ni sema kwamba wadau wangu wanaonisikiliza kwamba sisi walimu wa kisasa hivi tumekuja na mifumo mipya ya ufundishaji tofauti na zamani. Vizazi vinabadilika vya walimu wa kizamani na vya sasa. Sasa hivi tunatumia teknolojia, watoto wanapenda kusoma, na walimu wa sasa hivi tuko tayari kucheza na watoto, watoto wametuzoea kuliko maelezo. Na imeleta impact kubwa sana kubadilisha mtazamo hasi kwa jamii. Na jamii sasa hivi kiasamacho mpaka mimi hapa nikiposti nikiwekaga clip zangu unakuta tu raia ametokea huko kwenye mitandao amerusha link kwangu ambaye mwalimu angalia hiyo. Unaweza kufanya kama yani raia tu ameshaona kwamba kuna walimu wa mwalimu Yusufu ndio huko hivi. Hebu tumnushie na clip inayofanya. Yani jamii imefahamu walimu kumbe yule nilikuwa nafundisha ndio walimu wenyewe tofauti na yale mabakola, tofauti na masuala ya kupeleka watoto kama kijeshi kutumia kupiga simu kwenye dawati. Ni mambo sasa hivi hayapo. Generation kama unavyoona ya Gen Z tu yani generation ya kiwalimu nayo iko kama ya Gen Z. Mimi ni kama pia Gen Z katika walimu. Yani nimekuja mabadiliko yangu ya walimu achana na mambo ya zamani. Mimi Gen Z katika walimu. Nimefanya mabadiliko hayo. Kwa hiyo jamii ijue kwamba sasa hivi walimu umehamia pia kwenye digital platform. Waone kwamba watoto wao wanapoona wanaposikia hadithi za walimu wabaya, basi wasikili walimu wote wako hivyo. Kuna walimu ambao wanaonyesha mfano reality ya walimu kwenye mitandao ya kijamii. Na wazazi wasome huo walimu ndio wajue, waende kutoa shahidi mbalimbali kupitia clip waseme kwamba walimu huu mnaofanya nyinyi sio mzuri. Hebu angalieni mfano mwalimu fulani. Na nimepata maoni mengi kutoka kwa wanajamii wakitumia clip zangu, wakiniambia bwana shuleni fulani nienda ngakutolea mfano bwana. Watu wengi waliona na niliona mtoto fulani ametabwa nikamwambia nyie muone walimu wenzenu Yusuf Pangoma. Yaani mzazi anaongea kwenye vikao kuniwakilisha mimi kama grupu la walimu ambao wanafanya vizuri na wanaonyesha njia nzuri kuwasaidia watoto, kuwasaidia watoto, kuendeleza watoto, kuwajengea nyumba kupitia wadau hao hao. Kwa hiyo kiujumla nataka tu hata serikali pia itafikiria sana walimu upande wa pili kwa kutupa hizi ni ya kuweza kuendelea kuwasaidia zaidi watoto nje ya mifumo ya ufundishaji.
1: Yusufu, na kushukuru sana kwa kunipatia muda wako wa thamani hii leo.
0: Nashukuru sana, Mungu akubariki sana.
1: Asante sana, ubarikiwe na salamu sana huko kwa watoto.
0: Asante, Mungu akubariki sana pia.
1: Shukran. Mwalimu Yusufu Pangoma, mwalimu wa shule ya msingi Ikorongo, wilaya ya Serengeti mkoani Mara nchini Tanzania, alivyozungumza nami kwenye kipindi hiki cha Maisha na Teknohama. Na msikilizaji, usahau kufuatilia kipindi hiki cha Maisha na Teknohama juma lijalo. Kumbuka tunasikika uzuri kupitia Rock FM ya jijini Mbeya, AWR Tanzania na Sifa Radio katika sifaradio.com. Usahau kufuatilia kipindi hiki baadaye katika audiomack.com mkato mtangazaji. Na unaweza pia kunitumia ujumbe mfupi wa maneno kwenye mtandao wa kijamii wa WhatsApp ukianza na alama ya kujumlisha kisha unaandika 713-909-4045. Hadi wakati mwingine, kwa mara nyingine, kutoka hapa Katy, Texas, mimi ni Maduhu Emmanuel. Kwa heri kwa sasa.

Yes, rafiki ambaye uko nyumbani hivi sasa, nina amini ya kwamba Mungu amekuwa mwema kwako na kwangu pia. Uncle Prince hapa, maana ametukutanisha tena katika kipindi chetu kizuri cha watoto leo. Na hivyo ni kukaribishe popote ulipo, karibu ule muda wetu mzuri kabisa na ruhusa kutoka kwa wazazi. Imesha toka ya kwamba kwa muda huu hapa wazazi watakuachia kidogo ili uweze kupata nafasi ya kuweza kusikiliza kipindi chetu cha watoto leo. Pale ambapo tutakapomaliza, basi tawaambia wazazi waendelee kukupatia yale majukumu madogo madogo ya hapo nyumbani. Si unakumbuka kwamba marafiki tulikubaliana ya kwamba tunapokuwa nyumbani lazima pia tuwasaidie wazazi kazi ndogo ndogo, kazi ndogo ndogo vile kama vile kwa mfano kwa wale ambao wanaweza kufagia nyumbani. Leo tuko nyumbani tumepumzika, kwa hiyo tunawasaidia wazazi, tunamsaidia mama, baba, tunamsaidia bibi, shangazi, mjomba, kaka na dada yako, unamsaidia kidogo, maana kesho Jumatatu tunakuwa shule mpaka Ijumaa. Lakini siku ambazo tunakuwa nyumbani kama leo hivi Jumapili tumetulia, basi tunawasaidia wazazi shughuli ndogo ndogo. Wale ambao tunajua kufagia tufagie, tunajua kutandika vitanda vyetu vizuri, kiamka asubuhi unatandika kitanda. Wale ambao tunajua kufanya usafi vizuri nyumbani, kuosha vyombo, na kazi gani nyingine, kufua. Kuna wengine wajua hata kufua socks hivi. Leo ndo siku ambayo unaweza kumwambia mama, mwambie mama nielekeze namna kufua socks zangu za shule. Leo ni siku ambayo unatakiwa uandae nguo zako za shule, ili kesho asubuhi unajua kabisa viatu viko wapi, socks ziko wapi, uniform ziko wapi, begi lako na madaftari yako. Kama ulikuwa na homework, leo ndo siku ya kufanya, kuhakikisha zimeisha homework zako. Leo yote tunayafanya, lakini pia leo tunapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza pamoja, kufurahi pamoja katika kipindi chetu cha watoto leo. Sasa yule rafiki yako Uncle Prince, leo tena nina mambo mazuri ambayo nimekuandalia kama ilivyoada. Tutaimba pamoja hapa, tutajifunza, kwa sababu leo pia niko na wageni hapa. Ninaye Auntie Teddy. Auntie Teddy leo ameniambia kwamba ametuandalia vitu vizuri sana kwa kwawe mtoto. Ni vitu gani hapo baadaye tutakuwa naye Auntie Teddy. Lakini pia Uncle B naye pia aliniambia kwamba leo anataka akupatie somo zuri sana. Rafiki unayenisikiliza, wewe unayenisikiliza hivi sasa, somo zuri kutoka kwa Uncle B, anatamani aweze kukupatia. Sasa nataka kujua Uncle B leo ana somo gani. Basi wewe endelea kwa pamoja nami, lakini kwa sasa hivi kama unanisikiliza ukiwa uko nyumbani na umekaa kwenye kochi hapo, fanya hivi, simama vizuri kabisa, alafu tuimbe kwanza, tuchangamshe miili yetu, tuimbe vizuri kwa vitendo.

tunaanza kuimba namna hii, tunaimba kidogo alafu tukisha changamsha mili yetu tunakwenda moja kwa moja kumkaribisha Aunt Teddy aweze kutuletea kile ambacho amesema kwamba leo anatamani kukifanya kwa wewe rafiki unayenisikiliza hivi sasa kupitia AWR Tanzania. Sasa tukaimbe wote pamoja.

0: Watoto. Jamani, habari za Yesu, mmekasirika hivyo? Watoto,
1: tuambie habari za Yesu.
0: Basi hebu tuombe, alafu tuambie habari za Yesu. Baba na Mungu wetu, tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwema. Asante sana kwa sababu unatupenda mno, hata umetuleta asubuhi ya leo ili tusikie sauti yako kupitia neno lako. Tunamuomba Roho Mtakatifu mwalimu wetu atufundishe ili tusikie sauti yako kupitia neno lako, ni katika jina la Yesu aliye hai, amina.
2: Amina.
0: Watoto, leo nimewajia na kisa kizuri. Kisa nini?
3: Kizuri.
0: Mnakipenda? Kisa hicho kinamuhusu Daudi, Samueli na baba yake anaitwa nani? Yese. Sawa? Baba yake anaitwa nani? Kisa hicho tunakipata katika Samueli wa kwanza, mstari wa kwanza mpaka wa 13. Sawa? Kinasema hivi: wakati taifa la Israeli walipoasi, Mungu aliamua kumtuma Samueli ili wachaguliwe mfalme mwingine. Wachaguliwe nini?
3: Mfalme mwingine.
0: Maana mfalme aliyekuwa ndiye anaongoza alifanya mambo yasiyompendeza nani?
3: Mungu.
0: Kwa hiyo Mungu akamtuma Samueli ili aende akachague mfalme mwingine. Na Samueli alitumwa katika nyumba ya Yese. Samueli akasemaje? Bwana, nitaendaje na wakati bado kuna mfalme? Mungu akamwambia Samueli, nenda, maana mimi nimekutuma. Samueli akaondoka akaenda mpaka nyumba ya nani? Ya Yese. Nyumba ya nani?
3: Ya Yese.
0: Alipofika kwenye nyumba ya Yese, akaagiza akasema, mwambieni Yese aje kwenye uwanja mkubwa, wakakaa kwenye huo uwanja ili watoe nini? Dhabihu. Lakini walipokuja, Samueli alikuwa na ndama mzuri kwa ajili ya kutoa sadaka, alafu akatoa sadaka. Alipotoa sadaka akamaliza, akasema, Bwana amenituma kwenye nyumba yako tuchague mfalme atakayeongoza taifa la nini? Taifa la Israeli. Semeni kwa sauti, taifa la nini?
3: La Israeli.
0: Jamani, mbona kama vile hatujanywa chai watoto wazuri? Akasema tuchague nini?
3: Mfalme
0: mwingine atakayeongoza taifa la Israeli. Sawa watoto? Kwa hiyo Mungu alipomwambia Samueli akachague mfalme, Samueli akaambiwa, akamwambia Yese, niletee sasa watoto wake. Watoto wa Samueli wakaja. Watoto wa Samueli walikuwa waliokuwa nyumbani walikuwa watoto saba. Sawa watoto wazuri?
3: Ndio.
0: Walikuwa watoto wangapi?
3: Saba.
0: Walikuwa watoto saba. Lakini mbona kama vile hamna furaha? Walikuwa watoto wangapi?
3: Saba.
0: Walikuwa watoto saba. Wakasimama wakawa wamejipanga. Akaangalia mtoto wa kwanza ili amwekee mafuta. Alikuwa amebeba mafuta yalikuwa yamewekwa kwenye kombeo ili sasa afanyeje? Amiminie. Alipoangalia mtoto wa kwanza akaona, sio huyu. Bwana akamwambia, sio huyo. Akaangalia tena wa pili akasema, Bwana, sio huyo. Sasa Samueli akasema, Bwana, ni yupi sasa? Na Yese wanajiuliza, sasa ni yupi ambaye atakuwa mfalme? Maana yule wa kwanza alikuwa kijana mmoja mzuri, mrefu, handsome. Simajua vijana wazuri kama nyie vile. Alafu alijua kwamba ndiye atakuwa mfalme. Akaangalia mwingine wa tatu. Mbona sio yeye? Samueli akasema, sasa nafanyaje sasa? Mbona sioni hata kijana mzuri ambaye Bwana amemchagua? Kila anayemwangalia Bwana anamwambia, sio huyo niliyemchagua. Kila anayemwangalia anasema, sio huyo aliyemchagua. Akaangalia mpaka akafika vijana wangapi?
3: Saba.
0: Alafu wote hakuna ambaye Bwana amemchagua. Sasa Samueli akasema, Bwana, mbona nimewaangalia wote na kila niliyefika kwake umeniambia siye yeye? Ni nani sasa atakuwa mfalme wa taifa la Israeli? Samueli, Bwana akamwambia, bado kuna mwingine ambaye nimemchagua. Mfalme Samueli akaenda kwa Yese, akamwambia, Yese, una kijana mwingine huko ukiangalia ambaye anafaa? Au kuna mwingine mtoto wako ambaye hayuko hapa kati ya hawa saba? Ah, Yese akasema, nimekumbuka. Yese akasemaje?
3: Nimekumbuka.
0: Akasema nina kakijana kamoja. Ako kakijana kwanza kako machungani. Kako tu kule machungani. Hebu kakaleteni. Samuel akamwambia, kaletwe hako hako. Kakaenda kakaletwa. Wakaenda wakakimbia wakakimbia wakakaleta. Walivyo kaleta bwana, kalivyo simama tu, Samueli akasema, gudi, nimepata. Bwana amepata nani? Mfalme. Kumbe alikuwa ni Daudi. Akamwangalia akasema, huyu ndiye Bwana aliyemchagua. Mnasikia? Bwana kumbe alikuwa amemchagua Daudi. Kwa nini Bwana amemchagua Daudi? Bwana alimchagua Daudi kwa sababu Daudi alikuwa na tabia nzuri. Alafu anasema hivi, Bwana hatazami nje. Bwana anatazama nini? Moyo. Kwa hiyo moyo wa Daudi ulikuwa moyo mzuri. Moyo mzuri wenye tabia nzuri. Hausemi uongo, hautukani, hauna uchoyo. Yani moyo wa Daudi ulikuwa mzuri. Maana kule porini alipokuwa, kazi yake Daudi ilikuwa anapiga kinanda, anaimba nyimbo zake, anamsifu Mungu, anaimba. Kwa Mungu akawa amempenda sana Daudi. Kwa Daudi alivyokuja, Samueli alivyomwangalia, akajua huyu ndiye Bwana aliyemchagua. Kwa Daudi akawa amechaguliwa na Bwana, Daudi akawa ndiye mfalme, akawekwa mafuta. Kuanzia hapo Daudi akapata nguvu ya Roho Mtakatifu. Daudi akaendelea kukua. Akiwa mdogo, alikuwa mdogo Daudi, lakini Bwana alimchagua Daudi kama mfalme tangia akiwa mdogo. Kwa hiyo Daudi akajazwa na Roho wa Mungu, akajazwa na uwezo wa Mungu. Daudi akafanya mambo makubwa. Kwa hiyo tunaona kwamba ikiwa tutakuwa na tabia nzuri, sawa, tabia nini?
3: Nzuri.
0: Ambazo hatui wachoyo, hatui waongo, hatuibi kalamu shuleni, hatuchokozani kule shuleni. Bwana anatuchagua, maana anajua mioyo yetu ilivyo. Kwa Bwana alimchagua nani? Daudi. Kwa tunapojifunza habari za Daudi, na sisi tunapaswa tuwe na tabia nzuri. Hata wale watoto wa nyumbani ambao mnatutazama, tunawatia moyo tuwe kama na tabia ya Daudi. Tabia ya Daudi ilikuwa nzuri. Tabia ya kumpendeza Mungu, tabia isiyo na uchoyo, tabia ambayo haina ubaguzi. Daudi alikuwa kijana mzuri. Kwa kuwa Daudi alikuwa mzuri, Mungu alimchagua Daudi tangia akiwa kule machungani. Alidharaulika kwa kaka zake, alidharaulika kwa watu wa jamii, lakini Bwana anayetazama moyo aliona moyo wa Daudi ni mzuri. Asubuhi ya leo niwatie moyo watoto wazuri mlioko nyumbani na tuliomo humu kanisani, tuwe na tabia ya Daudi, tabia ya upendo, tabia ya kumshukuru Mungu, tabia ya kuimba nyimbo za Mungu. Musiimba zile za bongo flava zile za kina Diamond. Si tunaimbaga? Nyie hamuimbi. Jamani, watoto hawa hawaimbi. Wanaimba tu nyimbo nzuri za vitabuni, ndizo wanazoimba. Kwa tukiwa na tabia ya Daudi, Mungu atatupenda, atatuchagua, tutafanya kazi ya Bwana. Bwana na awabariki, na kisa chetu kinaishia hapo. Nani anatuombea tunapomaliza kisa hiki? Aha, unatuombea? Basi kaka amesema anatuombea. Haya, omba.
2: Tunakushukuru takatifu Mungu, naomba utubariki. Mungu umetulinda tangia tumeanza kisa chetu. Mungu umetubariki hadi tumetumaliza. Mungu naomba ukatubariki. Wabariki na wale watu ambao wako nyumbani wanatusikiliza. Mungu naomba ukabariki wao wamekielewa kisa chetu. Mungu naomba uwabariki na wale ambao ni wagonjwa katika jina la Yesu Kristo. Amina.
4: Amina.

Asifiwe ndugu wasikilizaji, tunawakaribisha katika vipindi vyetu vya kujifunza neno la Mungu vinavyowajia kila siku za Jumapili hadi Ijumaa, na mada kuu yetu ni Yesu anakuazia mema. Hivyo nakaribishwa kumkaribisha na jirani aweze kufuatilia vipindi hivi vya thamani vya neno la Mungu. Mada yetu leo itakuwa na kichwa kinachosema Yesu hawazi kukuacha. Yesu hawazi kukuacha, na neno kuu ni Mwanzo 28 na lile fungu la 15 ambalo linasema, natazama mimi nipo pamoja nawe, nitakulinda kila uendako, nami nitakuleta tena mpaka nchi hii, kwa maana sitakuacha hata nitakapokufanyia hayo niliyokuambia. Mungu awe nawe unaposikiliza ujumbe wa leo. Nikaribishe wimbo hapa ambao utatusaidia pia kupata tafakari ya kina tunapokaribia katika neno la leo.

kwa swali ama ujumbe wa maoni ama ujumbe wa kuhitaji masomo ya Biblia ama ubatizo ama kuelekezwa mahali ambapo unaweza ukapata ibada kulingana na eneo lilopo.

0: tuingie katika kipindi cha siku ya leo. Baba yetu mwema, tunakushukuru kwa ajili ya kutupatia siku nyingine. Tunashukuru pia kwamba wewe uko pamoja na sisi kila wakati. Tusaidie kuelewa uwepo wako na utayari wako wa kuambatana na sisi hadi utakapotimiza ahadi yako, katika jina la Yesu Kristo. Amina.
1: Amina. Basi asante sana mwinjilisi Elia kwa utangulizi huo na ukaribisho uliofanya kwetu sote, mimi na kwa huyu msikilizaji wangu. Mpenzi msikilizaji, karibu tena katika hotuba za neno la Mungu ambazo katika wakati huu zimebeba mada isemayo Yesu anatuwazia mema. Yesu anatuwazia mema ndio mfululizo wa hotuba zinazokujia kutoka katika kituo chako hiki bora ukipendacho, na mahubiri haya yamedhaminiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato Tegeta Beach jijini Dar es Salaam. Sasa leo tunajielekeza katika wazo dogo kati ya kutoka katika lile wazo kuu ya kwamba Yesu anakuwazia mema, nalo linasema Yesu hawazi kukuacha, au Yesu hana mpango wa kukuacha. Habari njema ni kwamba Yesu akipenda amependa na habadiliki. Tofauti kabisa na upendo wa wanadamu au upendo wa viumbe wengine ambao hupenda kwa msimu tu, na baada ya kuwa umemfanyia jambo lililomchukiza, basi ule upendo wa mwanzo unatoweka, unashuka kabisa, au hata unapotea kabisa. Lakini Yesu akichagua kukupenda, basi anaendelea kukupenda kwa muda wote. Na habari njema ni kwamba Yesu amekuchagua. Wewe ambaye umepata nafasi ya kusikiliza mahubiri haya, ni kwa sababu Yesu amekuchagua. Na hajakuchagua leo, alikuchagua wakati ulipokuwa huna taarifa kwamba umechaguliwa. Maandiko yanatuthibitishia kwamba Yesu alituchagua zamani, huko mwanzo, kabla ya kuwekwa kwa misingi ya ulimwengu. Kwa hiyo akapanga siku moja utatokea duniani, na kweli ukatokea, na akapanga uendelee kuishi mpaka kufikia siku ya leo, na hilo kweli limetokea. Lakini bado ana mpango maalumu ambao haujavumbuliwa bado, ni huko tunakoelekea, kwamba anakusudia kukufanyia nini na nini na nini na nini kabla hujafikia muda wa kupumzika na kutoweka hapa duniani. Lakini Yesu anao mpango bora kabisa, na leo utaufahamu huo mpango. Katika kitabu cha Mwanzo 28 fungu la 15 lile ambalo mwenyekiti wetu ametusomea linasema, natazama mimi nipo pamoja nawe, nitakulinda kila uendako. Yesu anakuhakikishia kupatia ulinzi wake dhidi ya hatari mbalimbali, dhidi ya watu wanaokuwazia mabaya, juu ya watu wanaokunenea mabaya, juu ya watu wanaotanga kutendea mambo mabaya. Yeye atakulinda kila unakoenda. Anasema, nami nitakuleta tena mpaka nchi hii, kwa maana sitakuacha hata nitakapokufanyia hayo niliyokuambia. Nchi ambayo Yesu anakusudia kukupeleka ni katika ile nchi mpya, nchi ambayo haitakuwa na dhambi, nchi ambayo haitakuwa na mateso na manyanyaso ya namna zozote zile, nchi ambayo utafurahia kwa sababu itakuwa imejaa amani tele, lakini pia itakuwa na uzima wa milele. Hakuna magonjwa, hakuna kufa, na hakuna usumbufu wa namna yoyote. Yesu anasema nitakuleta katika nchi hiyo, kwa sababu anaahidi kwamba hata kuacha hata atakapokufanyia hayo aliyokuambia. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo ukipata muda utakuwa unayasoma mwenyewe ndani ya maandiko matakatifu, yale ambayo amekuahidi kukutendea ikiwa tu utamkubalia. Kwa sababu hii hapa ni ndoa. Katika ndoa kuna mmoja anaonyesha nia kwamba, Bwana, mimi nimekukubali jinsi ulivyo, ninatamani uwe mwenzi wangu wa maisha wa kudumu. Na sasa Yesu amekuchagua wewe uwe mwenzi wake wa maisha wa kudumu. Na kwa hiyo kuna mambo anayoahidi kukutendea. Na hapa ameahidi kwamba hayo yote aliyokuahidi na atakayoendelea kuahidi atayatimiza, kwa sababu ni furaha yake, ni tamaa yake kukufanyia hayo yote aliyokuahidi. Katika kitabu cha Yeremia 31 fungu la 3, Biblia inasema, Bwana alinitokea zamani akisema, naam, nimekupenda kwa upendo wa milele, ndio maana nimekuvuta kwa fadhili zangu. Kumbe kuna upendo wa milele, lakini pia kuna upendo wa muda, na huo wanadamu walionao ni upendo wa muda, unachujuka, unaisha haraka sana. Lakini upendo ule Mungu alionao wa kwake ni wa milele, kwa maana ya kwamba hauna ukomo, hauna mwanzo, hauna mwisho. Akikuchagua tu, basi wewe umefanikiwa. Yani umeula. Kwa sababu kinachoendelea pale ni kwamba kutakuwa ni upendo, kutakuwa na ulinzi, kutakuwa na kila namna ya msaada, ili kuhakikisha kwamba huo uhusiano huo unakuwa wa kudumu. Kwa hiyo Yesu amekuchagua uwe wa kwake, na kwamba atahakikisha kwamba hayo mahusiano yanadumu. Hilo swala la kuhakikisha kwamba mahusiano yanadumu ni la kwake, yanadumu ni la kwake. Ni na pia atahakikisha anakutimizia yale yote aliyokuahidi. Unajua iko hivi, wakati watu wanapoingia katika fungate la ndoa au mahusiano ya ndoa, huanza kwa viapo. Huja wakaja pamoja mbele ya watu na mbele ya Mungu na mbele ya yule aliyepewa kibali cha kuwaunganisha na serikali, aliyepewa kibali cha kuwaunganisha na Mungu, na wanatamka maneno fulani mbele ya huyo mtu na mbele ya hao watu waliohudhuria, ya kwamba watamtendea mwenzake. Hivyo huwa vinaitwa viapo vya ndoa. Na vile viapo ndio vinavyoanzisha mahusiano ya ndoa. Baada ya pale wanaenda kuishi pamoja na kujitahidi wawezavyo kuviishi vile viapo walivyoviahidi mbele ya watu, walivyoahidia na wao wenyewe kwa wenyewe. Ndoa ya Kristo na mwanadamu iko na mfano huo huo na sura hiyo hiyo. Kimsingi, ndoa hii ya wanadamu kwa wanadamu imechukua kila kitu kilichopo katika ndoa ya Mungu na wanadamu. Maana ya kwamba ndoa ya Mungu wa wanadamu ndio ndoa halisi, ndio ndoa original, na hii ndoa ya Mungu ya wanadamu kwa wanadamu ni ya muda mfupi, na ni ndoa ya mfano, ikiwakilisha uhusiano wa Kristo na kanisa lake. Na kwa hiyo Mungu ameruhusu hii ndoa ya mfano ambayo wanadamu tunafunga ifungwe, na yenyewe ina heshima yake kubwa sana. Biblia inasema kwamba ndoa na iheshimiwe na kila mtu, na malazi yake yawe salama. Kwa hiyo hii ndoa pamoja na kwamba ni ya mfano, inatunza fundisho fulani muhimu sana la kiroho ambalo lipo baina ya Mungu na wanadamu wake. Sasa nitaanza kwa kuelezea huo uhusiano wa Mungu na wanadamu katika hiyo ndoa maalumu inayoongozwa na upendo wa milele, halafu baadaye nitahamia katika ndoa ya wanadamu kwa wanadamu. Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 7 fungu la 6 hadi la 8, hapa Biblia inatuonyesha jinsi ambavyo Mungu alichagua taifa la Israeli. Kuna watu wengi wanashindwa kuelewa kwa nini Mungu aliwachagua Waisraeli na kuwafanya kuwa taifa lake. Hapa Mungu alitaka kuonyesha mfano wa ndoa itakayokuja baadaye baina yake Mungu na wanadamu, kwamba Mungu atakuwa na mahusiano ya karibu sana na mwanadamu yanayofananishwa na mahusiano ya ndoa, yani kati ya mume na mke, yaliyopo katika ndoa za kawaida. Na kwa hiyo ili kuonyesha huo uhusiano ambao utakuja kutimia na kuonekana dhahiri katika siku za baadaye, wakati Kristo atakapokuwa ameunganika na kanisa lake katika muunganiko wa kudumu usio na ukomo, na hatimaye kufananishwa muunganiko huo na ndoa hii ya duniani, Mungu alitaka kuchukua mfano wa taifa la Israeli ili kuleta hilo fundisho la muunganiko wake na jamii ya wanadamu. Na kwa hiyo Mungu akaichagua Israeli. Israeli kwa ni taifa limetokana na Ibrahimu. Ibrahimu ambaye baadaye alimzaa aliendeleza ukoo ule Isaka mwanaye, akaendeleza huo ukoo wa Ibrahimu. Na Isaka baadaye akazaa watoto wawili, Yakobo na Esau, na Yakobo akaendeleza ule ukoo, na kutokana na wale Yakobo ndio akaendeleza ule ukoo, na Yakobo akazaa watoto 12. Na katika hawa watoto 12 sasa ndio walioitwa wana wa Yakobo. Maana Yakobo naye alibadilishwa jina akaitwa Israeli. Kwa hiyo wakaitwa wana wa Israeli. Kwa hiyo taifa wanaweza ndio wakaunda taifa, yani hayo makabila 12 ya Yakobo yakaunda taifa teule, taifa takatifu ambalo Mungu alichagua kama shamba darasa ili kuwafundisha wengine. Unajua unapotaka kufundisha jamii kubwa ya watu, wakati fulani unalazimika kuchukua section fulani ya watu na kwenda kuwafundisha ili kusudi hawa pia wakaje kuwa walimu wa hawa wengine. Tunafanya hivyo kwa kuwachukua wanafunzi kwenye vyuo, kwenye mashule, kutoka katika familia mbalimbali, na kwa matarajio kwamba hawa watoto watakapokuwa wamepata hii elimu watarudi kwenye makazi yao, kwenye jamii walikotoka, na wataenda kuwa msaada kuwafundisha wale wengine waliobakia elimu walioipata walipokuwa katika kile chuo. Sasa chuo cha Mungu kiliwachagua Waisraeli. Hebu tuangalie sifa na vigezo vilivyoangaliwa katika kuwachagua Waisraeli. Kumbukumbu la Torati 7:6-8, Biblia inasema, kwa maana wewe u taifa takatifu kwa Bwana Mungu wako. Bwana Mungu wako amekuchagua kuwa watu wake hasa zaidi ya mataifa yote walioko juu ya uso wa inchi. Kwa nini? Anakuja sasa kwenye sababu. Bwana hakuwapenda ninyi wala hakuwachagua ninyi kwa sababu mlikuwa wengi kuliko mataifa yote, maana mlikuwa wachache kuliko watu wote, bali kwa sababu Bwana anawapenda. Hiyo ni sababu ya kwanza ya Mungu kuwachagua Waisraeli. Anawapenda. Anawapenda kwa sababu gani? Kuna sababu yoyote. Mungu anapenda tu. Upendo wa Mungu uko tofauti kabisa na upendo wa mwanadamu. Mungu akipenda huwa havutiwi na uzuri wa hicho alichokipenda. Si lazima awe amevutiwa na uzuri wa hicho alichokipenda. Wakati mwingi anakipenda kile ambacho hata pengine hakina thamani machoni pa wanadamu. Lakini kwa sababu Mungu uwezo wa kutambua thamani, uwezo wake wa kutambua thamani tofauti na uwezo wa mwanadamu kutambua thamani, yeye huwa anaona thamani fulani katika huyo mwanadamu. Ila pengine anakuta kwamba ile thamani aliyoitarajia au aliyoipanga au aliyokusudia kwa huyo mwanadamu imeshuka. Kwa hiyo hapa sababu yake ya kupenda inakuwa kutamani kwenda kuirejesha ile thamani au kwenda kuiongezea thamani ambayo kwa sababu mbalimbali imetoweka, imepungua au imeshuka. Kwa hiyo sasa hapa tunaambiwa sababu ya Mungu kuwachagua Israeli, anasema Bwana hakuwapenda ninyi wala hakuwachagua ninyi kwa sababu mlikuwa wengi kuliko mataifa yote, maana mlikuwa wachache. Sio swala la wingi. Walikuwa wachache. Unaona? Lakini bado akawapenda na bado akawachagua. Sababu ya pili, mlikuwa wengi kuliko maana mlikuwa wachache kuliko watu wote, bali kwa sababu Bwana anawapenda. Sababu ya pili ni kwamba anawapenda. Aliwachagua kwa sababu anawapenda. Hawakuwa wengi, bali walikuwa wachache, lakini aliwapenda. Na sababu ya kuwapenda ni ili tu awaongezee thamani. Hawakuwa na chochote cha chenye kustahili upendo wake. Na kwa sababu namba tunasema sababu ya pili nyingine hapo. Na kwa sababu alitaka kutimiza uwapo wake aliowaapia baba zenu, ndio sababu Bwana akawatoa kwa mkono wa nguvu, akawakomboa katika nyumba ya utumwa, katika mfano wa mkono wa Farao, mfalme wa Misri. Wengi mnafahamu kwamba Waisraeli walikuwa wasumbufu sana katika ule wakati wa kutaka kuokolewa. Mungu alipomtuma Musa awaonyeshe nia ya Mungu ya kuwakomboa Waisraeli, Musa alipomtetea Misri, alipomtetea Mwisraeli mmoja aliyekuwa anaonewa na Misri, yule Mwisraeli akatoa siri, akaanza kusema wewe unataka kuniua kama ulivyomua yule Misri jana, kitu ambacho kilisababisha Musa mpaka akakimbia, maana alianza kutafutwa. Akakimbia Musa, akaenda akaishi ukweni miaka 40. Hapa kwa na Waisraeli walishindwa kutoa ushirikiano kwa Mungu. Mungu anataka watoe, wao wanatoa siri, wakabaki utumwani kwa miaka mingine 40. Pengine ule ulikuwa ni wakati ambao Mungu alikuwa anataka watoe kwenye utumwa. Kwa hiyo tarehe yao ya kutoka utumwani ikasogezwa mbele kwa miaka 40 mingine. Kwa hiyo baada ya Musa kuwa ametumikia kule miaka 40, ndipo anakuja kuwatoa wana wa Israeli. Lakini hebu angalia huko njiani, kila wakati wanajikusanya, wanasema Bwana tunataka turudi Misri. Hata wakiwa pale bahari ya Shamu, walipoona majeshi na wafuata, wakamwambia Musa, sasa si bora tungefia kule Misri, mbona sasa hawa maadui wanatufuata nini na nini. Kwa hiyo wakawa wasumbufu mara nyingi, na hata kuna wakati Mungu akamwambia Musa, bwana, mimi naona niangamize hao Waisraeli, tuanze upya na wewe. Ni vile tu Musa akasema hapana, hilo wazo hapana. Hiyo haitakuwa, haitafaa. Wewe Mungu wavumilie tu hao watu, unaona? Lakini ninyi mnafahamu kwamba Musa mwenyewe alishindwa kuingia nchi ya Kanani kwa sababu alishindwa kuwavumilia wale watu. Kuna wakati aliwaita, enyi waasi, tuwatokezeni maji hapa. Kwa hiyo walikuwa wasumbufu sana. Lakini sasa, kwa nini Mungu bado aliendelea kubaki na hawa watu? Anatoa sababu kwamba alikuwa na kiapo alichokuwa amemwahidi Ibrahimu. Alimwambia kwamba kutakuwa na uzao wako, hao uzao wako watakuja katika nchi ya utumwa, nao watakaa katika muda wa miaka kama 450 hivi, na baada ya hapo nitawatoa, nitawaingiza katika nchi ya ahadi. Haya Mungu anayazungumza wakati anaingia mahusiano na Ibrahimu. Na Mungu ni mwaminifu sana. Anapokuwa amekuahidi jambo, ujue kwamba hicho kitu umekipata. Yaani ahadi ya Mungu ni sawa sawa na kukipokea hicho ulichoahidiwa. Yaani ukiahidiwa kitu na Mungu, una kila sababu ya kwenda kufanya sherehe na kwenda kuambia umaskini kwa heri na kila kitu, kwa sababu ni ahadi isiyoweza kubadilika. Hiyo ndiyo faida ya kuwa kuingia makubaliano na Mungu. Mungu akiingia makubaliano na wewe, basi tambua kwamba hicho ulichoahidi, hicho alichokiahidi, kinaenda kutimia vile vile kama alivyokisema. Kwa hiyo hapa tumekuja kuona kwamba Mungu alichagua Waisraeli na akafunga nao ndoa. Na katika hiyo ndoa Mungu aliapa, kama tunavyoona watu wakiapa katika ndoa mbalimbali. Japo katika hivyo viapo mwanaume anasema, mimi nitakupenda, nitakutunza, nitakufariji katika raha na katika ugonjwa, katika umaskini na katika utajiri, na nitaacha wengine wote, nitaandamana nawe siku zote za uhai wangu. Anasema amina. Na huyu wapi naye anapokea vile vile. Lakini hawa wote wanategemea zaidi neema ya Mungu katika hayo wanayoyaahidi, kwa sababu wao wenyewe kwa uwezo wao, kwa akili zao, hawawezi kabisa kutimiza hivyo viapo. Tumeshuhudia watu wengi sana, muda mfupi tu baada ya kutoa hivyo viapo, wamefanyana matendo mabaya, wamesalitiana, wengine mpaka hata wameachana kabisa, licha kwamba walikuwa wametoa viapo vya kwamba hawatamwacha mwenzake. Lakini ni tofauti sana hii ndoa ambayo Mungu anafunga na wewe. Yaani wewe Mungu amekuchagua afanye mahusiano ya karibu na wewe, mahusiano ya kudumu, ambamo katika hayo mahusiano Mungu anaahidi kukutendea yote mazuri unayoyatamani utendewe. Ameahidi kwamba atafanya kwa niaba yako, na amekula kiapo. Na yeye Mungu anapokula kiapo sasa, hali kiapo kwa mtu mwingine, anajia pia tu yeye mwenyewe. Tutaenda kuangalia baadaye hilo jambo. Katika kitabu cha Yeremia 11 fungu la 5, Biblia inasema, ili nipate kukitimiza kiapo nilichoapia baba zenu, kuapa nchi ijayo maziwa na asali kama ilivyo leo hivi, ndipo nikajibu nikasema amina, ee Bwana. Kwa hiyo kuna nchi ya maziwa na asali iko mbinguni inatua, ee Bwana. Kwa hiyo kuna nchi ya maziwa na asali iko mbinguni inatungoja. Mungu ameenda kutuandalia Yesu.

yenye asali na maziwa, hiyo itakuwa ni nchi yetu ya kudumu, sio kwamba tunaenda kuwazimishwa tu kwa muda, tunaonyeshwa alafu inarudi inatoweka. Hapana, yako maisha bora sana yanayotusubiri huko baadaye, kwa sababu Mungu katika kiapo chake cha ndoa na sisi aliahidi kuyatimiza hayo yote aliyoyaahidi. Katika kitabu cha Yeremia 3 fungu la 14 hadi 15 Biblia inasema, rudini enyi watoto wenye kuasi, asema Bwana, maana mimi ni mume wenu, nami nitatoa mtu mmoja wa mji mmoja na wawili wa jamaa moja, nami nitawaleta hata Sayuni, nami nitawapa ninyi wachungaji wanipendezao moyo wangu, watakaowalisha kwa maarifa na fahamu. Sikia hapa Mungu anachozungumzia. Mungu anasema sisi ambao ametuita, ambao ameingia nasi agano na viapo kwamba atatulinda na kutupatia nchi yenye maziwa na asali, kwa namna fulani sisi si waaminifu. Hapa anasema rudini enyi watoto wenye kuasi, yani hapa walikuwa wameondoka wakaenda kufanya ukahaba na wanaume wengine, kwa sababu Yuda alienda utumwani na taifa la Israeli. Baadaye taifa la Israeli gawanyika kama makabila 10, akaenda kaskazini wanaitwa kabila la Israeli au taifa la Israeli, na makabila mawili yakaenda utumwani kusini, haya yaliitwa taifa la Yuda. Na haya yote yalienda utumwani kwa nyakati tofauti tofauti. Ina maana walikuwa tayari wamemkimbia Mungu, wameenda kufanya uasherati na uzinzi na mataifa mengine. Yani unapoacha kushika maagizo ya Mungu, unapoacha kumtii Mungu, unapoacha kumpenda Mungu, unapoandamana na mashauri ya wengine, mashauri yaliyokinzana kabisa na mawazo ya Mungu, pale unafanya uzinzi. Na hakuna mwingine unayefanya naye uzinzi zaidi ya shetani, kwa sababu shetani ndiye mwenye mawazo kinzani na Mungu. Tangu akiwa kule mbinguni alikuja na idea zake za kutaka kuyaboresha mawazo ya Mungu. In fact, wala haikuwa kuboresha, bali kuyatupilia mbali ili aweze kuestablish mawazo yake na atengeneze serikali ambayo alikuwa ameahidi wakazi wa kule kwamba itakuwa bora sana kuliko ya Mungu. Mungu akaona haya machafuko asiyaruhusu kutokea kule, akamtimua, akaja kufanya maskani yake hapa duniani. Hapa sasa amepafanya kwamba ndio nyumbani kwake kabisa, na sisi ndio aliyoturubuni tutoke kwa Mungu twende kwake. Kwa hiyo wakati wote unapotenda dhambi, umemwacha Mungu ambaye ni mume wako, umeenda kwa mume mwingine anaitwa shetani. Na hilo jambo limekuwa likitendeka mara nyingi katika maisha ya mwanadamu, kwa sababu mwanadamu amekuwa akitenda dhambi mara nyingi sana. Lakini hebu angalia, katika hizo mara nyingi zote hizo, Mungu bado anamfuatilia mwanadamu, anamwambia rudi mwanangu, na ukirudi kwake anakupokea. Haangalii kwamba umetoka kwenye uzinzi, umeenda kujichafua, kuna na tabia mbaya za shetani. Mungu anakupokea. Kwa nini? Kwa sababu ya kile kiapo. Mungu anafungwa na kiapo sana, na kiapo chake kilisema, mimi sitakuacha mpaka nitakapokutimizia hayo yote. Na anajua kwamba kuna jambo bado hajalitimiza, lile la kupatia nchi mpya yenye maziwa na asali halijatimizwa, lile la kwenda kutujengea makao na kutukaribishwa kwake halijatimia. Na kwa hiyo uwe na hakika na jambo moja, hata kama kwa sababu ya udhaifu utakengeuka, ukadondoka chini, ukafanya yasiyompendeza Mungu, rudi kwake mara moja, anakupokea kana kwamba hujafanya kosa lolote. Na anasahau yale yote uliyoyafanya, anakumbuka agano lake la kukupenda hata kama unapokuwa umemkosea kitu chochote. Kwa hiyo tunaye Mungu mwenye huruma ambaye yuko tayari kutupokea wakati wote tunapomrudia kwa mioyo yetu yote. Kitabu cha Waebrania sura ya 6 fungu la 16 hadi 20 Biblia inasema, maana wanadamu huapa kwa yeye aliye mkuu kuliko wao, na kwao ukomo wa mashindano yote ya maneno ni kiapo kwa kuyathibitisha. Katika neno hilo, Mungu akitaka kuonyesha zaidi sana wairithio ile ahadi, jinsi mashauri yake yasivyoweza kubadilika, alitia kiapo katikati, ili kwa vitu viwili visivyoweza kubadilika, ambavyo katika hivyo Mungu hawezi kusema uongo, tupate faraja iliyo imara, sisi tuliokimbilia kuyashika matumaini yale yawekwayo mbele yetu.

0: Hiyo nayo kama nanga ya roho yenye salama, yenye nguvu, yaingiayo hata mle mlimo ndani ya pazia. Alimoingia Yesu kwa ajili yetu, mtangulizi wetu, amekuwa kuhani mkuu hata milele kwa mfano wa Melkizedeki. Katika mafungu haya ya Waebrania 6:16 hadi 20, Mungu anathibitisha kwa mara nyingine ya kwamba amefanya kiapo. Kuna kiapo alichokula Mungu, na kiapo hiki Mungu aliapa ili kututhibitishia sisi ya kwamba alichokiahidi kwetu ni kitu halisi na kitatimia, hata kama itaonekana kwamba kinachelewa kutimia, lakini kitatimia jinsi ile ile Mungu alivyoiahidi. Lakini pia alitaka hicho kiapo kitusaidie sisi kuwa na faraja na matumaini. Yako wako wakati ambao mwanadamu huingiwa na fadhaa na kukosa matumaini kutokana na changamoto fulani anazozipitia. Mume amesafiri, ameenda mbali, aliahidi kwamba angerudi baada ya muda mfupi, inapita miezi miwili, mitatu, minne, na hapo hata mawasiliano yote hapati. Na hapa nyumbani changamoto zinaibuka, watoto wanaumwa, chakula kimesha. Katika mazingira hayo ni rahisi huyu mwanamke kuamini kwamba huyu mume ameniacha. Huyu mume atakuwa amepata wanaume wanawake wengine huko, anaendelea na maisha yake kule, anaponda maisha. Lakini inawezekana isiwe hivyo, huyu mume akawa alikuwa na changamoto, alikosa mawasiliano, alikuwa hana simu, mambo yalikuwa hayakaa vizuri, lakini siku na hiyo anamuona anarudi. Lakini hata kama huyu mwanaume wa kibinadamu anaweza akatelekeza familia, maana wako waliowahi kufanya hivyo, lakini sio huyu mume tulionaye, huyu ambaye ameahidi kutufanya sisi ametaka sisi tumfanye yeye kuwa ni mume wetu. Na huyu mume ni wa pekee sana. Anasema mimi nitakuwa mume wenu, lakini bado nitawaleteni wachungaji watakao wachunga vizuri. Kwa maana ya kwamba sisi maisha yetu yatakuwa yanaendelea tu kama kawaida. Yeye anachotaka tu ijulikane kwamba yeye ndiye anayetumiliki. Na wala sichukuliwe katika mfano wa mume na mke katika ndoa ya mwanadamu, kwa sababu Mungu hawezi kufanya ndoa na mwanadamu labda wakapata mtoto. Huo utakuwa ni hayo itakuwa ni makufuru makubwa sana, kwa sababu Mungu ni Mungu na mwanadamu ni mwanadamu. Lakini kwa nini Mungu ajiite kwa ni mume wa wanadamu? Tafsiri yake ni kutaka kutuletea tafsiri ya kwamba yeye anatumiliki. Yeye ndiye ambaye ameanzisha hayo mahusiano, na yeye ndiye atakayeyakamilisha hayo mahusiano. Chochote kinachohitajika katika hayo mahusiano ili kufanya yakamilike ni jukumu lake yeye, huyo Mungu. Hilo ndio fundisho nalotupatia. Na kwa hiyo kama uzima wetu wa milele umehakikishiwa hivyo, ya kwamba Mungu ameahidi kutupambania mpaka tupate yale yote aliyotuahidi, swali linakuja hivi: kwa nini uwe na wasiwasi? Kwa nini uwe na mashaka? Kwa nini uwe na hofu ya kwamba yale Mungu aliyoahidi pengine yanaweza yasitimie? Kila Mungu alichokiahidi kitatimia kama kilivyoahidiwa. Mungu ametuahidi kutuokoa, atatuokoa. Hata kama adui yetu anatisha sana. Ndiyo, shetani ni adui yetu, naye anatisha kwa sababu ya uwezo aliopewa, ambao kwa bahati mbaya sasa anautumia vibaya kwa ajili ya kuwadhoofisha watu wa Mungu ambao Mungu amewaahidi kuwapatia urithi. Anautumia kwa ajili ya kuangamiza watu wa Mungu, anatumia kwa ajili ya kuwatisha watu wa Mungu. Lakini habari njema ni hii: Mungu aliyempatia huo uwezo amemwekea mipaka. Hawezi kuvuka mipaka aliyowekewa. Na moja ya mipaka ni kwamba hawezi kuamiliki wanadamu hawa milele. Muda wa yeye kuamiliki hawa wanadamu una ukomo, na hatimaye hawa wanadamu watarejea mikononi mwa Mungu mwenyewe, na Mungu mwenyewe atakuwa mume wao. Na hilo jambo Mungu ameapa kwamba litatokea vile vile alivyosema, na kwa kuwa hakuna mtu aliye juu yake ambaye alistahili kuapa kwake, Mungu Biblia inasema aliapa kwa nafsi yake. Kwa hiyo tunao uhakika huo katika hiyo ndoa ya kwanza, na sasa tuelekee katika hii ndoa ya pili ya wanadamu. Katika kitabu cha Ruthu tunakutana na maneno ambayo mara nyingi yanatumika katika kufunga ndoa za wanadamu, hata kama kuna tofauti ya maneno machache tu, lakini inaonekana kana kwamba hapa ndipo msingi wa vile viapo vinavyotumika katika ndoa za wanadamu. Katika Ruthi 1 fungu la 16 hadi 17 Biblia inasema, naye Ruthu akasema, usinisihi ni kuache nirejee nisifuatane nawe, maana wewe uendako nitakwenda, na wewe ukaapo nitakaa. Watu wako watakuwa watu wangu, na Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Pale utakapokufa nitakufa nami, na papo hapo nitazikwa. Bwana na nitende vivyo na kuzidi, ila kufa tu kutatutenga wewe nami. Huyu Ruthi alikuwa binti wa kabila la Moabu. Mwisraeli mmoja alikwenda kuishi katika nchi ya Moabu katika kipindi ambacho kule Israeli kulikuwa na njaa. Na alipoenda kule, alienda na mke wake aliyekuwa anaitwa Naomi. Na wakiwa kule wakazaa watoto wawili. Watoto wale wakaolea kule kule ugenini, mabinti wa kipagani, mabinti wa kabila au taifa la wa Moabu. Baadaye wale watoto wa kiume wakafariki. Huyu mama mkwe ambaye ni Ruthu sasa akawa anarejea nyumbani, na hawa wakamwana wake hawa wakawa wanamfuata ili waende naye katika nchi ya nyumbani kwao, nchi ya Israeli, katika mji wa nyumbani kwao. Akiwa njiani, huyu Ruth akawaambia wale mabinti, rudini, kwa sababu mimi naenda nyumbani kwetu, sawa, lakini sina mume na hata sina watoto. Wale waliokuwa waume zenu wamefariki, na mimi sina uwezo wa kuzaa watoto wengine ambao watakuja kukua ili ninyi wawaoe kuchukua nafasi ya wale waume zenu waliofariki. Yule mmoja akakubali akarudi. Lakini huyu mmoja Ruthu akakataa na akatoa hayo maneno, na yarudia tena. Naye Ruthu akasema, usinisihi ni kuache nirejee nisifuatane nawe, maana wewe uendapo nitakwenda, na wewe ukaapo nitakaa. Watu wako watakuwa watu wangu, na Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Pale utakapokufa nitakufa nami, na hapo hapo nitazikwa. Bwana na anitende vivyo na kuzidi, ila kufa tu kutatutenga wewe nami. Kwa hiyo hapa Biblia inatufundisha jambo kubwa hapa, ya kwamba vile viapo tunavyoapa kwenye ndoa vinatakiwa viwe viapo kweli vinavyotoka moyoni, kama kilivyokuwa kiapo cha Ruthi. Ruthi alikubali kuacha miungu wa kabila lake la Moabu. Ruthi alikubali kuacha wazazi waliomzaa kule Moabu. Ruthi alikubali kuacha dini aliyokulia nayo ya watu wa Moabu. Ruthi alikubali kuacha mazingira aliyoyazoea ya nyumbani kwake, na akakubali kwenda ugenini kwa sababu kuna mtu mmoja ambaye alimkubali moyoni mwake kwamba huyu ananipenda kweli kweli kwa dhati. Nataka nikupe ushauri rafiki yangu. Yuko mmoja anayekupenda kwa dhati sana, anaitwa Yesu Kristo. Huyo ni zaidi ya Naomi. Ana upendo, anajali, anavumilia. Amekuchukulia wewe katika mapungufu yako na madhaifu yako. Ungekuwa umeshakufa kitambo kutokana na mazoea fulani ya maisha uliokuwa umejipangia. Unawafahamu wenzako walioishi hayo maisha uliowahi kuishi, ambao leo ama wana vilema ama hawapo duniani. Lakini Mungu akakulinda wewe, sio kwa sababu wewe ni mwema sana kuliko wale wengine, ni kwa sababu alikupenda, alikuchagua. Huo ndio upendo wa Mungu ulivyo. Habagui, anakupenda jinsi ulivyo. Na sasa kama wewe umependwa hivyo, kwa nini usiwe tamko kama lile la Ruthi, ya kwamba Mungu, mimi niko na wewe kokote utakao kwenda, nita uchochote utakachoniambia mimi nitakipokea, na halafu pale nitakapokufa basi na mimi utakuwa nimeshia maisha yangu pale. Katika ndoa za wanadamu yako maagano ya namna hiyo hiyo. Katika kitabu cha Mathayo 19 fungu la 6 hadi la 8 Biblia inasema, akasema, kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja, hata wamekuwa si wawili tena bali mwili mmoja. Basi aliyowaunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Wakamwambia, jinsi gani Musa aliamuru kumpa hati ya talaka mwanamke? Okay. Yesu anajibu anasema, akawaambia Musa, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu aliwapa ruhusa kuacha wake zenu, lakini tangu mwanzo haikuwa hivi. Kwa hiyo Biblia inafundisha hapa ya kwamba watu wanapokuwa wameingia katika viapo vya ndoa, uhusiano wao huo unatakiwa uwe wa kudumu usio na mwisho, ambapo hawawezi kutengana tena. Kinachoweza kuwatenganisha ni kifo peke yake. Lakini kama kifo hakijaja, mume na mke waliooana wanatakiwa kuendelea kuishi pamoja. Hata kama mmoja amepata maafa ya ugonjwa, unaendelea kuishi naye. Hata kama huyu mwingine amepata umaskini, alikuwa tajiri amefilisika maisha, unatakiwa uendelee kuishi naye, kwa sababu ndicho ulichoahidi katika ugonjwa na katika afya, katika utajiri na katika umaskini. Lakini kwa bahati mbaya sana, leo tunashuhudia watu ambao wanakosa uvumilivu. Mambo tu madogo kabisa ambayo yangeweza kusahihishwa au kuvumiliwa, watu wanaamua kupeana talaka. Haikuwa mpango wa Mungu kuwa watu wapeane talaka. Katika kitabu cha Mwanzo 2 fungu la 21 hadi 23 Biblia inasema, Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pake, na ule ubavu aliotoa katika Adamu Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Unaona, hatua ya kwanza wakati Mungu anaumba wanadamu, alimchukua mwanaume, akamlaza, akamfanyia operation, akatoa ubavu, ule ubavu akamtengeneza mwanamke, yule mwanamke akamleta mwanaume, ikapatikana ndoa. Kwa hiyo ndoa ni ya mume mmoja na mke mmoja. Hata Wakorintho wa kwanza 7:2 nasema hivi, vinasema, lakini kwa sababu ya zinaa, kila mwanaume na awe na mke wake mwenyewe, na kila mwanamke na awe na mume wake mwenyewe. Hivyo ndivyo ilivyokuwa tangu mwanzo. Unakumbuka kwamba Yesu alisema tangu mwanzo haikuwa hivyo, mambo ya kuachana hayakuwa hivyo tangu mwanzo. Alafu mambo ya kuoa wake wengi hayakuwa hivyo tangu mwanzo. Tangu mwanzo ilikuwa mume mmoja na mke mmoja. Kwa hiyo leo mambo ambayo yanatakiwa yasahihishwe ni ya ndoa ya kuwa na mke mume mmoja na kuwa na wake wengi, au ndoa ya mwanaume kwa mwanaume, au ndoa ya mwanamke kwa mwanamke. Haikuwa hivyo tangu mwanzo. Mungu aliwaumba mwanaume na mwanamke wakae pamoja, na katika hao walitakiwa waonyeshe upendo, kila mmoja akimonyesha mwenzake upendo, mwanaume akimonyesha upendo mke wake, na mke akimonyesha utii mume wake. Fungu letu la mwisho ni hili linalopatikana katika kitabu cha Waefeso 5 fungu la 33 inasema, lakini kila mtu ampende mke wake kama nafsi yake mwenyewe, wala mke asikose kumstahi mumewe. Yani kama tutazingatia kanuni hii, mke anamstahi mume wake na mume anampenda mke wake kama nafsi yake, basi magomvi, hata mambo ya talaka na mambo mengine yote yasingekuepo. Ndoa ya wanadamu ingefanana sana na ndoa ya Mungu na wanadamu, kwa sababu kungekuwa na uvumilivu mwingi, kungekuwa na kuchukuliana mizigo kwingi na kadhalika na kadhalika. Kama unatamani kuifufua ndoa yako iwe bora kama ilivyo ndoa ya Mungu na kanisa lake, ninaenda kuomba. Na katika ombi langu nitaomba na wewe ujumuishe maombi yako kwa kuinua mkono wako juu. Na sasa tufunga macho mahali ulipo, tupate kuomba. Baba mbinguni, nakushukuru kwa ajili ya kutupa fundisho kupitia ndoa. Ndoa baina yako wewe na wanadamu, ambayo wewe mwenyewe ulikula kiapo. Lakini pia ndoa baina ya wanadamu sisi wenyewe kwa wenyewe, ambapo kulikuwa na viapo pia tulivitoa. Utusaidie kuviishi vile viapo. Vilikuwa viapo vya muhimu sana. Lakini sisi kwa sababu ya udhaifu wetu, mara nyingi tumeshindwa kuviishi vile viapo. Ingilia kati katika ndoa zinazosuasua, zenye changamoto, ukaziponyeshe Baba wa mbinguni. Na huyu rafiki yangu ambaye amenua mkono ili kusudi na yeye aimarishe ndoa yake na wewe, Mungu wetu, msaidie sana. Atambue ya kwamba wewe umempenda na wala huna mpango wa kumuacha, na ya kwamba yale yote uliyomwaahidi utampigania na utayatimiza. Hebu msaidie kuamini hivyo na ajitoe awe wako milele. Ndilo ombi langu katika jina la Yesu Kristo. Amina.
1: Amina. Basi Mungu atukuzwe, tumetamatisha hivyo kwa siku ya leo. Ndugu msikilizaji, Mungu akubariki. Karibu na nikukaribishe kwa ajili ya vipindi vitakavyochukua nafasi hapo kesho. Mungu akujalie neema unapowaalika na wengine kuwa sehemu ya baraka huu mkubwa wa vipindi hivi.
0: Amen.

0: sasa Konani leo tutajifunza mada inayosema kijana anawezaje kujikwamua kiuchumi, na majibu yote tutayapata hapa siku ya leo. Uko nami na Naeli Kajiru, na nimeambatana hapa na dada Monica Ruben. Huyu ni mwenyekiti wa ATAPE katika jimbo letu la Conference ya Kaskazini Mashariki mwa Tanzania, na tumekuwa tukipata nondo kubwa kutoka kwake, wao kama wana ATAPE wakitiana moyo katika kuimarisha kazi ya Mungu hasa. Na kwa upande mwingine nipo naye dada Betha Raphael, na kwa pamoja tutaenda kujadili mada yetu hii na majibu yote tutayapatia hapa. Kabla hatujaanza kipindi chetu, basi nikualike tuombe, na dada Betha atatupatia ombi.
1: Tuombe. Aleluya, mfalme uishi mahali pa juu mbinguni, tunasema asante kwa kutupatia nafasi ya kufanya kipindi hiki. Ninakusihi na kukuomba uweze kuwepo mahali hapa, yale tutakayojadili yaweze kuwa ni faida kwa vijana wengi ambao wapo huko duniani, na yote yaweze kuwa ni kwa utukufu wako. Tunaomba haya katika jina la mwanao wako Yesu Kristo, amina.
0: Amina. Kama nilivyo kujuza kwamba tupo katika studio ndogo za AWR Tanzania, na nipende tu kukumbusha kwamba tunaendelea kupata jumbe zako wewe msikilizaji kupitia nambari 0678999442, na hapo tunakuwa tukijibu maswali yote pamoja na ushauri mbalimbali tumekuwa tukiutoa kupitia wataalamu wetu. Lakini ni matumaini yangu utaendelea kuwasiliana pamoja nasi kutokana na mada yetu hii ya leo ambayo inasema kijana anawezaje kujikwamua kiuchumi. Labda tukianza hapo moja kwa moja, dada Monica, kwamba kujikwamua kiuchumi maana yake ni nini?
2: Asante. Kujikwamua kiuchumi moja kwa moja tunasema ni namna ya kujikomboa, kujikomboa kiuchumi. Yaani ikiwa na maana kwamba ikiwa mtu ana uchumi duni au hajajipata kwa lugha ya sasa, namna ya kujikwamua, namna ya kujikomboa ili aweze kumiliki mfumo wa kipato, tunasema amejikwamua kiuchumi. Na ni kwa namna gani ambavyo kijana anaweza akajikwamua kiuchumi? Naweza nikawa na sababu labda mbili tatu. Imekaa hivi. Jambo la kwanza, tunajifunza kwamba dunia na vyote viujazavyo ni mali ya Mungu. Hili linatupa tumaini kwa Mungu kwamba pamoja na kazi tunapaswa kuwa na imani juu ya Mungu. Lakini pia tunapojifunza kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28, ameeleza pale, itakuwa mtu atakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kuitunza, kufanya maagizo yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya dunia. Lakini pia anasema Bwana, tutakapokuwa tumekubali, vijana tutakapokuwa tumekubali kuisikia sauti ya Mungu, yani kuwa waaminifu kwa Mungu, kuzishika amri zake, baraka hizi zitatujilia. Anasema na kupata uisikiapo sauti ya Bwana Mungu wako, utabarikiwa mjini, utabarikiwa vijijini. Kwa hiyo jambo la pekee ni kumtegemea Mwenyezi Mungu na kuisikia sauti ya Mungu. Kama tutakubali kuisikia sauti ya Mungu, tutabarikiwa, haijalishi tuko vijijini, haijalishi tuko mjini. Tutajikuta vijana wote wanajikwamua kiuchumi, wanajikomboa kiuchumi, wanajipata, na maisha yanakwenda kwa uzuri.
0: Kama tunavyofahamu kwamba lazima huwa tuende shuleni tukajifunze, na baada ya hapo tu tunakuwa tunajitegemea, ni either tunasubiri ajira au vipi? Elimu ina mchango gani, dada Betha, kwako kufanya vijana kujiandaa kwa kiasi gani kujitegemea kiuchumi?
1: Elimu inampa kijana msingi mzuri wa maarifa, inamsaidia kijana kupanua akili yake, ni jinsi gani hata kama anataka kuanzisha, anataka kujikwamua kiuchumi atafanyaje. Lakini ile elimu tu haitoshi, lazima kijana anahitaji kupata ujuzi wa kivitendo, aweze kupata ujuzi wa ujasiriamali, ni kwamba ni kwa namna gani anaweza akajikwamua kiuchumi, kwa sababu mtu anaweza akawa amesoma ndio, lakini amesomea vitu vingine ambavyo havihusiani na mambo ya ujasiriamali. Kwake yeye inakuwa ni ngumu kusema ni thubutu, labda athubutu kufanya kitu tuseme kama kutengeneza sabuni. Huenda elimu yake amesoma walimu. Kwa hiyo ile elimu itamfanya tu awe na uwezo mkubwa wa kufikiria, lakini haitampatia ule ujuzi wa kwamba sabuni inatengenezwaje. Kwa maana hiyo kijana pamoja na elimu, ila pia anahitaji kupata ufundi, yani mafundisho ya kiufundi kwamba anawezaje kufanya biashara ndogo ndogo za kijasiriamali.
3: Asante. Kwa mtazamo wako dada Monica, kama ambavyo dada Betha amekusha kutuambia hapo kuhusiana na elimu, kwamba upenda elimu pia haitoshi, lazima pawe na ujuzi ambao utamsaidia kijana baadaye awe na ajira yake binafsi kabla hajaajiriwa au kama hana mpango pia wa kuajiriwa. Je, vijana ni lazima awe na mtaji mkubwa ili aanzishe safari ya mafanikio ya uchumi?
2: Hapana. Tunaposema ujasiriamali tunaweza tukalitafsiri hivyo. Ujasiriamali ni uwezo wa mtu kubuni wazo jipya, kuanzisha na kuendesha biashara. Sasa sio lazima awe na mtaji mkubwa kuanzisha au kuendesha biashara, kwa sababu biashara zipo za namna mbalimbali. Tukiwa na maana kwamba tuna biashara za mtu anaweza kaanzisha ujasiriamali wa viwanda, lakini mtu anaweza kaanzisha ujasiriamali wa kilimo, lakini mtu anaweza kaanzisha ujasiriamali wa biashara. Kwa hiyo unakuta kwa sababu vimegawanyika kwa mtazamo huo, sio lazima awe na mtaji mkubwa kufanya biashara hiyo, kwa sababu ikiwa ataanzisha aina ya ujasiriamali labda kwa mfano wa viwandani, ndipo tunakuta kwamba kuna viwanda vidogo vidogo ambavyo havihitaji mtaji mkubwa wa kutengewa kuanzisha ujasiriamali huo. Kwa mfano, kuna mashine sasa hivi za kukamua mafuta, aidha ni ya karanga, aidha ni ya parachichi, na kwa gharama ndogo. Kuna mashine ya kutengenezea sabuni hizi za miche, sabuni hizi za maji. Kwa hiyo zinataka mtaji mdogo tu ambao mtu kijana anaweza akapata mtaji huo na akaanza biashara hiyo mara moja. Lakini pia huko ujasiriamali wa kilimo, kijana huyu akiwa na mtaji mdogo anaweza akaingia shamba akalima hata mboga mboga. Huu ni mtaji mdogo, lakini ambao unaweza ukamsaidia akajipata au akajikwamua kiuchumi. Anaweza akamwagilia kilimo kile zile mboga mboga zake, na hatimaye zikamsaidia kutoka kibiashara au akajikwamua kwenye biashara yake. Lakini pia anaweza akawa mfugaji. Kijana huyu anaweza akafuga kuku, either ziwe za nyama au za mayai. Zinahitaji pia mtaji mdogo, maana mtu anaweza akaanza hata na mtaji mdogo tu, alafu mwisho akatokea. Mfano, anaweza akaanza na kuku mmoja, alafu kuku huyu akiwa ni wa kutaga, alafu mwingine akawa ni jogoo, tayari amekuwa na kuku mbili, jike na dume. Lakini kuku huyu mwenye uwezo wa kutaga mayai 15 anapoyatamia na kuyatoa, vifaranga wale wakitunzwa, ni baada ya muda mfupi ana kuku 15. Tumeona watu ambao wameanza kwa hali ngumu za chini kabisa, lakini mwisho wakajikwamua kiuchumi. Baada ya muda wanajikuta wana uwezo wa kumiliki mfumo wa kipato. Hivyo mimi nawatia moyo hawa wa vijana kwamba inawezekana kufanya kazi au inawezekana kufanya ujasiriamali wa namna yoyote ile kulingana na mazingira mahali yalipo, kwa sababu hata biashara hizi zinaanzwa na mtaji mdogo tu anaweza kuanza, na yeye tayari akamiliki mfumo wa kipato akajipata akajikwamua kiuchumi.
3: Asante. Tunafahamu kwamba watu wanakuwa wanasoma, nimesomea udaktari kwa mfano, nianze tena kuuza juisi au nitengeneze juisi nitembeze, nimesomea designing, ushonaji, lakini ndiyo sina pesa ya cherehani, lakini kauze nyanya kweli? Yaani wanaona kama ni kitu
2: ni kazi ya kudhalilisha au ya
1: watu ambao hawajasoma.
2: Wanaona
3: kwamba ujuzi huu ni kitu ambacho ni cha watu ambao hawajasoma. Yaani kama mtu ameshindwa kabisa elimu, basi nenda shambani. Ndio inavyofanywaga hivyo. Sio kwamba mtu amesoma. Sasa hii dada Betha, ni mambo gani yanafanya vijana wengi washindwe kuanzisha shughuli za kuwaingizia kipato?
1: Mambo ambayo yanafanya vijana washindwe kuanzisha shughuli za kuanzisha kipato zipo nyingi, lakini namba moja tunaweza tukasema sababu kuu ni hofu ya kushindwa. Kijana anaogopa kwamba nikianzisha hii biashara au nikijishughulisha na ujasiriamali wa kitu fulani, itakuwaje kama hiyo biashara nitakayoianzisha haitaendelea au itakufa? Mwingine anaweza akasema hivi, kama ulivyosema kuhusiana na utengenezaji wa juisi, anasema hivi, hiyo biashara hapa mtaani kwetu itaenda kweli? Anakuwa anaogopa, anaogopa ile kuthubutu kuifanya ile biashara. Lakini kitu kingine, ukosefu wa mtaji. Kijana anaweza akawa kweli ana moyo, anataka kuanzisha biashara, kama tulivyoambiwa na Madam Monica kwamba zipo, upo ujasiriamali mdogo mdogo kama mboga mboga, lakini unakuta kijana hana hata ile pesa ya kufanya hiyo biashara, na pia hana sapoti ya watu ambao wanaweza kumsapoti kuweza kufanya hicho. Kinaweza kikamfanya ashindwe kufanya vitu vya kumletea kipato. Lakini kitu kingine, kutokuwa na mipango ya biashara. Unakuta mtu ni kweli anataka kuanzisha biashara, ila hata ukimuuliza hana mpango, hajui anzie wapi, hajui pa kuanzia. Kwa hiyo hicho kinamfanya ashindwe, kwa sababu kama hauna mipango yako kwamba ninataka biashara yangu hii, labda ninataka kuuza kitu fulani, natakiwa nina vitu fulani, natakiwa na mtaji wa kiasi fulani, hauwezi kuanzisha hiyo biashara. Na kitu kingine, vijana wengi sana hasa ambao wamesoma wanategemea nani ajira za kuajiriwa pekee. Anaona akiwa na ajira ambayo ameajiriwa, either ni serikalini au ni kwenye kampuni, anakuwa na uhakika wa kupata mshahara wake mwisho wa mwezi. Kwa hiyo anaona biashara ya nini? Kwa nini nifanye ujasiriamali? Anakuwa anapata uvivu, kwa nini ajihangaishe wakati ana pesa ambayo anaitegemea mwisho wa mwezi? Lakini wakati mwingine unakuta ile pesa ni ndogo, haiwezi kukidhi mahitaji yake, hivyo anakuwa kipato chake anachokiingiza ni kidogo sana, hawezi kufanya maendeleo makubwa. Kitu kingine, wengine hukata tamaa mapema wanapokutana na changamoto za mwanzo. Sawa, umefanya ujasiriamali, umeanzisha biashara. Biashara ina changamoto, huwezi kuanzisha biashara hapo hapo ikakua ukawa unapata faida. Wanasema lazima ukianzisha biashara ukubali hasara zile siku za mwanzo. Hivyo unakuta kijana, kwa sababu pia unakuta mwingine akili haijapanuka vizuri, ameanzisha biashara, ameona imekufa, anakata tamaa, hawezi kuendelea tena. Kwa maana hiyo hapo kufanya biashara na kuingiza kipato inakuwa ni ngumu kwa kijana. Ngumu. Hivyo ni labda kushauri vijana, wanapaswa wasikate tamaa. Unapokuwa unaanzisha biashara, unafanya ujasiriamali, unatakiwa uwe na moyo. Muombe Mungu akusaidie biashara yako, hata kama kwa hapa mwanzo waga ni mgumu, lakini baadaye itasonga mbele na itakusaidia.
3: Asante sana kwa maoni yako, dada Monica. Ni hatua zipi labda za msingi ambazo unasema hapa kijana anapaswa kuanza nazo ili ajiweze kusasa kujikwamua, ajikomboe kwenye swala zima la uchumi na haya mambo ya ukosefu wa ajira na kadhalika?
2: Asante. Moja kwa moja, hatua ambazo kijana anaweza akazichukua ili ajikwamue kiuchumi, aweze kumiliki mfumo wa kipato, tunaweza tukasema anapaswa kuzingatia vipengele hivi. Kijana anapaswa kuziona fursa. Fursa ni nini? Fursa ni ile hali ya kutatua changamoto alafu aitatue kwa faida. Hiyo tayari kwake ni fursa. Kwa mfano, labda mahali ambapo ninakaa hakuna maji. Hakuna maji. Lakini wataalamu wakija wakipima wanasema chini kuna maji. Naweza kuchimba kisima alafu wale watu kijijini pale, nimetatua tatizo lile la maji, lakini nimelitatua kwa faida, maana nimeshachimba. Sasa wakija wakinua ndoo shilingi 100 kwa kadri ambavyo nitaweka hivyo, nimetatua tatizo kwa faida. Sasa hilo linatakiwa waelewe vipengele hivi. Moja, kijana anapaswa awe mbunifu. Kijana ili ajikwamue na aweze kumiliki mfumo wa kipato, kijana anapaswa awe mbunifu. Anapokuwa mbunifu, anaweza akaona bidhaa mpya au akaiboresha hata iliyopo, akafanya biashara yake kwa ukisasa zaidi, ikawa imeleta maana. Kwa mfano, Hata kama yuko sokoni anauza vitu, wakati mwingine masoko yetu mtu anaweza akapanga vitu chini tu akaweka hivyo, lakini kijana huyu akishakuwa mbunifu anaweza akatengeneza meza kama kichanja, akapanga vitu vyake kwa ubora, vifungashio vyake vikawa viko kwa uzuri, alafu matokeo yake ile biashara yake kwa sababu ameiboresha tayari inakuwa iko kwenye hadhi. Sasa awe mbunifu, ikiwa anatengeneza kitu akitengeneze kwa ubora, lakini anapokitengeneza kwa ubora anaweza kupata wateja wengi, maana wateja wanataka vitu ambavyo viko kwa ubora, lakini vyenye yani bidhaa ambazo ziko kwa ubora na zinazouzwa labda kwa usafi, kwa mfano labda mama ntilie amamalishi hawa akipika vitu kama atakuwa msafi, ameandaa mazingira yake kwa uzuri, anatengeneza vyakula ambavyo haviwezi kuwaletea watu madhara ya mtindo wa maisha, basi anaweza kupata wateja wengi na akajikwamua. Kwa hiyo moja, awe mbunifu. Lakini jambo lingine tunasema hatari, aelewe hatari. Hatari ni kukabiliana au kukubali kuchukua hatua hata kama kuna uwezekano wa kupoteza. Yaani vijana wetu sasa hivi hawana ule ujasiri wa kuthubutu. Tunasema vijana wathubutu. Anapokuwa na ujasiri wa kuthubutu, ni rahisi kupata, ni rahisi kujikwamua, ni rahisi kumiliki mfumo wa kipato. Kwa hiyo wawe na ujasiri wa kuthubutu. Mwingine anasema hivi, mimi niuze nyanya jinsi kioza. Jafu nikienda labda nitazipeleka pesa nitakuwa shilingi hasara. Alafu je, nikienda sokoni nisiponunuliozwa vitu itakuwaje? Wanakosa ule ujasiri wa kuthubutu. Mjasiriamali lazima uwe na ujasiri wa kuthubutu, ndipo unaweza ukanyakua fursa. Kwa sababu kwa wakati mwingine unaweza ukaiona fursa ipo hewani alafu ukakosa ule ujasiri. Alafu wengine wanakuja wananyakua fursa ile kwa wanathubutu, mwishowe wanamiliki mfumo ule wa kipato. Lakini labda jambo lingine ambalo linaweza likamsaidia hatua nyingine, awe na mikakati kupanga vizuri ili biashara yake iwe endelevu. Awe na kaandalio kamradi, ili kwamba hapa nimepanga nataka nianzishe mradi fulani, lakini wateja wangu hapa eneo nililopo wanapatikana. Je, hao wateja wangu hapa labda nikiwa nimetengeneza sabuni, wapo watu wanaofua hapa mtaani, nitauza kweli sabuni? Kuna shule labda, kuna hospitali ambazo wanafuafua. Kuna maeneo ambayo naweza nikaziuzia. Kwa hiyo ina maana awe na mikakati, mipango na kuangalia wateja kwenye eneo ile. Atakapokuwa na mpango wa kuandaa andalio lake la kale kamradi kake, hata kama mtaji ni mdogo, itakuwa imemsaidia. Lakini jambo lingine, uamuzi. Akishapanga vyote hivyo, ina maana anapaswa sasa aamue, afanye maamuzi ya kuthubutu ili kuchukua hatua sahihi wakati unaofaa, ili lile lengo lake libakie tu hivi kwamba ninahitaji faida na ninahitaji kuleta mabadiliko chanya katika maisha yangu, lakini na katika jamii. Maana ule ujasiriamali wangu ninaofanya unanisaidia mimi kijana, alafu unasaidia jamii. Kwa hiyo nataka nilete badiliko kwangu mimi binafsi, maisha yangu, lakini na kwa jamii pia nilete badiliko, nikitatua changamoto hizi kwa faida. Hizi ndizo fursa za ujasiriamali kwa kijana ambazo zinaweza zikamsaidia. Asante.
3: Japo dada Beth hapo aligusia masuala ya kwamba una watu wengi wanakuwa na uhakika wa kutaka uhakika wa ajira kutoka pale kwenye ofisi fulani kwa sababu ya kitu fulani alichosomea, labda uhasibu, anataka ajiriwe na ofisi fulani ya uhasibu. Sasa dada Betha, vijana wengi wanatamani kuajiriwa kuliko kujiajiri, ambaye na wewe sasa ni kijana. Wewe ni kijana. Kwamba unadhani sababu ni zipi sana, kwa nini wanapenda sana kutegemea hizo ajira sana kuliko, maana tukutoe we ni mjasiriamali?
4: Mimi ni mjasiriamali.
3: Kwa nini sasa?
4: Labda kama nilivyosema hapo awali, ajira, vijana wengi wanaamini kwamba ajira ina uhakika wa kipato kuliko biashara. Kwamba mwisho wa mwezi ukifika, hata kama hakuna kazi ambayo ya maana alifanya, mshahara wake uko pale pale. Ni tofauti na kujiajiri. Kujiajiri inahitaji ukubaliane na hali zote, kwamba wakati huu naweza nipate au nisipate. Alafu pia kujiajiri kunahitaji kutumia akili nyingi sana, utumie na nguvu. Unapokuwa tu uko ofisini, unaweza ukawa unafanya kazi nyingi, lakini yani unaongozwa, hautumii akili yako, utafuta vile ambavyo bosi yeye ana anakuongoza unataka, lakini kwenye biashara ni tofauti. Na kitu kingine, baadhi ya vijana hawana uzoefu wa kuanzisha biashara na wanaogopa hasara zinazoweza kutokea. Kama nilivyosema hapo awali, biashara yoyote ukianzisha, ukiwa unaanza, nafikiri ni mara chache sana mtu anaweza kuanzisha biashara alafu ikaenda vizuri, yani kama vile alivyopanga. Kwa maana hiyo kijana anaogopa, anasema ni bora mimi niajiriwe kuliko nianzishe hii biashara, mara hapo baadaye itakuja itakufa, nitapata hasara. Labda mimi amefanya kilimo sasa, let's say analima matikiti, analima matikiti, anatarajia kwamba hela aliyokuwa nayo yote ameiweka kule, yakisha komaa kiauza ile hela yake itarudi na faida. Haya yanaharibika yote. Ina maana ile pesa aliyoweka pale anakuwa ni kama amefanyaje, ameharibu. Kwao anaona ili kuepuka hizo changamoto, ni bora tu akae nyumbani asubirie ajira. Lakini kitu kingine unakuta kijana toka anavyokuwa mpaka ameenda shule, labda mzazi anamwambia ni wewe hiyo elimu yako tu ndio itakayofanyaje, itakao kukomboa. Hajamjengea pia ule msingi wa kusema kwamba unapaswa kufanya vitu yani vya kukusaidia kujitegemea wewe mwenyewe. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana kwa kijana kutokana pia na mazingira ambayo amekuwa nayo. Akili yake haijapanuka sana kwenye mambo ya jamii ya kufanya ujasiriamali. Shuleni yuko vizuri sana, lakini kwenye ujasiriamali, mambo ya kujikwamua kiuchumi, hayuko sawa.
5: Dada Monica, hapo utatusaidia kwamba wazazi wana mchango gani katika kuwasaidia vijana kujikwamua kimaisha? Je, kuna mchango wowote wanaweza kufanya vijana ili wasi back nyuma katika kujikwamua kwa namna moja au nyingine? Kwa mfano Wachaga, tunakuta mara nyingi likizo vijana wanakuepo kwenye maduka yao wakisaidia wazazi wao kuuza maduka, vitu kama hivyo.
2: Asante sana kwa swali hili. Ni kweli wakati mwingine wazazi wamekuwa mchango mkubwa wa kushindwa kuwawekea watoto wao, kuwapa njozi za kuendelea zaidi. Lakini tatizo ambalo tunaliona pia kwa wazazi, wameshindwa kuwaweka watoto wao vizuri ili waweze kuwashirikisha kwenye mambo. Ndio maana sasa Wachaga wenzetu au Wahindi wanawashughulisha watoto wao kufahamu biashara wanazozifanya, kujua vitu walivyowekeza, wanafanya pamoja nao. Hii inawasaidia wale watoto, hata wazazi kesho wakiwa hawapo inakaa vizuri. Suluhisho: jenga biashara yenye mfumo. Ukijenga biashara yenye mfumo, ni ile ambayo baba au mama, wazazi mnaweza kukaanzisha, lakini ina mfumo wa kumiliki kipato ambacho hata vijana wenu mmewafundisha namna ya kujitegemea, kumiliki mfumo wa kipato ule. Lakini mapato yanayoendelea, ina maana mfumo huu utakuwa na mapato yanayoendelea. Kwa hiyo kwa vijana wenu pia watakuwa wanaendeleza sasa ule mfumo wa kipato, kwa hiyo wataendelea kupata mapato. Lakini jambo lingine, kama kipato hakipo bila uwepo wako, elewa kwamba familia yako iko hatarini. Maana leo unawahudumia watoto, wanapotaka kitu vijana wako wanapata, wakitaka chochote wanapata, lakini sasa kesho hupo. Sasa ikiwa hupo, tayari familia hii itakuwa iko duni, sio familia tu kwa watoto au vijana, lakini hata mke pia. Tumeshuhudia familia nyingi kiongozi ambazo baada ya baba kufa wamebaki hatarini, baada ya wazazi kufa imekuwa changamoto, kwa sababu hawakujua chochote, hawakuwekezewa chochote, hawakufundishwa namna ya kuwekeza na kujitegemea. Ndio maana leo tunasema kwenye familia, tunatoa wito vijana wafanye kazi, baba afanye kazi, mama afanye kazi, yani wote tufanye kazi, haijalishi kazi za kuajiriwa. Tunasema miliki mfumo wa kipato kwa kujiajiri, na kwa kujiajiri, kwa kutatua changamoto zinazowakabili hapo kijijini, kwenye maeneo mnayokaa, kwa faida. Tatua changamoto kwa faida. Hizo ndizo fursa tunazosema ziko mbele yetu, ili tujikwamue na tujipate kiuchumi. Kwa hiyo kama wazazi, uwekeze, lakini wekeza ukiwashirikisha vijana wako, ukiwafundisha namna ya kujitegemea, toa elimu na kujenga uelewa kwa wanao kwamba leo uko pamoja nao kesho hawapo.
5: Asante. Wazazi kwa upande wao hapo wanahusika kama dada Monica alivyotuambia. Na msikilizaji unaendelea kusikiliza AWR Tanzania. Tupo katika studio ndogo za AWR Tanzania zilizopo wilaya Same mkoani Kilimanjaro, conference ya kaskazini mashariki mwa Tanzania. Na hapa tunaangazia kijana anawezaje kujikwamua kiuchumi. Na kama tulivyojifunza ni kwamba kujikwamua maana yake ni kujikomboa. Ina maana huyu kijana yuko mwisho, anahitaji msaada. Kwa hivyo basi tunavyoendelea na mada yetu hii, nipo na dada Monica Ruben ambaye pia ni mwenyekiti wa ATAPE katika conference hii ya kaskazini mashariki mwa Tanzania. Pamoja naye nipo na dada Betha Rafael ambaye anawakilisha vijana wote hapa ambao tupo chini, tunahitaji kunyanyuka tena kiuchumi. Haya, dada Betha, unatumia mitandao ya kijamii. Unadhani vijana sasa hivi tunatumiaje mitandao ya kijamii?
4: Vijana sasa hivi wengi wao wanatumia mitandao ya kijamii vibaya.
5: Wengi wao, we umo. Atakuwa ameongoka.
4: Sawa, vijana wa sasa hivi wengi wetu tunatumia mitandao ya kijamii vibaya. Kwa sababu unapata mtu badala ya kutumia simu yake vizuri kufanya kujifunza mambo mbalimbali, yeye anaangalia tu mambo ambayo huko hayana hata faida, mamiziki, yani hivyo tu, michezo mipira. Anaposti tu, yani ndio vitu vyake. Lakini haitumii mitandao ya kijamii vizuri. Lakini mitandao ya kijamii ni mizuri sana katika kumkwamua kijana kwenye mambo ya kiuchumi. Inamkwamua kwa namna gani? Unapokuwa unatumia mitandao yako ya kijamii, una uwezo wa kujifunza kitu. Kwa sasa hivi, kwa karne ambayo tupo sasa, sio lazima mimi ni mtafute Madam Monica nimwambie anifundishe labda kutengeneza sabuni. Naweza nikawa tu niko ndani, nina simu yangu, nika type tu pale jinsi ya kutengeneza sabuni, labda ya kipande au ya maji. Inaniletea na inanielekeza mpaka ninaweza kabisa kutengeneza. Na mtandao huo huo wa kijamii, nikishaweza kutengeneza, nina uwezo wa kuposti hiyo bidhaa yangu, watu mbalimbali wakao wanaiona. Kwa sababu ujasiriamali sio tu ninafanya hapa kwa mazingira ambayo nipo nayo. Kwa sasa hivi naweza nikawa nipo labda niseme niko hapa Same, lakini ninafanya biashara na watu ambao wako Dar es Salaam. Ina maana zile bidhaa zangu ambazo mimi ninazitengeneza, watu wengi wana uwezo wa kuzipata. Na pia mitandao ya kijamii inanisaidia mimi kupata wateja. Kwa maana hiyo, ninapokuwa ninaposti, watu wanaona bidhaa yangu, wanaipenda, wanaiona ni nzuri. Akiona ile bidhaa anaitumia, akikutana na mwenzake ambaye yuko sehemu ile ile, anamwambia nilichukua hii bidhaa kwa mtu fulani kupitia mtandao wa kijamii, huyo mtu anaweza akaagiza umo umo, anaoda, ninamtumia. Kwa hiyo mitandao ya kijamii sio kama zamani ambavyo watu walikuwa wanaona haina msaada, kwamba yenyewe tu ni kuwasiliana, tupigiane simu. Inaweza ikanisaidia, ikanikwamua kiuchumi, na nikawa na maisha mazuri tu kupitia mitandao ya kijamii. Lakini pia kwenye mitandao ya kijamii unaweza ukapata kazi. Kama kwa sasa hivi tuna hii kitu inaitwa ajira poto. Kama una mtandao wa kijamii, hauwezi ukaona kwamba kuna kazi zimetoka sehemu fulani. Yaani sasa hivi sio kama ile mpaka nije nikwambie. Unaona mtandaoni kwamba kuna labda kuna ajira, wewe ni mwalimu, ajira za walimu zimetoka sehemu fulani, una apply kule kule mtandaoni, unaelekezwa pa kwenda kufanya interview, unakuwa umepata kazi. Hivyo vijana tunatakiwa tuitumie mitandao ya kijamii vizuri, sio tu kufanya mambo ambayo hayafai na kujifunza vitu vingine ambavyo havina maana.
5: Haya, kuna mambo haya ya kukopa, dada Monica, kwa vijana. Kuna mambo haya ya kukopa kopa, labda kukopa kwenye benki au mashirika binafsi ambayo huwa yanatoa hizi huduma za kukopa. Inaweza kuwa na njia sahihi ya kumwezesha kijana kwamba aweze kujikwamua kiuchumi.
2: Asante. Ikiwa kijana hana mtaji wa kuanzia, tunashauri kwamba anaweza akakopa. Lakini bado tunaweza tukasema, tunapozama sisi kwenye maandiko, ahadi yetu kwamba hatutakopa, tutakopesha. Kwa hiyo tunatamani kijana awe na njozi kwanza. Maana asije tunaweka tahadhari, asije akakopa mkopo akaulia mandazi. Awe na awe na andalio la mradi. Unajua kwa nini nasema hivyo kiongozi? Mkopo unataka rejesho. Ina maana anapokopa alafu mwisho wa mwezi ukifika, ule mkopo unataka rejesho. Ikiwa kijana amekopa hana andalio la mradi, kwamba anapochukua ile fedha moja kwa moja sasa anaingia kazini na hapo andalio lake la mradi alishaona wateja wake mahali walipo, alishaona faida yake hata kabla hajaingia kazini. Ni rahisi kijana huyu kuingia kwenye mkopo alafu zile hela akazitumia, aidha azitumie kwa matumizi yasiyo sahihi na malengo ya ule mkopo, kwamba amenunua labda vitu ambavyo havizalishi ile yani haviendelee kuingiza ile fedha, ameila, amehonga, amefanya vitu tofauti tofauti ambavyo sio madhumuni ya ule mkopo. Kwa hiyo tunashauri kijana anaweza akakopa, lakini bado tunatamani kupata uwezo wake wa akili huko vipi, ana andalio la mradi. Maana hata pia unapoenda kukopa tunataka tuone una andalio la mradi, unataka ufanye nini, wateja wako wako wapi, una wateja wa namna gani, eneo linalokuzunguka, fursa zinazokuzunguka hapo zikoje, ni zipi. Ili sasa tunaposema kwamba hapa unaweza ukaingia ukakopa, tuna uhakika kwamba unaingia kazini na unaweza kurejesha fedha ya mtu, au hata kama ni benki, hata kama ni vikundi. Siku hizi kuna vikundi, sio vikoba, benki huko kuna watu wanaowezesha. Lakini bado tuna mikopo ya Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa vijana wana mikopo ya bure ambayo haina riba.
3: Haina riba.
2: Kwamba anaweza sasa wakajifungamanisha kama vikundi, wakachukua fedha hizo, wakazifanyia kazi, alafu wakarejesha kama ilivyo. Yaani na maana hii haina riba. Kwa sababu tunasema ni mitaji wezeshi. Ameita mitaji wezeshi hivyo kwamba kama basi huna kitu unawezeshwa, lakini usirudishe kwa riba. Kwa hiyo ikiwa kijana amejiona kwamba anaandaliwa la mradi, amecheki vizuri, ameona mazingira ambayo yanamzunguka, ameziona hizo fursa, anaweza kuchukua fedha na kutengeneza fedha na kurejesha fedha ya watu, hatimaye akajipata kwenye kipato na akamiliki mfumo wa kipato. Asante.
3: Haya, tunapokaribia tamati mwa kipindi chetu hiki, dada Betha atatusaidia hapo kushauri vijana kwa ujumla kwamba ni kwa jinsi gani sasa wanaweza kujikwamua kimaisha, kwa kama mada yetu inavyosema siku ya leo. Ushauri pekee ambao unaweza kuwapa hawa vijana ni ushauri upi?
4: Asante. Ushauri ambao ninaweza kuwapatia vijana, wewe kama kijana, hata katika Biblia inasema ninawaandikia vijana kwa kuwa mna nguvu. Mungu wa mbinguni mwenyewe anafahamu kwamba kijana ana nguvu kwa sababu ameweka nguvu ndani yake. Hivyo kijana, unapaswa kuwa na uthubutu wa kufanya mambo. Usikate tamaa. Tumia nguvu zako vizuri ambazo Mungu amekupatia. Jaribu kufanya ujasiriamali, jaribu kufanya biashara yoyote. Na wewe pia uweze kuwa chachu. Hebu sema mimi niwe chachu ya wale ambao wananiangalia, waweze kujifunza kupitia kwangu kwamba kumbe unaweza ukawa wewe ni msomi, umesoma, una elimu yako, lakini sio lazima ufanyie kazi kile ambacho umekisomea. Unaweza ukafanya ujasiriamali na ukakua vizuri tu kwenye mambo ya kiuchumi. Yaani jambo la msingi hapo ni kwamba tusikate tamaa, tuwe na uthubutu wa kujaribu kufanya mambo.
3: Yako mengi ambayo tungeweza kujadili katika siku hii ya leo, lakini kwa sababu ya muda wetu, dada Monica atatuangazia hapo kidogo kwamba kama angepewa hii dakika moja ya mwisho ambayo tunayo katika kipindi hiki chetu hii cha leo, angependa kushauri vipi vijana katika kujikwamua kiuchumi?
2: Asante. Dakika moja ambayo labda ningewaambia vijana kujikwamua kiuchumi, mimi moja kwa moja na toa elimu na kujenga uelewa kwa vijana leo ili kuweza kujitegemea. Ninatamani au nitamanio pia la wazazi kuona watoto wanaweza kujitegemea, kwamba leo tupo, kesho hatupo, waweze kujitegemea. Hivyo basi kama tunawashauri hivyo, ninamwalika kijana moja kwa moja, kwa sababu ujasiriamali upo wa aina nne. Ujasiriamali wa viwanda, kijana achunguze aone kwamba ni namna gani naweza nikamiliki viwanda vidogo vidogo nikawa na mfumo wa kipato. Lakini upo ujasiriamali wa kilimo, aone kwamba ni namna gani naweza nikaingia huko kwenye kilimo alafu nikawekeza kwenye kilimo na mimi nikapata. Lakini upo ujasiriamali wa aina ya biashara, anaweza akaona ni namna gani nifungue leta duka la nguo au vipodozi au nini, akapata kwenye ujasiriamali wa biashara hizo. Lakini pia kuna ujasiriamali wa nne, aina ya huduma kwenye jamii. Aina ya huduma kwenye jamii, ujasiriamali huu ni ule ujasiriamali kwa mfano wa saluni. Anaweza akafungua saluni akawahudumia watu, wakati huo anawahudumia watu lakini na yeye anaendelea kupata kipato. Kwa hiyo unakuta moja kwa moja mimi na washauri vijana kwamba wasiangalie kwa mtazamo hasi kuona kwamba nitakwama au changamoto ni nyingi. Hapana, vijana wawe tayari na kuwa na mtazamo chanya wa kuthubutu, kwa sababu Mungu ametuahidi hivi: tutabarikiwa tutokapo, tutabarikiwa tuingiapo, lakini tutabarikiwa mjini, tutabarikiwa vijijini. Kwa hiyo mahali popote kijana alipo, aangaze kuona fursa zinazomzunguka ili aweze kuzitatua kwa faida. Maana tumesema fursa ni zile changamoto zilizoko pale, sasa zilizopo kwenye maeneo yanayotuzunguka, sasa tuzitatue kwa faida ili tujikwamue kiuchumi nasi tuweze kumiliki mfumo wa kipato. Asante.
3: Asante. Hayo ni machache kati ya mengi ambayo tungetakiwa kujadili katika siku hii ya leo, na tumefika tamati mwa kipindi chetu hiki cha Kona ya Vijana. Na katika siku hii ya leo ya mada inayosema ni kwa jinsi gani kijana anaweza kujikwamua kiuchumi, tumejifunza mambo mengi. Kwanza kabisa tukianza kwenye msingi wa wazazi, kwamba wazazi ndio chanzo hasa cha kusaidia hawa vijana kujikwamua kiuchumi, kuandaa vizuri kama ambavyo mtaalamu wetu hapa mwenyekiti wa Atape dada Monica alivyotuasa, kwamba wazazi wanatakiwa kuwa na njia sahihi ya kusaidia vijana tangu wakiwa wadogo katika kuwashirikisha, kama ni shambani, kama ni ufugaji, kama ni masuala ya biashara, basi wahusishwe vijana hao. Kitu kingine basi tulichojifunza hapo ni kwamba mkopo tunaopewa kama umeomba usije ukaula mandazi, ukaulia mandazi. Kama umepanga kukopa wewe kijana, basi mkopo wako hakikisha unautumia vizuri ili ukapate kusaidia katika malengo yako hapo mbeleni. Lakini pia tumesaidiwa hapo na kijana mwenzetu kwamba mitandao ya kijamii ndio ipo na tunaitumia, ndio, na muda mwingi tunapoteza, tunafahamu vijana jinsi gani tunapoteza muda kwenye mitandao hii ya kijamii, lakini tuitazame pia katika mtazamo chanya. Kama ambavyo tunaona wenzetu wanatuma biashara zao, basi na sisi tuwe na mtazamo mkubwa wa kutumia mitandao hii ya kijamii kwa njia ya kujikwamua kiuchumi, sio tu kupoteza muda huko na kuangalia vitu ambavyo pengine pia havimpendezi Mungu. Tunatumaini kwamba vijana tutaenda kubadilika na kujikwamua kiuchumi na kuwa msaada katika jamii, vile vile katika kanisa letu. Kwa kufunga kipindi chetu hiki, ulikuwepo nami na jamii, vile vile katika kanisa letu. Kwa kufunga kipindi chetu hiki ulikuwepo nami na Eli Kajiru, pamoja nami nimeambatana na

0: BWR Tanzania NETC Same mkoani Kilimanjaro. Mwanzo nilikuwa nataka niseme mwanzo wa kipindi hiki, lakini tumeshafika mwisho wa kipindi hiki, ni mwanzo wa kipindi kingine. Nikualike uendelee kusikiliza AWR Tanzania.
1: Basi tuombe. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa pamoja nasi. Asante, umekuwa pamoja nasi katika kipindi hiki kizuri cha kutoa elimu na kujenga uelewa juu ya vijana wetu na jamii kwa ujumla, namna ambavyo wanaweza wakajikwamua kiuchumi na kumiliki mfumo wa kipato. Kwa kuwa ni ahadi yako kwamba utatubariki tunapotoka na tunapoingia, lakini umetuahidi utatubariki na utabariki kazi ya mikono yetu, tunakusihi kwa namna ya pekee endelea kutupa hekima na ufahamu mkubwa sisi wazazi tunapoendelea kuwalea watoto wetu, nasi tutaendelea kukutukuza tukinapokuwa tunapata mahitaji ya familia na jamii kwa ujumla na kuendelea kuitegemeza huduma. Twaomba kwa jina lako Mwokozi wetu, amina.

0: Haya msikilizaji, dakika tatu zimekwisha kutoweka mara baada ya saa 7 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tulia kwa Yesu, tulia. Ujumbe mzuri kabisa ambao bila shaka umekubariki msikilizaji na kutia nguvu pale ambapo unapita katika changamoto na madhira mbalimbali. Unakumbushwa kutulia kwa Yesu, tulia kwa Yesu, tuli. Ila ni pale tu. Na kwa sasa msikilizaji, utaendelea kusikiliza rekodi mbalimbali nzuri kutoka hapa studio. Yesu, tulia. Nikusii usiondoke kando mwa radio yako, endelea kusalia papo ukitegea sikio AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Tulia, tulia kwa Yesu, tulia. Sauti ya matumaini.
1: Sasa nikwambie, by the way, ngoja nikwambie, Mungu anabariki jitihada zetu. Mungu habariki from nothing. Anabariki jitihada tunazozifanya. Kwa hiyo chapeni kazi kwa bidii. Angalizo katika hili sikilizeni. Usifurahie kuwa wewe mnyonyaji wa mwenzako. Yetu na kazi tu ya kumtoa mume wako tu hapo mlangoni. Baba fulani, bwana akutangulie. He, unajua, najua kuna baridi lakini bwana aona. Hafu narudi kwenye blanketi. Kweli? Akitoka na wewe toka. Maana wewe na yeye ni mwili mmoja. Usifurahie kuwa na mwanamume ambaye yeye ndiye anakomaa, kakirudi paka mikono imeshakuwa migumu, kakikusalimia ni kama umekamatwa na prize. Yaani wewe unafurahi tu, unazidi kukua laini tu. Wanaume oe. Jana niliwaambia tumegoma kutangulia. Wejifanye ndiye mbabe wa familia. Na bahati mbaya hata kula hatuli vizuri, unahangaika, upo kwenye mkaa, uko kwenye bodaboda, halafu narudi nyumbani hauli vizuri. Kama unafanya kazi kwa nguvu na kula, kula vizuri kwa jina la Bwana, ukirudi nyumbani jipongeze, tumaziwa, tumayai, tunini, chapa vitu. Si unakula kile chakula chenye amri, chagua moja, ule usife au ufe usile, utakufa.

0: Ni wakati mwingine tena msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti matumaini kwa watu wote wewe ambaye unatusikiliza katika masafa ya 105.3 Dar es Salaam, lakini wewe ambaye unatusikiliza katika masafa ya 106.9 Mbeya na maeneo mbalimbali kutoka kule Kibondo, Same, Kilimanjaro, Roria, Mara, kote ambako unatufuatilia kupitia matangazo haya. Ni kukaribisha sana msikilizaji katika kipindi kizuri, kipindi cha Mizani ya Imani, ikiwa ni wakati mwingine mzuri ambao tunamshukuru Mungu kwa kuwa ametulinda na kutupatia wakati mzuri tena wa kulitafakari neno lake katika kipindi hiki cha Mizani ya Imani. Na kama ilivyo desturi yetu, tumekuwa naye mchungaji Mazara Edward Matucha katika kipindi hiki, hasa kituongoza katika hoja na mada mbalimbali. Utakumbuka katika kipindi cha juma lililopita tuliangazia tuliangazia uasi, lakini leo ni siku nyingine tena nzuri ambapo tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku hii. Na kwa wakati huu basi, nichukue nafasi hii kukaribisha sana mchungaji Mazara Edward Matucha katika kipindi hiki. Karibu sana.
1: Nashukuru sana Hamisi na wasikilizaji wengine wote kule waliko. Ni wakati mwingine mzuri wa kuketi miguuni pa Yesu Kristo.
0: Naam. Kabla ya kusonga mbele zaidi, juma lililopita tuliangazia uhaini au mal. Pengine mrejesho umekuaje kwa rafiki zetu?
1: Yeah, maswali ni mengi lakini yenye kutafuta ukweli, na nashukuru kwa jinsi ambavyo watu wamesikiza kwa makini na kuona vile ambavyo vitu ambavyo ni vitakatifu kwa maana ya ndoa, zaka, lakini vile ibada, vile ambavyo Mwenyezi Mungu anavichukulia. Lakini vile ambavyo uhaini hauishii tu kwa kuenda kinyume cha mfalme wa mbingu na nchi, yani Mungu, lakini vile vile kumtendea jirani yako na rafiki yako isivyofaa, basi unakuwa umefanya uhaini dhidi ya Mwenyezi Mungu.
0: Mchungaji, kabla ya kusonga mbele, kabla ya kwenda kumulika somo la siku hii ya leo, natamani kualike sasa utubariki kwa ombi, kisha twende tukaangalie somo la leo pia ambalo ni zuri zima.
1: Baba yetu mtakatifu na Mungu wetu, tunakushukuru sana kutupatia fursa kila siku ya kutafakari maneno yako mazuri. Hii ni fursa adhimu ambayo inatusaidia kuweka tafakari ya kina, kuangalia vile ambavyo dhambi ileta ufa mkubwa na vile ambavyo ulichagua kufanya upatanisho kwa kujitoa mwenyewe kwa ajili yetu. Bariki msikilizaji anatufasikiliza siku ya leo, maana tumeomba katika Kristo Mwokozi wetu. Amina.
0: Amen. Hai, leo tuna somo jingine zuri, zima. Zima.
1: Yeah.
0: Nimeitamka vizuri?
1: Umeitamka vizuri. Naona mpaka kipindi kinaisha Hamisi pamoja na wasikilizaji. Basi kutakuwa na misamiati ya Kiebrania itakuwa imeongezeka. Ingawa sio makusudi ya kujifunza misamiati ya Kiebrania, lakini utaelezeaje mambo ya usukumani kama hujui kisukuma?
0: Ni kweli.
1: Utazungumziaje mambo ya Kipemba na hujui Kipemba? Utazungumziaje mambo yanahusiana na Mwenyezi Mungu kama haukuenda kuangalia wale ambao lugha yao ilitumika katika kuandika maandiko?
0: Ni kweli.
1: Sasa neno zima, sio zima, zima,
0: zima
1: ambayo ni ZIMMAH, linamaanisha ufisadi. Siku hizi ile neno limeanza kuzoeleka, na naogopa sana wakati linaanza kutumika sana miaka ile ya 95. Mtu alikuwa akiitwa fisadi au kisikia ufisadi umefanyika, watu walikuwa wanatetemeka, na kuanzia katika mahakama na vyombo vya dola vilikuwa vinalichukulia kwa umakini. Yani kwa kisikia mtu amefanya ufisadi, anakamatwa haraka sana na kushughulikiwa.
0: Ni kweli.
1: Lakini siku hizi
0: fisadi kama ni kitu kama kama sifa hivi.
1: Kama sifa hivi, na we ambaye haufanyi hivyo wanakuona tu ni mshamba, na wameliveka jina lilo la kula kwa kamba yako. Sasa kwa kweli, kama neno fisadi kwenye Kiswahili jinsi lilivyo zito sana, katika Kiebrania nalo ukisema zima katika bali ya dhambi, ukisema dhambi ni zima, kishindo ambacho msikilizaji anasikia ni tofauti na kukosa. Kwamba dhambi ni kosa, dhambi ni uhaini, sawa, lakini ukisema zima, basi wanakuelewa haraka sana. Sasa lina uhusiana moja kwa moja na maanguko ya kimaadili mara baada ya mwanadamu kuwa ameshaanguka. Mm-hmm. Yaani vile ambavyo mwanadamu ana utu tu pale anapokuwa amebaki na uhusiano na Mwenyezi Mungu. Yeah. Mwanadamu bila uhusiano na Mwenyezi Mungu ni mnyama ambaye hawezi akafananishwa na yeyote. Mm. Simba ni mkali, lakini sikumbuki simba akiwa amemla simba
0: mwenzake.
1: Sikumbuki. Mm. Sikumbuki. Mm. Sielewi kama kuna hizo taarifa Hamisi ushasikia. Mm. Kwamba simba amefanyaje?
0: Amemla
1: simba. Lakini kuna wanadamu wanakula wanadamu
0: wenzao.
1: Literally kabisa, ukatakata vipande vya nyama nafanyaje?
0: Na kuvila.
1: Na kuvila. Lakini hapo matendo ambayo tunaofanyiana ambao yenyewe ni zaidi ya kumla nini?
0: Mweza.
1: Kumla mtu. Mm. Sasa katika maandiko matakatifu ile neno limetumika kumaanisha mambo mawili tu.
0: Naam. No.
1: Katika maandiko matakatifu. Maana ya kwanza ambayo ni maana ya kimsingi, ile maana ya kimsingi zima linatoka katika linamaanisha kupanga, kuwaza, kufikiria, kunia. Mm-hmm. Lakini linapotumika katika Biblia, unaona hao maneno nilivyotaja, sasa inakuwaje dhambi tena? Kwani kupanga ni dhambi? Yaani kufikiria ni dhambi? Sasa katika Kiebrania, ili neno linapotumika katika Biblia linahusishwa na kileta maana mbaya. Yaani zima inapotumika inamaanisha kama ni mpango, mpango mbaya.
0: Yeah.
1: Kama ni wazo, wazo baya. Yaani kumaanisha uzinzi ambao unaanzia katika mawazo. Ndicho ambacho Kristo alisema kwamba bana mliambiwa msizini, lakini naambia kila ambaye amwangalia mwanamke kwa nini?
0: Kwa
1: hapo Yesu alikuwa azungumzia kitu cha kuona, yaani zile fikara zile za hilo tendo lenyewe ambazo ni mbaya, basi ndizo zinazomaanisha. Kwa hiyo ule uchafu wa kijinsia au uovu wote ambao umepangwa toka moyoni, kudhamiria kabisa toka moyoni, haujaonekana waziwazi, lakini umeanza sio mwitikio wa jambo lilotokea, bali shina lake ni katika moyo. Sasa kiufupi tunaweza kusema hivi ya kwamba zima yenyewe ni dhambi iliyopangwa akilini ambayo haijatendeka. Haijatendeka atharani. Kwa hiyo tungesema kama unafananisha dhima na maal zinahusianaje, ni kwamba zima ni maal ikiwa bado iko moyoni. Yaani ukitafuta shina la maal, le shina la uhaini linaanzia katika zima.
0: Katika okay.
1: Kwa hiyo shetani alipochagua kumwasi Mwenyezi Mungu, alianza kufikiria kwanza moyoni
0: mwake.
1: No. Alafu ndipo sasa akaenda katika utendaji. Sasa katika muktadha wa anguko la mwanadamu, tuwe tukaelewa hivi ya kwamba anguko la mwanadamu halikuwa tendo tu la kula tunda. Kuna rafiki aliniuliza huko nyuma, nadhani sana ananisikiliza, ni wakati wake hasa jibu tunalijibu hapa. Ya kwamba hivi Hawa alitenda dhambi kabla hajala tunda? Jibu ndio. Ingawa umesema alitenda. Sasa kutenda, ukisema kutenda ni kitenzi. Kwa hiyo kitendo cha kula tunda ndio ilikuwa dhambi. Lakini je, kulikuwa kuna dhambi? Ilikuwa tayari katika mazingira ya dhambi kabla ya kula? Sasa hapa ndio jibu liko hapa. Sasa nisikize vizuri. Kivipi? Ya kwamba Hawa dhambi ilianza moyoni kwanza. Hebu tusome pamoja haya mafungu haya, utaelewa kwa nini ninaposema zima, na kwa Wayahudi walikuwa kilitumia, wanajua kabisa katika vipimo zile dimensions za dhambi. Kwa maana ya ubaya, kumbuka tunajaribu kuangalia hapa hivi, ile dhambi ilikuwa ni kubwa kiasi gani mpaka igharimu kifo cha wanakondoo, na izidi hapo iwe ni kifo cha nani? Cha Yesu Kristo. Kwani ilikuwa ni mbaya kiasi gani? kwa nini kwa haitoshi tu kuweza kuiondoa? Kwani si wangeelimishwa tu, wangesomeshwa tu, wakaelewa? Kwa nini lazima kuwe na kifo? Sasa somo hili litakuwa kama linahitimisha somo litakalofuata, litazungumza kwa kina sasa, na utakuwa somelewa kila kitu mahala pake. Sasa katika Mwanzo sura ile ya 3 mstari wa 6 kuna maelezo haya yanasema. Naomba sasa chukue Biblia yako uangalie mrafiki yangu katika Mwanzo sura ya 3 mstari wa 6.
0: Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake akala.
1: Unaona? Kwa hiyo kitendo cha kula, ile kula kuweka mdomoni inatanguliwa na kutoa kuchuma, lakini ile kuchuma inatanguliwa na kuona, alafu na kushughulisha nini? Akili. Kwa mwanaume yule mwanamke akaona huo mti ni mzuri. Kuona kuna kutajwa hapo sio kuona kwa macho, kwa sababu likuwepo siku zote, lakini uonaji wakati huu ulikuwa ni wa kushughulisha nini?
0: Akili.
1: Ndio maana anasema huo ni mzuri kwa chakula. Maana yake ule muungano wa macho na tumbo, unaona? Na kuwa ni wenye kupendeza machoni. Sasa kwenye Kiebrania utaona kwamba ule mchakato wa ndani ulikuwa hivi: aliona, akatamani, akapanga kuchukua, alafu akatenda. Sasa hilo tendo la kutamani na kupanga ndio zima. Kutamani na kupanga.
0: Kuna kwenye Kiswahili tunasema azma.
1: Azma, exactly.
0: Vinakwenda
1: viko swahia kabisa, iko sahihi, unaona, zima, azma. Sasa sisi tuna faida, nakwambia Hamisi, kwa Swahili hatusumbuki sana, kwa sababu tuna faida nyingi sana za kiasili katika lugha.
0: Kwa hiyo tuseme huenda hajatenda moja kwa moja, lakini ana azma au ana nia ya kutenda dhambi.
1: Na nikwambia Hamisi, wapo watu wengi ambao hatuoni wakitenda dhambi, si kwa sababu hawajatenda dhambi, bali hawajapata fursa, ila walishaadhimia, wamekosa fursa na uwezo. Naona? Ameshakakosa tu, basi alikuwa anadhamiria kuiba, basi ukastuka usingizini. Naona, hiyo ndio keshaiba hivyo. Kwa hiyo Mungu anapoangalia dhambi katika zima, ulivyopanga kuiba alafu mtu akakustukia usiibe, wewe tayari kule ni ifale ushaiba pale. Haukubeba kitu, lakini ulishaiba. Hapo ulichokosa ni nini? Ni fursa. Kwa hiyo fursa singejitokeza, ni kwamba ungefanyaje? Ungetekeleza hilo jambo. Kwa hiyo Mungu, tofauti na sisi wanadamu. Sisi wanadamu tunaangalia tu matokeo. Na ndio maana sisi hatuna uhuru wa kusoma dhamira, ndio tunazungumzia hapa. Zima inahusika na dhamira, kwa azimia ambao ni dhamira. Hatuna huo uwezo. Hiyo ni level ya kwenye roho. Kwa hiyo dhambi iliathiri akili, ikaathiri roho, lakini ikaathiri mwili. Na ndio maana uangamivu ulikuwa ni mwangamivu wote kabisa. Ilianzia wapi? Hapa kwenye zima. Hapa ndo dhambi. Kama mwanadamu alianza vipi kuanguka? Ni hapa kwenye zima. Hapa dhamira haikuwa safi. Na dhamira haikuwa safi ni kwa sababu tayari alikuwa ameacha kujifungamanisha na dhamira inayotakasa daima, ambayo ni nani? Ni ya Mungu mwenyewe. Sasa ndio maana sasa Yakobo amefafanua vizuri hapa. Katika sura ile ya kwanza, fungu la 14 mstari ule wa sura ya kwanza mstari wa 10 hadi 15, unaona jinsi ambavyo Yakobo anaelezea mchakato mzima wa kutenda dhambi. Kuna jambo hapa ambalo katika mtiriko sitawapatia, nitawaachia na nyinyi mkajifunza zaidi. Tuendelee sasa na mengineyo. Kuna mambo kama shag hata zungumzia katika bali ya dhambi na mengineyo, lakini hebu ona sasa Yakobo anachosema.
0: Kitabu cha Yakobo 1,
1: Yakobo sura ya kwanza mstari wa 14 hadi 15.
0: Mstari ule wa 14 hadi 15. Lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe.
1: Kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe.
0: Huku akivutwa na kudanganywa. Halafu, ile tamaa ikisha kuchukua mimba, huzaa dhambi.
1: Unaona huo mchakato? Yakobo hapa anaandika kwa Ebrania, kwamini kwa Kigiriki, lakini asili ya kile ambacho, kumbuka Yakobo alikuwa ni Myahudi, kwa hiyo ile concept nzima ya shina la dhambi, hiki ndicho ambacho Yakobo anasema. Sikiliza, ukitenda dhambi, huwa tunamsingizia Mungu, bana akanijaribu, au shetani kanijaribu. Sio kweli.
2: Naona, wewe unajaribiwa na dhamira, na tamaa yako mwenyewe. Shetani anafanya kazi kama kichocheo, kama catalyst, huku akivutwa na kudanganywa. Lakini kinachoanza hapo kwanza ni nini? Kinachoanza kwanza ni nini?
0: Ni dhamira.
2: Ni dhamira. Ni ile nia ndicho kinachoanza hicho. Ehe, ndicho kinachoanza. Alafu sasa sasa ukisha na dhamira inayopotea, sasa dhamira kwa nini inapotea? Ni kwa sababu wewe ni inherently, wewe kwa asili hauna una uwezo wa kushinda dhambi ambao hauko ndani yako. Tuseme huko nyuma. Uwezo ulionao ni uwezo wa kupewa. Unapewaje? Kwa kudumisha mahusiano na Mwenyezi Mungu. Ni kama waya ambao unabidi upitishe umeme kwenda kwenye taa. Ile taa kweli ina uwezo wa kuwaka, lakini ili wake lazima mkondo wa umeme ufanyaje?
0: Upite.
2: Na ili mkondo wa umeme upite lazima switch imewashwa. Sasa ndivyo jinsi ilivyo. Kwa chanzo chetu cha kushinda dhambi na kumulika katika giza hakiko kwa sisi kwa sababu ni taa. Isipokuwa kinapatikana tu kwa kuwa connected kwa aliye chanzo. Sasa kwa hiyo anguko pale Eden lilikuwa hivi ni zima kwanza moyoni, alafu likawa maal, lile tendo lilikuwa ni uhaini, alafu baadaye likawa shag. Labda tutaangalia huko shag baadaye maana yake ni nini. Uovu. Naona? Kwa hiyo ilianza kama zima ambayo ni dhamiri moyoni, alafu likawa uhaini kwenda kinyume cha Mwenyezi Mungu, kila ambacho kwa amesema ni haramu si tukahalalisha. Naona akavuka mstari ambao tujifunza huko nyuma, lakini baadaye ukageuka kuwa uovu, wadui. Yaani mtu sasa anatengeneza wadui na nani? Na Mwenyezi Mungu. Anaanza kumshutumu Mungu pale. Si huyu ulinipa, si huyu, si huyu, si huyu. Yaani anajibu kwa jeuli bila kujali kwamba Mungu anajua kila kitu. Sasa iko namna hiyo. Sasa katika Agano la Kale sasa ungeshughulikiaje sasa zima? Maana iko moyoni.
3: Uyoni. Mtu katika naye mtu kumbe ana adhima yake
2: moyoni. Kumbe kesha kumaliza Hamisi. Na ndivyo ambavyo siku hizi imekuwa jambo gumu sana. Na ndio maana suluhu ya agano jipya ni kuleta Roho nini Mtakatifu. Tangazo la mbinguni kwamba dhambi iko
0: moyoni.
2: Paulo mara fulani alalamika, sasa jamani mimi nitakalo kulifanya sio nilifanyalo. Nina sasa kulifanya ndo nalifanya ole wangu mimi. Maana yake anaona mbona sasa kama hii imeshindikana. Lakini suluhisho lipo, na suluhisho hilo ndilo ambalo linapatikana kwa Yesu Kristo peke yake. Mpango mwingine wa wokovu uwe unaopatikana kwa Rastafarian. Wanasema ukipata tashwishi chukua msuba vuta, basi utakuwa mtu mzuri, utakuwa hai. Wengine wanasema chukua mandrax, chukua cocaine, heroin. Lakini wale walotumia wanajua ya kwamba mara tu baada ya kutumia heroin na hizo mandrax na madawa yote ya kulevya, ile hali huwa inakuwa nini? Mbaya zaidi kuliko mwanzoni. Sasa dhamira ilichukuliwa kuwa ni dhambi mbaya. Kwa sababu gani? Ilichafua hema la Mungu na ikachafua jamii yote. Yaani ile premeditated ni ndo maana sasa uelewe vizuri. Ni utaelewa kwa mifano hii michache huu hapa. Hamisi atuombe itokee. Lakini umechokozwa. Ulipokuwa unanyanyuka yule mtu kumbe alikuwa ameka kichwa chake karibu na kichwa chako. Ukamgonga kwenye taya akang'ata ulimi akafa. Naona? Hilo tendo ni kuua. Sasa linganisha na hii. Hapo umechokozwa. Lakini sasa wewe haukuchokozwa, wewe ndio umenyanyuka, ukaenda pale, ukachukua panga pale, ukafika pale, ukamfyeka mtu. Hii nayo nifanyaje? Ni kuua. Haya. Sasa linganisha na hii ya mwisho. Sasa hujachokozwa, ukachukua panga, ukamvizia yule mtu. Ukaona piga survey tu pale, anapitaga hapa huyu, ngoja tutapitaga hapa huyu. Naona? Mnasalimiana naye, hajui refa, hajui. Baadaye ukavizia, ukasubiri baki peke yake. Ukaingia mle ndani, ukafika mle, ukamkatakata panga. Alafu kama vile haitoshi ukamkata vipande vipande, yani kama nyama. Ukamkata kama nyama bucho, ukakatakata vipande vipande, ukapaki kwenye mifuko. Alafu baadaye ukaona haitoshi, vingine ukachukua ini lake ukakaanga. Na mimi hayo mambo yote si ni kuua.
3: Yote ni kuua.
2: Lakini kuoko kuna fanana?
3: ni aina tatu tofauti.
2: Aina tofauti. Mm. Sasa huyu wa mwisho tutaja hapo ndo ziba.
3: Alikuwa na dhamiri ya ndani.
2: Amedhamiria, amepanga, amenuia. Umo ndio anakuwa amepata majuto, maonyo, tahadhari na nini? Kuonywa, kushtukiwa, lakini anahalalisha, anatafuta sababu, anapaka anaamua kukomaa kabisa, sema mimi nitafanyaje? Nitafanya tu.
3: Na mchungaji, naomba unisaidie hivi. Huenda likawa swali pia kwa faida ya rafiki msikilizaji.
2: Mm.
3: Sijui Mungu alituumbaje.
2: Ni Mungu?
3: Ila pale unapotaka kutenda dhambi.
2: Yeah.
3: Kabla hujaifanya,
2: yeah,
3: unapoiwaza.
2: Yeah.
3: Kuna dhamira moyoni,
2: yes,
3: inakushtaki kwamba ukifanya hivyo,
2: yeah,
3: utakosea moja mbili tatu.
2: Hiyo ni roho ya Mungu ambaye aliahidiwa kwamba katika ile Yeremia kwamba ataandika sheria katika moyo wetu.
3: Kwa mtu ambaye anasikia ana dhamira hiyo moyoni,
2: yes,
3: na anapigana nayo,
2: yes,
3: moyo wake, dhamira yake anatamani kumtendea baya kwa mtu fulani,
2: yes,
3: lakini moyo wake unamshtaki kwamba ukifanya hivyo itakuwa,
2: yeah,
3: hivi,
2: yeah,
3: na anatusikia kwa sasa hivi,
2: yeah.
3: Unamshauri nini?
2: Kujisemesha kwa Yesu Kristo. Asipofanya hivi anakuwa amefanya dhambi ya kukufuru Roho Mtakatifu. Dhambi sio sameheka. Yes.
3: Kwa hiyo naona kujikuta wengi tumeangukia katika dhambi ya kumkufuru Roho Mtakatifu.
2: Wale wanaodumu, na ni kweli, ukiona kwamba mtu kwa kanisani habadiliki, nini kimetokea?
3: Amkufuru
2: Roho Mtakatifu afanye kazi ndani yake tena. Hizo kengele za tahadhari zilishafanyaje?
3: Zilishapigwa
2: yeye kipake shazoea. Yani kama mtu ambaye ameenda chooni mara ya kwanza vio vya shimo vya zamani, samehe Hamisi, natumia maneno magumu, lakini labda ndio njia kuelewa. Sasa kile choo kile zamani akiingia kwa ajili alikuwa anasikia harufu kali. Anaingia pale hapate hata kustahimili. Lakini baada ya muda kama watu akaamua kuzoea, sasa siku hizi anakaa nusu saa mzima anasoma gazeti. Kwani choo kimebadilika?
3: Hapana.
2: Nini kimebadilika? Ni yeye. Milango yake ya fahamu imeshatiwa nini? Sugu. Kwa hiyo sasa hawezi kutofautisha kati ya jema na nini?
3: Na baya.
2: Ndivyo ilivyo katika baada ya dhambi ya kufuru Mtakatifu. Dhamiri inapokufa, mwanadamu anakuwa mnyama.
3: Okay.
2: Ukiona watu wanapanga kwamba mtu anasafisha madawa kulevya, anaenda anamtafuta mtu ndugu yake, anamuua, anaweka ndani madawa kulevya ndani ya mwili. Yaani hebu ipike hiyo picha ili tu asafishe madawa nini?
3: Ya kulevya.
2: Huyo mtu namwelezaje Hamisi?
3: Dhima yake.
2: Dhima. Ila hapa nje hapa ametulia, pengine mchungaji, ni kiongozi wa siasa, tunajua huko zamani kwa kuna habari ya watu walikuwa kidhamini vilabu vya mpira, wakifanya mambo yao na wajua hayo. Hata sasa kwa habari ya warembo au mashindano ya urembo, kwa kifanya yote haya. Hata sasa watu wenye mayadi ya magari wanafanya utakatishaji wa nini? Utakatishaji wa fedha. Fedha zimeibwa serikali na mahala pengine. Basi sasa atafanyaje ili ionekane kama ni biashara halali, ana biashara halali. Kozi inaingizwa hapo, zinawekwa hapo kwenye yadi, na mambo mengine ambayo basi watu wa Dar es Salaam najua yanaendelea. Frame iko hapo inafunguliwa, huwa mna wateja ila ila iko mita fulani hapo. Ipo hapo.
3: Na ukienda imefungwa.
2: Ikienda imefungwa. Ile meli imebandikwa hapo. Sasa bwana, sisi leo tunazungumzia habari ya zima bwana, mambo ya nani, upelelezi tuachie wenyewe,
3: tuachie
2: wenyewe,
3: situbaki na upelelezi,
2: tubaki upelelezi wa Roho Mtakatifu, tuachie dhambi. Maana tukiacha hii, maana yake ni kwamba hata vyombo vyetu vya usalama vitakuwa nafanya kazi kiwepesi sana, kwa sababu hamna sensa ambayo Hamisi inaweza kadetect, inaweza ikagundua kwamba mkeo unayelala naye anayekuwazia mabaya. Huwezi jua mwanao kwamba leo anawaza kitu gani?
3: Kitu kibaya.
2: Kiongozi wako anaye kuongoza kwamba anawaza nini? Sasa kwa Israeli, ingawa dhambi zote ni dhambi, lakini hii hapa ilichukuliwa kwamba ni dhambi mbaya mno. Na ndio maana katika kitabu kile cha Mambo ya Warawi kimetumia sura mbili kuelezea tu hii dhambi. Kuanzia sura ya 18 mpaka sura ya 20, nenda kasome.
3: Kitabu cha Mambo ya Warawi.
2: Yes. Utasoma huko baadaye, maana ni sura ndefu sana hizo. Zikijaribu kutaja aina mbalimbali za kimapenzi kama aina mojawapo ya zima. Sasa nitasoma hapa. Nitasoma tu fungu moja hapa. Hapa kuzungumzia habari ya zima ilivyokuwa kichukua kwamba ni mbaya. Na hapa lugha iliyoandikwa Kiswahili imejaribu kuchuja kidogo. Sasa nitasoma kwa Kiebrania. Alafu tutafasiri kwa tafasiri ya moja kwa moja ya Kiebrania. Alafu utasoma jinsi ambavyo imetafsiriwa kwenye Kiswahili. we eshna et bita we et batbena lol tishach le roloti evatach zima hi. Sasa soma kwenye Kiswahili hapo.
3: Kwenye Kiswahili
2: Mambo ya Lawi 18 mstari wa 17
3: anasema usifunue utupu wa mwanamke na binti yake. Usimtwae binti ya mwanawe mume au binti au binti yake ili kufunua utupu wake. Hao ni jamaa wa karibu. Ni uovu mkuu.
2: Sasa huo uovu mkuu ndio unaitwa zima hi. Naona? Yani hiyo dhambi ni mbaya sana. Mbaya
3: sana.
2: Sasa siku hizi kuna wasanii hapa tunajua kwamba walikuwa na fulani afu baadaye na mama yake zima wengine da mama yake tunatembea na mama yake zima.
3: Dunia ilipofika
2: sasa hapa imetajwa kufunua uchi usio kafiki ni kufunua watu lazima mshaelewa inamaanisha nini. Kwa hiyo Mungu aliita mahusiano haya ambayo ni machafu, huo unaitwa uchafu. Maana kuna zina, kuna uzinzi, sawa? Kwa uasherati. Lakini hii sasa unaenda kulala na mamako na mtoto wa mamako, maana usifuno tupu wa mwanamke na binti yake. Yaani kwa mfano umeoa lakini huyo mkeo alikuwa na mtoto kabla hujamuoa. Sasa wewe sasa walala na mamae, baada ya hapo ukalala nani?
3: Na mtoto.
2: Na binti yake.
3: Na ni kwa vile tu mchungaji wengine sio maarufu kwa watu wajui, lakini haya mambo kwa wakati huu yanafanyika sana.
2: Wakati fulani tulotoa mfano mdogo tukasema wewe walalaje na binamu yako? Mbona ya mchafu? Binamu kinyama cha hamu. Hiyo ni zima. Hiyo ni zima. Na ukisikia kuna nabii yote anasema kwamba hiyo sio zima na anasema anaiamini Torati, huyo ni muongo. Kwa sababu Torati yenyewe ndio inafundisha hapa kwamba Mungu amekataza. Hataki hiyo habari. Sasa adhabu hii, adhabu ya mtu aliyofanya zima, adhabu yake ilikuwa ni kifo. Ni kifo. Soma Mambo ya Lawi 20 mstari wa 14.
3: Kitabu cha Mambo ya Walawi 20 mstari ule wa 14. Maandiko matakatifu yanasema, tena mtu mume akimwoa mke pamoja na mamae na mama yake ni uovu mkuu.
2: Umesikia habari?
3: Watachomwa moto.
2: Watachomwa moto, sio kupigwa mawe.
3: Watachomwa moto.
2: Watachomwa moto.
3: Yeye mume na hao wanawake pia.
2: Umesikia habari hiyo?
3: Ili kwamba usiwe uovu kati yenu.
2: Ili siwe zima kati yenu. Waisraeli walipiga mawe. Naona Waisraeli walitundika katika mti. Lakini katika bali ya zima ungechoma moto. Kwa nini? Kwa sababu zima ilikuwa inaharibu kabisa mfumo wa familia ambao Mungu alianzisha Eden.
3: Naam.
2: Mtu atamwacha babake na mamake na watakuwa mwili nini?
3: Mmoja.
2: Sasa wewe wafanya mambo gani hayo? Sasa ndo maana Israeli walipofanya hili kosa, Mungu anapozungumza na nabii Ezekieli anazungumza hivi katika ile sura ile ya 16 Ezekieli mstari ule wa 27.
3: Ezekieli 16
2: mstari wa 27.
3: Niko hapo mstari wa 27. Maandiko matakatifu yanasema, basi tazama, kwa ajili ya hao nimenyosha mkono wangu juu yako.
2: Kwa ajili ya hayo nimenyosha mkono wangu juu yako.
3: Na kumradhi, naomba nirejee. Basi tazama, kwa ajili ya hayo nimenyosha mkono wangu juu yako. Nami nimelipunguza posho lako.
2: Posho maana yake ni chakula, ameleta njaa.
3: Na kukutoa kwa mapenzi yao wanaokuchukia.
2: Kwa nimeondoa ulinzi wangu kwako na kukabidhi adui zako,
3: binti za Wafilisti. Walio yaonea haya mambo yako ya uasherati.
2: Yani kwamba hata wale waovu wale haya mambo nawafanya wa wenyewe walikuwa na aibu. Sasa hivi kuna dhambi ambazo Wakristo na watu wanaodai kumwamini Mwenyezi Mungu wanazifanya ambazo hata watu wasiokuwa na dini wanashangaa, wanasema Kwa mfano katika watu wasomjua Mwenyezi Mungu, mimi natoka jamii ya Waikizu na jamii ya Kisukuma, ni kwamba kama binti angetoroshwa, ingekuwa ni aibu binti kutoroshwa. Yaani binti ambaye hujaolewa ukaenda kulala nje kwa mwanaume, ni kwamba siku utakaolala nje usingeweza kurudi nyumbani. Huwezi kurudi, umeenda kulala huko nje hujaolewa, alafu eti asubuhi unarudi nyumbani. Hamna hicho kitu. Lakini siku hizi tuna watoto ambao wanalala na wanaume tofauti tofauti, na wanarudi wapi?
4: Nyumbani.
2: Sasa katika jamii hizo zingefanyaje? Ikiwa baadaye ingegundulika ya kwamba yule kijana ametorosha binti, maanake ni kwamba yule kijana angeambia wazazi wake. Na wazazi wake, wazazi wa yule kijana, wangetafuta kufahamu kwamba je, huyu kija, huyu binti ni binti wa nani? Na basi wangekuja kujisalimisha haraka huku kwamba jamani, kijana yetu ameharibu mambo, kwa hiyo naomba mtusamehe. Huyu mzee katika hasira angepanga faini. Ehe, na mara nyingi ilikuwa ni mbuzi au kondoo ambaye angechinjwa. Adhabu kali. Sio kwamba walikuwa na harisha tendo lilofanyika, wala sio kwamba walikuwa wanatamani ile mali, bali walijua zima inaharibu nini?
4: Inaharibu
2: uzao. Sasa itakuwa ni uzao watu wanaotoroshana. Nao jambo la kutoroshana walikuwa hawataki kabisa kulisikia kama jinsi ilivyo. Sasa ni ukisoma vizuri kwenye Kiingereza asema, behold therefore I have stretched out my hand over thee and have diminished thine ordinary food and delivered thee unto the will of them that hate thee, the daughters of the Philistines which are ashamed of thy lewd way. Yani hata wale mataifa wanaposikia, yani nyinyi kabisa watu wa kanisa mnatoroshana, yani watu wa kanisa kabisa mwafanya uzinzi, mwala rushwa, mnabaguana, mwasengenyana, mwafanya na fitina, mwagombea viwanja, mwatafuta kuuana. Wale watu wanashangaa, sema nyinyi ni watu wa namna gani? Wanaona aibu. Wanaona aibu. Wanaona aibu. Kwa hiyo wewe rafiki unakoandika manyaraka ya ovyovyo, unapeleka serikalini kutukanisha kanisa, wale watu wanapata wakati mgumu
4: kwamba kama kanisa la Mungu
2: liko, kama hili ni kanisa la Mungu lafanya hivi, sasa kina nani watakaotokoa? Wapo viongozi ambao wa kidini ambao wanapewa rushwa za viwanja ili kufungua midomo yao. Wakifanya hivi, wale watu baada ya kutoa rushwa wanapokuwa wametulia, wanasema sasa si tutafanyaje bwana? Unajua lotoka hapa bendeni ni askofu bwana, tumemshikisha fedha. Sita kuzungumzia habari za wachungaji wanaoenda kwa ganga wa kienyeji ili wapate mvuto. Sasa unapewa pale dawa na waketishwa pale, wavishwa tunguli na vinginevyo, unafanya na unayafanya. Na sasa baadaye unapokuwa unahubiri pale, yule mganga wa kienyeji anampiga tunguli akikutizama na kuonaje. Nasema mambo hapo kwa kweli, hapo kweli hapo. Hawa wale mteja wangu yule bwana. Njoo na wewe mazani kutengeneza na wewe bwana. Maana nakusikia unatangaza siku nyingi huko. Ungekuja hapa ningekutengeneza. Hamis. Sasa zima haikuwa dhambi binafsi. Ilikuwa ni dhambi ambayo taifa zima lilikuwa linapanga kumwacha Mungu na kuabudu sanamu. Hiyo zima ndiyo inaitwa uzinzi. Ukisikia uzinzi unatajwa, uzinzi ambao unakuwa applied kwa mwanaume, hili kwa mwanandoa, mzizi wake halikuwa katika kwa wanandoa, kwa sababu haikutarajiwa kwamba mtu ambaye umeoana naye wawezaje tena kwenda kuingiliana kimaumbile na mwingine. Kwa hiyo kwa Waisraeli walijua kwamba ukiona mwanandoa anatembea nje ya ndoa, shida haijaanzia hapo. Imeanza kwanza kwa yeye kufanya uzinzi wa kiroho. Sasa zima, utashangaa sasa, katika dhambi nyingine zote zilikuwa zina kafara. Hii bwana anachoma moto.
4: Unachoma moto.
2: Hamna kafara.
4: Na si tu wewe.
2: Na uliofanya naye. Kwa hiyo hakukuwa na kafara kwa ajili yake. Kwa sababu ilikuwa ni dhambi ya moyoni iliyopangwa, na hivyo sheria iliona kwamba ni sawa na maar, yani dhambi ya kiburi. Kwa hiyo ilibidi mtu atubu na kuleta shamu ya kosa, lakini kwa kweli ilikuwa lazima yafanyike mabadiliko ya nini? Ya moyoni. Hapo sasa nani angejua kwamba mimi sasa kabadilika? Nani angejua? Kondo maana ilikuwa unaangamizwa. Sasa hebu piga picha hiyo, hukumu ianze sasa hivi. Hello?
5: Yes.
2: Wale ndugu zetu ambao wamezaliwa na maumbile kabisa kamili, lakini sasa wayafanya kinyume na walivyozaliwa. Mioto mingapi ingewashwa hapa Dar es Salaam?
4: watu wengi wangechomwa. Watu wengi wangechomwa.
2: Nadhani ingefika mahala angekosekana. Yeye na hiyo ndo hali sasa ilofikia wakati Yesu anakuja. Hakukuepo na mwingine kumchoma mwenzake.
4: Kwa maana
2: wote manziganyanzi.
4: Manziganyanzi.
2: Wewe ni kuni yule kiberiti, mwingine petroli. Sasa nani amchoma mwenzake? Ukiwasha moto inakulipukia mwenzako petroli. Ilikuwa ni lazima papatikane msaada wa kutoka nje, wa kutoka nje. Kwa hiyo ikija dini inazungumzia bali ya kisasi, wewe watu wa kisasi kwa ujasiri gani?
4: Unakwendaje?
2: Wakendaje?
4: Msikilizaji, ni uhondo wa kipindi kizuri, kipindi cha Mizani ya Imani. Kama ndio kwanza unafungulia radio yako, hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, na tunaitangaza sauti au habari ya matumaini ya kukombolewa kwako rafiki msikilizaji, hasa pale ambapo unachagua kuikimbia dhambi na kumpokea Yesu Kristo na kumfanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Mtangazaji wako mimi ni Balozi Hamis Mohamed, mgeni wangu studio ni mchungaji Mazara Edoli Matucha, ambaye kwa muda mrefu tumekuwa pamoja nawe tukikutana katika kipindi hiki kwa siku ya Jumamosi na siku ya Jumapili, muda na wakati kama huu, hasa tukifunzana masuala na mambo mbalimbali. Lakini katika haya ambayo tumeyazungumza leo katika somo letu zuri ambalo linasema zima, wenda lipo swali, maoni au nyongeza, au kwa namna kama ambavyo unabarikiwa au kama unabarikiwa na somo hili, basi usiache kushiriki nasi hapa studio kupitia nambari yetu ya simu ya 0744 198 426, 0744 198 426. Tueleze unaitwa nani, unapatikana wapi, na kwa namna gani hasa unabarikiwa na kipindi hiki. Lakini kama unatamani kujiunga na wanafamilia wa Mizani ya Imani, tunayo familia kubwa ya watu kutokea maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania, na kupitia nambari hiyo ya simu, basi unaandika ujumbe pale WhatsApp kwamba niunge. Kwa kufanya hivyo, tutakuunga katika lile kundi ambalo tutapata muda pia kuuliza maswali mbalimbali na kufundishana mambo kadha wa kadha. Tunazidi kusonga mbele mchungaji. Muda pia na wanazidi kuyoyoma kweli kweli, takriban dakika 23 hivi zimesalia. Tunasonga mbele. Tumejifunza uzuri kwamba imefika wakati, na hii ni ishara mojawapo kwamba huu Yesu Kristo yu karibu kuja. Kwa sababu wote sasa ni kiberiti na petroli, manze ganyanzi. Ukigusa huku moto, huku moto. Tunatokaje?
2: Tunaponaje? Sasa habari njema ni hii, ni kwamba Yesu Kristo alishughulikia kiberiti, petroli na kuni za dhambi.
4: Amen. Amen.
2: Sasa zima au dhambi, dhambi kwa maana dhamiri ya dhambi ilitengeneza matatizo matatu. Jambo la kwanza, moyo muovu. Moyo ulofanyaje?
4: Muovu.
2: Moyo namisi, amisi, hamisi.
4: Dam.
2: Nimekuita mara tatu. Shukuru sana Roho Mtakatifu bado anafanya kazi mpaka sasa.
4: Amen.
2: Angalau moyo unatakaswa na Roho Mtakatifu, angalau kwa mbali unabusu. Mwanadamu huyu huyu unemuona pindi Roho Mtakatifu akiondoka. Yaani sheria za nchi zote zisiwefanya nini? Mpaka sasa kwenye mabunge bado, ingawa na sheria mbaya mbaya, lakini bado zipo nyingi ambazo zinahifadhi maisha ya mtu.
4: Ni kweli.
2: Kwa mfano sasa hivi ukiua utakamatwa, utapelekwa sela, utanyongwa. Kwa hiyo kuna mtu hapa anatamani kukua, misi hawezi kwa sababu anaogopa. Anabaki anakuwa kwa chuki tu. Sasa ndio ilikuwa ni shida ya zima. Shida ya zima. Ndio maana ukiona mtu anahangaika kanisani na watu jinsi walivyonyoa, sio na nguo fupi. Mtu aweza kuvaa buibui bwana.
4: Na katenda.
2: Kwani kule Saudi Arabia na Afghanistan na Irani unasemaje?
4: Kuna
2: kwa hiyo wao kwa kuwa wanafunika mili mpaka nani hawafanyi uzinzi wa moyoni?
4: Kuna bwana mmoja alitoa swali, ilikuwa gumu na kashambuliwa.
2: Kashambuliwa.
4: Na watu mbalimbali wa dini. Aliuliza kwamba ninyi mnasema sisi watoto wetu ni waovu. Vipi ninyi watoto wenu wanaovaa hijabu kuanzia juu hadi chini? Je, mnawakuta na usichana wao?
2: Haya sasa, hayo maswali bwana Hamisi magumu hayo. Hayo bwana itabidi wajibu wasikizaji wangu. Labda wasikizaji wajibu hivi, tuambieni yaliomo yamo. Lakini kwa sababu moyo umechafuka, moyo kishachafuka unatengeneza tatizo la pili, mipango miovu. Moyo ulio muovu hauwezi kuwa na mipango mizuri. Haiwezekani. Kwa hiyo sasa imagine moyo muovu, mipango miovu, matendo yanakuwa ni yapi? aibu.
4: Aibu.
2: Kwa hiyo zima inafanya yote hayo matatu.
4: Mm.
2: Jambo la kwanza inachafua moyo,
4: yeah.
2: Jambo la pili mipango inakuwa miovu, mm. Jambo la tatu yanofanyika yote nini?
4: Ni
2: mabaya. Ndio maana unaposoma katika ile Mwanzo sura ya sita,
4: mm.
2: Mungu alivyotizama akasema wa jamaa vipi hawa, mbona kila waliwazaro ile Mwanzo sura ya sita,
4: mm.
2: Mungu alivyotizama akasema wa jamaa vipi hawa, mbona kila waliwazaro ni nini? Basi mimi nimeghaili hawa kuwaumba, nimeghaili.

0: mdanganyifu kuliko vitu vyote.
1: Moyo huwa mdanganyifu. Sasa ni moyo aina gani huo? Ni moyo ule ambao unazima, ni mdanganyifu kuliko vitu vyote.
0: Una ugonjwa wa kufisha.
1: Una ugonjwa wa kufisha.
0: Nani aweza kujua?
1: Sasa ni nani? Sasa sheria yenyewe iliamuru ili moyo huo kwa mfano usitende dhambi, ulisema tu usizini. Ndio sheria ilivyosema. Lakini haikuweza kubadili mawazo mabaya ndani.
0: Naam.
1: Haikuweza. Haikuweza sheria, ingawa pale neno usizini imeandikwa, lakini bado watu walifanyaje? Waliendelea kuzini au walijikaza tu asizini. Sasa kile ambacho Yesu anachokifanya, yeye anashughulika sio na sheria, anashughulika na moyo. Ezekiel 36 mstari 26, ona kile ambacho Yesu anakifanya, kile ambacho unaweza kule mwanzoni kwamba mbona mtu akifanya dhambi anajisikia hatia. Yesu sasa alichokifanya hicho.
0: Kitabu cha Ezekiel
1: 36:26
0: maandiko matakatifu nayo yanasema, nami nitawapa ninyi moyo mpya, nami nitatia roho mpya ndani yenu.
1: Nami nitatia, sasa kuna moyo unabadilishwa kwa roho. Sio moyo kwa moyo. Moyo kwa roho. Roho aina gani? Mpya.
0: Nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani ya mwili wenu.
1: Ule moyo ule mpotofu ule atauondoa.
0: Nami nitawapa moyo wa nyama.
1: Alafu sasa anautengeneza na badilika sasa moyo na usikia. Naona? Kwa hiyo moyo tulia. Daktari Yesu yupo leo.
0: Amen.
1: Kwa hiyo rafiki yangu ambaye atakuhama hapo usihame. Daktari Yesu Kristo ndo anashughulika na moyo wako. Na leo haukufungua kwa bahati mbaya. Tatizo lako limepata suluhu. Tulia kwa Yesu Kristo. Tulia kwa Yesu Kristo. Kwa Yesu Kristo anashuka mpaka katika mzizi wa tatizo ambao ni zima. Unashughulika nao. Sasa tatizo lingine la pili lazima ilikuwa ni mipango ya shetani. Moyo mchafu yanakuwa makao makuu ya nani? Ya shetani. Yaani huyu mwanadamu sasa anageuka kuwa chombo kiteule. Anapagawa sasa na mapepo. Sio kupagawa kwa maana kuonyesha, anakuwa ni chombo kinachotumiwa nani? Na shetani. Na ndio maana mwanamke, mara mwanamke kuwa amedanganywa na shetani, shetani akumwendea Adamu. Yeye alimtumia Hawa kuwa chombo cha kumwangusha nani? Kuangusha Adamu. Huyu ni mwanadamu sasa anabadilika na kuwa sasa nani? Wakala wa shetani. Mipango mibovu. Sasa ile kafara haikuweza kusafisha mpango mbaya. Ile kafara ilichokifanya kwa kweli ilikuwa ni kusafisha tendo. Kwa hiyo kama mtu angekuja mwana kondoo akamchinja, watu wangefuta kumbukumbu ya tendo, lakini moyo wake walikuwa haona uhakika kabisa wa kile alichokifanya. Ndio maana Paulo katika waraka wa pili wa Korinto sura ya 10 mstari wa 5 anaandika maneno haya ambayo natamani ujue ni kwa nini Yesu ni jibu kwa kila aina ya dhambi.
0: Kitabu cha Wakorinto
1: wa pili sura ya 10 mstari wa 5.
0: Sura ya 10 mstari wa 5 maandiko matakatifu nayo yanasema, tukiangusha mawazo,
1: tukiangusha kila mawazo,
0: tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka,
1: kila kilichoinuka
0: kijinuacho juu ya elimu ya Mungu,
1: juu ya kumjua Mungu. Hayo ni mawazo. Kitu chochote kila ambacho kinakufanya usimjue Mwenyezi Mungu, mizani ya imani ndio chakifanya hapo, inaangusha.
0: Amen. Na tukiteka nyara kila fikra,
1: kila fikra zinatekwa
0: ipate kumtii Kristo,
1: sasa ili iweze kupata kumkini na kitiani Kristo. Kristo. Ibrania sura 4 mstari wa 12.
0: Kitabu cha
1: tunafanyaje sasa hivyo? Hiyo inafanyikaje katika kuteka mawazo? Tunafanyaje?
0: Kitabu cha Waebrania
1: sura 4 mstari wa 12.
0: Maandiko matakatifu yanasema, niko hapo. Maana neno la Mungu li hai.
1: Neno la Mungu ni hai, na mizani ya imani kazi yake ni kufungua neno la Mungu tu peke yake. Hakuna porojo hapa.
0: Tena lina nguvu.
1: Tena lina nguvu.
0: Tena lina ukali kuliko upanga wao wote.
1: Lina ukali kuliko upanga wao wote.
0: Ukatao kuwili.
1: Sawa.
0: Na la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake. Tena lije pesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo.
1: Zima. Kwa hiyo damu ya Yesu Kristo inasafisha hata zima ambao ulifikiria lakini hujaitenda. Jambo la tatu, jinsi ambavyo Kristo alifanya, tatizo la tatu linasababishwa na zima ni aibu. Mtu ambaye anafanya zima ananajisika. Anakuwa ni najis. kama ni mzinzi akiwa nazima anakuwa very creative kwenye uzinzi. Anafungua brothels na mambo mengine hayo, madangulo.

0: na nini anajua polisi wanapitaga hapa na hapa, anajua jinsi ya kuweka vizuri. Muza bangi ambaye ikianza kwenye zima ana mikakati yake, mwizi ikianza kwenye zima, tofauti na huyu ambaye amepata njaa akaanguka. Huyu ambaye sasa amechagua kwamba hii ndio shughuli yangu naifanya, anakuwa na mikakati na vitengo na elimu vya kufanya. Sasa huyu mtu anakuwa aibu, anakuwa kituko. Sijui kama Hamisi ushakutana na watu ambao wanasimama wanaongea na ukaonea huruma. Yani ashajichatua. Siku hizi kuna majukwaa bana. Wanawekewa hapo, wanasema matusi, wanacheza, wanavua nguo.
1: Naam. Kama ulitolea mwanzo mfano wa Dar es Salaam. Na mimi ni kuongezee tu mikoa ya pwani yote. Pwani, Dar es Salaam hii, ukanda huu ni hatari kulikweli.
0: Hatari.
1: Yani watu wanacheza utupu. Watu yale mambo ya sirini
0: sasambua.
1: Yale mambo ya sirini yako sebuleni.
0: Siku hizi sebuleni ametoka kwa penuni.
1: Wako penuni.
0: Upenu ametoka kwa barabarani.
1: Wanaita funga mtaa.
0: Wako wanasema aibu unaona wewe.
1: Aibu utaona. Ndio hapo.
0: Hapo sasa.
1: Aibu utaona wewe.
0: Utaona wewe. Na viongozi wa serikali wapo.
1: Wanayaona.
0: Wanayaona. Na wana dini zao. Shida ni nini? Zima. Kwa hiyo haya mambo yanatia unajisi, yanachafua taifa, yanachafua familia. Sasa hii zima inamfanya mtu ajione hana thamani. Kwa mimi sijai bwana, sijali lolote.
1: Kwa nini
0: wanafanya kama
1: na huyo ni mke wa mtu.
0: Mimi hata kama ukinifunga nitaenda kuendelea huko huko tu, zaidi si majumba tu. Yaani kwani kuna nini bwana? Sasa yeye Israeli, yeye Ezekieli aliona kabisa hili jambo. Utaenda kusoma katika Ezekieli 16 leo tutasoma.
1: Naam.
0: Sasa utafanyaje? Kule kuhani alikuwa na kazi. Kama ungegundua kwamba una dhambi katika gano la kale, kuhani angekukagua. Asema bana, wewe bana umeshakuwa najis. Kwa jitenge na nini? Na jamii. Tuambie jitenge siku saba. Naona ufai tena kukua katika kusanyiko. Lakini Yesu Kristo yeye anatuvalisha vazi la haki.
1: Amen.
0: Katika nguo zetu zenye matobo matobo, yeye anatuvua na kutuvisha vazi. Hatutengi. Isaya 61 mstari wa 10, soma rafiki yangu hapo.
1: Amen. Kitabu kile cha Isaya.
0: Isaya sura 61 mstari wa 10, kile ambacho Yesu Kristo anafanya kwetu.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Yanasemaje?
1: Nitafurahi sana katika Bwana.
0: Nitafurahi katika Bwana.
1: Nafsi yangu itashangilia katika Mungu wangu.
0: Kwa nini nashangilia?
1: Maana amenivika mavazi ya wokovu.
0: Amenivika mavazi ya wokovu, maana yake ameondoa aibu.
1: Amenifunika vazi la haki.
0: Amenifunika vazi la haki.
1: Kama bwana harusi ajipambavyo kwa kiremba cha maua.
0: Hamisi.
1: Na kama bibi harusi.
0: Ili fungu hili tutalifuatilia.
1: Tutalifuatilia
0: Hamisi.
1: Amen.
0: Hili. Maana ndio nazungumzia habari ya wokovu. Matokeo upatanisho. Amen. Nini kinachotokea? Warumi sura ile kuanzia nane na kuendelea imeelezea kwa kina sana. Lakini leo hivi mtu akishabiwa haki anakuaje? Utasoma huko.
1: Naam.
0: Lakini leo soma Wakorinto wa kwanza sura ile ya 6 mstari wa 11.
1: Kitabu cha Wakorinto. Wakorinto
0: wa kwanza sura ya 6:11, huu mchakato huu wa kutolewa kwenye zima na kuhesabika sasa kuwa mtakatifu mwana wa Mungu. Huo mchakato unafanyikaje? Huwa kuna mavazi tunapewa mkifika pale kanisani, au kuna mafuta mnapakwa, au ni kitu gani kinafanyika? Ona sasa kinachofanyika.
1: Na baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hii.
0: Wa dhambi tu.
1: Lakini mlioshwa. Lakini mlitakaswa.
0: Mkatakaswa.
1: Lakini mlihesabiwa haki katika jina la Bwana Yesu Kristo.
0: Yes.
1: Na katika roho wa Mungu wetu.
0: Yes. Yes. Kwa hiyo mchakato wote huo unapofanyika, kwa nini unafanyika hivyo? Ni kwa sababu ule uchafu unaosababishwa na zima ni nini? Ni mkubwa mno. Sasa kuna fungu hapa, naomba ulichukue hapa vizuri kwenye habari ya zima. Sasa zima yako, yaani kwa mbali ya kwa habari ya ufisadi wetu, ndo maana ya zima, kutokufaa, kuwa mchafu, kuwa mtu wa ovyo, ndo maana ya ufisadi. Unakuwa mtu wa ovyo. Baba fisadi maana yake ni baba ovyo. Mama fisadi maana yake mama ovyo. Mtu mzima ovyo ni fisadi. Mfanya kazi asizingatia maadili ni zima, ni wa ovyo. Sasa unapojikabidhi kwa Yesu Kristo, yeye alichukua hiyo zima msalabani, alafu akatufunika vazi lake la utukufu, yani usafi. Sasa hebu angalia kwa Kigiriki jinsi ambavyo hii concept nzima ya zima jinsi ambavyo imeelezewa sasa kwa Kigiriki. Paulo anamwandikia Tito, ni katika sura ya pili mstari wa 14.
1: Tito,
0: ndio Tito huyo.
1: Sawa. Tito
0: sura pili mstari ule wa 14.
1: Mstari ule wa 14 maandiko patakatifu nayo yanasema.
0: Yanasemaje?
1: Ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu.
0: Yesu huyo,
1: ili atukomboe na maasi yote.
0: Kwa hiyo hasa uasi unaotajwa hapo ni zima. Ndio unaotajwa hapo, ufisadi wote.
1: Na kujisafishia watu wawe miliki ya mwenyewe.
0: Na kujisafia watu wawe mali yake mwenyewe.
1: Wale walio na juhudi katika matendo mema.
0: Wenye bidii ya kutenda nini?
1: Mema.
0: Nini kimetokea hapo? Mbona mwanzoni kwa wanashindwa? Kulikuwa kuna zima, shida ilikuwa moyoni. Lakini mara baada ya kusafishwa unashangaa bwana. Yaani, jamani anaweka vipi ratiba yake? Anawezaje yote haya? Haumuelewi jinsi anavyofanya mambo yake. Yamewezaje, mbona kabadilika? Nini kimetokea? Ni moyoni, sio kama anajitahidi. Operation ya moyo ishafanyika. Na ndivyo ambavyo msikilizaji wangu, hata wewe leo hii, bila kujali watu wamekupatia majina gani, bado kuna nafasi ya kuweza kubadilika. Uwe mkabidhi Kristo moyo wako.
1: Amen. Amen.
0: Sasa anapotumia neno ukomboe na uasi wote, linajumuisha zima. Manake ile mipango ile ya moyo, yani ufisadi, mipango yote ambako ndio inakotoka kwenye moyo inakuwa ishabadilishwa. Ehe. Kwa hiyo naweza nikasema hivi, unapoanguka unajikuta umeingia kwenye zima. Na baada ya kuwa katika zima, ili utoke humo unamhitaji Yesu. Sasa pale bustanini nini kilichotokea? Hawa aliwaza moyoni. Manake alifanya zima, akapanga kuchukua tunda. Ndio maana dhambi huwa inaanzia ndani alafu inaonekana nini? Nje. Sasa sheria ilifanyaje? Sheria yenyewe kazi yake ni kufichua zima, ndo kazi ya sheria. Umeficha kwa ndani, lakini sheria inakuhukumu, ndo hatia unakuwa nayo kwamba hii dhambi ni baya. Lakini kazi ya sheria, kazi yake ni hiyo tu, kukuambia jambo ni baya basi. Lakini sheria haiwezi kurekebisha moyo mpya, haiwezekani. Kazi yake ni kufanya ukose amani, ndio halo nayo hii. Useme kwamba kitu ni kichafu, ni kibaya, sina amani, na una wasiwasi, kuchanganyikiwa na vitu vingine kama hivyo, ni kwa sababu kuna sheria. Lakini suluhu ni nini? Msalaba. Kwa hiyo Yesu Kristo hakuja pale kama Sterling ili afe. Ingekuwa Sterling wa ajabu sana. Picha inaanza Sterling miaka mitatu kafa. Sasa tunahubiri nini kama Yesu amekufa? Lakini alifanya kitu cha maana sana, ya kwamba alikufa kwa matendo mabaya, lakini alikuja kufa kwa mawazo yetu pia. Sio matendo. Kwa ndo maana katika waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya pili mstari wa 24, maandiko matakatifu yanasema, tusome hapa rafiki yangu tunapoelekea mwisho kwa siku hii ya leo.
1: Waraka wa kwanza wa Petro
0: sura ile ya pili mstari wa 24.
1: Mstari wa 24 maandiko matakatifu nayo yanasema, yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi.
0: Naona. Kwa yeye alikufa sisi hata kabla
1: hatutakasika.
0: Alichukua dhambi zetu tukiwa bado tukiwa dhambi. Hakutupenda tukiwa tumetakasika. Habari gani tukitakasika?
1: Tupenda zaidi.
0: Penda zaidi. Sasa kama mal wale mlifuatia kuanzia ile wiki nani mlifuatia kuanzia ile wiki iliyopita. Kwa hiyo kama mal ambao ulikuwa ni uasi wa kivitendo. Na tunaona kule baadaye Mungu akiruhusu ukishakuwa na mawazo mabaya ukafikizwa kateleza, ndio shag. Lakini zima yenyewe ilikuwa ni sumu iliyo uwa kabisa moyo. Na ndio iliyosababisha yote hayo ambayo umeyaona. Lakini habari njema imepatikana katika maandiko matakatifu. Ya kwamba kila ambacho nabii Ezekieli alikisema kwenye Ezekieli 36 mstari wa 26 kilitimia pale msalabani. Na hivyo leo unapokiri ya kwamba hata ile ufisadi uliofanya kwa siri, ambao mke wako hajui, mume wako hajui, kanisa halijui, ulienda kwa mganga wa kienyeji ukapigwa chale, ulienda ulifanya hiyo dhambi kwa siri, ulichonganisha watu, kanisa limepasuka, ulifanya dhambi kwa siri kwa kupanga, ilikuwa ni siri kwako, lakini mbele za Mwenyezi Mungu kwenye upendo. Maana hili somo leo limekuja wazi, si kukuaibisha wewe, bali kukuambia kwamba Yesu alikufa kwa dhambi ile uliyoipanga ambao hujaitenda, ili akupatie moyo mpya ambao hauwezi tena kupanga mambo hayo. Amen. Na hivyo basi tutaweza kabisa kubadilishwa nia zetu kabisa kabisa.
1: Amen.
0: Na hili ndio jibu la Mungu kwa Adam aliyeanguka.
1: Mm.
0: Na hili ndio jibu la Mungu kwako wewe ulioanguka siku hii ya leo. Ni kwa nini usitoe maisha yako leo kwa Yesu Kristo?
1: Mchungaji, natamani utupatie ombi. Ombi hili liwe ni shauri kwa msikilizaji ambaye amesikia ujumbe huu na amesikia utakaso huu ambao Kristo anaufanya dhidi ya maisha yetu.
0: Baba mwema na mfalme wetu, maandiko yako yamekuwa wazi, yamekatakata na kutenga kiburi na kufichua mawazo ya moyoni na kuyaweka wazi. Asante kwa vile hatimaye suluhisho imekuwa ni kutufisha Kalwali, kuona kile ambacho Kristo alifanya kwa ajili ya mimi, kwa ajili ya msikilizaji huyu anayesikiliza. Sasa mfalme, twakusihi, hebu futa machozi kwa hii familia ambayo leo ghafla imejikuta imenyamaza kimya na kuacha redio iongee kwa sauti na kuacha mafungu yazungumze, na kila mmoja moyo umekuwa kimpasuka akiona jinsi alivyotenda vibaya, na Kristo sasa huo umekuwa faraja.
1: Mm.
0: Yale ambao walikuwa kiomba siku nyingi wakisema tunaomba Mungu aingilie kati, asante kwa kuwa leo umeingilia kati. Leta upatanisho wa pekee katika familia hii.
1: Mm.
0: Ondoa wadui, ondoa mipango mibaya walikuwa wanafanyiana, kafute hizo kesi mahakamani, kafute maneno ya kuchonganishana walioyafanya, warudishe tena wakae pamoja kwa sababu ni familia moja.
1: Mm.
0: Asante kwa sababu mara baada ya simu hii familia hii itachukua hatua madhubuti ya kufanya maridhiano kurudi tena kuwa kitu kimoja.
1: Mm.
0: Tuomba hata kwa taifa lako, yaliyopangwa kwa siri ni mengi, lakini ushindi wako somao mawazo ni mkubwa. Waumbue wote wale walio na nia mbaya kwa taifa hili, lakini uwakemee na kuwarudi na kuwarudisha kwako mfalme wetu wa amani, maana tumeomba katika Kristo mwokozi wetu. Amina.
1: Amen. Msikilizaji, tunafikia tamati leo katika kipindi hiki, lakini ni tumaini langu ya kwamba umejifunza mambo mbalimbali katika kipindi hiki cha Mizani ya Imani. Nikukumbushe nambari ya simu ni 0744-198-426. Kwa niaba yake Mchungaji Mazara Edward Matucha, ni kualike tena wakati mwingine, muda na wakati kama huu. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, uwe na wakati mwema, kwa heri kwa sasa.

ili afurahie kuwasiliana nasi. Licha ya dhambi kuingilia kati, Mungu amedumu kuwasiliana nasi kwa njia ya unabii. Katika kila kizazi, Mungu amejidhihirisha kwa unabii wa kibiblia. Kwani anataka kila amwaminie asipotee gizani.

0: Karibu utembee nasi katika miali ya unabii. Karibu katika miali yukuzayo hadi paradiso.
1: Habari za wakati huu mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, na kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, nikiamini kwamba hujambo na unaendelea kufuatilia vipindi mbalimbali kupitia Hope Channel Tanzania. Na sasa ni wasaa ambao ninakukaribisha katika kipindi cha miale ya unabii, mahali ambapo tunachunguza siri ambayo imefichwa katika vitabu vya roho ya unabii, na tutapata nafasi ya kuzungumza mengi kuhusiana na roho ya unabii kwa ujumla, pamoja na kuchunguza vitabu hivi ambavyo vimevuviwa. Ninayekualika naitwa Manase Rusaka, niko na mchungaji Musa Mika. Mchungaji, kwa mara nyingine tena ninayo furaha kukukaribisha katika kipindi hiki.
2: Asante sana, mimi nafurahi kuwa na wewe tena.
1: Karibu sana, na pengine kabla hatujaenda mbali zaidi, tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru kwa saa hii na wakati huu uliotupatia, tunapokwenda kuchunguza vitabu hivi vya roho ya unabii na mambo ambayo yamestirika ndani yake. Tunaomba ufasiri kutoka kwa Roho Mtakatifu, tusaidie sisi pamoja na mtazamaji wetu kwa ajili ya utukufu wa jina lako, katika Kristo Bwana wetu. Amen. Naam, mtazamaji, hii leo tutapata nafasi na fursa ya kuweza kuzungumza mengi, tukitazama hasa kuhusiana na mwandishi aliyevuviwa. Kwa mujibu wa tovuti rasmi ya wadhamini rasmi wa machapisho ya Ellen G. White, Ellen White Estate, inabainisha kwamba mwandishi huyu ameandika vitabu vipatavyo 228 kwa lugha ya Kiingereza, na vitabu hivi vimetafsiriwa katika lugha mbalimbali kubwa duniani, takribani lugha zipatazo 137. Na wanazuoni wanamtaja mwandishi huyu kama miongoni mwa Wamarekani 100 muhimu wa muda wote, kutokana na mchango mkubwa wa maandishi na machapisho yake. Kwa kiasi kikubwa ulimwengu umebadilishwa kutoka katika mtazamo hasi kwenda katika mtazamo chanya kutokana na machapisho yake. Hii leo kupitia kipindi hiki cha miale ya unabii, tutapata nafasi ya kuangalia hasa kuhusiana na uandishi wake, machapisho yake, na namna ambavyo yameleta mchango mkubwa kuiboresha jamii. Na kama nilivyokuambia kwamba ninaye mchungaji Musa Mika. Mchungaji Musa Mika, nimeshakukaribisha katika kipindi hiki, na ninatamani sasa twende moja kwa moja pengine kwenye historia fupi ya mwandishi huyo aliyevuviwa, Ellen G. White. Kwa wale ambao hawajawahi kusikia habari zake, kama wapo, au kwa wale ambao wamesikia habari zake, pengine kwa kifupi historia yake.
2: Asante, asante Mr. Madhumu mtangazaji Manase. Ellen Gold Harmon, ambaye ndiye leo anaitwa Ellen Gold White, Gold White. Mzazi wake hasa alikuwa Harmon, ila baadaye alifunga ndoa na James White. Lakini basi Ellen Gold Harmon alizaliwa November 26 mwaka 1827 katika mji wa Maine kule Marekani. Nilidodosa nikagundua kwamba kirundi nyuma kidogo, chimbuka lao hasa ni Uingereza. Kuna jamii yao inatokea kule Uingereza. Ukijaribu kurudi nyuma utagundua hivyo. Hii familia yake ambako alizaliwa ilikuwa ni familia ya Methodist, Wakristo wale wanaoitwa Methodist, na baba yake alikuwa mmoja wa viongozi wa, niseme kiongozi wa, si niseme ni kigango, ni kikundi, lakini mmoja wa viongozi pale kanisani. Ellen ali katika familia walikuwa, kulikuwa na watoto wanane, na tukimzungumzia yeye kama binti, alionekana kuwa na namna ya pekee sana ya kutafuta kwa kina mambo ya Mungu tangu udogo wake, ingawa ni aina ya wale watu ambao ni ungedhani sio watu wa kuongea sana kwa jinsi alivyokuwa, lakini alifanya bidii mapema kutaka kuwa na uhakika kwamba anaweza kuhesabiwa haki mbele za Mungu. Ila kwa kume, ingawa ilimchukua miaka 7 kuweka sawa mambo yake ya imani baada ya wazazi kumuunganisha na moja ya viongozi muhimu katika kanisa lao la Methodist. Eleni ali akujaliwa kufanya shule sana. Alianza kusoma akiwa darasa la 3, akapata ajali, akapigwa na jiwe kutoka kwa mwanafunzi mwenzake, na lilimpiga, lilimharibu pua yake na akaanguka. Ni kana kwamba kuanzia wakati ule afya yake ilikuwa dhaifu sana. Kiukweli hakuendelea tena na shule, afya yake ilishaathirika. Na kwa hiyo kielimu, kimzungumzia ni mtu aliyeishia darasa la 3. Moja ya vitu muhimu vya kukumbuka juu ya Ellen ni kwamba katika zama hizi anazokuwa, kulitokea vuguvugu duniani juu ya mahubiri ya marejeo ya Yesu. Kulikuwa na makundi mengi kwenye nchi nyingi, lakini hasa yeye anaonekana kwenye kundi lililokuwa na ongozo na William Miller, ambalo miongoni mwa mambo mengine lilikuwa limejifunza Danieli 8:8 inazungumza kwamba hata nyakati za jioni na asubuhi 2300 ndipo patakatifu patatakaswa. Na katika kujifunza wakaona tarehe 22 ya Oktoba mwaka 1844 kwamba kuna tukio kubwa, ingawa katika kulifasiri wakaamini bila shaka Yesu anarudi, na kukawa na mwamko mkubwa sana. Na kwa tarehe ile Manase watu waliuza vitu, wakaenda kwenye uwanja ambao ulikuwa karibu na shamba maarufu la mtu mmoja miongoni mwao aliyekuwa anaitwa Hiram Edson, wakingojea marejeo ya Yesu. Nilikuwa napiga picha wakati nikifikia sana, ingekuwepo sijui ingekuaje. Yaani unalala unajua Yesu anakuja kesho. Of course kulikuwa na changamoto, kwa sababu Biblia imeandika kwamba kwa habari ya siku wala saa hakuna ajuaye. Lakini basi ilikuwa inaonekana kuna tukio lazima. Of course baadaye walikuja kuelewa kwamba lile tukio lilikuwa ni la Yesu kuhama kutoka patakatifu pa mbinguni kwenda pa patakatifu pa patakatifu. Labda mmoja ya siku hizi utalizungumza hilo. Lakini wao walitarajia, na ilipopita ile siku hiyo, mkifanya hivyo kuna watu wanawacheka, anasema mnauza, tutawaona. Yefanyeni tu ya kwenda, tutawaona tu. Na wao, Yesu aliposhindwa kurudia, walikata tamaa sana, waliumia sana. Inafahamika kama kwa Kiingereza the Great Disappointment Day. Lakini baada ya pale walibaki wachache wakijiuliza ni wapi tulipokosea, na ni kutokea hapa ndipo Ellen anatokeza tena kwa namna tofauti. Inaonekana kwamba ikampendeza Mungu awafunulie kosa walilolifanya, lakini awatie moyo. Na kwa hiyo akiwa na umri wa miaka 17, binti huyu mwaka katika Disemba mwaka 1844, akiwa nyumbani kwa rafiki yake, aliona kile ambacho kiliitwa njozi. Labda mahala fulani tutaizungumza. Aliona ile njozi na basi ile njozi yenyewe ilikuwa inaonyesha watu wa Mungu hawa na njia watakaoifuata mpaka wanapoingia mbinguni. Akieleza wakati fulani juu ya hiyo, anasema alichukuliwa mpaka akaona amefika mbinguni, alafu akutaka arudi, lakini akashangaa amesharudishwa tena. Maana tofauti ilikuwa ni kubwa. Baada ya pale, Ellen alianza huduma ambayo kwa kweli mwanzoni inaonekana kulikuwa na wengine walioombwa kuifanya lakini hawakufanya, labda tutawazungumza siku moja, lakini akaona imeandikwa kwamba alipata njozi na ndoto kwa uchache 2000. Na kutokana na hiyo aliandika machapisho mengi, makala ni nyingi mno, lakini vitabu ni kama ulivyosema kwa uchache 200, nafikiri umesema 228, na vimefasiriwa mno. Wengi wanaoandika juu yake wanasema ni mwanamke ambaye, mwanamke mwandishi wa vitabu ambaye vitabu vyake vimefasiriwa kwa lugha nyingi wenda kuliko mtu yeyote yule duniani. Kwa lugha 137 zikiwemo lugha kubwa kabisa na zile ndogo. Na katika vitabu vyake aliandika vitu vingi, vingine ni vilikuwa ni vya kisayansi mno, mbele mno ya sayansi ambayo ilikuwepo, vingine vya kielimu, vingine vya psychology, psychologia, vingine vya familia. Ni hazina iliyo ya ajabu sana, ambayo kwa kweli mtu ukisoma kwanza unajiuliza, miaka 17 darasa la 3 ndiye anafanya mambo hayo, unaweza kushangaa. Lakini basi hakuishi, aliishi mpaka mwaka 1915 ambapo Ellen alifariki. Labda kwa historia fupi naweza kusema hivi.
1: Asante sana, na Dani tutazungumza kidogo kuhusiana na historia yake. Na mtazamaji basi, huyu ndiye mwandishi aliyevuvia tutakayezungumza habari zake hii leo kupitia kipindi hiki cha Miale ya Unabii. Na baada ya kumfahamu kwa kifupi, mchungaji, kuna kitu kinavutia zaidi ambacho pengine mimi pamoja na mtazamaji tungetamani kufahamu, hasa kutokana na ajali aliyoipata hii. Hivi unaitazama kama ajali tu kama ajali zingine, au ilikuwa mpango wa Mungu kwamba isije kaonekana pengine ni kwa sababu ya elimu yake ndio maana amekuwa na uwezo mkubwa wa kuandika vitabu kiasi hicho?
2: Kwanza Mungu hapendi tupatwe na haya mambo, japokuwa nyakati zingine huruhusu, anaweza kuruhusu kutokana na ukweli kwamba kazi hii ambayo huyu dada alifanya ilianza kupelekwa kwa watu wengine wanaume, mmoja wao akiwa daktari, na wakawa na kigugumizi, na yeye ni kama alikuwa mtu wa tatu. Unaweza kuona kwamba sio lazima iwe kwamba ulikuwa mpango wa Mungu, japokuwa tunajifunza kwenye neno la Mungu kwamba Mungu ana uwezo wa kutumia yale ambayo yamekusudiwa kutuumiza na kuyageuza kuwa baraka.
1: Asante. Uandishi wake na wa vitabu na machapisho yake una tofauti gani na maandishi na machapisho na vitabu vya watu mashuhuri duniani ambao wameandika vitabu?
2: Una tofauti kubwa, kwanza niseme kubwa kabisa. Nitakuwa sitamunya maneno kupendekeza kwamba uandishi wake umevuviwa. Kuna ushahidi kwamba uandishi wake umevuviwa na Mungu, na kwa hiyo uandishi wake unafanana na uandishi wa vile vitabu vya Biblia. Yaani kwamba alipokea maelezo kutoka kwa Mungu kupitia kwa njozi akaandika, na kwa hiyo yako mengi aliyoandika ambayo kiukweli ni unabii, yalikuwa ni utabiri wa mambo ya mbele, na yakatimia, na mengine maonyo na mengine. Ngoja ni some kidogo. Kuna mwandishi mmoja anayeitwa Merlin Bart, ameandika kitabu kinachoitwa Kumuelewa Ellen White. Anaeleza mambo haya labda kama nikidondoa hapa. Anasema katika Agano la Kale kulikuwa na siri ya kupima uandishi wa mtu ambaye angeweza kuitwa nabii. Cha kwanza ambacho kilitazamwa ni manufaa ya kila alichokuwa anaandika. kwamba hicho anachoandika kitakuwa na manufaa gani kwa jamii. Hiyo iko kwenye Samueli wa kwanza 3 kuanzia ya 9. Cha pili ambacho kilitazamwa ni kwa wengine ilikuwa ni miujiza, lakini hasa utimilifu wa yale mambo aliyoandika, kwamba je ni mambo yanatimia. Lakini cha tatu kilichokuwa kinatazamwa ni kwamba je kila anachoandika kiliendanaje na manabii wengine. Kwa sasa tunaweza kusema kila anachoandika kinaendanaje na Biblia. Na ikiwa utamtazama Ellen White katika uandishi wake, utaona kwamba yote haya yanajionyesha. Nikimnukuu yeye mwenyewe, anasema kuna nyakati maelfu ambapo katika kitabu cha katika vitabu vya Ellen White ametumia maneno haya: niliona, nilionyeshwa. Ingawa anasema wakati mwingine kwamba yule aliyekuwa akimwelekeza alikuwa anazungumza kabisa, kwa hiyo anasikia. Lakini yeye mwenyewe aliandika hivi: ningeweza kusema kwamba ingawa mimi ninamtegemea Roho Mtakatifu katika uandishi na mawazo ambayo ninaandika, ambayo napokea kutoka kwake, lakini aliniruhusu kutumia maneno yangu mwenyewe kuandika. Hiki ni kitu kingine cha ajabu. Kwa hiyo maandishi yake hakuwa tu anakaa anatunga au anasoma vitabu, japokuwa lazima nikiri kwamba katika vitabu vingi kuna nyakati aliandika, alinakili, alichukua rejea kutoka pale. Ila mwenyewe akielezea hiyo, anasema alipoonyeshwa akaja, kwa sababu uvuvio si kila wakati unaambiwa andika mtu mwizi atapigwa. Ni kwamba unaelekezwa na Roho, anaongoza mawazo yako, unatumia lugha yako. Sasa kuna wakati yale aliyoelekezwa akitazama anaona labda yanahusu sayansi, kuna kitabu fulani cha sayansi ile sehemu kimeiandika vizuri, inaendana na ile aliandika pale, na aliwatambua wale kwamba hii mpangilio wake nimeuchukua pale. Lakini kimsingi hakuwa anayatunga, alikuwa anaelekezwa. Lakini ukiniruhusu, nitakwambia jambo jingine la pekee ambalo linamtofautisha na waandishi wengine. Alikuwa mcha Mungu sana. Alikuwa anaonekana kwa watu waliokuwa wakati wake kama ambaye ameungwa na Mungu kabisa. Wakati fulani walikuwa anaeleza mwenyewe kwamba walikuwa walihitaji farasi kwa ajili ya kuwasaidia kwa usafiri. Sasa yeye kila kitu, kiwe kidogo kiwe kikubwa, alikuwa anamwambia Mungu. Kwa hiyo akamwambia Mungu, tunahitaji usafiri wa farasi. Akaonyeshwa na Mungu kwamba mtaletewa farasi. Na basi na mume wake alikuwa ameshamwamini wakati huo, ameona na mtu anaitwa James White. Sikumtaja pale, nafikiri sikutaja pia kwamba walijaliwa kuwa na watoto wanne wa kiume. James alikuwa anamwamini sana, kwa sababu alishaona kwamba mambo mengi yanayozungumza yanatoka kwa Mungu. Kwa hiyo asubuhi moja baada ya kuwa James amemwambia tutaletewa farasi, James akaona farasi mzuri sana anakuja, na akamwambia, alizoea kumuita mama, ingawa ni mke wake, lakini alimuita mama. Akasema, mama, kuna farasi huyu, je, huyu ndiye ambaye Bwana amekuonyesha? Ellen akasema, James sio huyo. Ikapita hiyo, baada ya siku mbili tatu akaletwa mwingine, na alikuwa mzuri sana. James alikuja kwa furaha akimwambia, kuna farasi ameletwa, je, ni huyu ambaye Bwana amekuonyesha? Akamwambia, James sio huyo. Alafu siku ya tatu, yani mara ya tatu akaja farasi, lakini huku mgongoni hayuko wima, na tofauti kidogo, kama kume nani hivi kidogo. James hakuonekana kumpenda sana. Kwa sababu alikuja akamwambia, kuna farasi na tena nani huyu ambaye Mungu amekuonyesha? Akasema, ni kweli kabisa, ni huyo. Lakini anasema yule farasi alikuwa baraka sana kwa maisha yao. Na wakati yeye mwenyewe akisimulia kisa hiki mbele za watu, Kizuri ni kwamba walikuwa namfahamu yule farasi. Wakati nikipitia hii Manase, nilikuwa na mimi najiuliza, pale nyumbani kwangu ninapaka sio farasi. Na watoto walimpa jina la Charlie. Na nilishangaa kwamba huyu farasi kwa nini anaitwa Charlie. Hata sikuelewa watoto walipata wapi. Lakini basi moja ya matukio ni kwamba yule farasi alipokuja, Ellen anasema kwamba alijifunza kwamba ukimwomba Mungu anakuletea kile unachohitaji na hutajuta. Lakini nitakutajia vitu vingine viwili angalau. Chuo kikuu cha Loma Linda, maarufu sana leo kama Loma Linda University. Wakati walipopata eneo lile la kilima, wale waliopata eneo lile kwa sababu ya namna ambavyo Ellen alikuwa anaongozwa na Mungu, walimuita wakamwambia uje umuulize Mungu kama hili ndio eneo ambalo angependa tumjengee chuo. Ellen alienda na alipokaa juu ya kilima, mwenyewe anaeleza kwamba Mungu alikuwa na ametunyesha baadhi ya vitu, kwamba kwa mfano tunapojenga chuo tuweke eneo ambalo lina uwazi vizuri na ambalo halijazingirwa mno na mji. Na kwa hiyo anasema nilipofika pale juu nikawaambia kwamba ni hapa ndio Bwana anataka, baada ya kumuuliza Mungu. Na Manase anasema mmoja ya wale watu waumini kwa imani alikuwa amewekeza fedha kidogo pale ili kupashikilia. Na Ellen akamwambia Mungu ataleta fedha. Anasema ilienda mpaka siku ile ambayo ndio inatakiwa sasa wafanye malipo, na wanasubiri wajue Bwana atafanyaje. Ellen akamwambia mtu, nenda posta uangalie kwenye sanduku. Na akaenda akachukua barua akaileta. Walipofungua kulikuwa na hundi ambayo kiasi cha fedha kilichoandikwa kilikuwa kinakamilisha lile nani basi kimekuja hivyo. Na ndio wakamshukuru Mungu, na yeye mwenyewe anasema Mungu ni mwaminifu mno. Lakini sio tu Manase, Ellen alitamani kwanza alienda Australia. Kulikuwa na shida kidogo, kulikuwa na watu wa namna ya upinzani. Kazi yake ilikuwa nyepesi, lakini akatumwa aende Australia. Mwenyewe hakutaka aende, lakini Mungu akamwambia nenda, nitakuwa nawe. Akiwa kule, moja ya siku zile walipanga vijana waende kumpiga na kumdhuru, lakini wakatumwa vijana wakaenda alafu wakarudi. Walipoulizwa na waliowatuma mmempiga, wakasema hapana. Wakaulizwa kwa nini, wakasema alikuwa amezingirwa. Amezingirwa na sasa kulikuwa na watu wakubwa wakubwa mno wamemzingira kila upande, tusingeweza kufanya kitu. Ndipo akajua kwamba Mungu alikuwa anafanya. Alipotoka Australia amerudi Auckland, anatafuta mahala pa kuishi, akaona nyumba ambayo alidhani Bwana anamuonyesha, lakini ilikuwa inauzwa fedha nyingi mno. Huko akiwa anaomba mwanake, mama nikupeleke kwenye sanitarium kidogo upumzike. Na walipoenda eneo lile la sanitarium, wajirani wakamwambia njoo angalia kuna nyumba fulani hapa. Wakaenda kwenye ile nyumba, anasema alipoitazama ina kila kitu alichohitaji, lakini kituko ni kwamba ilikuwa haiuzwi. Anyway, wakarudi wakapumzika. Asubuhi yake wakaenda tena, na mmoja wa wale walikuwa wa wale watu wa pale wa nyumba ile alikuwa amenufaika sana na ile sanitarium. Na Ellen alipoonyesha kwamba amevutiwa nayo, yule mtu akasema niko tayari kukuuzia. Na anasema alimuuliza tu unauza kiasi gani, huyo akamwambia wewe una kiasi gani, wakaelewana akainunua. Alikuwa mama wa ajabu. Kwa hiyo si kwamba tu alikuwa anaonyeshwa haya aliyoandika, lakini alikuwa anaonyesha ambaye anashughulika na maisha ya kila siku.
1: Asante sana mchungaji kwa ufafanuzi huo. Pengine sasa tukibaki hapo kidogo kabla hatujaingia katika sehemu nyingine. Hivi uvuvio umegusia kuhusiana na kumuuliza Mungu. Mimi nilikuwa nachukulia kwamba uvuvio ni ile hali tu Mungu mwenyewe kwa mapenzi yake anakupatia. Huyu mwandishi Ellen G. White umegusia kwamba alikuwa anauliza Mungu. Hii ikoje kwenye habari za uvuvio, kwamba hata mimi leo ninapo uliza jambo kwa Mungu inaweza nikavuviwa, au Mungu tu ananivuvia kwa kadri ya mapenzi yake?
2: Biblia imetumia uvuvio Labda nisome aya moja kwa haraka katika Petro wa pili moja aya 19. Mkijua neno hili ya aya 20 ya 19, nasi tuna lile neno la unabii lililo imara zaidi, ambalo mkiliangalia kama taa ing'aayo mahali penye giza, mwafanya vyema mpaka kutakapo pambazuka na nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwenu, mkijua neno hili ya kwamba hakuna unabii katika maandiko upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu, maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho. Uvuvio unaweza kuwa katika maneno unayozungumza au katika maneno unayoandika. Wazo zima la uvuvio yani kama Mungu anakupumulia hivi, lakini kimaana kabisa ya Biblia ni kwamba Mungu anasimamia kulinda kile anachotaka uandike, ingawa anakupa nafasi ya kuzungumza kwa maneno yako.
1: Asante sana mtazamaji. Basi kama ndo kwanza unajiunga nasi, hiki ni kipindi cha Miale ya Unabii. Hii leo tunaangalia mwandishi aliyevuviwa, na huyu si mwingine, tunamzungumzia mwandishi Ellen G. White, ambaye ameandika machapisho au vitabu takriban 228 ambavyo viliandikwa kwa lugha ya Kiingereza na kufasiriwa kwa lugha zaidi ya 137. Sasa mchungaji, tumemfahamu na tumefahamu namna alivyovuviwa katika uandishi wake, lakini pamoja na machapisho yake kuwa na mchango mkubwa kuibadilisha jamii katika nyanja mbalimbali, lakini hii leo tunapozungumza bado maandishi ya Ellen G. White kuna watu wanayatilia mashaka, lakini zaidi ya yote kuna baadhi ya wanazuoni pia ambao wanaona kwamba ni maandishi yenye maana sana, lakini bado yanawaingiza katika utata. Kwa mfano, mwanazuoni Walter Martin anamtaja Ellen G. White kama mwandishi aliyeandika kwa njia au namna ya kuvutia zaidi, ila anasema maandishi yake yanatatanisha kidogo. Shida iko kwa uandishi au aina ya uandishi wake, au shida iko kwa wasomaji wa machapisho na vitabu vya Ellen G. White?
2: Asante ndugu mtangazaji. Shida haiko kwa maandishi. Shida iko kwa wasomaji. Shida iko kwa wanao tafsiri. Unajua, tuna Biblia hii moja tu. Lakini mndani kuna madhehebu yanayoamini kwamba yanaitumia huenda zaidi ya 200, na yote yanadai kwamba yamepata mamlaka yake ya kuwa hivyo kwa sababu ya hii. Kwa hiyo utagundua kwamba tatizo liko katika namna ya kuifasiri. Nimekuwa napata kigugumizi kwa sababu nilitaka niseme kitu fulani, lakini nadhani ngoja nijibu swali lako.
1: Karibu.
2: Labda nitakisema hicho wakati ule wa nyuma. Kwanza nilitaka unajua kwa nini nataka kusema hii. Ukisoma kitu ukiwa na mashaka nacho, utakuwa unajenga yale mashaka tu, na utakuta hata vile vitu ambavyo ulipaswa uvione vizuri hutaviona vizuri. Alipoanza kuwa nabii, niseme hicho alafu niweke in. Nimeacha hiki kingine kwanza. Alipoanza kuoneshwa, kama nilivyokuambia, njozi ya kwanza alipata kio nyumbani kwa rafiki yake sebuleni tu. Wakashtukia kwamba ameanza kuona na nataka nijenge hapo, mheshimiwa mtangazaji. Neno mheshimiwa siku hizi ni maarufu. Wakati wa Mwalimu Nyerere alikuwa linatumika sana. Mwalimu alikuwa anapenda tutumie ndugu. Hata rais alikuwa anamuita ndugu rais, lakini basi hata yeye alimuita mwanae Makongoro, alimuita mheshimiwa alipochaguliwa mbunge pale Arusha. anapoanza kuona ile njozi ya kwanza ambayo alionyeshwa jinsi kundi hili dogo lilivyokata tamaa, na kama njia ikiwa imeanza kuwa pana, watu wamo ndani, kila mmoja ana mzigo wake. Nyingi za simulizi unaweza kuzipata katika kitabu cha Loughborough kinachoitwa Advent Movement, akijafasiriwa kwa Kiswahili. Lakini wengi, kila mmoja ana mzigo wake, kadri wanavyoenda njia inakuwa nyembamba, kwa hiyo wanapunguza mizigo, ikawa nyembamba sana mpaka wakapunguza kabisa mizigo yote, na waliostahimili kupita kwa shida hivyo hatimaye wakatokeza. Ni kama vile kulikuwa na nuru mbele inayoangazia. Moja ya vivutio ni jinsi alivyokuwa anaona haya maono haya. Ninaisema hii kwa sababu bila shaka itamsaidia hata yule anayesoma. Alipoingia kwenye kuona maono, alianza kwa kutamka neno la Kiingereza glory. Na alianza kwa sauti ya juu, glory! Lakini iliendelea kufifia, si neno, ila sauti inapungua kama anaenda, kama anaonekana anaenda mbali zaidi. Glory! Glory! Glory! Anatamka hivyo.
1: Hiyo ilikuwa ishara kwamba
2: anapoanza. Nataka uone namna alivyokuwa anaingia kwenye hizo njozi. Nacho ni moja ya vitu ambavyo vinavutia. Nitakueleza kwamba aina hii utaiona kwenye kitabu cha Danieli, sio lazima ifanane na hivyo. Danieli 10 aya 8 na ya 9 inaonyesha hiki ambacho naye alikipitia, kuonyesha kwamba alikuwa kweli nabii. Baada ya hivyo, ndani ya dakika kama 3 alikuwa kama na saa kuanguka chini, lakini kama aliyeishiwa nguvu hivi akaenda mpaka chini. Lakini japokuwa baada ya muda mfupi alionekana kusimama, na aliposimama alikuwa anaongea, anafanya mikono hivi hivi au anafanya hivi, macho yamekaza hivi. Vitu vichache walivigundua kwa haraka. Wakati akitazama, macho yamefunguka, hizi kope zilikuwa hazichezi. Walifanya kila njia kwa kupima kwamba haziwezi kuchezeshwa, hazikucheza. Wakati anafanya hivyo, waligundua kwamba ingawa moyo unadunda lakini hapumui. Walileta mpaka mshumaa karibu hapa waone. Madaktari walikuja wakapima. Huu ni ushahidi wa mtu aliyekuwepo akipitia njozi hizi mara 50. Alafu wakati akiwa katika hiyo, kama alikuwa anafanya hivi, huo mkono akiufanya hivi usingeweza kuugusa. Alikuwa na nguvu sana. Na hii yote inafanana, yani ile kwanza kuishiwa nguvu hivi kwa kama na faint, lakini pili kuwa na nguvu zisizokuwa za kawaida, na kuwa hapumui lakini anafanya kazi, zinafanana kabisa na manabii kama ilivyokuwa wakati ule wa kina Daniel. Na nimekuambia unaweza kusoma Danieli 10 aya 8 na 9, au nisome?
1: Soma halafu tuhame hapo.
2: Yes, sawa. Danieli, nitakuwa sijasema sentensi ya jibu lako, lakini nitaisema, nafikiri bila shaka kabla hatujamaliza nitakuwa nimeisema vizuri. Danieli 10 aya 8 na 9 anasema hivi, aya 8 na 9, basi nikaachwa peke yangu, nikaona maono haya makubwa, wala hazikubaki nguvu ndani yangu, maana uzuri wangu uligeuzwa ndani yangu kuwa uharibifu, wala sikusaziwa nguvu, walakini nilisikia sauti ya maneno yake, nami niliposikia sauti ya maneno yake ndipo nikashikwa na usingizi mzito, na uso wangu umeielekea nchi, na tazama mkono ukanigusa ukaniweka juu ya magoti yangu na vitanga vya mikono yangu. Sasa hii ni moja kwamba namna alivyokuwa anaingia kwenye maono inafanana kabisa na namna manabii wengine wa Biblia walivyokuwa wanakuwa. Ndio hicho nilikuwa nasema, lakini nirudi kwenye vile vitabu. Kwa kuwa tunazungumza, nitarudi kwingine tena, lakini tatizo ni namna ya kufasiri.
1: Namna ya kufasiri.
2: Bila shaka moja ya siku hizi tutazungumza hata Biblia usipoifasiri kama inavyotakiwa, utatoa maana ambayo ni yake. Nikupe mfano rahisi wa sentensi moja. Katika Luka nadhani 19 pale anapozungumza Yesu akamwambia yule mtu kwa msalabani utakuwa nami paradiso, ile imeleta shida. Watu wengine wanasema Yesu alienda naye paradiso siku ile, na lakini tatizo lake lilikuwa ni moja, ukifuatilia lugha ya asili haikuwa inaweka zile punctuation marks. Na kwa sababu hiyo waliokuja kuweka hawakujua pa kuiweka. Kwa hiyo ilipowekwa pale kwamba utakuwa nami leo hii utakuwa nami paradiso, watu wakajua imekuwa. Kumbe angesema akamwambia na kuahidi leo hii koma utakuwa nami paradiso, inafanya tofauti yote. Kwa changamoto iliyopo ni jinsi ya hao wasomaji wanavyofasiri, na ipo namna ya kuyafasiri.
1: Asante, na nadhani hapo tutakuja kupazungumza zaidi. Basi mtazamaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, asante kwa kutenga muda wako wa thamani kuwa pamoja nasi katika kipindi hiki cha Miale ya Unabii, na tunamzungumzia mwandishi aliyevuviwa hii leo. Niko na mchungaji Musa Mika. Tutakwenda katika mapumziko mafupi, tukirejea tutaanzia mahali ambapo mchungaji Mika Musa alipokomea. Tafadhali usiondoke.
0: Wakati mwingine maisha huingia giza, furaha hutoweka, tumaini hukauka, dunia husema hapa hakuna njia tena. Lakini katikati ya giza, nuru huangaza, nuru ya matumaini, nuru ya Kristo. Kutoka jiji la Dar es Salaam, tukio maalum linalowasha tena mwanga wa injili linakuja. Dar Net Event, nuru ya matumaini kwa kila moyo, kila familia na kila nyumba. Mikutano ya moja kwa moja kupitia Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania, Rock FM Mbeya, na katika mitandao ya kijamii. Ujumbe wa wokovu, nyimbo za kuinua mioyo yetu, maombi ya kugusa maisha. Nuru hiyo inawaka tena na haitazimika kamwe. Karibu kwenye Dar Net Event, nuru ya matumaini, live kutokea Dar es Salaam kuanzia tarehe 10 hadi 31 Mei 2025. Kila siku kuanzia saa 11 jioni hadi saa 2 usiku. Dar Net Event 2025, nuru ya matumaini.
1: Naam, tumerejea tena na karibu kwa mara nyingine tena. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, ni kipindi cha Miale ya Unabii. Leo tunamzungumzia mwandishi aliyevuviwa. Na kwa sababu maandishi ya Ellen White ni ya kinabii, sasa mtu anapaswa kuyasomaje?
2: Najua hii ni pana zaidi, lakini naweza kugusa kwa ujumla. Labda wakati mwingine tukizungumza sasa tunaweza kuenda kwenye kina cha labda vitu 9, 8 hadi 10 ambavyo mtu anapaswa azingatie katika kuyatazama. Lakini namna rahisi ya kufasiri maandishi yote yale, ndugu mtangazaji, kwanza ni kusoma, usome. Na hiyo wengine huwa wanasema tu kitu, lakini ukimwambia hii umepata wapi, anakuambia ipo
1: au amehadithiwa.
2: Ameambiwa nenda soma kabisa. Akishakuwa umesoma, nilikuwa mahala fulani najizuia kutaja hapa hapa nchini, mmoja wa marafiki akaniambia kuna mambo mengi sana ambayo yaliandikwa na Ellen White ambayo nadhani hayazingatiwi, na ningekuwa na muda tu ndugu mtangazaji, anambia ningekuwa na muda, nataka nikuhakikishie kwamba ningekuonyesha. Nikamwambia ninao muda wote na siendi popote. Akaenda akachukua vitabu, hakupata hata moja. Kwa mengi mengi ni hivyo, lakini moja ya matatizo mengine ambayo yapo ni kwamba wako wasomaji huchukua kakipengele haka kanusu, hata haja chukua yote, anakachukua tu haka kadogo, anakakata hapo, anaenda nako. Lakini hiyo haiwezi kuwa salama, maana umeichukua kutoka katika sentensi kamili. Kimsingi tunazungumzia sentensi, lakini tunazungumzia muktadha. Yule anapozungumza, kwa mfano, una mwandiki mmoja tu, mfano tu, mfano wa kweli, ingawa utanisamea ndugu mtangazaji kwamba sikuchukua rejea yake inapatikana wapi. Wakati fulani Ellen White aliandika juu ya mavazi na kuandika wanawake wanaomcha Mungu
3: hawasingetarajiwa kuvaa mavazi marefu ambayo akitembea yanavuta vumbi.
1: Vumbi chini.
3: E, yani yana. Na sasa mwingine anaweza akaichukua hiyo akasema umeona, anakataza watu kuvaa nguo ndefu. Anataka wavae fupi. Sasa lakini ukirudi kuangalia muktadha, aina yale ya mavazi yalikuwa yanavaliwa na wanaharakati ambao walikuwa katika harakati za kupinga jambo fulani lililokuwa linafanywa na mamlaka za nchi. Kwa hiyo kimsingi alichokuwa anasema pale ni kwamba msiingie kwenye mkumbo huo wa wanaharakati huo wa jambo hilo. Ila kwa hiyo lugha ni wewe unajua, wewe ndio mtangazaji, unaweza kumwambia mtu mguu huu ni wako. Na si wa kwake kweli. Ni kwamba umetoka huko makusudi kwa ajili yake. Kwa hiyo hapa anachowaambia ni kwamba makusudi kwa ajili yake. Kwa hiyo hapa anachowaambia ni kwamba msijiunge. Kwa hiyo anawaambia jamani, si watarajii

0: maana na nani, na wewe ukasema hii aliandika kwamba usitumie kitu fulani. Kwa nini? Kwa nasema kuna hivyo, ni kama ilivyo kwa Biblia, kuna orodha ya vitu ambavyo kwa kweli ni vizuri viangaliwe, ili kwamba usije ukatoka katika kile kilichokusudiwa.
1: Ni kurudisha nyuma kidogo, mchungaji.
0: Ndiyo.
1: Katika sehemu ile ya kuvuviwa. Baada ya kuvuviwa, tunamtambua Ellen G. White kama nabii. Yeah. Lakini pengine wengi wanakuwa na mashaka kwamba tunampimaje kwamba ni nabii wa kweli.
0: Hilo ni jambo la muhimu sana. Nilianza kusema mda ule kwamba walianza kwanza kusema kwamba sijakawa ni mtu tu anatufanyia mazinga ombwe, na sisi tukawa tumo tunaimba wimbo ambao hatufahamu. Na kama nilivyosema, wakafanya vile vya kidaktari. Niliye mnukuu ni Loughborough alikuwepo wakati mama huyo akiingia kwenye njozi mara 50. Kwa hiyo alikuwa anaandika uzoefu ule kwa upana wake. Lakini anaandika pia Loughborough juu ya mtu, juu ya hicho hicho, kabla sijataja vitu kama vitano vya msingi sana vya kuangalia katika kumpima. Huyu mtu alikuwa miongoni mwa wanaosema huyu anachofanya ni uigizaji tu. Na mimi nikiwepo, nadhani yeye ni mganga fulani hivi. Nitamshusha tu, huyo anawafanyia uchawi fulani tu wa kawaida. Na siku moja ikatokea mama watu wanaingia kwenye njozi naye yupo. Loughborough anaandika kwenye kitabu cha Advent Movement kwamba wakafunga mlango, wakamwambia sasa leo upo,
1: atimize ile ahadi,
0: utimize ili tusaidie, kwa sababu walitaka nao waone uhakika kwamba huyu ni nabii kabisa. Na wanasema aliangalia kidogo tu, akaanza kukimbia kwenda mlangoni, wakamwambia hutoki, utatueleza. Na alishia kusema ni Mungu, nifungulieni nitoke, ni Mungu. Sasa kwamba aliona nini, akasema ni Mungu, yeye mwenyewe ndiye aliyejua. Sasa vipi namna ya kupima? Kuna namna rahisi ya kupima unabii. Katika Hesabu 12 fungu la 6 anataja kwamba manabii waliona Mungu alizungumza nao. Mungu alisema akiwepo nabii kati yenu, nitasema naye katika ndoto na maono. Hayo ni maneno ya Mungu. Unakumbuka alisema hilo wakati akiwa anawasema Miriam pamoja na nani yule ambaye walikuwa wanamsema Haruni. Musa amemwoa yule mwanamke wa Kiafrika huku Mkushi, Zipora, mweusi. Wakalalamika kidogo, basi huenda si hiyo zaidi. Waliona kama Musa analalamika ni yeye mwenyewe. Mungu akasema akiwepo nabii kati yenu, nitasema nanyi kwa ndoto na maono. Kwa hiyo Mungu mwenyewe alitamka kwamba anazungumza nao. Na moja, tumekwisha kuona kwamba mama huyo alionyesha njozi kwa uchache 2000. Lakini kitu cha pili, kipimo cha muhimu sana katika unabii wote ule ni kile kilichoandikwa katika Isaya 8 mstari wa 20, na waende kwa sheria na ushuhuda. Na sasa sheria, lazima ujue hapa inazungumzia vile vitabu vitano vya Musa. Waende kulingana na ushuhuda, ni vile vitabu vya manabii katika tafsiri rahisi ya sasa. Kwa hiyo kama ni lugha ya leo, na waende sawasawa na maandiko ya Biblia, yawe ya Agano la Kale, yawe yana vitabu vitano vya Musa na mengine yote ambayo walionyeshwa manabii. Dada huyu amepimwa, kiukweli hakujawahi kuonekana mahala ambapo mtu kabisa anaweza kasimama kasema kwenye Biblia hili yeye ameandika kinyume na Biblia. Na huwa tunatoa changamoto, kama mtu analiona alete tu, tutafurahi kulijifunza. Na bahati nzuri sisi kama kanisa wa Adventista tunayo kitu tunaita Biblical Research Institute, lakini pia tuna Ellen White Estate wanachunguza kama kuna kitu unadhani, lakini hatujawahi kuona. Kipimo kingine ni kwamba unajua Biblia, na napenda namna ambavyo Luka 24 mstari wa 25 inasema kwamba akaanza Musa na manabii, akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Biblia kiukweli nafanya kazi ya kumuinua Yesu, kufunua upendo wa Mungu, jinsi Mungu alivyompenda akamuumba mtu, na jinsi alivyomtafuta baada ya kuanguka, mpaka Yesu anavyokufa msalabani, na mpaka anavyo paa mbinguni, na namna tutakavyoenda mbinguni. Ninajaribiwa kusema kama

0: Nataka kujitoa kwa Yesu vizuri kabisa kwa moyo wako bila matatizo, soma moja ya vitabu vyake, kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote. Kitabu cha ajabu sana. Yeye mwenyewe kuna wakati alipokuwa anazungumza Ellen White, anasema kama unataka kumpenda Yesu tena na tena na tena, soma. Yani ingawa huyu mama hakuwa na teolojia, alikuwa mbali, alienda kwenye chuo akasoma Kiebrania na Kiyunani na Kiaramu na lakini kwa sababu alikuwa anavuviwa na kuandika, ukisoma Tumaini la Vizazi Vyote utaniambia kwamba kwa kweli italeta. Kwa hiyo kimsingi amemuinua Yesu sana. Na lakini Manase, moja ya mambo ya ajabu, alitabiri vitu vingi mno. Na vingi mno vimetimia, vile vyote ambavyo muda wake ulifika vilitimia vile vile. Alitabiri juu ya watu, alionyeshwa kwamba kitu fulani kitatokea hivi na vikatokea vile. Alionyeshwa juu ya mambo ya matukio makubwa duniani ambayo yalitokea, bila shaka moja ya siku hizi tutaona. Lakini wenda hakuna, ukiondoa labda manabii wa Biblia, wenda hakuna mtu ambaye amewahi kuonyeshwa vitu na vinatokea vile vile kwa wakati ule ule. Hilo limetokea. Lakini kuna kipimo kingine ambacho tunasema unamtazama mtu huyo jinsi alivyoishi. Nilikuwa nimefanya hilo zoezi wakati nilipokuwa na kuonyesha jinsi ambavyo ilikuwa raha kukaa naye. Moja ya vitu ambavyo mimi binafsi ameniambukiza, najua ibada ni kitu kizuri, naweza ukapenda kukaa, navyoendesha ibada pale, niligundua kwamba kuna wakati wao walipokuwa wakikaa kwa ibada, wanaweza wakasema tusome tu, wanaimba alafu wanasoma alafu wanatulia, kutoa nafasi kwa roho kutafakari. Yaani siku hiyo wanasoma tu neno, wanalisoma tu alafu wanatafakari, wanatulia, si lazima wahubiriane ili ya neno lizame. Au wanafika yeye alikuwa na desturi ya kuandika kwenye shajara yale mambo ambayo wanamuomba Mungu, alafu Mungu anayatimiza. Na siku moja akizungumza kwenye mkutano mmoja, alisema kama ningesema nizungumze nanyi ni shuhuda ambazo Mungu amenitendea, ni jambo la ajabu, muda usingetosha. Lakini alikuwa mwema. Kwa kimsingi katika vipimo hivi imethibitika, hakuna anachopungua,
1: ni nabii wa kweli. Maandishi ya Ellen G. White yamevuviwa, lakini pia waandishi wa Biblia tunaambiwa wamevuviwa. Kumekuwa na mkanganyiko huo kwamba Waadventista wa Sabato wanamwamini Ellen G. White pengine kuliko kuamini Biblia.
0: Asante. Nadhani moja ya maswali muhimu sana ambayo kwa kweli umeyauliza ndugu mtangazaji, ni yote muhimu, lakini hili nalo muhimu sana. Ellen White alijiita, hata hakujiita nabii, alijiita messenger. Messenger ni lugha ya kawaida, ni tarishi. Mtarishi anaketi mlangoni anatumwa, lakini basi inaweza kaitwa mjumbe pia. Sisi tukifasiri kule kwetu tunaita mjumbe wa Mungu. Na alisema mara nyingi mno, nimechukua nukuu moja tu, iko katika kitabu kinachoitwa Call to Stand Apart, ukurasa wa 68. Hii ni makala iliyoandikwa, iliyochapishwa katika Review and Herald ya mwaka 1903. Hii makala si ni kubwa kiasi gani, lakini basi Call to Stand, katika kitabu hiki anaandika kwamba yeye mwenyewe anajiita a lesser light, nuru ndogo. Na kwa kurudia rudia alisema, yeni mimi sio Biblia, mimi sijaitwa, yani vitabu vyangu sio Biblia, wala vitabu vyangu sio kitabu cha 67 cha Biblia, wala si kitabu mbadala wa Biblia. Alafu akasema mimi ni nuru ndogo, na kazi ya vitabu hivi ni kusaidia kuangaza, yani vitabu vile kazi yake ni kusaidia kuangaza katika Biblia. Mimi nina ushahidi, mwaka 93, rafiki yangu Mayunga kama ataona nimekosea atanikumbusha. alisoma kitabu cha Pambano Kuu. Alikichukua tu Mayunga, ni nafikiri ni engineer Mayunga. Rafiki yangu, nadhani hata ona vibaya nikimtaja, kwa sababu tulikuwa naye hapa chuo cha Dar es Salaam. Alikichukua akakisoma, kwamba aliposoma akawa anashtushwa na ukweli uliomo mle ndani. Kwa hiyo na kwa sababu kuna rejea za Biblia. Kwa hiyo akisoma anachukua Biblia, anaangalia iko hivyo. Sasa baadaye nikaacha kile kitabu, nikachukua Biblia nikaisoma yote. Akasoma. Sasa utaona ilichofanya, alikuwa anasoma kitabu cha Pambano Kuu,
1: kinamuelekeza kwenye
0: Biblia. Lakini kadri anavyosoma, anasema, maana kinanukuu, kinaenda kinanukuu. Akafika mahala, sasa akaona hiki kazi yake imetosha, akarudi huku. Aliposoma na kuona mambo yali kwamba hivyo ndivyo yalivyo, alikuja mwenyewe kanisani. Kwa utaona kwamba mtu anayevisoma kwa nia, kwa moyo uliofunguka, vitabu vya Ellen White vinafanya kazi ya kumpeleka mtu yule, au vya roho ya nabii vinampeleka yule mtu katika kusoma Biblia na kuipenda.
1: Tunamuona Ellen G. White aliyevuviwa katika maandishi yake, na tunamchukulia kama nabii wa Mungu. Sasa ukurasa umefungwa, au tunategemea kuwa na nabii mwingine? Kwa sababu katika zama hizi manabii pia wamekuwa kitokea na wanajitangaza. Sisi wa Adventista wa Sabato tunatarajia kwamba tutapata nabii mwingine baada ya Ellen G. White, au Ellen G. White ni nabii wa mwisho kabisa?
0: Yoeli 2:28 anasema katika siku za mwisho Bwana atawavuvia watu wake, wana wataona maono, wazee wataota ndoto. Tunaamini Ellen White ameinuka kama nabii katika wakati huu wa mwisho. Na sisi tunachoweza kusema leo ni kwamba akitokea tutampima akipimika basi yanasomeka, na nitakwambia wametokea wengi baada yake, wa kike na wa kiume. Na wengi ilichukua muda mfupi tu ikagundulika kwamba walikuwa na maslahi yao binafsi.
1: Naam, mtazamaji, tunatia nanga katika kipindi hiki cha Miale ya Unabii leo. Kwa ujumla, maandishi ya Ellen G. White ni ya kuaminika, maana yamejengwa katika mada anwani pamoja na dini, uhusiano wa jamii pamoja na familia, unabii, teolojia, mitindo ya maisha, elimu pamoja na afya. Na kwa sababu hiyo basi, katika nyanja zote za maisha, maandishi ya Ellen G. White yamekuwa na mchango mkubwa wa ustawi wa maisha. Maandishi yake yana mzizi wa uvuvio wa Mungu mwenyewe kupitia maono na ndoto zaidi ya 2000, kama mchungaji alivyosema, kutoka kwa Mungu Mwenyezi, na hivyo ni maandishi ya kuaminika yaliyovuviwa na Mungu mwenyewe. Paka wakati mwingine, nikutakie baraka za Bwana, na Mungu akubariki.

kumuuliza mke wangu kwamba Mungu, nimesikia sauti ya Mungu akiniambia nimtoe mtoto wangu. Lakini hii kwa sababu alikisikia sauti yeye peke yake, haikuhitaji mjadala. Bwana asifiwe sana. Wakati fulani tunaposikia sauti ya Mungu katika maisha yetu, hatuhitaji wakati mwingine mjadala wala kupiga kura kwamba sasa nifanye au nisifanye. Maadamu ni Mungu tu amekuambia. Maana ukimuuliza mwanadamu, wengi angeitisha kikao yeye na mke wake waweze kujadili, Ibrahimu asingeweza. Huenda angeonekana kama kichaa kwa mke wake, kwamba hivi Ibrahimu una akili timamo? Yaani mtoto huyu ndiye wa pekee, alafu tena unaenda unamtoa sadaka ya kuteketezwa? Lakini Ibrahimu alijua ya kwamba Mungu ndiye aliyenipatia. Kilichomfanya Ibrahimu aweze kuitika wito huu ni kwa sababu Ibrahimu alimpenda Mungu. Bwana asifiwe sana. Hatuwezi kutoa bila kupenda. Lazima tupende kwanza ndipo tuweze kutoa. Ndio maana kitabu cha Yohana 3:16 nasema ya kwamba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee. Tungesema pia kwa Ibrahimu kwamba kwa maana jinsi Mungu alimpenda, Ibrahimu alimpenda Mungu hata alipoambiwa amtoe mwana wake wa pekee, alifanya nini? Alikubali. Bwana asifiwe sana. Leo wenda tumetembea kwa mwaka mzima katika maisha yetu kama Ibrahimu alivyotembea na Mungu kwa miaka mingi, na Biblia inasema baada ya mambo hayo yote, yapi? Wewe unajua mambo gani ambayo Mungu amekutendea kwa muda wa mwaka mzima? Na leo anakuambia toa kile ambacho unahitaji ukitoe. Na Mungu asingemwambia Ibrahimu amtoe mtoto wake, na alijua anaye, ndio maana alimtoa. Mungu aweze kutuambia tutoe kitu ambacho hatuna? Alijua Ibrahimu ana mtoto. Na leo jioni ya leo katika matoleo haya, Mungu anajua amekubariki. Bwana asifiwe sana. Kila mmoja anajua. Na Mungu anajua baraka za kila mmoja. Na leo utasikia sauti, inakuja kwa mmoja, sio kwa wengi. Maana Mungu anakujua wewe kama ulivyo. Hajui mkutano mzima, anakutazama wewe. Kwa hiyo itategemea utaitikiaje sauti ya Bwana. Baraka imetofautiana. Je, utakapoisikia sauti ya Bwana ikikwambia toa hicho nilichokubariki, je, utaitikia hiyo sauti ya Bwana? Lakini jambo lingine ambalo lilimsukuma Ibrahim kutoa ni utii kwa Bwana. Bwana asifiwe sana. Utii. Yesu anasema mkinipenda mtazishika nini? Amri zangu. Unajua sadaka inatolewa kutoka moyoni. Tusingepaswa kusukumwa. Tusingepaswa kufanywa promotion. Hii ni kwa sababu tu ya ukosefu wa imani. Na ni kwa sababu tumepungukiwa na hali ya kiroho, ndio maana leo mpaka tuhamasishwe sana, tukamuliwe sana, ndio maana tunafanya hivyo. Lakini kama tungetambua kile Mungu alichotufanyia, kama Ibrahimu alivyotambua jinsi alivyotembea na Mungu na kumbariki katika mambo hayo yote, tusinge jaji wala tusinge subiri mpaka tufanyo promotion na tuhamasishwe sana ndio tutoe. Lakini upendo wetu ungetusukuma zaidi kuona kwamba Mungu amenibariki, kwa hiyo kila nicho nibariki ndicho nitakacho mtolea. Kuna aliyemfanyia promotion Zakayo. Zakayo baada ya kukutana na Yesu alitoa kwa imani, kwa sababu alimpenda Yesu, kwa kuwa Yesu alimuokoa. Magdalena, Maria Magdalena, hakuna aliyemfanyia promotion, alitoa kwa sababu alitambua kwamba Yesu alimuokoa. Jioni ya leo nawaalika katika ibada hii ya matoleo, tutoe tukisukumwa na upendo. Bwana asifiwe sana. Sitoi kwa ili nibarikiwe, ninatoa kwa sababu nimebarikiwa. Bwana asifiwe sana. Hatumshawishi Mungu kwa kile tunachokwenda kukitoa, lakini tunatoa kwa sababu tayari ninatambua Mungu ulinibariki. Kwa muda wa mwaka mzima nilikuwa sina kazi, umenipatia kazi, kwa ninarudisha shukrani mbele zako. Nilitembea nilikuwa sina mtoto, lakini leo ninarudisha sadaka shukrani. Mungu asante kwa sababu umenipatia mtoto. Nilitembea kwa mwaka mzima, niliumwa sana, wana nililazwa, wengine walikufa, lakini mimi nimepona. Nina
kupeleka sadaka yangu kwa Yesu. Yesu asante kwa sababu umekuwa pamoja nami kwa muda wa mwaka mzima. Asante kwa sababu Bwana ulinibariki katika elimu yangu. Nilikuwa natafuta ada, nilihangaika, lakini Bwana akanipatia. Nami nakuja na moyo wa shukrani kwa Bwana. Asante kwa kile ulicho nitendea. Basi Mungu atubariki sana. Tunapo yatafakari haya pakina na kutambua kile ambacho Bwana amekutendea kwa muda wa mwaka mzima, hatutasukumwa. Itatoka ndani ya moyo uliopondeka, kama Zakayo, kama Magdalena, kama Ibrahim, kama ninatoa kwa Bwana, sitoi kwa ajili ya wachungaji, sitoi kwa ajili ya kanisa, ila ninatoa kwa ajili ya Bwana. Basi tunapokwenda kutoa, naomba wote kwa pamoja tufumbe macho kwa ajili ya ibada hii ya matoleo. Baba Mtakatifu, Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa nafasi hii uliotupatia. Nafasi ya pekee ya kutafakari juu ya upendo wako ulivyo mkuu. Kila mmoja aliyeketi, aliyekuja hapa, na wengine ambao wanasikiliza au wanaotazama kupitia Hope Channel Tanzania, kila mmoja anajua jinsi ulivyombariki. Anajua jinsi ambavyo umetembea naye kwa muda wa mwaka mzima. Anatambua jinsi ambavyo umempitisha katika mabonde ya uvuli wa mauti. Kila mmoja anajua, hakuna anayejua ila wewe, na yeye anajua. Na hivyo anapoleta sadaka mbele zako kwa moyo wa shukurani, kwa moyo wa upendo, ninakuomba ya kwamba ukaweze kupokea sadaka zetu. Lakini kuna wengine ambao wamekuja mahali hapa hawana cha kutoa, lakini wana mioyo iliyopondeka, wangetamani siku ya leo wangekutolea. Bwana, hao nao pokea mioyo yao, maana ni sadaka takatifu. Asante kwa sababu umesikia. Ninaomba haya nikiamini kwa Yesu Mwokozi wetu, amen. Basi naomba mashemasi, kama mnazo bahasha, muweze kuwapatia watu kwa ajili ya matoleo.

0: mtu wa kazi.
1: Kuna wanaume ambao ukizungumzia siasa anazijua, ukirudi kwenye mpira anajua, ukirudi kwenye nini anajua, kila kitu anajua.
0: Na kwa kukosa uwajibikaji ndio maana leo kumezaliwa msamiati unaitwa mishangazi. Wanaume wasiopenda kazi wanakwenda kuolewa na mishangazi. Hata kama mwanamke ana kipato kikubwa kuliko mume wake, mwanaume atabaki kuwa provider. Ukiona mwanaume ambaye kutoa matumizi mpaka ufunge na kuomba, nilitaka niseme kaolewe tena.

0: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu.
1: Pia mtaendelea kutubariki sana mahali hapa. Lakini pia jioni ya leo tulipata mgeni mwingine. Na huyu si mwingine, ni mwinjilisti, ni mchungaji Ezekiel. Mchungaji Ezekiel ni mwanafunzi aliyehitimu masomo yake katika chuo kikuu cha Bugema na sasa yuko pale katika kanisa la Mlimani, mtaule wa Tabata. Hebu sogea hapa kidogo watu wakuone na kamera zikuone. Hii nayo ni fursa kutambulishwa kwenye kutano kama hili. Jamani, huyo hapo, hebu punga mkono. Jamani, mnasemaje kwa ajili yake? Na ameniambia pastor, jimbo liko wazi, biashara ni matangazo. Jamani, Bwana asifiwe. Mchungaji John Peter ambaye ni mnenaji wetu mkuu alikuwa Morogoro kwenye makambi jana na leo ameingia Dar es Salaam, lakini kuna huduma ambayo anaimalizia jioni hii ya leo. Kwa neema ya Bwana, kesho mchana tutakuwa pamoja naye. Endelea kumuombea. Jamani, endelea kumuombea. Lakini pia katika siku ya leo tumekuwa na mtumishi wa Mungu mwinjilisi Johnny Anderson alituletea somo la sadaka. Simama mahali ulipo, tupunge mkono. Huyo hapo anapunga mkono. Tunashukuru sana kwa ajili ya huduma yako. Lakini pia fungu kuu pamoja na ombi la kichungaji tuletewa na mwinjilisi Petro Isaya, yule pale anatupungia mkono. Na mnenaji wetu wa jioni ya leo si mwingine, ni mchungaji Joseph Sorongai, ndiye atakayetuletea neno la uzima. Tena mahali ulipo, kaa kwa kutulia. Wale walio katika mitandao ya kijamii, wale wanaotufuatilia kwa njia ya YouTube channel, wanaotufuatilia kwa njia ya Hope Channel Tanzania, endelea kubarikiwa na mikutano hii kutokea hapa Suka SDA, na Bwana akubariki sana. Kwaya inayokuja sasa ni kwaya ya Suka SDA, itatuletea wimbo mmoja, na mara tu baada ya wimbo huo, moja kwa moja mchungaji Joseph Sorongai atakuja hapa kwa ajili ya neno. Karibuni katika mikutano hii, tuendelee kubarikiwa. Wale mnaotufuatilia kwa njia ya mitandao, endeleeni kubarikiwa. Na wale mlioko hapa, endeleeni kubarikiwa. Wale ambao mko katika jiji la Dar es Salaam, karibu na Suka. Njoo hapa Suka ubarikiwe katika mikutano hii. Kama unatokea Ubungo, ukifika Kimara mwisho, kituo kinachofuata kinaitwa Suka. Ukifika Suka umefika hapa, karibu tu mita 100 kutoka katika barabara ya Morogoro, utatukuta hapa na utaendelea kubarikiwa. Kama unatokea Mbezi, ukifika Temboni, kituo kinachofuata ni Suka. Au ukishuka tu hapo Suka, kono wako wa kulia mita 100, tuko karibu na hapa na utaendelea kubarikiwa na mikutano hii hapa mubashara kutokea hapa katika kanisa la Adventista wa Sabato Suka. Karibuni katika ibada ya leo. Dunia yote na inyamaze kimya, maana Bwana yuko ndani ya hekalu lake. Makambi Suka 2026.

Bwana asifiwe. Mkutano, Bwana asifiwe. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kutupatia nafasi tena kusimama jioni ya leo kwa ajili ya kumtukuza kwa njia mbalimbali. Waimbaji kwa kutumia talanta zao na sauti zao wamemtukuza Mungu. Bwana asifiwe sana. Na tumepata mafundisho mbalimbali, na jioni ya leo natamani tuangalie tena, tupate tafakari kutoka katika maandiko matakatifu. Nitakwenda nikimtumaini nani? Makambi 20:26 suka. Nitakwenda nikimsubiri Yesu. Asante sana. Tunapata maelekezo kutoka kwa neno la Mungu linalo tuambia tunaenda huku tunamsubiri nani? Yesu. Tunaenda kuhubiri huku tunamsubiri nani? Yesu. Niko hapa namsubiri nani? Yesu. Jana jioni tulisema ninaenda nikimsubiri Yesu bila kukata nini? Tamaa. Wala ambao tulikuwepo na tukamwangalia mama mmoja anaitwa Hana akiwa na mume wake Elikana, jinsi ambavyo walikuwa naenda kwenye ibada mwaka hadi mwaka. Lakini huo mwaka mama yule mama anaitwa Hana akasema sasa inatosha. Pamoja na maneno ya masimango aliyokuwa anapata, bado hakukata tamaa, akijua kwamba siku ipo ambayo Mwenyezi Mungu atafungua teso lake la kukosa nini? Na kukosa nini? Mtoto. Jioni ya leo natamani tumwangalie Paulo. Fungu letu ni lile lile. Myaonapo haya mambo fanyeni nini? Changamkeni mkaviinua vichwa vyenu. Maana ukombozi wenu umefanya nini? Umekaribia. Ni sawa. Ukombozi umekaribia. Lakini mapambano ni makubwa. Mapambano ya maisha haya ili niweze kupata wokovu ni makubwa. Soma sura ya 6 ya kitabu cha Warumi na sura ya 7, baadaye tutaenda Wakorintho. Hapo ndipo ambapo tutaangalia somo la jioni ya leo linalosema nitakwenda nikifanya nini? Nikimsubiri nani? Yesu. Kwa kuruhusu Yesu awe dereva wangu. Nitakwenda nikimsubiri Yesu kwa kuruhusu huyo Yesu naye msubiri awe dereva wa maisha yangu. Paulo anapambana. Paulo anapambana. Katika mapambano yake anafika mahali analia. Ole wangu maskini. Ni nani atakaye niokoa na mwili huu wa mauti? Katika mapambano yake, Paulo anagundua kwamba hawezi kujiokoa yeye mwenyewe. Ni lazima apate nguvu ya ziada kutoka nje yake ili aweze kupata wokovu. Hapo ndipo anapofika katika Wakorintho sura ya 10, anasema ili niweze kufaulu sitaweza kutembea salama bila kumruhusu Yesu ndiye awe

0: cha kubeba nuru ya injili. Kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5, inahitaji ushiriki wako katika kukuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
1: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM.
2: Hayo hatuwezi kupita na gari letu isipokuwa tumemwita Yesu aje kufanya nini? Aje kutusaidia. Kwa naomba sasa twende kwenye kitabu chetu cha Warumi sura ya 6 ile, sura ya 7 kuanzia ule mstari wa 14. Kuanzia mstari ule wa 14, Warumi 6 mstari wa ule wa 14. Sorry, Warumi 7 mstari wa 14. Warumi 6 mstari wa 14. Tutaanza kusoma hapo. Anasema, kwa maana twajua kuwa torati asili yake ni ya rohoni, bali mimi ni mtu wa mwilini, nimeuzwa chini ya dhambi. Maana sijui nifanyalo, kwa sababu lile nilichukialo ndilo ninalolitenda. Lakini kama nilikilitenda lile nisilolipenda, na ikiri ile sheria ya kuwa ni njema, basi sasa si mimi nafsi yangu ninayetenda hilo, bali ni ile dhambi ikayo ndani yangu. Kwa maana najua ya kuwa ndani yangu, yani ndani ya mwili wangu, halikai neno jema. Kwa kuwa kutaka ninataka, bali kutenda lilo jema sipati. Kwa maana lile jema nilipendalo silitendi, bali lile baya nisilolipenda ndilo nilitendalo. Basi kama lile nisilolipenda ndilo ninalolitenda, si mimi nafsi yangu niitendaye, bali ni ile dhambi ikayo ndani yangu. Basi nimeona sheria hii ya kuwa kwangu mimi, basi nimeona sheria hii ya kuwa kwangu mimi nitakaye kutenda lilo jema lipo lilo baya. Kwa maana ifurahia sheria ya Mungu kwa utu wa ndani, lakini katika viungo vyangu naona sheria hiyo iliyo mbali inapiga vita na ile sheria ya akili zangu, na kuifanya mateka, na kunifanya mateka ya ile sheria ya dhambi iliyo katika viungo vyangu. Unapofika mstari wa 24 analia, ole wangu maskini mimi, ni nani atakayeniokoa na mwili huu wa mauti? Namshukuru Mungu kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Basi kama ni hivyo, mimi nimewekwa mwenyewe kwa akili zangu natumikia sheria ya Mungu, bali kwa mwili wangu sheria ya dhambi. Paulo yuko kwenye mapambano. Sasa watu wengine, wataalamu wa mambo ya majifunzo ya Biblia, wengine wanasema haya Paulo anaandika uzoefu wake kabla hajakutana na Yesu katika kitabu cha Matendo sura ya 9. Kabla hajakutana na Yesu, haya maisha ndiyo aliyoishi. Lakini wengine wanasema hapana, ni uzoefu wa maisha yake ya kila siku. Sasa mimi hainisumbui iwe ilikuwa ni kabla hajakutana na Yesu kwa mjibu wa Matendo sura ya 9 au baada ya kuwa amekutana na Yesu, mimi hainisumbui. Ila ananipatia uzoefu wa maisha ya kila siku, kwamba kwa kweli, kwa kadri tunavyoishi, ninatamani kutenda mambo mazuri, lakini badala ya kutenda mambo mazuri najikuta nimetenda mambo namna gani? Kanisa, najikuta nimetenda mambo ya namna gani? Mabaya. Kwa nini najikuta nimetenda mambo mabaya? Misukosuko ya maisha inani wakati mwingine inanilazimisha kwenda mahali ambapo sipo. Sasa kwa sababu Paulo anapoishi anajikuta anaingia kwenye msukosuko ya maisha ya kila siku, sijui kama anatenda dhambi au hateni, lakini kwa andiko lake nasema anapotaka kutenda jambo zuri hatendi. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe kanisa. Ninyi ni mashuhuda, lakini basi nisiwashuhudia yale ambayo hamjatenda. Si ndio jamani? Nisiwasingizie yale ambayo hamjafanya nini? Hamjatenda. Lakini wenye kale ka simu kanakoitwa simu gani inaitwa hii? Eh? Simu janja. Simu janja ina majaribu. Na hayo Mwenyezi Mungu atusaidie, maana tumo humo. Naposema tumo humo, basi nisiwaingize na ninyi. Wakati mwingine najikuta nimo. Na jamaa moja katoto fulani hivi kanaitwa Kamafuru, si nakafahamu. Hello. Kamjavaa fulani hivi kanaitwa Kamafuru, mnakafahamu? Eh. Hey, kanamuuliza mwalimu wake, andika hili, wewe ni mwalimu, andika. Sema andika hilo sasa mwalimu, wewe si ni mwalimu? Ah, kumbe mmo eh. Haleluya. Na unajikuta tu napangusa hivi, naenda inakuja nyingine, inakuja inaenda inakuja nyingine. Watakatifu wa Bwana, Paulo analia kwamba haya mambo mimi yananisumbua. Mambo haya yananitatiza. Mambo haya siwezi kutoka, maana ni magumu. Analia, ole wangu maskini. Ni nani huyu atakayeniokoa na huu mwili wa nini? Wa mauti, maana unavipenda. Na unaweza kujikuta nusu saa nzima yuko hapo, yani hata usomi neno la Mungu huko hapo unamwangalia Mafuru. Akitoka huko analeta kitu kingine. Akitoka huko analeta kitu kingine. Leo kitoka hapo naenda humo, yamo majitu, zipo takataka za kutosha. Paulo analia, anasema maisha haya Baba wa mbinguni yananitatiza, yananipeleka mahali pabaya. Lakini anapokuwa analia, ole wangu maskini, ni nani atakaye niokoa na huu mwili wa mauti? Mstari wa 25 anasemaje? Warumi 7 hiyo mstari wa 25. Namshukuru Mungu kwa nani? Kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Basi kama ni hivyo, mimi mwenyewe kwa akili zangu naitumikia sheria ya Mungu, bali kwa mwili wangu sheria ya dhambi. Mstari wa 8:1, sura ya 8 mstari wa kwanza. Basi sasa hakuna hukumu ya adhabu juu ya hao walio katika Kristo Yesu. Ili niweze kupata nafuu, basi nitoe maisha yangu nimkabidhi Yesu. Paulo anakubali kwamba hawezi. Maana hapo tamani afanye mambo mazuri, anajikuta amefanya mabaya. Akipita hapo kwenye sijui ni Facebook hapo, akipita hapo kwenye YouTube hapo, akipita hapo kwenye TikTok, anapopita anapoiangalia inamvuta aangalie Mafuru leo ana kitu gani kipya. Jamani, tuko kwenye mahali ambapo Ruka anasema ili tuweze kutoka humo, tuchangamke, tuviinue vichwa vyetu wapi? Juu. Na kuviinua vichwa vyetu juu ni pale ambapo tunamwambia Mungu hatutaweza, tunaomba utusaidie. Sasa unatusaidiaje? Ezekieli 36, Paulo anatupatia namna ambavyo tunaweza kutoka. Ezekieli 36:26 kwenda 28. Ezekieli 36 mstari wa 26. Nami nitawapa ninyi moyo mpya, nami nitatia roho ndani yenu, nami nitatoa moyo wa nini? Wa jiwe uliomo ndani ya miili wenu, nami nitawapa moyo wa nini? Wa nyama, nami nitatia roho yangu ndani yenu na kuwaendesha katika sheria zangu, nanyi mtazishika hukumu zangu na kuzitenda. nanyi mtakaa katika nchi ile niliyowapa baba zenu, nanyi mtakuwa watu wangu nami nitakuwa Mungu wenu. Paulo anasema hataweza isipokuwa amemkaribisha Roho Mtakatifu aje akae ndani yake, awe ndiye kiongozi wa kumuendesha. Na hiyo ndio njia pekee ambayo tunaposema nitakwenda nikimsubiri Yesu, nitakwenda nikimsubiri Yesu kwa kusoma neno lake, kwa kufanya maombi, kwa kutoka na kwenda kuambia wengine habari za Yesu, hapo ndipo ambapo nitakuwa na nafuu ya kuwa na msubiri Yesu, ili anapokuja nisije nikawa miongoni mwa wale ya kuwa na msubiri Yesu, ili anapokuja nisije nikawa miongoni mwa wale ambao wanamkimbia Yesu na kuyambia.

Korintho wa kwanza 10 mstari wa 3 kwenda wa 6. Wote wakala chakula kile kile cha roho, wote wakanywa kinywaji kile kile cha roho, kwa maana waliunywea mwamba wa roho uliowafuata, na mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Lakini wengi sana nilisema Wakorintho wangapi? Ya kwanza, sore, sio ya kwanza, ni ya pili, 10 mstari wa 3 kwenda wa 6. Nasema maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha za vita vyetu ni za si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome, tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, na kuteka nyara kila fikira ipate kumtii Kristo. Tena tukiwa tayari tukipatiliza maasi yote kutii kwenu mtakapotimia. Kwa hiyo ili tuweze kufaulu, kama ambavyo Ezekiel anasema tuondoe moyo wa nyama, hatutaweza isipokuwa tumemkaribisha Roho Mtakatifu. Amekuja, amefanya makao kwetu, na akisha kuja akakaa akafanya makao kwetu, atatuwezesha kutuendesha kama dereva wa shamba ambavyo hawezi kuendesha

atawakumbusha, atawaweka kwenye kweli yote. Kwa hiyo jioni ya leo tunapokuwa tunakwenda huku tukimsubiri Yesu, wakati huo huo yeye ndiye kio.

inang'aa nje na ndani. Ni mwongozo wa kujifunza Biblia kwa watu wazima, toleo la robo ya tatu ya mwaka 2026. Kurasa za rangi zenye mvuto zikuongoza

0: mwezi Julai hadi mwezi Septemba. Changamka. Jipatie nakala yako ya mwongozo wa kujifunza Biblia mapema. Fikia duka letu la Ufunuo Publishing House lililoko karibu nawe. Unaweza pia kuwasiliana nasi kupitia katika nambari ifuatayo: 0627880677. Ninarudia: 0627880677. Angazia moyo wako kupitia katika mwongozo wa kujifunza Biblia.
1: Usicheze sana na mwenzi. Ni swala la uzima na mauti. Yani huyu ndiye atakayeamua unaingia peponi au unaingia kuzimuni. Unajua vijana wengi, vijana ndio maana nimesema vijana msikie vizuri. Vijana wengi huwa wanaishia tu kusema honey, dear, love na nini nyingine, chocolate, apple na kadhalika. Yote hayo weka tu. Lakini sikiliza, unapotafuta mwenzi, unatafuta mbeba maisha yako. Amebeba hatima ya maisha yako. Ni swala la uzima na mauti. Yani huyu ndiye atakayeamua unaingia peponi au unaingia kuzimuni. Kuna watu wanasema apambane kivyake, kila mmoja safari yake ya kwenda mbinguni. Umesahau wewe na yeye ni mwili mungapi jamani? Kwa hiyo sijui wasema, na ndio maana huwa anawa challenge hata wale wanaowahi kwenda ibadani. Anasema sikucheleweshe maana yeye haendi. Anakimbia anaenda ibadani, anaacha mwenzi wake nyuma. Anasema kila mmoja na njia yake. Sikiliza, ni sawa na kupeleka mguu mmoja kanisani, mwingine umewacha nyumbani. Anasema ngoja mguu wa kulia utangulie kanisani.

0: mnaochezea vijana wa watu, mmekula vocha zao, mmekula nauli zao, halafu na huwa uchumba tu kwa ka message kadogo, mimi na wewe basi. Ndoa inajengwa kwa gharama ya uhai. Ndoa haijengwi kwa fedha, ndoa inajengwa kwa gharama ya maisha. That is why, vijana mnisikilize, usijaribu kucheza na hisia za kijana mwenzako kama hauna mpango wa kuoana naye, maana mahusiano yanagharimu maisha. Sishangai kuona vijana wakijinyonga leo kwa sababu ya mapenzi. Sishangai kuona wakinywa sumu kwa sababu ya mahusiano, kwa sababu kuijenga ndoa, kujenga mahusiano inagharimu maisha. Vijana mnaochezea mabinti wa watu, Bwana wasaidie sana kwenye mikutano hii mbadilike. Mabinti mnaochezea vijana wa watu, umekula vocha zao, umekula nauli zao, halafu na huwa uchumba tu kwa ka message kadogo, mimi na wewe basi. Alo, kama ni mimi utalipa mpaka dakika ya mwisho.
1: Life is for you to enjoy, but enjoy responsibly.
2: Wewe kijana, ufurahie ujana wako. Kwa nini usemi amina? Yaani Mungu anataka ufurahi. Unajua kuna watu wanaamini kwamba Ukristo ni kuwa mtu wa majonzi, mtu wa simanzi, mtu wa kununa. Kuna mtu anaamini yani Ukristo ni kuwa mtu rafurafu. Hata hivyo vya dunia tumeachana navyo, tunaenda mbinguni. Kwa hiyo muda wote umekaza. Biblia inasema wewe kijana, ufurahie ujana wako.
1: Kula vizuri, vaa vizuri we kijana. After all, bado ni kijana. Pendeza. Sawa dada, una panki la kisabato, lakini lichane na ulimwagie mafuta ya kutosha. Lisimamishe namna hii. Furahia ujana wako. Na moyo wako uchangamshe siku za ujana wako. Ukaziendee njia za moyo wako na katika maono ya macho yako. Fungu linamalizia kwa kusema lakini ujue wewe ya kwamba kwa ajili ya hayo yote Mungu atakuleta hukumuni.
2: Maisha ni kwa ajili yako kufurahia, lakini furahia katika mipaka ya mapenzi ya Mungu.

0: Katika ukuaji wa teknolojia, vyombo vya habari ni nyenzo muhimu kupaza sauti ya injili kuwafikia walio mbali.
1: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu huu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kukuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
2: Kila mmoja wetu ana sehemu katika kusaidia kueneza nuru ya injili itakayowafikia na kuwavuta watu wengi zaidi.
3: Shiriki baraka huu pamoja nasi kwa namba zifuatazo: mtandao wa Vodacom namba ifuatayo 0753233525, jina ni SJ Church. Lakini kwa mtandao wa Mix by Yas, lipa namba 60251 97, jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Akaunti namba ifuatayo 0150425888300, jina la akaunti ni Morningstar FM Radio, benki ya CRDB.
0: Mimi na wewe tumeitwa kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi.

Haya msikilizaji, dakika 54 zimekwisha kutoweka mara baada ya saa 11 kamili kwa saa za Afrika Mashariki, na ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja katika kambi la mtaa wa Suka, ambapo bila shaka umejifunza mambo mbalimbali, na nikusitue kwamba usiondoke kando mwa redio yako. Muda mfupi ujao utasikiliza kipindi kizuri, kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia kutokea hapa hapa studio za AWR Tanzania, kutoka hapa miko chini B Dar es Salaam Tanzania. Endelea kusalia pamoja nami, endelea kuitegea sikio AWR Tanzania, endelea kujifunza mambo mbalimbali. Zaidi sana endelea kupata tumaini la kweli katika rekodi mbalimbali ambazo unakwenda kuzisikiliza kutoka hapa studio. Hawa wanaitwa Injili Family, na wao wana ujumbe mzuri ambao unakwambia songa mbele. Haijalishi ni katika namna gani, lakini wewe songa mbele. Endelea kumtazama Yesu Kristo, yule ambaye ufanya njia pale pasipo njia. Itakapotimia saa 12 kamili, basi utasikiliza kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Lakini hawa ni Injili Family.

Dakika 33 msikilizaji zimekwisha kutoweka mara baada ya saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki na saa za Tanzania. Bila shaka umesikiliza muziki mrua kulikweli, muziki ambao bila shaka umekubariki, muziki ambao unatusogeza karibu na msalaba Calvary. Msikilizaji kumradhi kwa kushindwa kuletea kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia hii leo. Ni kutokana na changamoto ambazo zimekuwa nje ya uwezo wetu, lakini ninakuahidi hapo kesho basi mambo yatakuwa sawa sawa. Na utaendelea kubarikiwa na kipindi pendwa, kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Kwa sasa endelea kubarikiwa na rekodi mbalimbali. Baada ya kipindi msamuji ya kamili utasikiliza kipindi cha shunguni, mkusanyiko wa matukio na taarifa mbalimbali.

lakini habari njema ni gani? Ndani ya kipindi cha Chunguni tunakuletea mkusanyiko wa habari za wiki nzima kutoka huku, kule na kule na kule na pale.

Dakika mbili zimetoweka mara baada ya saa moja kamili kwa saa za Afrika Mashariki, na kusalimu kwa jina la Bwana Mungu wetu aliye hai. Assalamu alaikum popote pale ulipo msikilizaji wa AWR Tanzania. Mwanakondoo ameshinda, tumsifu Yesu Kristo. Assalamu alaikum popote pale ulipo. Habari ya pumzi yako popote pale ulipo msikilizaji, wewe ambaye unatusikiliza kupitia frequency, yani katika masafa ya 105.3 Dar es Salaam, ili wewe ambaye unatusikiliza kupitia tune in radio, bila kusahau ambaye unatusikiliza kupitia radio box, basi karibu sana katika kipindi kizuri, kipindi cha chunguni, kipindi ambacho kunakuletea mkusanyiko wa taarifa na matukio mbalimbali yale ambayo yamejili kwa muda wa juma zima. Of course zipo story nyingi, na nyingi kati ya hizo tunapata nafasi ya kuletea moja kwa moja katika kipindi ambacho nakipenda sana, kipindi cha chunguni, kipindi ambacho hakipitwi na matukio mbalimbali. Moja kati ya ahadi za dhati nilizonazo ni kukuletea taarifa zenye ukweli na uhakika, na si tu taarifa, basi kuletea taarifa kwa kina uweze kufahamu ndani wa matukio mbalimbali yale ambayo yamejili ulimwenguni. And by the way, leo ni tarehe 16 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Nafahamu kabisa kwa marafiki ambao wao wanafanya kumbukizi ya siku ya mfanano wa kuzaliwa. Kama ulizaliwa siku na tarehe kama hii ya leo, mimi niseme happy birthday kwako wewe ambaye unafanya kumbukizi ya siku ya mfanano wa kuzaliwa, yani ulizaliwa siku na tarehe kama hii ya leo. Na nikukumbushe tu kwamba chunguni ya mara ya mwisho ilikuwa ni tarehe 9, tulikutana hapa tukazungumza mambo mbalimbali. Lakini leo ni siku nyingine, Jumapili ya tarehe 16. Kama unamshukuru Mungu wa kuvusha mpaka kufikisha leo, hii haijalishi kwa yapi, mapito yapi ambayo unayapitia, kikubwa tu umevuka mpaka siku hii ya leo. Kama nayo unashuhudia ukuu wa Mungu, basi niandikie ujumbe mfupi wa maandishi kupitia 0704 777 888, 0704 777 888. Niambie unaitwa nani, unapatikana wapi, na mimi mjukuu wa mzee Hawadhi nitapata nafasi nzuri ya kutazama kile ambacho umeniandikia hapa studio. Mimi ni balozi bana, napatikana hivyo kupitia ukurasa wangu wa Instagram kwa kuandika balozi Hamis Mohamed. Usiache kuongeza urafiki, utakuwa umetenda jambo la msingi kweli kweli, kwani hapo utafahamishana mambo mbalimbali yale ambayo natamani kuyafahamu kutokia kwangu mimi balozi. Hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Leo yako mengi ambayo tutakuletea ndani ya chunguni msikilizaji. Miongoni kati ya mengi tulionayo, tutaungana na kamanda wa jeshi la polisi mkoani Njombe ambaye ametoa taarifa kwa vyombo vya habari juu ya mwenendo wa matukio mbalimbali ambayo yanajili katika mkoa wa Njombe. Hii ni pamoja na mauaji ya mume na mke ambao wameuawa pale mkoani Njombe. Tupata nafasi ya kusikia undani wa taarifa hii. Lakini tutasafiri mpaka pale mkoani Manyara ambapo mtoto mdogo ametelekezwa na mama yake mzazi. Mtoto ambaye anakadiriwa kuwa na umri wa miezi 7 ametelekezwa na mama yake mzazi. Ilikuwaje? Tutakuja kusikia hapa undani wa taarifa hiyo ndani ya chunguni. Lakini pia tutasonga mbele zaidi kumulika yale yaliyojili katika anga la kimataifa. Kwa kikubwa usibanduke hapo ulipo, endelea kusalia papo ukiitegea sikio AWR Tanzania. Hii ni chunguni, mimi ni balozi Hamis Mohamed.

0: Haya, msikilizaji, historia kwanza leo tuanze pale mkoani Njombe ya, ambapo kamanda wa jeshi la polisi mkoani Njombe, kamanda Banga, amethibitisha kutokea kwa tukio la mume na mke ambao wameuawa kinyama na watu wengine kuuawa huku wakifukiwa shambani, ambapo watumiwa 110 wamekamatwa na jeshi la polisi mkoani Njombe kutokana na matukio haya ambayo yameripotiwa pale mkoani Njombe. Na kamanda wa jeshi la polisi mkoani Njombe amethibitisha kutokea kwa matukio hayo huku akiyatolea macho au akiwatolea macho waganga wanaopiga ramli chonganishi pale mkoani Njombe. Sasa tupate nafasi ya kusikiza story ya kwanza leo kutokea pale mkoani Njombe, tukimsikiliza kamanda wa jeshi la polisi mkoani Njombe ambaye amethibitisha undani wa taarifa hii.
1: Jeshi la polisi katika mkoa wa Njombe katika kutekeleza majukumu yake ya kila siku kupitia operation na misako maalum yenye lengo la kuzuia na kutanzua uhalifu katika kipindi cha mwezi Julai 2026 imefanikiwa kuwakamata watuhumiwa 110 ambao wamejihusisha na matukio mbalimbali ikiwemo mauaji, uvunjaji, wizi na kuhujumu miundombinu ya serikali. Watuhumiwa 12 kati ya waliokamatwa wanatuhumiwa kwa mauaji, na miongoni mwao ni Okoa Julio Ndwenya, huwa na miaka 28, mkazi wa Kambarage, ambaye anashikiliwa kwa tuhuma za mauaji ya mtu ambaye amefahamika kwa jina la Neli Lucas Okororo, miaka 20, ambaye alikutwa akiwa ameuawa kwa kukatwa na kitu chenye ncha kali kichwani na kisha kufukiwa kwenye shamba lenye mianzi. Baada ya kuhojiwa, mtuhumiwa huyu amekiri kutenda kosa hilo na ameeleza kiini ni kipato au kuwania mali, ambapo kabla ya kutekeleza tukio hili alimkodi marehemu ambaye alikuwa ni dereva wa bodaboda na mkazi wa Msete, wilaya ya Njombe, siku ya tarehe 10 mwezi wa 6 2026 na kisha kwenda kumuua na kumfukia. Pia jeshi la polisi mkoa wa Njombe linapenda kutoa taarifa kuwa linamshikilia mtuhumiwa anayefahamika kwa jina la Jactan John Bosco Mgeni, huyu ana miaka 31, aliyekuwa anatafutwa kwa kutenda tukio la mauaji lililotokea tarehe 8 mwezi wa 8 2026 huko katika kijiji cha Ivigo, kata ya Igosi, wilaya ya Wanging'ombe, ambapo aliwaua watu wawili ambao wanafahamika kwa jina la Alfred Thomas Mgeni, wana miaka 65, pamoja na mkewe ambaye anafahamika kwa jina la Betes Mandafu Msigara, na miaka 55, wote wakazi wa Ivigo, ambao ni baba yake mdogo na mama yake mdogo. Mtuhumiwa baada ya kukamatwa amekiri kutenda tukio hilo, akiwatuhumu marehemu kuwa walikuwa wachawi wanamloga mama yake aitwaye Yusta Yohana Konso, ambaye alitenguka mguu tangu mwezi Julai 2026 na hajapona hadi sasa, licha ya kumpeleka hospitali ya Ikonda kwa ajili ya kupata matibabu. Aidha, jeshi la polisi kupitia misako na doria limefanikiwa kuwakamata Venus Julius Kiwago, miaka 45, Oscar Wendelini Kayumbo, miaka 30, Flavian Elasto Mloe, miaka 27, na Eliki January Mtega, huyo na miaka 18, ambao walikuwa wakitafutwa kwa muda mrefu kwa makosa mbalimbali ambayo yalikuwa yameripotiwa katika kituo cha polisi wilaya ya Njombe, yakiwemo tuhuma kuhujumu miundombinu ya shirika la TANESCO, kuvunja maduka usiku na kuiba, pamoja na makosa ya wizi. Watuhumiwa hawa ni sugu wamekuwa na matukio mbalimbali ya kihalifu ya kujirudia. Hata hivyo, kuna kesi mbalimbali ambazo zinaendelea dhidi yao katika mahakama ya wilaya ya Njombe. Upelelezi utakapokamilika, watuhumiwa wote hawa waliokamatwa watafikishwa mahakamani ili kujibu tuhuma zinazowakabili. Jeshi la polisi linatoa wito kwa wananchi wa mkoa wa Njombe kuendelea kushirikiana kwa kutoa taarifa za uhalifu na wahalifu kwa wakati, ili wahusika wote wachukuliwe hatua za kisheria mapema kabla ya kusababisha madhara kwenye jamii na taifa kwa ujumla.
0: Bana, umemsikiliza mkuu kamanda wa jeshi la polisi mkoani Njombe, kamishna msaidizi wa polisi Mahmud Banga, ambaye amethibitisha kutokea kwa matukio hayo na amethibitisha kukamatwa kwa watuhumiwa hao ambao wanahusishwa na mauaji hayo. Mmoja kati ya watuhumiwa ambao amekamatwa ni pamoja na kijana ambaye adaiwa kumuua baba yake mdogo na mama yake mdogo, akiwatuhumu kwamba wamekuwa ni wachawi wa muda mrefu na wamemloga mama yake, hata amekuwa anaugua mguu kwa muda mrefu. Sasa taarifa hii ukisikiza undani, nilikuwa kimsikiliza kamanda Banga, ametolea macho sana waganga wa kienyeji wale ambao wanafanya lamri chonganishi, na kuwataka kuacha mara moja tabia hiyo ambayo imekuwa kifanya, ambayo imekuwa ikichonganisha familia na kufanya baadhi ya watu kuchukua maamuzi au sheria mkononi mpaka kufanya vitendo hivyo vya mauaji. Lakini tukio jingine ambalo kamanda Banga amelithibitisha ni mauaji ya bwana mmoja ambaye aliuawa shambani kwa kupigwa na jembe au kitu chenye ncha kali kichwani na kisha kufukiwa shambani. Haya, msikilizaji, maoni yako ni yapi? 0704 0704 177 888. Niambie unaitwa nani, unapatikana wapi, maoni yako ni yapi katika taarifa ambayo umesikia leo kutokea kule mkoani Njombe. Felista Watunduru, nimeona ujumbe wako, asante sana kutokea hapo ulipo, endelea kusalia papo ukiitegea sikio AWR Tanzania. Niko kutokea Lupembe Njombe, asante sana kwa kuwa pamoja nasi, endelea kuitegea sikio AWR Tanzania. Alvan Johnny, mjukuu wa mzee Buriani kutokea Michigia wilaya ya Nanyumbu pale mkoani Mtwara, nimeuona ujumbe wako, endelea kusalia papo ukiitegea sikio chunguni ya AWR Tanzania. Stefano Chera, nimeuona ujumbe wako kutokea hapo ulipo, endelea kusalia papo ukiitegea sikio AWR Tanzania. Mnyuka Mwakikonga kutokea Njombe pale, nimeuona ujumbe wako. Ndugu zangu wa Njombe, mna shida gani jamani? Mbona mnauana jamani, Sisi ni ndugu, ndio ni kweli. Mzee Ligoe wa Lugagara, Songea pale, nimeuona ujumbe wako. Hii Lugagara iko sehemu gani hii, Tanisaidia kidogo. Sawa, nimeona ujumbe wako kutokea Songea. Alex Kabonge, nimeuona ujumbe wako kutokea Iringa Town. Lakini Yusufu Petro, nimeuona ujumbe wako kutokea Tunduru. Anasema anaitwa Shadrack kutokea Sumbawanga, wote wahukumiwe kifungo cha maisha jela, ameandika hivyo. Asante sana kwa ujumbe huo. Anasema tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa mafundisho mazuri. Haya, asante kwa ujumbe huo. Rafiki anaitwa Kasenga, jamani wachawi wamezidi, sawa, lakini hujapewa haki ya kuhukumu. Yaani hakuna pahali ambapo Biblia au msaafu umekupatia ridhaa ya kutoa uhai wa mtu, si ndio? Hilo jukumu analo Mungu peke yake. Sisi hatujapewa, unajua sisi hatuna jukumu la kufanya kisasi, haijalishi tuumizwe kiasi gani. Yaani leo msikilizaji ambaye unanisikiza, haijalishi umeumizwa kiasi gani, lakini inatakiwa umuombe Mungu akujalie roho yake mwema ili akuepushe na kufanye visasi. Moja kati ya vitu ambavyo vinatafuna maisha ya wengi ni pamoja na kufanya visasi. Sasa sisi hatutakiwi kabisa kabisa kufanya visasi na watu, si ndio? Michael Lobo, asante, nimeona ujumbe wako. Methodi kutokea Kitanga Kasuru, nimeona ujumbe wako. Mustafa Mwidini kutokia Chigweje, nimeuona ujumbe wako. Peter kutokia Morogoro Town, nimeuona ujumbe wako. Hassan Mtuta, nimeuona ujumbe wako kutokia Tunduru pale. Patrick Kalinga, nimeuona ujumbe wako. Endelea kusalia papo ukitegea sikio chunguni ya AWR Tanzania. Mimi Balozi Hamis Mohamed, ni rahisi sana kutupata kupitia kurasa wetu wa Instagram au Facebook. Wewe andika tu AWR Tanzania. Lakini tunapatikana hivyo kupitia TuneIn Radio kwa kuandika AWR Tanzania, lakini pia Radio Box unatusikiliza maeneo mbalimbali duniani kwa kututafuta ukiandika AWR Tanzania, yani AWR Tanzania. Rahisi sana utatupata popote pale ulipo. Haya, dakika 17 zimetoweka mara baada ya saa 1 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ibada, tuelekea mkoani Manyara ambapo mtoto wa kiume mwenye umri wa miezi 4 ametelekezwa na mama yake mzazi katika kituo cha mabasi Babati mkoani Manyara, na sasa anahifadhiwa na msamaria mwema tu ambaye ameomba msaada wa kupatikana kwa ndugu au wazazi wa mtoto huyo. Tukio hilo limeripotiwa katika vyombo mbalimbali vya habari hapa nchini Tanzania. Ni miongoni kati ya matukio ambayo imebeba hisia, yani mtoto mwenye umri wa miezi 4 peke yake ametelekezwa na wazazi wake, yani mama yake alimtelekeza, na inasemekana kabisa alifika mpaka kituo cha mabasi pale Manyara na akamtelekeza mtoto huyo kisha yeye kutokomea kusikojulikana. Ilikuwaje, imekuwa namna gani? Hawa ni baadhi ya mashuhuda ambao wanasimulia namna ambavyo tukio hili lilitokea.
2: Kazi ya Patanesco, kazi yangu ya machinga ya kuuza maji, maji soda.
3: Tueleze namna ambavyo hii shughuli.
2: Sasa jana kwenye muda wa saa 10 kuna mama alikuwa hapa kwenye benchi akawa ana mtoto mdogo. Sasa nilipomwona na mtoto mdogo akaniambia naomba uniuzie maji. Nikampa maji, akaniambia mtoto wangu analia, ngoja nataka nimwagilie maji, atakuwa na joto, nenda ukanisaidie kumwagilia. Nikaenda nikamwagilia pale nyuma, nikamwambia basi mbona mtoto amepapuka papuka, hebu lete mafuta tumpake. Akaja hapa akaleta mafuta, akanipa yale mafuta. Mimi nikaona kwa kuwa na mimi ni mama, ngoja nimpake. Nikampaka mtoto, nikamaliza. Hivyo mazani nikamwambia basi baridi lete nguo tumvalishe. Akanirushia suruali, nikamvalisha. Akanirushia sweta, nikamvalisha. Haya, nikamletea hapa hivi, nikamwambia gari limekuja basi mchukue mimi nikauze maji. Akamchukua, akambeba mgongoni. Gari la kwanza likaja, nikauza maji, nikaenda nikakaa kwenye benchi. La pili nikauza maji, wakati nakuja kanambia usikae huko, njoka hapa hivi. Nikaja nikakaa, kanambia naomba unishikie mtoto niende msalani. Nikamwambia basi mlete, mbona amelala? Akaniambia yeye amelala, nishikie niende msalani, nakuja sasa hivi. Basi mimi nikamshika mtoto, mama akaenda msalani, hakurudi. Tukaanza kuulizana hapa, mbona huyu mama kaniachia mtoto hajarudi? Haya, twende tumuangalie angalie. Nikamwacha hapa, nikaondoka na mtoto wangu, naangalia angalia huyo mama simuone. Basi ikafika saa 12, nikaenda kuripoti kituoni. Ndio kituoni wakaniambia nenda kalale na mtoto, urudi kesho asubuhi ambao ni leo. Asubuhi nikaenda, wakaniambia nirudi tena kesho, tuende ustawi wa jamii, wakanikabidhi mtoto. Sasa sijajua jinsi kutakavyoendelea huko mbele. Mtoto ana miezi 4 na ni wa kiume. Mimi naishi hapa na Ngara Babati na watoto watano. Wakubwa wawili, watoto wangu niseme ni wakubwa, wadogo ni mmoja tu. Hali nilishtuka sana na nilijisikia vibaya, hata usiku sikulala. Nilikuwa nalala na muangalia mtoto hivi, nasema kweli sisi wanawake kweli Mungu tuwatusamehe, maana mtoto huyu ni mdogo sana kumwacha.
3: Pengine kwa sasa hivi unamhudumiaje toka jana mpaka leo?
2: Nampa maziwa, maana hata jana aliniachia kale ka kikombe ka kumnyonyeshea na maziwa. Mimi nilichofanya nikaenda kumwaga yale, nikanunua mengine ikaanza kumnyesha.
3: Kwa muonekano huyo mama na mtoto yukoje yukoje? Ukimwangalia yuko sawa kiakili, pengine ukimwangalia yuko sawa.
2: Kwa mama yuko sawa kabisa. Ana shida yoyote? Maana alikuwa na pochi na alikuwa na hela na alikuwa na simu kubwa na ndogo. Na leo wakati anaenda kukojoa akachukua simu yake aka nani pochi yake akavaa, nikamuuliza mbona unaenda na pochi? Akanambia pochi yangu ina hela, kwa hiyo siwezi kuacha naondoka nayo.
3: Pengine mtoto akuachiwa chochote kama kumbukumbu labda ama kama kutambulisho?
2: Yaani hamna kitu chochote alichoacha zaidi ya madaso na chupa na poda na mafuta mgani mfuko.
3: Yeye alikuwa ni msafiri,
2: alikuwa niambia, aliniambia anasafiri kutoka Arusha anaenda Mwanza.
3: Na hali yako ikoje? Unaishi na mume labda? Maisha yako yakoje kwa ujumla?
2: Kwani mimi naishi tu peke yao.
3: Na itakuwa ugumu kiasi gani kuishi na mtoto sasa, maisha yako na namna ambavyo unaolea watoto wako?
2: Itakuwa ni ngumu. Sasa utafanyaje? Itakuwa ni ngumu.
3: Nini ambacho unaomba wadau, labda serikali kusaidie nini?
2: Mimi nilikuwa naomba serikali kama wana uwezo wanisaidie jinsi ya kumwezesha huyu mtoto mpaka akue. Mungu yani wanisaidie, nawaomba tu wanisaidie.
4: Jina naitwa Aisha Matiku, ni mfanyabiashara mdogo mdogo, mjasiriamali. Kwa kile nilichokiona mimi, yule dada alikuja hapa akakaa kama msafiri, alikuwa anasubiri usafiri. Ila mimi nilipomuona huyu dada alikuwa na wasiwasi. Alikuwa na wasiwasi sana. Kila alipokuwa amekaa na mimi nilipokuwa nimekaa, nikijaribu kumtazama, akinitazama, nikitukitazamana anarudisha macho pembeni. Sasa mimi nikawa na wasiwasi kwamba huyu dada ana shida gani? Sikupata kusogea kumuuliza kwa sababu nishamuona yuko na nani? Yuko na mwenzangu. Nikasema mwenzangu akishaanza akimaliza kuongea naye, nitamuuliza kwamba mbona yule dada ana wasiwasi? Ila nilichokisikia kwamba aliuliza na mwenzangu kwamba dada, mbona umnyonyeshi mtoto? Akadai kwamba mtoto sio wa kwangu, mtoto ni wa mdogo wangu. Mtoto wa mdogo wangu. Alijifungua akafariki. Kwa hiyo mimi ndo nafanyaje? Ndo nakaa naye. Ndio hilo tu nalo nijua, asanteni.
5: Lililotokea hapa na kwa wanawake wanaejizalishwa ovyo, kama mtu hawezi kutunza mtoto anabeba mimba ya nini? Eh? Na kama mwanaume anajua kabisa uwezo kalea mtoto, kwa nini umbebeshe mtoto watu mimba? Hapo nakuja kuteregeza mtoto kama huyo. Mtoto kama huyo ana changamoto yoyote? Eh? Ana laana gani labda mpaka unakuja kumtupa mtoto kama huyo? Unakuja kuipa serikali tabu tu. Mimi ningependa kuiomba wanaume wanayekuwa na tabia kama hizi ambao hawezi kutukana na watoto wa watu, wasio wanawapa watoto wa watu mimba.
0: Ibana, ni taarifa hiyo kutoka kule mkoani Manyara, na umemsikiliza huyu dada ambaye amesimulia kisa hiki, namna ambavyo tukio hili lilitokea mpaka kuachiwa mtoto na mama au mwanamke ambaye anadaiwa kuwa mama wa mtoto huyo. Mpaka pale mama huyo alipotokomea kusikojulikana, na jitihada ambazo dada amezifanya za kwenda ustawi wa jamii, kwenda jeshi la polisi, kisha ustawi wa jamii, ili kuona namna ambavyo anaweza kusaidika ili kufanya malezi ya mtoto huyo. Na umesikia huyo mama, yeye ana watoto watano na amekwenda kuongezewa mtoto mwingine ambaye ana umri wa miezi 4. Maoni yako ni yapi, msikilizaji? Nitapokea simu yako, nitapokea simu tano katika hili, katika 0704 777 888, 0704 777 888. Niambie maoni yako ni yapi, msikilizaji, katika hili. Lakini kuna jambo la kujifunza hapa sometimes. Unajua haya matukio ndio ambayo yanatufanya, yanatuondolea utu sisi binadamu. Yani matukio kama haya ndio yanafanya tunashindwa kusaidiana, yani kuna muda unashindwa kumshika hata mtoto wa mtu kwa sababu unaogopa wenda mama yake atamtelekeza mtoto kwangu, alafu mambo yatakuwa sio. Kwenye line ya simu, hello. Karibu sana, sauti ya nani hii? Karibu sana kutokea Sumbawanga. Maoni yako ni yapi katika taarifa ambayo umeisikia leo?
6: Taarifa niliyosikia, Mungu amsaidie tu huyo mama, na plegani mbia kati msaidie huyo mtoto ili amlee kwa waledi.
0: Naam.
6: Eh.
0: Na unatoa wito gani kwa familia?
6: Mimi wito ninaotoa kwa familia, hiyo familia basi imefanya kitendo cha maajabu na cha kusikitisha sana. Ila ninachokiomba sana sana serikali tu imsaidie huyo mama aweze kumlea mtoto ili akue kwa kwa malezi naye ajisikie ni kama ana mama.
0: Naam. Ni kushukuru sana kutokea Sumbawanga, endelea kuitegea sikio AWR Tanzania.
6: Asante sana.
0: Asante. Haya, kwenye line ya simu leo. Kwenye line ya simu leo. Halo. Karibu, sauti ya nani unapiga simu kio wapi? Tafadhali weka ongeza sauti yako ili tuweze kusikizana na kusikia maoni yako. Karibu sana. Nini maoni yako katika taarifa ambayo umeisikiza?
7: Maoni yangu naomba kwa huyo mama aweze kuchukua tu baada ya kwenda serikali ili aweze kusaidia na serikali. Na pia ningeomba kwamba aweze kupata nyumba kwa huyo mama kama uko na uwezekano.
0: Haya, asante sana kwa maoni hayo, ni kutakia wakati mwema, endelea kubaki pamoja nami ndani ya chunguni. Haya, nilisema nitapokea simu tano. Msikilizaji, ukipiga simu basi tafadhali ongeza sauti yako tukusikize vizuri na tusikize mchango wako wa thamani ule ambao umetamani kutoa. Kwenye line ya simu, hello.
8: Hello.
0: Karibu sana, sauti ya nani hii?
8: Habari yako ndugu yangu, jambo?
0: Ni si jambo, sauti ya nani unapiga simu ukiwa wapi?
8: Ikiwa Mbagara.
0: Karibu sana kutokea Mbagara. Nini maoni yako katika taarifa ambayo umesikiza?
8: Bwana kitendo alichokifanya. Tukizuru serikali ya kama watu wapelezwe mahali husika kwa sababu kitu alichokifanya sio kizuri.
0: Unatoa ushauri gani kwa wanafamilia ambao wanakusikiza au mwanamke ambaye anatamani kufanya kama ambavyo amefanya huyo mwanamke mwenzie kule Manyara?
8: Aha, basi mimi kitu kwa mama. Tamsifu sana mwambie tu kwa mwenye kata yendelea kumbia, lakini huyo mama alio mpireka huyo mtoto, yani ina maana amefanya mabaya. Hata huyo mama bado tunamshukuria Mwenyezi Mungu ili na huyo mtoto wa vizuri na serikali labda inaweza katoa msaada wote.
0: Ni kushukuru sana kutokia hapo lipo, ni kutakia wakati mwema, endelea kuitegea sikio chunguni ya AWR Tanzania.
8: Haya bwana, nashukuru sana.
0: Asante sana. Kwenye line ya simu leo. Kwenye line ya simu,
9: hello, naongea na Majuto kutoka Mzundu hapa Handeni Tanga.
0: Karibu sana kutokia Handeni Tanga, maoni yako ni yapi?
9: Halo, maoni yangu ni nini najua? Yani maoni yangu ni kwamba ni huyo mdada kamatwe, dada afungwe mpaka apotelee jela. Yani huyo atakiwa apotelee jela kwa sababu alichokifanya sio cha kibinadamu kabisa. Na huyo mdae, huyo mama aliyompokea huyo mtoto, yani Mwenyezi Mungu ambariki amlee huyo mtoto.
0: Amen.
9: Sababu wajiona hiyo ni mipango ya Mwenyezi Mungu kamwelekeza huyo mama kumlea huyo mtoto.
0: Ni kushukuru sana kutokia Handeni Tanga, endelea kubaki pamoja nami. Asante sana. Msikilizaji, hao ni baadhi ya marafiki. Nilisema nitapokea simu tano, nitasonga mbele kuangaza kile ambacho nimekuandalia leo, lakini staacha kutazama kile ambacho umeniandikia katika upande wa jumbe fupi za maandishi. Dakika 30 zimetoweka mara baada ya saa 1 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Anasema kaka huyo mama ikiwezekana asakwe mpaka akamatwe, yani jeshi la polisi lifanye kaka lifanye kazi yake. Anaitwa Rajabu Kavanga kutokea Lindi pale. Asante sana kutokea Lindi, endelea kubaki pamoja nami ukitegea sikio AWR Tanzania. Huyo mama aliyemtelekeza mtoto wa serikali ifanye uchunguzi mpaka apatikane, anaitwa Mr. Paul kutokea Nkeke Mkalama Singida pale. Anasema Mungu ambariki sana kwa kujitolea, ila wanaume na na wanawake tupunguze tamaa, kama bado hatuwezi kutunza familia kabla ya wakati tuache uzinzi uleta ubaya kwa watoto. Daniel kutokea Dodoma pale Asante Daniel kutokia Dodoma. Unajua kuna mambo mengi sana kujifunza katika hii story kutokea pale mkoani Manyara. Yani ni pamoja na kusema ya kwamba huyu mama amemtelekeza mtoto, ni kweli wenda baba pia ni changamoto, lakini upande wa pili ni kama haya matukio yanatufanya tupunguze ubinadamu hivi. Unajua sisi wa Tanzania au Afrika tuna ile utamaduni wa kupenda kusaidiana. Yani kama umemkuta mama ameshika mtoto, labda amemshika mtoto muda mrefu, kuna ile ule utamaduni wa bwana, hebu nikusaidie nikupokee kidogo mtoto upumzike. Tuna hizo mambo. Yaani unaweza kuwa upo safarini, unasafiri, alafu katikati ya safari mama amebeba mtoto muda mrefu na unamsaidia kwa sababu umekaa naye siti moja, unaona unamsaidia umpakate mtoto. Matukio kama haya yanapunguza ile hali ya ubinadamu. Yaani kila mmoja anakuwa anaishi kwa tahadhari kwamba sasa nikifanya hivi afu akinitelekezea huyu mtoto itakuwaaje? Unajua eh? Yaani ikitokea huyu mtoto amemwacha kwangu, nitafanya nini? Sasa jamani, tuache na haya matukio ambayo yanaondoa ule utamaduni wetu wa Kiafrika, utamaduni wetu wa Kitanzania wa kusaidizana katika masuala na mambo mbalimbali. Taarifa hiyo kutokea mkoani Manyara inatupa break fupi, na nikirejea basi moja kwa moja tutasonga mbele tukielekea pale mkoani Kilimanjaro kuweza kusikiza pia story ya tatu. Moja kati ya story ambayo pia ime make headline sana ni juu ya familia ya baba na mama ambao nao pia wametelekeza watoto wao, lakini hii ni tofauti, kwani hawa wametelekeza watoto na wao wamekwenda kutafuta. Yani mke na mume wamekimbilia mashambani huko kwenda kutafuta maisha na kuacha watoto, mmoja na umri wa miaka 10, mwingine miaka 11. Tutakuja kusikiza undani wa taarifa hii, lakini kwanza tuende katika mapumziko mafupi.

0: Lakini habari hiyo malipo. Ndani ya kipindi cha shughuli tunakuletea mkusanyiko wa habari za wiki nzima kutoka huku, kule na kule na kule na pale.
1: Je, umemaliza kidato cha 4 na kufaulu kuanzia alama D ambazo ni 4 zikiwemo D 3 katika fizikia, biolojia na kemia? Sasa nafasi ya kutimiza ndoto yako iko hapa. Heri College of Health and Allied Sciences, kilichopo ndani ya hospitali ya Heri Mission, wilaya Buhigwe, mkoani Kigoma, kinapokea maombi ya wanafunzi kujiunga na kozi ya diploma katika clinical medicine, yani utabibu, nursing and midwifery ambao ni uguzi na ukunga, na clinical dentistry ambao ni utabibu wa meno. Na kwa nini uchague Heri College? Heri College inao mazingira bora kujifunzia, wakufunzi wabobezi wenye uzoefu, maadili mema kitaaluma, lakini pia ina hospitali ya mafunzo kwa vitendo na huduma ya bweni kwa wanafunzi ambao wanatokea mbali. Ukichagua Heri College, unafungua milango ya ajira mpya na pamoja na kuendelea na masomo ya elimu ya juu katika vyuo vikuu. Chagua kusoma Heri, kamilisha ndoto zako. Kwa mawasiliano na maelekezo tafadhali, waweza kuwasiliana na msajili wa chuo kupitia nambari 0768180355. Heri College of Health and Allied Sciences, tunasema elimu bora kwa taaluma bora na maisha bora.

baadhi ya nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule inao walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

0: Dakika ni 37 msikilizaji, mara baada ya saa 1 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kama ndio kwanza unafungulia redio yako, hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, kikutangazia moja kwa moja kutoka Mikocheni B, Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni Balozi Hamis Muhammad, mjukuu wa Mzee Hawadhi. Kazi yangu kubwa ni kukujuza taarifa mbalimbali, zile ambazo zime make headline katika vyombo mbalimbali vya habari, lakini pia vimegonga vichwa vya habari hapa nchini Tanzania. Kwa sasa tunazidi kusonga mbele, na tunasonga mbele huku tukimulika undani wa taarifa mbalimbali kutoka kule mkoani Kilimanjaro, ambapo tukielekea mkoani Kilimanjaro, taasisi za serikali mkoani Kilimanjaro zimeingilia kati na kuwaondoa watoto wanne wenye umri kati ya miaka 10 na miaka 11 katika nyumba ambayo waliachwa na wazazi wao tangu mwezi Aprili mwaka huu. Wazazi hao kwenda kwenye shughuli za kilimo huko Simanjiro mkoani Manyara, ambapo watoto hao walikutwa siku ya Ijumaa ya Agosti 14 katika mtaa wa Rolini, kata ya Bomambuzi, manispaa ya Moshi mkoani Kilimanjaro, wakiishi katika mazingira magumu, ikiwemo kuombaomba msaada wa chakula na kutoka kwa majirani wema, huku watoto wawili wanasoma darasa la tatu wakiwa wameacha shule kutokana na kushindwa kumudu gharama za maisha. Taasisi za serikali zinazohusisha ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali katika mkoa wa Kilimanjaro na ofisi ya ustawi wa jamii, dawati la jinsia, polisi kata na afisa mtendaji wa Relini na mwenyekiti wa serikali ya mtaa huo Elizabeth Mpute, lilichukua uamuzi mzito wa kuwaondoa watoto hao na kuwapeleka katika eneo salama ili wapate kuishi. Sasa tusikilize undani wa taarifa hii kutoka pale mkoani Kilimanjaro, alafu pia utasikia namna ambavyo baba wa watoto hawa alivyopigiwa simu na alivyojibu. Utaniambia maoni yako ni yapi kwa huyu baba. Je, yupo sawa kuondoka kuacha watoto kama maisha yamekuwa magumu, kwa akakimbilia shamba kwenda kulima mpunga ili mambo yakiwa sawa warudie watoto, na akaondoka yeye na mke wake? Tutakuja kusikia hapa. Kwanza tuelekee pale mkoani Kilimanjaro.
1: Hawa watoto tunashinda kama majirani, lakini hawa watoto toka mwezi wa 4 baba yao toka alipoondoka huko kwenye makazi yake, watoto wakaachwa wenyewe, hamna mtu wa kuangalia. Kwa hiyo unakuta kama majirani tunaongea nao hivyo hivyo. Ukiamka asubuhi hujaenda shule, ukiwauliza hamna, kwa nini leo hamjaenda shule? Ah, hatuendi shule. Kwa nini? Wanaweza kupelekwa shule wakarudi nje, wakarudia njiani. Kwenye chakula ndio kabisa. Wazazi wanasema wana njaa, inabidi tuwape hata chochote kitu wapike wale. Vitu kama hivyo. Mambo kweli yaliondoka nao yote. Wakabaki tu mambo mawili. Mwisho wa siku nao mambo hatu yao. Hatuyaoni. Kwa hiyo akabidi aondoke na mambo, akawaacha tu watoto wake wenyewe. Hamna mtu kuangalia watoto.
2: Mimi nina muda mrefu, hata walipokuja hapa mimi niko. Mimi nakaa nyumba hii, nashangaa tu. Nimeondoka mimi, sina taarifa.
3: Nakuja.
2: Lakini mwisho wake nishangaa tu, wale mpo siwaoni. Naona tu watoto hapa. Mwisho wake hamna hata mtu anayekaa. Ngine panalala hivi hivi. Mhm. Yeye hata mimi najiuliza aache watoto.
1: Yaani kwa hiyo kati ya mbwa na mtoto aliyemzaa. Kwa hiyo yeye alisamini kwa
2: sababu aliona mambo.
1: Aliona samini mambo bebe
2: ambaye. Tena mimi kuna jirani akaniambia nini, aliwapakia tuna mbwa kwenye bajaji.
1: Ah? Unaona
2: kitu. Ndio aliambiwa hivi kwamba mbwa tuna aliwapakia kwenye bajaji.
1: Akaondoka
2: nao.
4: Mimi wakati hii ni familia yako. Yaani mimi sina shida. Lakini tunawahurumia hawa vijana. Yaani hapa unapoongea na wewe, mimi niko kwako hapa. Hali ni mbaya.
5: Sawa.
4: Hali ni mbaya, hamna cha sabuni, hamna cha kuoga hapa, hamna chakula hapa, ni kudoea, watu wanazurura wanavyotaka. Yaani ni hatari. Sasa mimi nakushangaa sana mtani. Wewe mbona uko vizuri, uko smart wewe?
5: Ni kweli.
4: Kwa hiyo umetelekeza kabisa hapo mwezi wa 4 unajua uwe. Watano wa 4.
5: Ule wa 5.
4: Sasa miezi mitano mtani unaongea kirahisi kabisa hivi.
5: Miezi mitano.
4: Sasa hebu niambie kuhusu chakula, huwa mnafanyaje?
5: Chakula huwa natuma fedha.
4: Kwa nani?
5: natuma kwa mama Sofia.
4: Sawa.
5: Eh.
4: Kuhusu shule sasa inakuwaje?
5: Yaani shule ndio maana nimesema kwamba acha nikaze buti. Niondoke, niondoe hii huu mpunga ili kwamba nikija maana mpunga unakuja ni moshi.
3: Jana nilipata taarifa ya watu watoto ambao wako wamepoteza makazi yao. Na katika kuwasiliana na serikali ya watu wengine kwa maana ya wenzetu wadau tunaoshirikiana nao katika kuhakikisha kwamba wananchi wanakuwa salama, lakini hasa watoto wanaishi katika mazingira salama. Tuliweza kuwasiliana na leo asubuhi tukakutana na tukubaliana kwamba tuweze kufika katika eneo hilo ambalo tuliambiwa watoto hao wanaishi. Na kama ambavyo mmeshuhudia, kwa kweli tumefika, watoto hao wanaishi katika eneo ambalo sio salama kabisa. Ni watoto wadogo ambao wanahitaji bado kulelewa, wanahitaji kuelekezwa, wanahitaji kusimamiwa, lakini wameachwa wanajisimamia wenyewe. Na kwa mujibu wa maelezo ya majirani ambao tumekuwa nao katika eneo hili, wanaeleza kwamba wazazi wao wameondoka tangu mwezi wa pili. Na wakati tunazungumza pia tuliweza kumpigia simu.

0: baba. Tunasimamia watoto, usalama wa watoto, lakini tunahakisha kwamba kila mmoja anatekeleza wajibu wake. Manake nchi yetu hii ina mambo mawili, tuna haki pamoja na wajibu. Kwa hiyo tunaona mzazi huyu kwa kweli ameshindwa kutekeleza wajibu wake katika swala zima la ulezi wa watoto na kutoa mahitaji muhimu kwa watoto wake. Watoto wamekuwa wakisambaa mtaani kwa mujibu wa majirani, na wengine kweli tumewakuta wakiwa mtaani, hasa huyo mtoto mwingine ambao hatutapenda tuwataje majina yao, katika kuhakikisha kwamba tunaendelea kulinda ulinzi wa watoto, tunaendelea kulinda usalama wao. Hatutasema majina yao, lakini tumezungumza nao, hawajaenda shule. Na mwingine anasema mimi siwezi kwenda shule, nikiamka sina hata kitu cha kula. Lakini ambaye pia anaonekana ndo mkubwa kidogo, ana miaka 11, yeye ndo anaohudumia wenzake, yeye ndo anapika, lakini chakula wanachopika ni kile wanapocho wamepewa na majirani. Na majirani wengine wanasema hawawezi kuwapa chakula kwa sababu wanaogopa ikatokea mtoto akadhurika, wataonekana labda wao ndo chanzo cha kuwapa labda sumu au kuwapa chakula ambacho kinakifaa. Kwa hiyo sisi tumeona hapana, jambo hili haliwezekani, na hatua tuliyochukua ya kurisi kwanza maisha ya watoto hawa au ya kuhakikisha kwamba watoto hawa wanakuwa salama. Kwa sababu katika timu hii tumeambatana pia na afisa ustawi wa mkoa na afisa wa dawati na watendaji wa eneo hili, tumeamua kwamba
1: Haya, msikilizaji, umesikiza mwakilishi kutoka ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, CAG mkoa wa Kilimanjaro, ambaye amezungumza kwa niaba ya ofisi ya ustawi wa jamii mkoa wa Kilimanjaro, dawati la jinsia, polisi kata na mtendaji wa mtaa Rulini, ambaye wamezungumza na umesikiliza namna ambavyo huyo baba alikuwa akijibu. Baba anasema bwana, ni kweli nimeondoka, ila huwa natuma chochote kitu pale ambapo napata. Sasa unadhani huyu baba amekosea wapi? Hebu tuzungumzie hapo kweli. Pia ndapokea simu tano za upendeleo. Unadhani huyu baba amekosea wapi? Yeye anasema mimi kweli mtani, wewe watoto wangu wako hapo, lakini mimi nimekuja shamba kulima, nimekuja kutafuta maisha, na nasubiri mpunga uive, ili ukiiva mpunga nivune, ili niweze kurejea nyumbani na chochote kitu. Hii ndio ile karudi baba mmoja kutoka safari ya mbali ile. Maoni yako ni yapi, msikilizaji? Nambari ya simu ni 0704 777 888. Tayari kwenye line ya simu kuna rafiki. Kaka, karibu sana kwenye line ya simu. Hello. Oh, dada mrembo wa Yesu, Bwana Yesu asifiwe. Na kusikiza kwa mbali sana, sauti ya nani unapiga simu, ukiwa wapi? Karibu sana, ninakusikia kwa mbali sana. Karibu, maoni yako ni yapi?
2: Kutoka Shinyanga.
1: Haya, karibu, maoni yako ni yapi?
2: Maoni yangu ni kwamba huyo baba alifanya vibaya kuondoka pasipo watoto wake. Maoni yangu ni kwamba huyo baba alitakiwa aondoke na watoto wake hata kama ni hali ngumu.
1: Mm. Asante sana, nikushukuru sana. Haya, msikilizaji, ukipiga simu basi tafadhali nisikilize kupitia simu yako, usinisikilize kupitia radio, si ndio? Haya, mambo haya. Kwenye line ya simu, hello.
3: Hello.
1: Sauti nani hii, rafiki?
3: Unaongea na Rafael Yaji kutoka hapa Kiruru, Bariadi.
1: Karibu sana kutokea Bariadi, Simiu. Nini maoni yako? Unadhani huyu baba amekosea wapi?
3: Maoni yangu ni kwamba watoto wanahitaji maelekezo ya wazazi wakati wote. Si salama kabisa kuwaacha watoto. Baba hakufanya vizuri. Ni vyema afuatiliwe ili arudishwe kwa watoto. Awachukue watoto kuliko kuchukua mura. Alafu na anawaacha watoto. Hii ni kazi kubwa.
1: Si mbwa wanakwenda kumsaidia kuinda shambani.
3: Lakini hata watoto wangekuwa nao huko, hata kama wangeacha shule vizuri, angalau wangekuwa nao. Huyo baba ninaomba afuatiliwe ili aletwe awatunze watoto wake. Si salama kabisa, sikubaliani na jambo hilo.
1: Nikushukuru sana kwa maoni yako, nikutakia wakati mwema, endelea kubaki pamoja nami ndani ya chunguni.
3: Haya,
1: asante sana kutokia Bariadi. Kuna mwanachunguni mwingine hapa kwenye line ya simu. Hello.
4: Hello.
1: Karibu sana, sauti ya nani?
4: Santi, sauti iliyopewa ni natokea Karatu mjini hapa Karatu, Tanzania. Naitwa Kalisipo.
1: Karibu sana kutokia Karatu, nini maoni yako?
4: Asante, ni maoni yangu ni kwamba

0: hiyo baba aje akili angemwacha mke wake nyumbani afu yeye aende kutafuta, alafu mke wake aangalia hali ya hao watoto. Amekosea sana hapo.
1: Asante sana, nikushukuru sana, endelea kubaki pamoja nami ndani ya chunguni.
0: Amina, tuko pamoja.
1: Ya, asante sana, furahi kuwa nawe. Haya, kwenye laini ya simu, halo.
2: Halo, naongea na Zakaria Ngai kutoka Songea kidogo.
1: Karibu sana kutokea Songea bana. Uko Bombi Nyumbi au Mfaranyaki au wapi?
2: Nyumbi. Na Mabengo pale.
1: Ah, kutokea na Mabengo. Bana, karibu sana. Maoni yako ni yapi?
2: Asante, maoni yangu ni kwamba huyu baba kwa kweli amekurupuka kuondoka yeye na mke wake. Kwa sababu ndani ya familia mama anaweza kuwa mlezi wa nyumba, baba ndiye anaenda kutafuta kama mnayafanya mazingira ya mbaya. Lakini kitendo cha kuondoka wote, amefanya kosa kubwa sana. Amefanya kosa kubwa sana kwa kweli baba mwenzetu.
1: Unawaambia nini kina baba ambao wanakusikiliza, wanaume watafutaji kama wewe?
2: Wanaume wenzangu wanaonisikiliza, naomba kwamba waangalie kwamba majukumu nyumbani wanayaacha vipi na wale wanavyoenda kutafuta kwa naenda vipi, kwa sababu huwezi kuacha watoto eti wakati kutegemea watoto miaka 11 ndio mkubwa. Kwa kweli hapo umefanya vibaya sana. Nashauri kwamba baba wenzangu, kama unaondoka unaacha mazingira mazuri, mama anabaki nyumbani, baba ndio anaenda kutafuta.
1: Usinguni sana.
2: Aya, mahengu mazuri.
1: Kwenye line ya simu,
3: hello. Hello, msema baba.
1: Na mama Amina kutoka Karatu, karibu sana. Maoni yako ni yapi?
3: Ana nota mseli ya kuna. Sorry, nikusikana hapo. Hapo akili imekuwa shida kwa watu wengi. Kwa sababu watoto bado wanahitaji wazazi. Alafu wakaona mchukue mama hadi mbwa. Mtoto ana thamani kuliko vyote. Mama ni baraka, kama wengine hawana. Mama hata ukatili atumia akili.
1: Nikushukuru sana mama Amina kutokea Karatu, endelea kubaki pamoja nami ndani ya chunguni.
3: Tuko pamoja.
1: Asante. Simu moja ya mwisho kwenye line ya simu. Halo.
4: Habari za hapo studio?
1: Nzuri. Sauti nani rafiki, unapiga simu ukiwa wapi?
4: Hii sauti ni ya Baba J, inapatikana pande za Kichiwa, Njombe, Tanzania.
1: Karibu sana kutokea Kichiwa, Njombe, Tanzania. Yapi maoni yako?
4: Maoni yangu ni kwamba huyu baba mwenzetu amekosea. Alitakiwa yeye aende kutafuta mke wake, abaki nyumbani kwa ajili ya kuangalia familia. Hao watoto bado ni wadogo sana.
1: Naam.
4: Ndiyo, ndiyo.
1: Ni kushukuru sana, ni kutakia wakati mwema, endelea kubaki pamoja nami ukitegea sikio AWR Tanzania.
4: Asante sana
1: kwa vingine. Ya, asante. Msikilizaji, nilisema nitapokea simu tatu na sasa niangaze katika upande wa jumbe fupi za maandishi. Jamani, simu ni nyingi lakini bado tunao sio rafiki. Robo ijayo tutaongezewa muda hapa. Usijali kabisa. Tutakuwa na muda mrefu kabisa kabisa kabisa kuzungumza na kutoa mchango, lakini kwa siku hizi kadhaa tuvumiliane tu. Tunaishia saa 2 kamili, kwa hiyo nitazame pia katika upande wa jumbe fupi za maandishi. Anaitwa Maria Mbete. Asema huyo baba ana makosa, angemwacha mama watoto nyumbani ili alee watoto na yeye aende akatafute. Asante. Kwa majina anaitwa Ngosha Konolo kutokea Tunduru, kijiji cha Misechela. Kwa kweli huyo mbaba alikosea kuacha watoto, maana akipata homa itakuwaje? Anasema akipata homa itakuwaje kuwapeleka hospitali? Nani ataenda nao? Amewaza vizuri huyu. Haya. Asante kwa ujumbe huo. Anasema lakini kweli huyo baba pesa alikuwa anatuma. Of course ni kweli, anathibitisha kwamba pesa alikuwa anatuma. Unajua pesa ya kutuma mbali tofauti na ile kuwa karibu, si ndio? Yaani kwa kuhudumia familia ukiwa mbali na kuhudumia familia ukiwa karibu ni vitu viwili tofauti. Unajua ukiwa karibu kuna uhalisia wa vitu vingi ambavyo unaviona ambavyo inakufanya uendelee kutoa zaidi hata kile kiwango ambacho unakuwa unakitoa siku zote. Sasa unakuta na mtu anatumia shilingi 10,000 wiki nzima au 10,000 kila baada ya wiki mbili. 10,000 kila baada ya wiki mbili kwa maisha leo, kila kitu ununue ndani, ni hatari. Busara Mabulu kutoka Mkalakate, Masasi, huyo baba akamatwe apigwe makofi. jamani. Kuna muda of course wanaume tunachanganyikiwa, yani kuna muda mambo yanakuwa magumu kweli, unasema uniache familia yangu hapa. Lakini sasa mwanaume mwenzangu, hata kama mambo yamekuchanganya kiasi gani, usiache watoto wote wafue kabaki peke yao. Kuna muda kweli lazima utoke uende mbali, kwa sababu ukikaa hapo karibu utaua watoto pia. Lakini tufanye haya mambo kwa hekima pia, tuangalie hawa watoto wanapobaki wanabaki namna gani ili maisha mengine yaweze kusonga mbele. Ingekuwa wiki nisingilaumu miezi mitano du, hawa wazazi wapimwe kwanza. Anasema ingekuwa wiki moja umeacha watoto singekuwa sio mbaya, ila miezi mitano. Kuna story moja pia nilisikia kutokea kule Kiela. Kuna Kiela ni Mbeya. Kuna baba mmoja pia naye aliacha watoto wake muda mrefu kweli kweli. Hii na mke wake wote aliondoka kwenda kutafuta maisha. Sometimes inabidi utoke, ni kweli usipotoka maisha. Najua wapo wengi hapa manaji wenzangu ambao mnanisikiliza, mnapambana kwa ajili ya familia zenu. Lakini basi kama unaondoka, tafuta hata ndugu, waachie watoto, usiwaache watoto peke yao. Kizazi cha sasa kimekuwa tofauti kidogo na miaka ya nyuma. Uhalifu umekuwa mkubwa sana, matukio ya kutisha yamekuwa makubwa sana, ubakaji, unyanyasaji dhidi ya watoto umekuwa mkubwa sana. Kwa hiyo usiache watoto peke yao. Ni kweli unakwenda kutafuta, ni kutie moyo, lakini sometime hakikisha pia unafanya hivyo. Kaka, sometime ni upendo wa ndugu kupoa. Alikuona Daniel anaitwa Professor John kutokea Lipokela. Lipokela hii, Songea hii. Haya, asante kwa ujumbe huo. Dakika ni 55 zimetoweka mara baada ya saa 1 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Nami nichukue nafasi hii kukushukuru sana wewe ambao umekuwa pamoja nami katika kipindi hiki cha Chunguni leo. Na tukamilishe Chunguni kwa kumulika habari za kimataifa ambazo zimetufikia jioni ya leo katika anga la kimataifa. Bana, duru la kimataifa linasema Rais wa Marekani Donald Trump ametishia kutangaza mlango wa bahari wa Hormuz kuwa eneo la Marekani baada ya kuishinda Iran. Kauli hiyo imekuja mnamo wakati mazungumzo ya amani yakikwama na Irani ikikataa kuifungua njia muhimu ambayo imekuwa ikitumiwa na mataifa mengi. Rais wa Marekani Donald Trump amesema huenda hivi karibuni akautangaza mlango wa bahari wa Hormuz kuwa sehemu ya ardhi ya Marekani. Kauli inayotarajiwa kuongeza mvutano na Iran kuhusu udhibiti wa njia hiyo muhimu kwa biashara ya mafuta na gesi duniani. Trump alitoa kauli hiyo Ijumaa wakati akihutubia katika kituo cha mafunzo cha polisi mjini Garden City, New York. Alikuwa Marekani sasa ina udhibiti kamili wa mlango huo kutokana na operation za kijeshi zinazofanywa na wanajeshi wake katika eneo hilo. Rais huyo alidai hakuna meli inayoweza kupita katika njia hiyo bila ruhusa ya Washington. Mapema wiki hii aliandika kwenye mtandao wake wa Truth Social kwamba Marekani ina udhibiti kamili wa Hormuz na huenda ikaamua kuendelea kushikilia mlango huo. Hata hivyo, madai hayo yamepingwa na Iran ambayo imesisitiza kuwa bado ina uwezo wa kudhibiti meli zinazopita katika sehemu hiyo, ambapo takwimu za kufuatilia usafiri wa baharini pia zinaonyesha kuwa meli nyingi zinazopita katika siku za karibuni zimetumia njia zilizo karibu na pwani ya Iran. Ni hayo tu leo ambayo nimekuandalia ndani ya Chunguni. Ni kushukuru sana wewe ambao umetuma ujumbe wako mfupi wa maandishi. Nimeuona Mustafa Mwidini kutokea Chigweji, nimeuona ujumbe wako. Lakini nimeuona ujumbe wako rafiki kutokea kule Babati. Nimeuona ujumbe wako rafiki Juma Ramadhani kutokea Tabora pale namba 6, nimeuona ujumbe wako. Lakini nimeuona ujumbe wako rafiki Juma Petelo kutokea Mbesa. Nimeuona ujumbe wako pia rafiki kutokea kule Dodoma. Nimeuona ujumbe wako pia wewe msikilizaji ambaye uko nami katika matangazo haya kutokea maeneo mbalimbali. Muda wangu pia nao si rafiki, dakika 2 zimesalia ili iweze kutimia saa 2 kamili. Nami niseme tu panapo majaliwa tuombeane heri. Fahamu ya kwamba nakupenda sana msikilizaji, na nikutie moyo kijana mwenzangu, mwanaume mwenzangu, mwanafamilia ambaye unapambana kwa ajili ya familia yako. Sometimes unaweza ukadaiwa, sometimes unaweza ukatumiwa ukatupiwa maneno magumu, sometimes unaweza ukafanyiwa vitendo vibaya sana. Lakini kabla ya kufanya chochote, ebu tafakari na ifikirie ile familia yako ambayo uko nayo nyumbani na inakutegemea. Ikitokea leo umefanya jambo lolote ile, yani maamuzi yote ambayo unataka kuyafanya, ebu iangalie familia yako. Pima maamuzi yako katika mustakabali wa familia, basi Mungu atakupatia hekima ya kupata njia nzuri au solution nzuri zaidi kuliko lile ambalo ungelichukua. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, mjukuu wa Mzee Hawadhi. Nikutakia wakati mwema, endelea kubaki pamoja nami na endelea kutegea sikio matangazo haya. Saa 2 kamili ni safari yangu.

0: Lakini habari njema ni hii. Ndani ya kipindi cha Shughuli tunakuletea mkusanyiko wa habari za wiki nzima kutoka huku, kule na kule na kule na pale. Chunguni ya AWR Tanzania.
1: Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti

0: Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa AWR Tanzania. Karibu tena katika kipindi chako, kipindi kizuri kabisa, kipindi cha Safari Yangu ambacho kinarushwa na AWR Tanzania, na mimi naitwa Amani Msoma, ndio mwenyeji wako katika siku hii ya leo. Lakini niko na mgeni maalum ambaye yeye anaitwa Mzee Joseph Paulo Limo kutokea Magomeni jijini Dar es Salaam. Na kipindi hiki kinakuwa kinahusu shuhuda za kweli, jinsi ambavyo watu walibadilisha maisha yao kutoka kwenye giza la kiimani, lakini pia mpaka walipopokea nuru ya kumtambua Yesu Kristo na kumkubali kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Kwa hiyo nikusii tu uendelee kusikiliza redio hii ili uweze kubarikiwa na siku hii ya leo. Na leo tunaye Mzee Joseph ambaye yeye atatupitisha uzoefu wake. Kabla ya kuwa Mwadventista Msabato, alikuwa anaamini imani gani, lakini pia alikuwa anaishi maisha gani, na mpaka leo hii ni Mwadventista Msabato. Mzee Joseph Limo, karibu sana.
1: Asante.
0: Naam, unajisikiaje kuwepo hapa leo hii?
1: Najisikia amani na furaha sana.
0: Ndio. Na nafikiri ni mara yako ya kwanza kuweza kufika hapa,
1: Ndio, ndio.
0: Okay. Basi karibu sana na ujisikie uko sehemu salama.
1: Asante.
0: Naam. Pengine kwa kuendelea sasa na kipindi chetu, Mzee Joseph, wewe mwanzo kabisa ulikuwa unaamini ama ulikuwa ni muumini wa imani gani?
1: Kwa kwanza mimi ni naitwa Joseph Paulo Limo.
0: Ndio.
1: Ni mzaliwa wa mkoa wa Kilimanjaro.
0: Ndio.
1: Wilaya ya Moshi vijijini.
0: Sawa.
1: Baba na mama wote walikuwa ni waamini wa Roman Catholic.
0: Ndio.
1: Hiyo, na mimi nilikulia katika imani hiyo. Nikabatizwa, nikapokea komunyo na kipaimara. Kwa kifupi, yale mafundisho yote ambayo yanaendeshwa na Roman Catholic niliyapitia. Na nilikuwa muumini mzuri kwa sababu ndivyo tulivyofundishwa na kuaminishwa yale mafundisho.
0: Sawa.
1: Nilipokuwa kijana nikabahatika kupata kuwa na familia yangu. Baada ya hapo mimi nikaondoka nyumbani, nikaenda Mererani kwa ajili ya kutafuta maisha kwenye machimbo. Nikiwa kule machimboni, wakati tunapambana kwenye kuchimba, kazi ya kuchimba ni ngumu kwa sababu kuna wakati ambapo madini yanachelewa kutoka. Nikiwa katika harakati hizo, ulifanyika mkutano wa Injili ambao nakumbuka ulifanyika kati ya mwaka 2002 na mwaka 2003. Wa mwaka 2002 alikuja Pastor Izungu.
0: Ndio.
1: Kwa ya tarumbeta kutoka maeneo ya Upareni.
0: Ndio.
1: Wakaendesha effort pale ya siku 21.
0: Ndio.
1: Nikawa najifunza, lakini sikukata shauri.
0: Sawa.
1: 2003 akaja Pastor Mhando.
0: Ndio.
1: Pastor Mhando naye pia akafanya effort ya siku 21.
0: Ndio.
1: Baada ya mahubiri yale,
0: ndio,
1: mimi nikaamua kubatizwa.
0: Na pengine kuna somo gani sasa hasa ambalo lilikuvutia mpaka ikapelekea wewe kuamua kubatizwa katika hayo mahubiri?
1: Kwanza, wakati Pastor Izungu anakuja Mererani, alifundisha kuhusu Sabato.
0: Ndio.
1: Na alipofundisha kuhusu Sabato, ndiposa mimi nikaanza sasa kuichunguza Biblia.
0: Ndio.
1: Na kuisoma. Kipindi cha hapo nyuma mimi nilikuwa sijui Biblia kwa sababu tulikuwa hatusomi, bali tulikuwa tunasoma Misali ya Waumini. Misali ya Waumini ni kitabu ambacho ni mafungu ambayo yametolewa kwenye Biblia. Kwa hiyo yakaingizwa mle. Ndio Wakatoliki tulikuwa tunasoma katika siku za ibada ambayo ni Jumapili. Lakini kulikuwa na taratibu kile kitabu kimebeba taratibu zote za ibada za mwaka mzima.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo Biblia kwa kweli nilikuwa sijamakinika nayo.
0: Naam.
1: Kwa hiyo kipindi cha Pastor Izungu sasa
0: ndio
1: ndio muda ambao mimi sasa nilipata muda wa kutafakari, nikajifunza, nikapitia yale mafundisho ambayo aliyafundisha pale na vipeperushi vya sabato ya kweli, nikagundua kwamba kuna ukweli. Lakini pia akafundisha, alifundisha kuhusu vyakula najisi na visivyokuwa najisi. Kwa kweli hapo nikapata tena mwanga.
0: Sawa. Pengine mzee Joseph, kabla labda ya kufika huko kabisa, ningependa kujua kwanza mwanzoni, kabla ya hayo mafundisho, kabla ya ujio wa hawa watumishi wa Bwana na kufundisha hicho ambacho Mungu aliwaongoza wafundishe, wewe kama wewe mwanzo ulikuwa unaishi maisha, ulikuwa nani na ulikuwa unaishi vipi, yani mbali na kuwa tu unaabudu na unaamini katika Roman Catholic, lakini je, wewe kama wewe mwanzoni ulikuwa na maisha gani, kwa maana ya kazi ulikuwa unajishughulisha na vitu gani?
1: Mimi nilipomaliza shule sikubahatika kwenda sekondari.
0: Ndio.
1: Bali nilikuwa najishughulisha tu na biashara ndogo ndogo za ujasiriamali na kujipatia kipato. Na nikaendelea na maisha hayo mpaka nikaja kawa na familia yangu. Na maisha yangu alikuwa ni kama swala la kuabudu. Ni unaabudu kutokana na misingi ile ya Roman Catholic.
0: Ndio.
1: Na Rome.
0: Ndio.
1: Sikuwa najua ukweli kuhusu Biblia wala mwanga mwingine wowote ambao upo ndani ya Biblia.
0: Ndio.
1: Nilichokuwa naamini mimi ni kile ambacho tulikuwa tunafundishwa kanisani, na kuhusu masuala mengine kama ni ibada ya kimizimu, tulikuwa tunafanya ibada za wafu. Na kwa bahati mbaya sana Wachaga wengi ni watu ambao wanaamini sana mambo ya mitambiko.
0: Ndio.
1: Mtoto akizaliwa lazima afanywe tambiko. Mzazi wako akifa ni lazima umfanyie uchinje mbuzi au ng'ombe ya kumsindikiza huko aendako, na tunaaminishwa kwamba huko anakoenda anaendelea kuishi maisha fulani.
0: Na wewe ulikuwa pia ukishiriki hayo mambo yote?
1: Lazima niliashiriki kwa sababu uwezi kujitenga na haya kwa sababu upo ndani ya mfumo.
0: Okay. nimekuelewa baba. Na pengine ningependa sasa kujua kwamba baada sasa ya hayo maisha, je, moyoni mwako ulikuwa una amani ya kutosha kweli wakati ukifanya hayo yote?
1: Kabla sijapata kujua ukweli, mimi nilikuwa naona kwamba kila kitu kinakwenda sawa.
0: Ndio.
1: Lakini baada ya kuja kugundua ukweli, hapo ndipo sasa mimi nikaamua kuachana haya mambo. Sasa nilipoamua kubatizwa.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Sawa. Na pengine sasa ningependa kujua changamoto gani sasa kubwa ambayo ilikukumba wewe na ilikakufanya uanze kutafuta sasa suluhisho la kweli.
1: Nirudie tena.
0: Yaani nimeuliza kwamba je, katika hayo yote, pengine ni changamoto gani sasa ambayo wewe ilikukumba sasa kwa wakati huo mpaka ikapelekea wewe sasa kuanza kutafuta suluhisho la kweli?
1: Okay. Ule mkutano ulikuwa unafanyika sehemu ya hadhara uwanjani pale Mererani, kama umefika Mererani.
0: Okay.
1: Pastor Izungu alikuwa anafanyia mkutano kwenye uwanja wasonga mbele. Na Pastor Mhando alikuwa alifanya mkutano katika mkutano wa CCM Mererani. Kwa hiyo tukiwa kule milimani unasikia speaker.
0: Okay.
1: Unasikia?
0: Ndio.
1: Na kila Ijumaa au Jumamosi tunatoka machimboni kule kwa ajili ya kuja kupumzika Jumapili. Kupenda kanisani. Kwa hiyo wakati tuko njiani tunarudi sasa mjini sasa.
0: Ndio.
1: Sema hapa ni kwenye makazi ya watu.
0: Ndio.
1: Unasikia sasa yale mahubiri.
0: Sawa.
1: Unasikia wito.
0: Sawa.
1: Lakini pia kulikuwa na wainjilisti ambao walikuwa wanapita kukaribisha watu.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo mimi nilikuwa naenda pale kama kusikiliza, lakini sikuwa na lengo la kujua kwamba nini kinanipeleka pale.
0: Sawa.
1: Lakini taratibu nikajikuta kwamba nimeshapata ukweli nikajifunza na nilipogundua kwamba kuna kitu fulani ambacho naweza kukipata nikaamua kutilia mkazo nikajifunza. Kwa ule mwaka 2002 wote nilitumia kwa ajili ya kujifunza tu.
0: Oh, kumbe hiyo ilikuwa ni 2002.
1: 2002.
0: Miaka kama 24 hivi sasa. Yeah. Umri wa mtu mzima kabisa.
1: Sasa.
0: Naam, pengine sasa mzee Joseph. Katika hali hiyo sasa, wewe ulijisikia vipi? Ulikuwa unajisikiaje sasa baada ya kuanza kusikia hayo watumishi wa Mungu wanahubiri, neno la Mungu nalisikia kwenye speaker pengine kwa mbali vile. Ulikuwa katika hali hiyo wewe ulikuwa unajisikiaje?
1: Kwanza Pastor Izungu alikuwa na alikuwa na weledi sana wa kuhubiri. Alikuwa analika watu, akisimama analika watu.
0: Sawa.
1: Waje watu wa imani zote, Waislamu, wasiokuwa Waislamu, wapagani wote walikaribishwa. Kwa hiyo mimi na mimi nilienda pale katika moja wapo ya makundi ambayo yalialikwa pale. Sasa ukiwa pale unasikiliza mahubiri ambayo wewe hujaya kuyasikia, lakini yapo ndani ya Biblia takatifu. Kwa mfano neno sabato sikuwahi kulifufu kabisa katika maisha yangu.
0: Hukuwahi kulisikia?
1: Sikuwahi kulisikia, ila nilikuja kulisikia katika ule mkutano wa injili.
0: Ndio.
1: Lakini alichokuwa anazungumza mhubiri,
0: ndio,
1: Pastor Izungu,
0: ndio
1: anahubiri na kutoa ushahidi katika maandiko matakatifu
0: matakatifu.
1: Kwa hiyo sasa mimi nikaona kwamba kuna sababu ya mimi kutafuta ukweli. Kwa hiyo ile effort ya siku 21 ilipoisha, mimi nikawa na kipindi cha kusoma na kujifunza zaidi. Na kwa bahati nzuri pale kuna wasabato ambao walikuwa wametokea maeneo ya Same. Maana Same anatokea pale wengi wa sabato.
0: Ndio.
1: Na leo wengine walikuwa ni marafiki zao katika shughuli za uchimbaji.
0: Ndio.
1: Ndio wakao sasa tunasaidiana katika kujifunza. Mwaka 2003. Ndio akaja sasa Pastor Mhando. Pastor Mhando alipokuja sasa akaendelea na mahubiri yake, lakini akafundisha na unabii. Hapo sikuna nikaona kwamba hakuna tena kipingamizi cha kufanya mimi nisibatizwe.
0: Ndio.
1: Nikabatizwa mwaka 2003.
0: Okay. Na pengine sasa mzee Joseph, ningetamani kujua kwamba unajua muda huu wako wengi ambao wanatusikiliza, wasikilizaji wa AWR Tanzania, na miongoni mwa hao ambao wanatusikiliza wako ambao wamepitia hali kama ya kwako. Sasa ni kitu gani sasa ambacho wewe kilikusukuma sasa kabisa ukaamua kufanya maamuzi ya kuweza kubadili maisha yako?
1: Ni kutokana na ule ukweli ambao ulikuwa hauna mashaka niliogundua katika Biblia. Ule ukweli uliniweka huru, nikaona kwamba sasa sina namna nyingine yote ile zaidi ya kuamini kile ambacho Biblia inasema.
0: Amina.
1: Lakini kingine kilichonifanya, nilikuja kuonyesha kwamba ule ubatizo wa kunyunyizwa maji ule sio ubatizo, kwa sababu Pastor Mhando alikuja akagongelea msumari akafundisha hadi chanzo cha ule ubatizo wa kunyunyiza ulikoanzia. Na ukasoma katika Biblia kwamba ubatizo wa watoto wadogo haupo, ila watoto wadogo wanatakiwa barikiwe
0: kabisa kabisa.
1: Kwa hiyo sasa mimi nikaona kwamba sina kipingamizi chochote. Ndipo sasa mimi nikaamua kubatizwa.
0: Ndio. Okay. Msikilizaji wa AWR Tanzania, kama ndo kwanza unajiunga pamoja nasi, kipindi hewani ni safari yangu ambacho kinarushwa na AWR Tanzania. Na mimi ni Amani Msoma, na mgeni wangu leo hii studio hapa ni Mzee Joseph Paulo Limo kutokea Magomeni jijini Dar es Salaam. Na anaendelea kutusimulia historia yake ya maisha, jinsi ambavyo alivyokutana na Yesu Kristo kabla ya kuwa Mwadventista Msabato. Yeye anasema alikuwa anaamini katika imani ya Roman Catholic, lakini baadaye alipokea mafundisho mazuri kuhusiana na imani ya Wadventista wa Sabato na kuhusiana na Mungu wetu wa mbinguni, ukweli uliopo katika Biblia, kutokea gizani kule alikokuwa hakujua kitu chochote, hususan mambo ya ubatizo wa maji mengi. Alipougundua ukweli, akaamua kumtafuta Mungu wetu wa mbinguni na kuamua kubadilisha imani kutoka Roman Catholic mpaka kuwa Mwadventista Msabato. Mimi ni Amani Msoma, kipindi hewani ni safari yangu. Kama nilivyokuambia, tunaenda katika mapumziko mafupi, kisha nikirejea tutaendelea na Mzee Limo ambaye ataendelea kutupitisha katika uzoefu wake sasa baada ya kubatizwa na kuamua kutoka kabisa katika imani ya Roman Catholic na kuwa Mwadventista Msabato na akabatizwa kwa maji mengi. Maisha yake yalikuwaje baada ya hapo na ilikuwaje? Tafadhali usiondoke kando ya redio yako, nitarejea baada ya muda mfupi na kisha tutaendelea na simulizi yetu.

0: yake Joseph Ola. Umetoka kusikiliza, na ni kushukuru msikilizaji kwa kuendelea kusikiliza AWR Tanzania. Mimi ni Amani Msoma na kipindi hewani ni Safari Yangu, na bado niko na mzee Limu hapa ambaye anaendelea kutupitisha katika uzoefu wa safari yake ya kiimani, jinsi alivyoweza kutoka katika imani ya Roman Catholic na kuamua kuwa Mwadventista Msabato. Sasa mzee Joseph,
1: ndio,
0: pengine ningetamani kujua sasa, baada ya kuanza kupokea hayo mafundisho, ama baada ya kusikia lile neno la Mungu kutoka kwa watumishi wa Bwana, Pastor Izungu kama ulivyosema,
1: ndio,
0: baada ya hapo, kitu gani sasa ambacho kilikugusa sasa na akaamua kufanya maamuzi ya kubatizwa kabisa?
1: Kama nilivyosema hapo awali kwamba baada ya kugundua ukweli wa Biblia,
0: ndio,
1: nikaona kwamba sharti nibatizwe kwa sababu kweli umewekwa mbele yangu dhahiri shahiri. Na kama ni ubatizo, sharti mtu abatizwe kwa ubatizo wa kuzamishwa ndani ya maji mengi. Na sababu ya kubatizwa kwa maji mengi, nilifundishwa kwamba ubatizo ni kuuzika utu wa kale, kufa na kufufuka pamoja na Yesu. Kwa msingi huo nikaona kwamba lazima nibatizwe.
0: Ndio.
1: Ndio.
0: Na wewe ulikuwa kabla ya kuamua kufanya huo ubatizo?
1: Ndio.
0: Ulibatizwa kule Roman kwa kumwagiwa maji utosini pale?
1: Ndio.
0: Na baada ya kugundua kaona kwamba huo ubatizo sio,
1: ulikuwa batili, sio sahihi.
0: Sio sahihi. Kama kuudani. Mzee Joseph.
1: Ndio.
0: Pengine ningetamani kujua kwamba familia, ndugu, jamaa na marafiki walilipokea vipi hilo swala la wewe sasa kuamua kufanya hayo maamuzi?
1: Kutoka Mererani mpaka nyumbani kwetu ni jirani, kwa sababu kutoka Moshi mjini mpaka nyumbani ni kama kilomita 30. Kwa ni kama wastani kilomita 60. Kwa hiyo ni karibu, unaweza kuenda na kurudi, kwenda na kurudi kwa siku moja. Na pale kuna watu wengi wa nyumbani wako maeneo hayo. Kwa hiyo taarifa zilifika nyumbani. Wazazi wangu, babangu alikuwa ameshafariki, alikuwa hai ni mama yangu. Familia kwa jumla na ukoo kaambiwa kwamba mtoto ameasi, yani mimi nimeasi. Kwa hiyo kule Uchagani ukienda kinyume na taratibu, unahesabika kwamba wewe umevunja maagano na unachukuliwa kwamba ni mtu mmoja mbaya sana. Kwa hiyo taarifa hizo mimi nikazisikia. Mimi nikaenda nyumbani kabla huo mwaka kuisha.
0: Ndio.
1: Nilipofika pale mama akaniambia toka huko Mererani, nikamwambia mimi nina mipango yangu, lazima ni malengo lazima niatimize. Basi akaniambia nasikia na siku hizi umeasi. Nikamwambia mama, maswala ya imani yaache kama yalivyo, kwa sababu kila mtu atahukumiwa kivyake.
0: Okay. Baada ya kumjibu hivyo, mama alisemaje?
1: Mama alisema basi utajua mwenyewe. Nikarudi zangu Mererani. Nilivyorudi Mererani, nikaendelea na shughuli zangu za uchimbaji. Mwishoni mwa mwaka, mwaka mpya, mtoto wangu ambaye alikuwa anaitwa Tadeus akatoka kule nyumbani. Christmas alitoa Christmas, akaenda kulia Christmas kwa bibi, kusherehekea Christmas kwa bibi yake mzaa mama. Kwa hiyo akakaa huko mpaka mwaka mpya. No, alikaa kule karibia mwaka uishe. Atoke kule, alikuwa atoke kule kwa bibi yake arudi nyumbani kwa ajili ya kusherehekea mwaka mpya kule nyumbani. Kabla hakutimia akapata malaria. Alivyougua malaria, ameugua malaria, bibi yake mzaa mama akamhudumia, akampa dawa. Lakini ile homa ikazidi. Ilipozidi wakatafuta gari la kumuahisha hospitali, manake sehemu aliyokuwa mpaka barabara kuu asema ambapo kuna huduma pana kama kilomita 6.
0: Ndio.
1: Wakapata gari.
0: Ndio.
1: nikamweka mle. Wakati wako njiani mtoto akafariki.
0: Da.
1: Sawa.
0: Mmm,
1: sasa alipofariki mtoto sasa wako najiuliza tutafanyaje. Tuende hospitali au tuende nyumbani kwa mtoto, nyumbani kwangu sasa. Wakafikiana kwamba waunganishe moja kwa moja mpaka nyumbani.
0: Ndio.
1: Lakini sasa watakuja na maiti moja kwa moja mpaka nyumbani.
0: Nyumbani.
1: Kuna hospitali ya mission iko pale inaitwa Kilema Hospitali.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo wakafika pale wakaacha maiti pale mochwari.
0: Ndio.
1: Lile gari lileta mwili likarudi.
0: Likarudi.
1: Sasa kwa sababu nyumbani karibu, wakaja wakatoka pale kwa miguu wakaja nyumbani sasa. Wakamkuta mama yangu mzazi. Walipomkuta mama yangu mzazi, mama akawakaribisha. Sasa kila mama akiwaangalia nyuso zao, wanaona kwamba wana nyuso za huzuni. Mama akauliza kuna shida gani? Sasa kumwambia ikawa ni shida. Mama akagundua kwamba hapa kuna shida. Akakaa sawa sasa. Kwanza akawauliza Tade yuko wapi? Ndipo yule bibi yake akaanza kulia. Na mama akaanza kulia. Akamwambia Tade hayupo duniani, ni marehemu. Marehemu kivipi? Ametoka hapa juzi mzima wa afya. Kagongwa na gari au kaumwa na nyoka au vipi? Ndio ikawa sasa hakuna jibu sahihi. Ile bibi akasema kwamba ameumwa tu ghafla. Ikampa dawa za malaria. Akazidiwa kumkimbiza hospitali akafia njiani. Ndio watu wakakusanyika pale. Simu ikapigwa Mererani. Simu inapopigwa Mererani, mimi sina simu, kapigiwa simu rafiki yangu. Ndio kaambiwa kwamba mwambieni Joseph mtoto wake amefariki. Basi nikatafutwa nikapezo taarifa. Nipezo taarifa, nililia sana. Kuna rafiki yangu mzee wa kanisa anaitwa Yusuf Bunde. Alikuwa mzee kiongozi wa kanisa la Mererani Songa Mbele pale. Nikamwendea nikamweleza. Akaniambia sawa, sasa kwa sababu sasa hivi ni jioni, hatuna la kufanya, ila tunaomba usiende nyumbani kwanza mpaka tukae kikao kidogo cha baraza la kanisa tujue namna ya kufanya. Kesho yake kukafanyika kikao cha baraza la kanisa, wakaamua utaratibu jinsi ya kunisindikiza nyumbani.
0: Hilo sasa ni kanisa la Adventista.
1: Ndio.
0: Okay.
1: Sasa ndugu zangu wengi wanaishi kwa Dar es Salaam, walipopata taarifa za msiba walipanda gari wakaja Moshi.
0: Okay.
1: Mimi nilikuwa Mererani, baba wa mtoto sijafika nyumbani. Kwa hiyo sasa ikasemekana kwamba mimi ndo nimeua yule mtoto kafara. Ili nifanyeje?
0: Nifanikiwe.
1: Da. Sasa ukiangalia mazingira ambayo mimi nimechelewa, ukizingatia pale ni karibu, na mhusika mkuu ni mimi, nilipaswa niwe pale nyumbani. Sijafika. Kwa hiyo ule uongo ukapata nguvu.
0: Hali ya ubinadamu kuna kama kuna ukweli wa yale mambo.
1: Kwa hiyo wakaamini kwamba mimi nimemtoa ile mtoto kafara, mtoto wa kiume, mtoto ambaye bado hajajua dhambi. Kwa hiyo wakaamini kabisa kwamba nimemtoa yule mtoto kafara sadaka ili nipate madini. Sasa tukatoka pale, mimi sijui chochote. Tukatoka pale mimi na mzee wa kanisa anaitwa Bernard Osoro. Tukafika nyumbani.
0: Na mzee Joseph wakati huo sasa ulikuwa bado hujabatizwa?
1: Nimeshabatizwa.
0: Okay. Sawa.
1: Nimeshabatizwa, ni mshiriko kwa kanisa la Songa Mbele.
0: Songa Mbele.
1: Songa Mbele.
0: Sawa.
1: Tukatoka mimi na mzee Bernard Osoro. Kwa msaada wa kanisa tukapanda gari mpaka Moshi mjini. Tukapanda gari lingine Moshi mjini mpaka nyumbani Kilema. Basi tukaongozana wote tukafika nyumbani. Pofika nyumbani, umati ule wa watu ambao walikuwa pale kwenye msiba wameshaaminishwa kwamba mimi ndo nimemuua mtoto. Kwa hiyo kila aliyekuwepo pale ananishangaa. Mama alivyoniona ndo uchungu kampanda mwingi, akaanza kulia, akaniambia, kwa nini umefanya hiki? Unapomwambia mama kwamba mimi sijui, anakuambia hapana. Hapana, tumeshakwambia toka huko Mererani utaki, kumbe ulikuwa na mahesabu yako ya kutoa kafara ili upate madini. Mama aliongea maneno ya uchungu. Tena akaenda mbali akasema, ni bora ningebana miguu yangu wakati nakuzaa ukafa kuliko hiki ulichokifanya. Nikamwambia mama, mimi sijui chochote. Mama yangu hakakata katukatu. Sasa wanaoeneza huo uongo ni ndugu zako, ni familia yako. Na kibaya zaidi, wewe umeshatoka kwenye imani yao kwenye imani nyingine. Wewe unajikuta kwamba uko peke yako, huna mtu ambaye
2: anakutetea
1: kwa lolote lile. Basi nikakaa pale. Tukaenda kesho yake, tukaenda kuchukua maiti mochwari, tukazika. Yule mzee wa kanisa akaondoka, akaniacha. Baada ya kuona kwamba aliondoka kwa sababu mazingira pale hayakuwa rafiki hata kidogo. Yeye alikuwa anaonekana kama ni mtu mmoja mbaya, wanamsema vibaya. Basi nikasema, bora mimi nisemwe, mimi nitukane kuliko huyu mgeni. Nikaongea naye akanielewa, yakatangulia. Baada ya muda siku mbili, mimi nikarudi Mererani. Nimekaa Mererani pale katika hali ya majonzi, siwezi kufanya kazi, sili. Baada ya mwezi mmoja wa pili nikaanza kuumwa. Nimeumwa kikohozi, mara homa, mara tumbo, kichwa, homa zipungui. Kila ukienda hospitali upate ufumbuzi wowote. Nikaanza kukohoa. Ukienda kupima makohozi hakuna kitu.
2: Hakuna kitu chochote.
1: Basi nikashauriwa niende wapi? Kibongoto hospitali. Kibongoto nako wakanipima, wakaona hakuna shida. Ila walinipa dawa.
2: Ndio.
1: Antibiotiki. Wakaniambia kwamba tumie hizi dawa antibiotiki wiki mbili. Kama ni TB itaonekana. Basi nikaenda, nikarudi, nikatumia zile dawa. Nikamaliza ule muda, walikuwa amenipa na kikopo cha kutemea makohozi. Nikatemea makohozi pale, ile kohozi la kwanza la asubuhi kabisa. Nikaenda nalo Kibongoto pale, wakalipima, TB ikaonekana. Sasa TB ilipoonekana ilikuwa ni mwaka 2004 sasa. Mimi nililazwa Kibongoto pale, ilikuwa siku ya tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka 2004. Nakumbuka ilikuwa ni siku ya Ijumaa ndo nililazwa pale. Baada ya kulazwa nikatuma taarifa kule Mererani kwa rafiki zangu, lakini pia kwa uongozi wa kanisa, nikawaambia kwamba mimi nimelazwa pale Kibongoto. Lakini pia hata nyumbani kule Kilema niliwatumia taarifa kwamba mimi ninaumwa na nimelazwa. Ndugu wa huko Dar es Salaam pia niliwatumia taarifa. Wakati huo mimi naumwa, mama alishato baada ule msiba mtoto wangu, mama aliondoka kule Moshi akaja huko Dar es Salaam. Kwa sababu naye baada ule msiba hali yake haikuwa nzuri tena, naye alianza kuumwa. Kwa hiyo akachukuliwa na mdogo wangu wa kike kwa ajili ya matibabu. Kwa hiyo ule nyumbani Kilema, familia iliyobaki kule niliwapa taarifa kwamba mimi naumwa, lakini hakuna hata mmoja aliyefanyaje, aliyekuja kuniona, hata mmoja. Nilikaa pale Kibongoto kwa muda wa miezi mitatu. Hakuna ndugu yeyote
2: aliyekuja
1: wa kuzaliwa au wa ukoo aliyekuja kuniona pale wodini.
2: Tayari wanashaamini kwamba wewe.
1: Tena walikuwa nasema kwamba ni bora nife nipotelee mbali. Kwa sababu kitendo nilichokifanya hakifai kabisa. Pale wodini nililazwa katika wodi inaitwa EF. Nakumbuka kabisa. Kitanda namba 16.
2: Paka kitanda.
1: Nakumbuka ndio.
2: Sawa.
1: Nakumbuka kwa sababu ni jambo ambalo sitolisahau maishani mwangu.
2: Naam, ni ngumu, huwezi kusahau kitu kama hicho.
1: Nikiwa pale wodini sasa naanza mkalaza usiku, naanza mkalala wagonjwa wote kitanda, lakini mkiamka asubuhi wanne au watano wamefanyaje, wamefariki. TB ni ugonjwa ambao unaua sana. Sasa unajiuliza kwamba hawa wanakufa ni wagonjwa kama mimi. Je, mimi saa yangu ikifika inakuaje? Maiti yangu itatupwa wapi?
2: Ukiangalia ndugu, jamaa,
1: hakuna hata mmoja. Marafiki zangu amirao walikuwa nakuja, kanisa walikuwa nakuja. Kini wao hawana jukumu la kunizika kama nitakufa. Kwa hiyo ni kitu ambacho kikawa kinaniumiza roho sana.
2: Na hii yote ni kwa sababu tu ya imani.
1: Yes.
2: Baada ya kubadili imani.
1: Ndio.
2: Msikilizaji wa AWR Tanzania, pengine kwa namna moja ama nyingine, hata wewe unaweza kupitia changamoto kama hii ya mzee Limo, lakini Mungu atasimama pamoja na wewe. Mimi ambaye niko naye hapa mzee Limo na niko naye studio hapa, ni kwa kweli anasimulia kwa uchungu kiasi kwamba mpaka machozi yanamlenga. Na inasikitisha kwa kweli. Na ndivyo ambavyo inatupasa tuipambanie imani yetu, tusimame na Mungu wetu, kwa sababu hakika taji zetu zitang'aa siku ya mwisho. Mzee Limo,
1: ndio.
2: Jikaze na uwe na nguvu. Na najua ishakuwa historia, imeshapita. Mungu atakupigania.
1: Hamna shida.
2: Na ili baada ya hapo ilikuwaje sasa?
1: Baada nikiwa pale hospitali kuna nesi mmoja ambaye alikuwa ni in charge wa ile ward. Mimi nilikuwa simfahamu kabisa. Kumbe huyo dada ameolewa katika ukoo ambao shangazi yake na baba ameolewa.
2: Ndio.
1: Sawa?
2: Ndio.
1: Sasa katika kupitia ile mafaili alipoona ile jina la Limo akajua, anasoma nake unaandika jina lako ni nini, umetokea wapi na kila kitu. Ndiyo. Kwa sababu alipoona kwamba Kilema na mume wake ni wa Kilema, akataka kujua kwamba akaja akaniuliza, we ni Limo wa Kilema sehemu gani? Nikamweleza. Akanambia unafahamu uko fulani, uko wa Nguma. Nikamwambia uko wa Nguma naufahamu. Unafahamu fulani? Nikamwambia ndiyo, sababu shangazi yake na baba ndiye aliolewa kule. Akanambia basi mimi ni mke wa Salva. Nikafarijika sana. Sasa baada ya kueleza hayo, ndo nikamweleza sasa changamoto zangu.
2: Ndiyo.
1: Nikamwambia jinsi nilivyo baguliwa pale na nini. Akaniambia kuna lingine ni hilo tu. Nikamwambia ni hilo tu. Akaniambia basi usijali, utapata huduma zote hapa. Na usiwe na wasiwasi wowote. Cha msingi wewe tumia tu dawa kwa usahihi.
2: Amen.
1: Pale Kibongoto serikali au ile hospitali kwa kifupi inasimamiwa na wafadhili. Asubuhi wanatoa huduma ya uji, chai na vitafunwa. Lakini kwa watu ambao wametengwa na ndugu zao, wanakuwa na huduma ya tofauti. Kwa hiyo yule dada akaniweka kwenye lile kundi la watu ambao wametengwa na ndugu zao.
2: Ndio.
1: Kwa hiyo nikawa napata huduma tofauti kabisa.
2: Kabisa.
1: Kwa kweli nilikuwa naishi kifalme pale hospitali.
2: Amen.
1: Lakini pia kanisa langu la Mererani walikuwa wanapishana pale hospitali
2: kuja kukuona,
1: kuja kuniona. Wananiletea mahitaji.
2: Amen.
1: Wanachanga pesa kanisani pale, wananiletea pesa.
2: Amen.
1: Kwa kumtia moyo. Nakumbuka nilikuwa pale hospitali, alikuja mwinjilisti wa vitabu.
2: Ndio.
1: Akaniletea na lesoni. Lakini aliniambia neno moja, akaniambia kwamba Ukristo una gharama. Ukristo una gharama. Kwa hiyo nisife moyo, kwa sababu haya ndio mapito ambayo kila anayemkiri Yesu lazima apitie. Basi nikakaa pale hospitali mpaka nilipofanywa vipimo, inaonekana kwamba yule mdudu amekufa. Kwa hiyo kishameza zile dawa za hatua ya kwanza, unaruhusiwa kutoka hospitali
2: na kuendelea kutumia dawa.
1: Eh, yes, za hatua ya pili.
2: Hatua ya pili.
1: Wana lipotoka pale hospitali. Nikaenda nyumbani Kilema nikawasalimia. Ndio nikakuta na mama yuko Dar es Salaam. Basi mimi nikafunga safari nikaja huku Dar.
2: Ndio.
1: Nilipo kuja huku Dar nikamkuta mama naye anauma na mkanda wa jeshi. Basi tukafarijiana pale nikamsemesha, lakini bado hana amani na mimi. Nikamwambia na mimi nilikuwa naumwa, lakini hata kuniambia ulikuwa naumwa nini hakuniuliza. Hakuniuliza. Basi hata ndugu zangu nao pia hawanisemeshi kwa ile ukaribu wa ndugu. Basi nikabidhi zangu Mererani. Sasa Mererani pale unakaa.
2: Kwa Dar es Salaam ulikuja tu kuja kumuona mama.
1: Kuja kumuona mama na kuja kuwasalimia ndugu zangu. Pamoja na kwamba walinisusa mimi nikaja
2: kuwaona. Hakika hata Mungu wetu anatuambia usilipe ubaya kwa ubaya, lipa ubaya kwa wema.
1: Basi nikarudi Mererani. Kurudi Mererani kule siwezi tena kufanya kazi ngumu, nina meza dawa.
2: Ndio.
1: Basi nikakaa pale katika hali ambayo nilijiingiza kwenye ununuzi udalali wa madini. Lakini nao ikawa ni ngumu kwa sababu ile kazi ya udalali na kuna kufahamiana kwingi. Mtu hawezi kukupa kazi yake ufanye bila kukufahamu na kila kitu. Kwa hiyo nikajikuta kwamba nina wakati mgumu.
2: Sawa. Wakati huo lakini unaendelea hivyo, na baada ya kutoka kanisani kutoka hospitali na kuja Dar es Salaam kuwaona ndugu na mama.
1: Ndiyo.
2: Hata kurejea pia Mererani kule.
1: Ndiyo.
2: Maisha ya kiroho yaliendelea vipi, na ulikuwa ukienda kanisani kama kawaida ama ulisimama kidogo tena?
1: Sikusimama kabisa. Nilifanya kazi.
2: Sabato ikifika unaenda kanisani.
1: Na kwenda kushuhudia watu. Pale Mererani kuna maeneo mapya mengi ambayo kipindi hicho niliacha bado kunahitajika kufanyika kazi.
2: Ndio.
1: Tulikuwa ni sehemu ya kwenda huko kufanya kazi, kuhubiri, kushuhudia, kugavi peperushi na kila na kadhalika. Mpaka nilipotoka Mererani mwaka 2007 nikaja huko Dar es Salaam. Nilipokuja huko Dar es Salaam sasa.
2: Hiyo ni mara ya pili sasa.
1: Hiyo ni mara ya pili.
2: Sawa.
1: Nikawa nimeshukia Bunju kwa mdogo wangu. Nikawa nasali kanisa la Bunju pale.
2: Ndio.
1: Yule mdogo wangu kwa sababu bado anaamini kwamba mimi ni mtu ambaye si sahihi sana. Na kunifukuza kwake anashindwa. Akatengeneza mazingira ya kuondoka pale na kuniacha ile nyumba. Pale nilipofikia kulikuwa na vyumba vitatu. Alikuwa na vyumba vitatu.
2: Ndio.
1: Mimi kulala chumba kimoja, vyumba viwili na mke wake na watoto. Basi akani vile vyumba vingine akarudisha, akaniachia chumba kimoja. Akaenda kakaa sehemu nyingine. Ambaye alikuwa ameshaijenga tayari. Sasa yeye upiga picha, mtu anakuacha. Aliniachia kitanda, godoro na vyombo.
2: Akaniacha peke yangu.
1: Akaniacha peke yangu. Sasa una pesa, una ramani utakupata pesa, unaishije? Naona. Kwa hiyo nikakaa pale. Shughuli ambayo ilikuwa unaweza kuifanya kibarua ambayo unaweza kuifanya ukapata pesa ilikuwa ni kuvunja kokoto. Nasikia?
2: Ndio, maeneo ya Bunju.
1: Maeneo ya Bunju. Basi kafanya mpango, nikapata nyundo paundi ndogo ile. Nikaanza kuvunja kokoto. Mivunja kokoto debe moja shilingi 250 kwa mwaka 2007. Nasikia? Zile one quarter, yani robo, ndio unavunja kwa shilingi 400. Lakini three quarter, robo tatu ile, ni shilingi 250. Kwa hiyo hapo ni juhudi yako utakayofanya ili upate hela. Miaka hiyo maisha ilikuwa ni nafuu, lakini pia kupata pesa pia ilikuwa ni ngumu. Sasa nikia katika mazingira hayo, nafanya hizo shughuli. Mtoto wangu akafeli mtihani wa form 2. Basi nikafanya mpango, nikamhamisha, nikamhamishia Mbweni ya sekondari.
2: Hao watoto sasa uliwaacha kule?
1: Ndio.
2: Hao watoto sasa uliwaacha kule?
1: Ndio. Luacha mba. Apana, kilema.
2: Kilema.
1: Ndiyo.
2: Wakati unakua.

0: mdogo wangu wa kike akanisaidia akaniambia huyu mtoto atakusumbua ngoja nikae naye. Mdogo wangu anakaa Kimara.
1: Huyo yeye ni ulikuwa naye sawa tu huyo mdogo wako.
0: Alifika tu mahali imani kamuingia basi.
1: Akajikuta tu kaanza kukwamini tena.
0: Akanichukua ile mtoto. Manake alikuja siku moja akanikuta nafanya ile kazi. Na yeye ni daktari. Basi imani kamuingia kwa kweli.
1: Sawa sawa.
0: Akanipa 1,050 nakumbuka. Basi akaniambia kama unaweza hii kazi achana nayo. Ile kazi nikaiacha, lakini mtoto nimeshamhamisha sasa. Akamchukua ile mtoto akawa nakaa naye Kimara. Ile pesa na hela nyingi nilikuwa na akiba kidogo nikafungua biashara ya genge. Ili kupunguza ile kufanya ile kazi ngumu. Kumbe wakati nafanya kazi kule tayari mapofu yangu nayo pia ameshaanza kuleta shida. Nimefanya ile kazi ya genge muda mchache sana. Nikaanza kuumwa. Nakumbuka siku ile dada yangu alitoka Bagamoyo akapitia pale Bunju. Kaniangalia kaniambia unaweza kutoka huku ukaja Kimara? Nikamwambia naweza. Kaniambia basi fanya utakaloweza, ili genge lako utakuja kulifanyia pale Kimara kwangu. Nitakujengea banda la bati. Kaambia sawa. Nikauza vitu vilikuwa pale gengeni, nikajipanga, kafungasha vitu vyangu, nikaenda Kimara. Bila kanijengea banda la bati. Samani.
1: Okay.
0: Akanijengea banda la bati, nikawa nafanya biashara zangu pale. Sasa nikawa na sali kanisa la Kimara.
1: Kimara. Okay, mzee Limo.
0: Ndiyo.
1: Naona muda wetu na wenyewe unaenda unatutupa mkono.
0: Ndiyo.
1: Labda pengine kwa kumalizia.
0: Ndiyo.
1: Wakati unaendelea kumalizia. Ilifikia hatima gani sasa? Je, mpaka sasa
0: katika namba nimalizie tu kwa kisa hiki ambacho nisipata nisipokieleza itakuwa haina maana hata kuja hapa.
1: Sawa sawa.
0: Nikiwa katika muendelezo huu barabara ikaja ikavunjwa Kimara.
1: Ndio.
0: Nikahamishwa tukahamishwa nikaja nikapata kibanda huku Kinondoni. Kupata kibanda huku Kinondoni ndio mimi nikarudi nyuma.
1: Okay,
0: nasikia. Nilivorudi nyuma.
1: Ukarudi nyuma kiimani.
0: Ndio.
1: Okay.
0: Lakini kila siku nilikuwa namlilia Mungu namwambia kwamba anisaidie nisije nikapotea katika hali ya dhambi.
1: Ndiyo.
0: Nilikuwa na rafiki yangu, kulikuwa na mzee mmoja mshirika wa Magomeni, sasa hivi ni marehemu. Kwanza anaitwa mzee Mteta. Alikuwa anitembelea.
1: Ndiyo.
0: Ananiletea lesoni.
1: Ndiyo.
0: Lakini kutokana na mazingira yalivyonifunga ya utafutaji. Ikawa ni vigumu sana. Nakumbuka siku nilala nikamwambia Mungu. Kama nikupotea ni kwa upumbavu wangu. Anisaidie nisije nikafa katika hali ya dhambi.
1: Amina.
0: Kweli Mungu alijibu ombi langu katika hali ambayo sikuitegemea. Wakati Net Event ya mwaka jana inatangazwa.
1: Net Event.
0: Yes. Niliacha vyote. Nikaamua kwenda kubatizwa.
1: Amen.
0: Nikafanya ushirika wangu upya.
1: Ndio.
0: Na tangu wakati huo namshukuru Mungu. Ananiwezesha. Nafanya yale ambayo natakiwa niyafanye katika masuala yangu ya kiimani.
1: Amen.
0: Pamoja na kwamba ziko changamoto tele ambazo ziko mbele yangu. Lakini kwa neema yake naona Mungu kila jaribu linalokuja mbele yangu ananishindia.
1: Amen.
0: Ndio.
1: Amen. Na maisha yako yamebadilika kwa kiasi gani sasa baada ya kufanya huo uamuzi tena mara ya nyingine?
0: Mimi najisikia amani kwa sababu moja. Ukweli

0: Ninaujua. Kilichokuwa kinaniumiza mimi ni kwamba ukweli ninaujua.
1: Ndio.
0: Wote. Kilicho nirudisha nyuma ni maswala ya utafutaji wa kipato.
1: Kipato.
0: Kumbuka kwamba kuhamisha mazingira, kuja huku, unaenda hapa, unakutana hiki. Mm. Kwa hiyo nikajikuta kwamba nimerudi nyuma. Sasa unakaa unajiuliza, kwa nini imekuwa hivi? Mm. Hapo ndipo nilikuwa namlilia Mungu, namwambia Mungu, ashikilie uhai wangu nisije nikafa katika hali ya dhambi. Na kweli Mungu alijibu ombi langu.
1: Mm.
0: Kwa nasema Mungu alijibu ombi langu. Kwa kweli mazingira niliyopitia na kuumwa nilikoumwa, maana yake kuna kipindi niliumwa. Mimi nilikuja kupata kansa ya mapafu. Nasikia, nilipata kansa ya mapafu. Nashukuru Mungu nilitumia dawa. Hata hali hiyo nayo niona nani kwa neema ya Mungu.
1: Amen.
0: Na kila mtu anashangaa nimeponaje, nimepitaje.
1: Na huu mkono ulifanyaje?
0: Huu mkono niliumia juzi baada ya kutoka kwenye makambi.
1: Wow.
0: Nilikuwa kwenye makambi kule Kwembe.
1: Ndio.
0: Tukatoka.
1: Mm.
0: Mimi naishi eneo la Mkwajuni.
1: Sawa.
0: Nilipofika pale nyumbani, mazingira niliyokuta pale, watu waliowacha pale. Kama unavyojua, wakati mwingine unaweza kufanya sawa sio sawa. Sasa nikaona kwamba kuna maeneo ambayo natakiwa nifanyie usafi. Pana mteremko kidogo. Wakati nafanya ule usafi nikateleza.
1: Okay.
0: Palikuwa na maji nikateleza. Sasa katika kujihami tukakita mkono chini. Lakini hapana, ulivunjika tu mfupa mmoja.
1: Okay.
0: Na mshukuru Mungu imeenda mwana nyamala.
1: Tumpatia matibabu.
0: Hey, naendelea vizuri.
1: Amina, nashukuru sana.
0: Ndio.
1: Msikizaji nimemuuliza mzee Limo kwa sababu amekuja amefunga POP kwenye mkono wake, na ndio maana nimeona nimuulize apate changamoto gani, lakini ndio kama ulivyomsikia na Mungu anaendelea kumpambania.
0: Ndio.
1: Umeendelea kusikiliza AWR Tanzania na kipindi hewani ni safari yangu, na mimi ni Amani Msoma, na mgeni wangu hii leo alikuwa ni mzee Limo ambaye ametupitisha katika uzoefu wake, jinsi historia yake alivyopambana kuweza kuipigania imani hii ya Waadventista wa Sabato, na changamoto alizokutana nazo kwa ndugu jamaa na marafiki kumtenga kwa sababu tu ya imani. Pengine hata wewe unapitia changamoto kama hii, basi kupitia simulizi hii ya mzee Limo naamini ama ikutie nguvu uweze kusimama na kujiona kwamba uko sehemu sahihi, lakini bila kusahau kwamba Yesu wetu Kristo yuko nyuma yetu na anatupigania kwa kila hatua, na Mungu anazo njia nyingi za kuweza kusaidia waja wake. Mzee Limo, pengine cha mwisho cha kumalizia kwa msikilizaji ambaye anatusikiliza muda huu, una ushauri gani sasa ambaye ameweza anapitia changamoto kama ya kwako, lakini pia labda aliwahi kupitia changamoto kama hiyo, na mwingine yuko ana imani tofauti, pengine ni Muislamu anasikiliza redio muda huu lakini ameshaujua ukweli, anaogopa kuweza kufanya maamuzi. Mwingine ni Roman Catholic kama wewe, mwingine ni KKT, mwingine mlokole, pengine anaogopa kufanya maamuzi ya kuweza kusimama na Yesu Kristo pamoja na kwamba ameufahamu kweli. Huyu unamsaidia vipi?
0: Cha kumtia moyo ni jambo moja tu. Ni kwamba Yesu alisema kwamba itakufaidia nini kama ukipata mali zote za ulimwengu huu alafu roho yako ikaangamia? Zipo nyakati ambazo kweli binadamu tunasongwa na mambo ya ulimwengu huu, tunamwacha Mungu. Lakini kuna wakati tunaogopa kuamini ukweli kutokana labda ni ndugu au familia au mamlaka na kadhalika. Jambo moja ni hili, hakuna jaribu ambalo litatokea mbele yako ambalo halina mlango wa kutokea.
1: Amen.
0: Mungu ameahidi kwamba atafanya njia pasipo njia.
1: Amen.
0: Mungu ameahidi kutembea na kila atakaye kubali kujikana nafsi na kumwamini.
1: Amen.
0: Ndio maana Daudi anasema kwamba nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, gongo lako na fimbo vyako vyanifariji. Kwa hiyo asiogope kuamini ukweli, na labda tu niseme jambo moja. Hakuna mtu atakaye mkubali Yesu aache kushambuliwa na shetani, kwa sababu hata maandiko yanasema kwamba atafanya vita na hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Kwa hiyo awe tayari kupambana akimtegemea Mungu.
1: Amen.
0: Ndio.
1: Nashukuru sana Mzee Limo kwa historia hiyo nzuri. Naamini itambariki msikilizaji ambaye anatusikiliza muda huu.
0: Ndiyo.
1: Na pengine anaweza kufanya maamuzi.
0: Amina.
1: Barikiwe sana na nakukaribisha tena siku nyingine.
0: Amina.
1: Amen.
2: Na msikilizaji wa AWR Tanzania, ulikuwa ukisikiliza kipindi cha Safari Yangu. Na leo hii tulikuwa na Mzee Joseph Limo ambaye ametupitisha katika uzoefu wake, safari yake ya maisha ya kawaida lakini pia na maisha ya kiroho, changamoto alizokutana nazo, kutengwa na ndugu, jamaa pamoja na marafiki, juu ya kile tu ambacho yeye alikiamini, hasa imani hii ya Waadventista wa Sabato. Nikutie tu hamasa wewe ambaye unanisikiliza wakati huu. Pengine na wewe umeshaufahamu ukweli, lakini familia, ndugu, jamaa na marafiki ukiwafikiria, pengine inakukatisha tamaa. Utawezaje kufanya maamuzi ya kuweza kuacha imani hiyo ambayo wewe unaiamini na kuja katika imani ambayo iko sahihi? Nikutie hamasa tu kwamba usikate tamaa na hicho unachokifahamu, ukweli ambao umeshaugundua, simama nao, nenda katika kanisa la Waadventista wa Sabato lililoko karibu na wewe. Unaweza kaenda ukawaeleza, nimesikia kisa lakini nimejifunza mafundisho mbalimbali na naamini watakatifu wa Bwana wataweza kukuongoza katika ile njia iliyoko sahihi na ukaweza kukata shauli na kumpata Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Lakini pia pengine wewe ambaye unanisikiliza wakati huu, na wewe labda una ushuhuda kama huu wa Mzee Limo au hata unafanana na huu wa Mzee Limo, kuna historia fulani uliipitia katika safari yako ya kiroho, ningependa uweze kunitafuta, uweze kuwasiliana na mimi ili kwa namna moja ama nyingine tuweze kuwabariki watakatifu wengine ambao wataweza kusikiliza kipindi hiki. Na kukaribisha muda wote uweze kufanya nami kipindi hiki kwa ajili ya utukufu wa jina la Yesu Kristo. Ni kukaribishe tu kupitia nambari ya simu 0744425586 0744425586. Unaweza ukanipigia simu ama ukanitumia ujumbe, niambie tu uko wapi na unapatikana vipi, na mimi nitaweza kuwasiliana na wewe na tutafanya kipindi na tutaweza kuwabariki watakatifu wa Mungu. Mimi ni Amani Msoma na ulikuwa unasikiliza Safari Yangu kupitia AWR Tanzania. Paka hapo sina la ziada, nikutakia usikilizaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea.

0: msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu katika kipindi kizuri, kipindi cha miale ya matumaini. Mimi ni Amani Msoma na niko na watumishi wa Mungu kama kawaida, na nitawakaribisha hapa kisha utajitambulisha na kuweza kutupatia ile miale ya matumaini. Nikutakia usikilizaji mzuri na Mungu akubariki sana. Watumishi wa Mungu, karibuni sana.
1: Asante ndugu mtangazaji. Leo tunakuwa na somo zuri sana. Tumezungumza kuhusu marafiki wapya, na leo ninatamani tuweze kujifunza jinsi ya kuchagua watu watakao kusaidia. Natambua una marafiki, lakini leo tutazame jinsi ya kuchagua watu watakao kusaidia na si watu wa kukuvuta au kukurudisha nyuma. Na tunahitaji uwe na marafiki wa kweli. Ndugu msikilizaji wa AWR Tanzania 105.3 FM, AWR Tanzania, ninakukaribisha. Jana tulijifunza kunywa maziwa ya neno la Mungu kila siku. Leo tuna swali. Tunakula na nani? Fikiria jambo moja. Miti mitano iliyopandwa pamoja, minne ina mizizi ya kina, moja una mizizi ya juu. Upepo ukija, ule mmoja utaanguka na kuangusha ile iliyokuwa kando. Leo tuko na mchungaji Mazara ambaye atatuletea maandiko matakatifu ambayo yatatusaidia jinsi ya kuchagua watu watakao kusaidia na sio kukurudisha nyuma. Karibu mchungaji.
2: Ninashukuru sana, na kabla yote tumalike Mungu kwa ajili ya uwepo wake. Baba yetu mtakatifu, tunakuhitaji sana masaa haya. Asante kwa kuzidi kuongeza familia hii kubwa na rafiki yetu huyu ambaye kila siku amechagua kusikiliza maneno yako mazuri. Sisi tu watoto wako na maneno haya ni ya kwako. Kwa hiyo tunakuhitaji tuketi miguuni pako Mfalme, utufundishe wewe mwenyewe, maana tumeomba katika Kristo mwokozi wetu. Amina.
1: Amina.
3: Katika maandiko matakatifu kuna majibu mengi. Wewe ambao umeanza sasa, umeanza kupata ratiba, kumbuke ile challenge tukubaliana jana. Leo ni siku ya pili bwana. Kwa hiyo kama unakumbuka, bila shaka utakuwa umeanza kuona jinsi ambavyo ni vizuri sana kunywa maziwa kila siku. Sasa ndani ya maandiko matakatifu ni kuna visa, na hivyo visa vilivyowekwa ni matukio halisi ambayo yanagusa maisha yetu kila siku. Vilio ni vingi sana vya watu wanaosalitiwa na marafiki zao waliowaamini, waliodhani kwamba ni marafiki, lakini kumbe wakageuka kuwa miba mikali katika maisha yao. Na wewe kama mtoto mpya katika familia, ningetamani sasa usifanye makosa, kufanya machaguzi mabaya. Katika maandiko matakatifu kuna kisa, na ninaomba sasa ile Biblia yetu, tulisema friji ndio wale wasikizaji wetu wapya, tulisema Biblia ndio jokofu letu, ndio hala yetu ya chakula. Katika sura ile ya 18 mstari wa kwanza hadi wa tatu kuna kisa ambacho kimeelezwa hapo. Nimechagua tu hizi aya chache hizi ili uone jinsi ilivyokuwa. Na Nyaucho, kama umefika wakati rafiki yangu akiwa anatafuta kalamu yake, hebu msaidie kumsomea hapa kwanza ili asije akapitwa na uhondo.
1: Asante. Waraka kwanza Samuel 18 fungu la kwanza mpaka la tatu anasema: ikawa Daudi alipokwisha kusema na Sauli, roho ya Yonathani ikambatana na roho ya Daudi. Yonathani akampenda kama roho yake mwenyewe. Sauli akamtoa siku ile ile, wala hakumwacha arudi tena nyumbani kwa baba yake. Na Yonathani na Daudi wakaahidiana kwa kuwa alimpenda kama roho yake mwenyewe.
3: Fungo zuri sana hilo. Tukimaliza linukuu tena, mimi huwa napigia mstari katika jokofu langu katika Biblia, nikikuta kuna aya inanigusa basi huwa nafanya hivyo. Na waweza kufanya hivyo, lakini kwenye daftari lako lile unaweza kaandika sasa pembeni hapo, karudia tena mistari hiyo mitatu na ukajuza yale maswali yale matatu, kwamba nani anayezungumza hapa, anasema nini kuhusu maisha yangu, jambo gani ambalo nimejifunza. Sasa nimechunguza mimi na kugundua maneno yafuatayo. Jambo la kwanza, huu ulikuwa ni mvuto wa kiroho, yalikuwa ni makubaliano ambayo yalikuwa hayana manufaa ya kibiashara. Hakukuwa na bidhaa zinazouzwa hapa kwamba pengine bwana huyu mwenzangu anafanya biashara kule China, na hivyo sasa na mimi kwa kuwa nataka nifungue duka Kariakoo. Haikuwa namna hiyo. Hakukuwa makubaliano ya kisiasa kwamba huyu mwenzetu ni mzungumzaji mzuri sana, nikiwa naye huyu akiwa campaign manager wangu huyu bwana, basi mambo yangu yatenda vizuri. Hawakufanya biashara, isipokuwa walipatana kiroho. Sasa nimejifunza kitu kimoja hapa, na nimekutana na nukuu ya Mama Ellen G. White. Huyu mwandishi huyu ameandika maneno haya kwenye kitabu chake kizuri. Katika familia yetu hii tunao maktaba kubwa ya vyakula ambayo imeandikwa, na tutakuwa tunaifanyia rejea nyingi sana. Bila shaka utakuwa umeanza kugundua vile ambavyo sasa ninarejea mara kwa mara. Sasa katika mojawapo ya kitabu kimoja kilichoandikwa kinasema, urafiki wa kweli sio ule ambao umejengwa kwa maslahi, ni muungano wa roho mbili zilizounganishwa na upendo wa Kristo. Urafiki uliounganishwa kwa maslahi hutoweka, lakini urafiki uliofungwa kwa upendo daima huwa unadumu. Jambo la kwanza. Jambo la pili ambao nimejifunza ni kwamba Jonathan alikuwa tayari kusimama na Daudi katika mlima, lakini vile vile alikuwa tayari kusimama na Daudi hata kwenye shimo. Na namaanisha kitu gani? Jonathan alikubali kuwa pamoja na Daudi nyakati za taabu, lakini na Jonathan alikuwa tayari kusimama na Daudi nyakati za taabu. Lakini ukisoma hiki kisa vizuri, nikimaliza somo hili wewe sasa kasome kisa chote hapo, mimi ninakulisha kwa kijiko tu, wewe sasa nenda kapakue kabisa sasa hotipoti zima hapo. Sura ya 18 hiyo ni kitabu kile cha Samueli wa kwanza, sura ya 18, isome yote jinsi mambo yalivyokuwa. Ni kwamba ukisoma vizuri ni kwamba Jonathan alikuwa na Daudi katika nyakati za taabu. Na ndio maana bila shaka Waswahili wamesema, akufaae wakati wa dhiki ndiye rafiki wa kweli. Sasa ulikuwa urafiki ambao hauna ulinganifu. Jonathan yeye alikuwa ni mwanamfalme. Manake ni nini? Manake ni kwamba baada ya muda alikuwa anaandaliwa kuwa mfalme. Sasa akaamua kufanya uchaguzi wa rafiki ambaye, jambo la kwanza, kwa background yake alikuwa mtoto wa mkulima na mtoto wa mfugaji. Na usidhani kwamba alikuwa na mifugo mingi sana, kwa sababu picha unaweza kuipata ni kwamba kama mtu alikuwa anafuga mifugo inayosimamiwa na mtu mmoja, bila shaka ni mifugo michache tu. Lakini kando ya hayo, Jonathan akachagua kuwa rafiki wa Daudi aliyekuwa amefukuzwa, aliyekuwa anatafutwa, aliyekuwa anawindwa na baba yake. Kwa hiyo ngoja nikwambie kitu kimoja leo hii, hili jambo tunaweza likatusaidia katika kuchuja marafiki au watu ambao tunaowaweka katika maisha yetu. Majuto mengi tulionayo katika maisha yetu ni kwa sababu ya machaguzi mabaya. Rafiki wa kweli sio yule anayepigana wewe selfie ukiwa katika mafanikio, bali ni yule ambaye anaweza akasimama na wewe ukiwa mahakamani, yule anayeweza kukutembelea gerezani ukiwa na kesi mbaya, yule anaweza kutembelea hospitalini ukiwa na umwa, yule ambaye anaweza kaja kipindi ambacho umefirisika, anayeweza kukusaidia wakati ambapo umefiwa, wakati maumivu. Huyo anayekuja katika nyakati hizo, huyo ndiye rafiki wa kweli. Rafiki anayekuja kwenye birthday party zako, rafiki anayekuja katika mahafali yako ya chuo, rafiki anayekuja katika harusi yako ni rafiki. Lakini katika chujio la kwanza, huyo sio rafiki wa kweli. Jambo la tatu ambayo nimelipata hapa ni kwamba watu hawa hawakuwa na urafiki tu ambao ulikuwa una mipaka. Ulikuwa ni urafiki ambao lila ambalo Daudi alikuwa kilijua ndilo Yonathani alikuwa kilijua, lila ambalo Daudi alikuwa kilipenda ndilo Yonathani alikuwa kilipenda, lila ambalo Daudi alikuwa kilichukia ndio Yonathani alikuwa kilichukia. Hawakuwa na siri, hawakuwa na fichana jambo, hawakuwa wanaoneana wivu, hawakuwa wanategana. Na ndio maana sasa katika Mithali sura ya 17 miaka mingi baadaye anazaliwa Suleimani, na anaandika pengine alisimuliwa na bibi yake habari za baba yake Daudi, na ndipo anaandika maneno haya katika Mithali 17 mstari ule wa 17: rafiki yangu Nyaucho, msaidie rafiki yangu huyu ambaye bado jokofu lake linapata tabu kufunguka. Sasa wewe naona bwana ushafungua bwana.
1: Asante. Mithali 17 fungu la 17 neno la Mungu linasema.
3: Linasemaje?
1: Rafiki hupenda wakati wote.
3: Rafiki hupenda wakati wote.
1: Na ndugu huzaliwa kwa wakati wa dhiki.
3: Maandiko haya haji contradict. Yanasema rafiki wa kweli, rafiki wa dhati, katika mafanikio ile jinsi anavyotabasamu wakati ukiwa na mafanikio, kile kiwango cha tabasamu anachokionyesha anapokupongeza ndicho kiwango cha huzuni na machozi atakachotoa pale ambapo utakapoonalia. Rafiki wa kweli si yule ambaye anakuja mikono ikiwa nyuma wakati anahitaji fedha kutoka kwako. Rafiki wa kweli ni yule ambaye ananyosha mkono wake wakati unapokuwa unahitaji msaada. Na unajua urafiki wa namna hii ndio Suleimani anazungumza hapo, ya kwamba huu urafiki sasa unatoka kuwa urafiki, anazaliwa na kuwa ndugu. Na anazaliwa nyakati gani? Nyakati za dhiki. Sasa nataka Nyaucho na mimi mwenyewe hapa nitafanya lizoezi. Kumbuka familia yetu tuna challenge, familia yetu ni familia ya furaha. Kwa hiyo tunaambiana ukweli na tunashirikiana mambo mengi. Sasa challenge ya leo ninataka uchukue simu yako. Kumbuka bado ya safari ya challenge 7 zile ile siku zile 7 tujasahau bado. Siku ya 7 utaniambia kama tayari ile gala lako ushaenda kulifungua mara kwa mara. Lakini sasa hivi nataka tu unisaidie tu jambo moja. Katika sehemu ambayo umetunza majina ya marafiki zako, majina matano yale ya juu, ni nani ambaye ukikosea huwa anakufuata na kukwambia rafiki yangu hapo umekosea? Katika marafiki unapokosea, ni nani huwa anakupigia simu au anakufuata nyumbani anakuambia, mchungaji Mazara, samani bwana, kuna hili jambo, hili liko hivi na hivi na hivi na hivi, ya hilo jambo bwana haliko vizuri hilo. Sikiliza, kama una rafiki ambaye hawezi kukuambia mabaya ambayo ni kweli unayafanya kukusaidia, lakini kukuambia kwa upendo, lakini badala yake ukifanya jambo baya anasema uko vizuri, hamna shida, safi, huyo si rafiki, huyo ni mnafiki. Ulidhani ni keusi, kumbe ni kekundu, umeliwa, chomoka. Sasa lakini kama katika marafiki zako ulikuwa zamani haunywi pombe, lakini sasa amekukuta na kunywa pombe, anakwambia unajua bwana, kunywa pombe kule bar, kule club bwana noma bwana, kwa nini usichukue tu waini yako ukaweka tu pale ndani ukanywa? Huyo rafiki ni rafiki ambaye ni hatari, na majibu yako haya yanaweza kukusaidia kujua ni nani ambaye ni Yonathani wako.
1: Asante sana mchungaji. Amina, ubarikiwe sana, na ninaamini mimi na msikilizaji wangu kupitia mfano huu tumejua rafiki wa kweli ni nani. Kupitia Daudi na Yonathan tumejifunza jambo zuri sana. Sasa tunaenda kwenye mapumziko mafupi, na ninatamani msikilizaji wangu apate wimbo mzuri sana ambao unasema twende pamoja, tusimame pamoja. Wimbo huu utazidi kupa chachu ya kuona kwamba Yonathani wako ni nani. Wakati unaendelea kusikiliza wimbo huu, chukua kalamu na karatasi. Na katika karatasi lako andika majina matano ambayo unatumia muda angalau wa saa moja kila wiki pamoja nao. Na nitakueleza baada ya wimbo huu utafanya nini kwenye zoezi hilo la majina hayo matano.

0: Amina, amina.
1: Sasa, kagua kila jina kwa kutumia vigezo hivi. Methali 13 fungu la 20 inasema, enenda na wenye hekima, wewe utakuwa na hekima. Enenda na wenye hekima, na wewe utakuwa na hekima. Sasa uliza haya maswali matatu. La kwanza, huyo ananivuta karibu na Mungu au mbali? Katika yale majina yako yale uliyoandika. La swali la pili, baada ya kuongea naye napata amani au fadhaa? Swali la tatu, akiniona nikifanya dhambi ananikemea au atashangilia? Sasa usijibu kwa sauti. Unapojiuliza haya maswali matatu kupitia yale majina matano, hebu mruhusu Roho Mtakatifu azungumze. Mchungaji Mazara atatufunulia aina nne za watu. Karibu mchungaji.
2: Nashukuru sana. Uzoefu binafsi, maandiko matakatifu, friji langu lile na friji lako lile, ambayo ndio kuna maana ya kutosha, imenisaidia kuweza kujua aina nne za watu. Na wewe pia rafiki yangu, unahitaji angalau watu wanne katika maisha yako. Hauhitaji kuwa na watu 500. Unajua wewe unasema ni mimi na followers, na una followers wangapi kwenye account yako? Huhitaji wote hao. Unahitaji tu watu wanne, unahitaji Jonathan wanne. Sasa kati ya kuchagua, kuna makundi manne ya watu. Kundi la kwanza wanaitwa wapenzi watazamaji. Huu ni umati wa watu 5,000 milioni, ndio hao halaiki. Hawa ni watu ambao wanakuja kuchungulia kwenye WhatsApp status yako, wao wanakuja kwenye harusi, wanakuja na wewe kwenye mechi ya mpira, na wengine ndio hao unakutana nao kanisani. Hawa ni wapenzi watazamaji. Ehe, hawa ndio walio kwenye account yako ya Insta, walio kwenye YouTube. Hawa wanapigwa makofi ukifaulu, ukitoa sadaka kubwa wanakushangilia. Lakini ukiwa na shida wanatoa simu zao, wanapiga picha, wanarekodi video, alafu wanasambaza na kutengeneza meme huku akikucheka. Hilo ni kundi la kwanza. Na maandiko matakatifu yametuonya waziwazi kwa habari hii. Onyo la kwanza ni katika Luka sura ile ya 6 mstari ule wa 26. Soma maandiko matakatifu rafiki yangu.
1: Maandiko matakatifu yanasema,
2: yanasemaje?
1: Ole wenu ninyi watu wote watakapowasifu.
2: Msisitizo uko katika neno wote, watu wote. Kwa hiyo rafiki yangu, ukiona watu wote halaiki inakupigia makofi, jua ya kwamba hawa watu kuna kitu ambacho hawataki kukuambia, ambacho hakiko vizuri. Hao ni manabii, lakini manabii wa uongo, kwa kuwa baba zao waliwatenda manabii wa uongo mambo kama hayo. Waliwatenda nini? Jibu lake lipo katika Isaya sura ile ya 30 mstari ule ni wa 9 hadi wa 10. Rafiki yangu, Isaya sura ile ya 30 mstari wa 9 hadi wa 10. Hawa aina ya watu, wapenzi watazamaji, ambao Yesu anasema watu wote. Ehe, hawa wanapowasifu waliwafanyia nini manabii wa uongo? Sasa katika Isaya, hebu soma rafiki yangu hapo. Hivi hawa watu wote hawa waliwafanyia nini manabii wa uongo ambao mimi nimeita wapenzi watazamaji?
1: Ehe. Asante. Isaya 30 fungu la 9 na la 10 linasema.
2: Unasemaje?
1: Kwa maana watu hawa ni watu waasi.
2: Kwa maana watu hawa, ili kundi la hila watu hawa ambao wanakushangilia mbele ya uso wako, ukipata shida wanachukua picha, wanachukua kamera, wanapiga picha, wanashare, alafu wanaweka meme, wanaweka emoji, wanasambaza, wanasema kiko wapi, wanakuchekea usoni ukiona watizama, ukigeuka wanakungonga. Walifanya nini?
1: Watoto wao wasemao uongo.
2: Watoto wasemao uongo.
1: Watoto wasiotaka kuisikia sheria ya Bwana.
2: Watoto wasiotaka kusikia sheria ya Bwana.
1: Wawaambiao waonaji, msione,
2: msione,
1: na manabii, msitoe unabii wa mambo ya haki. Tuambieni maneno laini. Hubirini maneno ya danganyayo.
2: Hawa ni wapenzi watazamaji. Wanajua kwamba unachokisema sio cha kweli. Wanachohubiri sio cha kweli. maana unazungumza ni ya uongo, lakini hawataki uambie ukweli. Na ukiambia ukweli utashangaa hilo lundo lote la watu wote, kama ni kwenye group la WhatsApp, wewe una followers pale, wana left group. Nini? Umesema nini? Ukweli. Hawakuwahi kuwa marafiki, ulidhani kwamba ni marafiki, hao walikuwa ni wapenzi
1: watazamaji.
2: Sasa unafanya nini? Kwa sababu dunia imefika hapo. Wewe hapo ulipo katika simu yako na group za WhatsApp, na pengine wengi walikuunganisha hapo, huko magrupu zaidi ya 100, lakini umegundua hapo kuna wapenzi watazamaji wako hapo. Sasa unafanyaje? Jambo la kwanza, wasalimu. Ukigundua rafiki yako ni mpenzi mtazamaji, usiache kumsalimia, lakini mpende, muombe, lakini usimshirikishe ndoto zako, usimshirikishe mambo yako muhimu. Usimwambie shida yako, una posti shida yako, unamuuliza kwenye nani, kwenye private unamuuliza, unamdm, unamwambia bwana kuna idea hii na hii na hii, lakini yeye anakuambia yuko poa, yuko safi kabisa, yani hiyo rafiki yangu anakuambia ndio yenyewe hiyo. Lakini pale ambapo mambo yanapoenda vibaya, basi mimi kwa namtizama tu jamaa na kielele kama nini. Sikiliza, watabasamlie, wasalimu, wapende, waombe, lakini usiwashirikishe ndoto zako, usiwashirikishe. Aina ya pili ya marafiki, hawa ni disciples, wanafunzi, na mifano yake ni mitume wale 12 wa Yesu Kristo. Hawa ni watu ambao wanakuwa na wewe, mnajifunza pamoja, mnasoma neno la Mungu pamoja, wanakuuliza bwana leo tuna jambo fulani, tuombe jambo fulani, panapokuwa na shida wanasema usiwe na wasiwasi, Mungu atatenda. Mnakosoana, lakini wanakuambia hili jambo na pana, mimi nadhani hili jambo hili baada ya kufanyika hivi, nadhani lingefanyika hivi lingekuwa vizuri zaidi. Hawaoni tabu kukuambia kwamba hilo jambo haliko vizuri, hawaoni tabu wanakuambia, lakini wanapokuambia wanakuambia kwa upendo, wanakuambia kwa upendo, wanakuambia ukweli, wakati mwingine ukweli mchungu, lakini wanakuambia kwa upendo, wanakuambia kwa upendo. Sasa katika hawa, katika maandiko matakatifu, katika sura ya Waebrania sura ile ya 10, maandiko matakatifu yametupatia mashauri ya jinsi ya kushughulika na hawa ambao ni wanafunzi, disciples, wanafunzi wale wale wanaopendwa na Mwenyezi Mungu. Kitabu cha Waebrania sura ya 10 sura 25, jinsi ya kuchagua marafiki wapya, jinsi ya kuchagua marafiki ambao watakusaidia kusonga mbele kumjua Mwenyezi Mungu na sio kurudisha nyuma. Ushauri wa maandiko matakatifu umesema katika kitabu kile cha Waebrania sura ya 10 sura 25. Hebu tusikie mashauri ya Biblia.
1: Waebrania 10 mstari wa 25 inasema,
2: nasemaje?
1: Wala tusiache kukusanyika pamoja.
2: Wala tusiache kukusanyika pamoja. Sasa hapo anazungumzia sio wapenzi watazamaji. Hao anazungumza kukusanyika nao ni hawa ambao ni disciples.
1: Kama ilivyo desturi ya wengine.
2: Yaani maana yake ni kwamba una rafiki, lakini kama ikija masuala ya ibada wanashangaa na teleza. Huyo hapana.
1: Bali tuonyane.
2: Bali tuonyane. Tunakusanyika pamoja, lakini tukikutana tunafanyaje?
1: Tunaonyana.
2: Tunaonyana.
1: Na kuzidi kufanya hivyo.
2: Na kuzidi kufanya hivyo, kufanyaje? Kukusanyika pamoja na kunyana.
1: Kwa kadiri muonavyo siku ile
2: watu hawa wanaishi wakiliangalia tumaini lao lenye baraka liko mbele, wanatamani kurithi ufalme wa Mungu, wanajua hatari iliyoko njiani, kwamba kuna wajibu wa kufanya kazi kwa bidii na kwa uadilifu na uaminifu, lakini hayo mambo hawayachota akili zao. Wanaendelea kutafakari, ikiwa Yesu Kristo atakuja leo, je, rafiki yangu huyu atakuwa ni miongoni mwa wale ambao atakomlaki? Na wanapoona kwamba kuna jambo aliko vizuri, wanakuambia ulisema ile tenda ile, wamekwambiaje kwamba ukitoa bahasha ndio mambo yatakaa vizuri? Hapana, hebu ngoja tujaribu kwanza, hebu ngoja nimpigie fulani kama tunaweza tukaipata utenda bila kutoa nini, bila kutoa rushwa. Rafiki wa namna hiyo ni rafiki mzuri. Au akatumia anakuambia no, ili jambo nadhani tusubiri kwanza, tuombe tuone vile ambavyo Mwenyezi Mungu atajibu. Ikiwa hili jambo ni ameliruhusu, basi tuwe takavyokuwa, na mnaomba na mnafunga pamoja, na hatimaye mnashangaa jambo linakaa vizuri, lakini yule rafiki yule ambaye anakoleza chumvi, unapomsikiliza unagundua kabisa kwamba kuna uongo unaendelea pale. Huyo rafiki huyo ni wa kuweka kwenye dustbin. Ni haki ya kila Mkristo kuwa na uhusiano wa karibu na watu wengine, kwa kuwa kwa kuwasiliana tunapata nguvu. Wewe sio kisiwa, usiseme mimi nitaishi peke yangu. Hapana, tafuta rafiki. Lakini katika kutafuta rafiki huyo, sio yule mpenzi mtazamaji, lakini rafiki anayefaa, kama ikiwa ni marafiki, kundi lingine la pili la kuwa nao, hao wanaweza kawa ni 4, 5, 10, wasizidi hapo. Among disciples wanaweza kaa 50, wanaweza kaa 70, watu ambao mnafanya nao biashara, watu ambao mnafanya nao kazi pamoja, watu ambao mnakaa kwenye vikao, mnazungumza. Lakini mkikaa na kuzungumza, mnazungumza mambo ya haki, ya kweli. Watu ambao kama ni meneja kwenye kampuni, wanaweza wakanyosha mkono, wakakwambia kwamba mkuu, nadhani umepropose hivi, na nadhani tukifanya hivi itakuwa vizuri. Na ule ushauri sio wa upinzani, lakini ushauri wa kuboresha. Wanaporaise maswali mengi, lakini ni maswali ya kukutafakalisha ili uje na majibu mazuri. Hao watunze, watunze hao marafiki wanaokuonya, kuwa nao hao, hao kuwa nao hao. Hakikisha una marafiki wanaokuonya, usiwakwepe hao. Kuwa nao hao marafiki, kutanikeni, onyaneni, tianeni moyo, lakini si kushangiliana tu, ni pamoja na kuonyana. Sasa unaniuliza pengine kwamba hawa marafiki wa namna hii mbona wazuri sana? Hawa marafiki ambao wakiona kwamba naanza kupoapoa katika maombi, naanza kupoapoa katika neno la Mungu, naanza kupoapoa katika shughuli zangu za maendeleo, wanapoona kwamba kuna hasara inakuja, wanaponiona naanza tabia mbaya wananionya kwa uzuri, na ninapoambia mambo yangu yanayonisumbua wanayatunza, hawezi kuyasambaza. Sasa nitawapataje watu wa namna hiyo? Mahala pa kwanza, hao marafiki wanapatikana katika kanisa, katika familia. Kumbuka tulikabisha katika kanisa la Mwenyezi Mungu, hawa marafiki wako hapa, wako hapa. Lakini omba Mwenyezi Mungu akuonyeshe kupata marafiki sahihi ndani ya kanisa. Mahala pa kwanza ni kanisani, lakini omba Mwenyezi Mungu akuonyeshe, je, hao kanisani ni yupi sasa ambaye anaweza akakushauri, anaweza akakukosoa, anaweza akakuguide, akakuamsha kwa ajili ya kuomba, akasema leo tutoke tukatembelewa wagonjwa, leo tufanye jambo fulani la kuleta msaada, anayekusogeza karibu na Yesu Kristo. Sasa hawa rafiki yangu, kwa kwanzia kwa nao wawili hadi watatu, wasizidi watatu kwa kwanzia. Alafu baada ya hapo anza kuongeza kidogo kidogo kidogo kidogo, sababu lazima wajue kwa ndani, kwa undani, na utawajua nyakati za furaha, utawajua nyakati za tabu. Usiongeze rafiki mwingine mpaka umejiridhisha kwamba hao ulionao sio wapenzi watazamaji, bali ni disciples. Sasa kundi la tatu, hili kundi la tatu ambapo watu wengi katika uzoefu wangu wa imani nimegundua wanakosea hapa, wanawachukua wapenzi watazamaji, wanawafanya kuwa marafiki zao wa ndani, insiders na confiders. Wanawapatia siri za ndani, wakati mwingine siri za biashara, wanaambia wapenzi watazamaji siri za ndoa zao. Kuna migogoro ndani ya ndoa, wanawaambia wapenzi watazamaji, au wanawaambia disciples. Rafiki yangu, hakikisha katika maisha una rafiki angalau mmoja, na kama hauna, basi Yesu Kristo ndo awe rafiki yako wa ndani. Kama marafiki mwanadamu hayupo, basi hakikisha Yesu ndiye ambaye anakuwa rafiki wako wa ndani. Yesu Kristo alipokuwa akiisha pa duniani alichagua marafiki watatu. Wa kwanza ni Petro, wa pili ni Yakobo, wa tatu ni Yohana. Hawa marafiki hawakuwa watimilifu. Petro alikuwa kimbelembele, Yohana alikuwa mwenye mkali, mwenye harara, Yakobo alikuwa mtulivu. Unawahitaji watu wote hawa. Katika Mathayo sura ya 17 mstari wa kwanza, maandiko matakatifu yanasema, na baada ya siku sita Yesu akawatwaa Petro na Yakobo na Yohana nduguye, akawaleta juu ya mlima mrefu, wapi? Faraghani. Yesu Kristo alikuwa na wanafunzi 12, Lakini pokuja katika swala falaga, akachagua watu wangapi?
1: Watu watatu.
2: Yesu Kristo akasema hawa ni watu ambao ni kina Yonathani. Hawa tulikuwa tunatafuta Yonathani. Sasa hawa watu ambao ni unaweza kuzungumza nao masuala yako ya asili, ehe, hata kama unaumwa ugonjwa mbaya unaweza kawaeleza, na wale watu watakusaidia. Hawa ni rafiki ambao unaweza kutembea nao maisha yako yote. Wanajua dhambi zako mbaya, lakini bado wanakusalimia. Wanakuambia ukweli unaouma, lakini mwisho wa siku wanaomba kwa ajili yako mchana na usiku, mchana na usiku. Katika maandiko matakatifu kando ya Yesu Kristo na kando ya Daudi, utaona kwamba Musa alikuwa na rafiki yake, ingani ndugu yake Haruni, lakini alikuwa na rafiki yake mwingine Huri. Sasa Haruni na Huri, wakati vita imepamba moto pale, Musa ameomba, mikono imechoka. Kuna wakati utaomba, kuna wakati kuna vita zitakuja, zitakuwa ni ngumu. Utahitaji mtu ambaye atakushika moyo, mtu atakushika mikono, mtu atakaye, kuna wakati utalia, utahitaji mtu akukufuta machozi. Kuna nyakati ngumu utapoteza wenzi, itabidi watu waingie katika chumba chako, you need them. Usiruhusu kila mtu aingie katika chumba chako nyakati hizo, ni wale insiders. Kuna nyakati utakwama kiuchumi, you need those people ambao wanajua kwamba leo rafiki yangu hana hela, na yeye atakusaidia lakini hata kutangaza. Haleluya. Yes. Sasa hawa tofauti na ile wale wapenzi watazamaji, tofauti na disciples, hao si watafuta. Usianze kazi ya kutafuta, si kazi yako. Omba. Na unajua baada ya siku hii ya leo, unajua mpaka sasa hivi yawezekana hao wapenzi watazamaji ndio umewafanya kuwa your insiders, na wale disciples ndio umeweka kule nje, na the vice versa, na matokeo yako maisha yako yamekuwa ni ya majuto. Unaweka mipango yako na njozi kubwa, lakini hawa ndio wamekusaliti katika biashara zako, hawa ndio wamekusaliti kazini, katika ndoa ulimkaribisha ndani ya ndoa ya familia yako, lakini ndiye ametembea na mke wako, ndiye ametembea na watoto wako, ndiye amekudhurumu biashara zako. Sikiliza, ulikosea. Na mahali ulipokosea ni hapa haukuomba. Sasa omba. Amina. Muombe Mwenyezi Mungu asikupatie Yohana na Yakobo na Petro kwa wakati moja, badala yake akupatie Yonathani mmoja. Alafu baada ya hapo na wewe sasa kwa Yonathani. Usitafute kwa Yonathani watu wengine wakati wewe mwenyewe ni mpenzi mtazamaji. Ukiwa mpenzi mtazamaji kwa watu wengine, na wewe nawe watakufanya kuwa mpenzi mtazamaji. Tenda kila ambacho ungependa watu wengine wakutendee. Ukihitaji kusaidiwa, saidia watu wengine. Ukihitaji kuhurumiwa, hurumia watu wengine. Ukihitaji kutiwa moyo, tia moyo watu wengine. Ukihitaji kuonywa, onya watu wengine. Na kwa kufanya hivyo, itakuwa ni kama sumaku itakayowavuta watu wenye faida ambao Mwenyezi Mungu atakuletea katika maisha yako, na utashangaa maisha ya nyumbani hapo uliporudi yatakuwa maisha mazuri. Utafanya biashara zitafanikiwa, utafanya business ventures zitafanikiwa, familia yako itastawi. Na ukiwakosa kina Yonathani mtaani, muombe Mungu basi amfanye hata mkeo kwa Yonathani wako. Muombe Mungu amfanye hata baba yako kuwa Yonathani wako. Muombe Mungu amfanye hata mtoto wako awe Yonathani wako. Ukifanya hivyo utakuwa umefanikiwa. Kundi la mwisho hili nimeachagua kuliweka mwishoni kwa sababu hili ni kundi ambalo watu wengi linawatoa machozi. Linawatoa machozi. Hawa ni maadui wa fikara. Hawa watu ni marafiki zako wa zamani. Walikuwa marafiki zako. Wanaojua madhaifu yako. Mlikuwa kule shuleni, mlikuwa mnapiga msuba pamoja. Hawa ni watu walikuwa kikuzia madawa kulevya, biashara unayo hiyo kubwa, wao ndo walikusaidia kufanya drug trafficking, na sasa una yadi kubwa hapo ya biashara. Wanajua historia yako ya maisha, wanajua nyakati zako mbovu, wanazifahamu. Hao watu wanajua mlikuwa mkinywa nao pombe, mlikuwa katika vyama vya siasa mkiweka mikakati michafu. Hawa ni watu ambao walikuzindika, walikupeleka kwa waganga wa kienyeji. Hawa sasa hivi achana nao. Hawa achana nao. Katika Korinto wa kwanza sura ile ya 15 nimechagua kuanzia msali wa 33 hadi 34, lakini rafiki yangu Nyaucho unaweza kaanza kuanzia msali wa 32, kila ambacho tunaonywa katika safari hii ya kurudi nyumbani. Hawa marafiki hili kundi la nne hili, search, find, delete. Haleluya. Alafu Mwenyezi Mungu ataliplace, atakupatia marafiki wengine. Ni Wakorinto wa kwanza, najua ulikuwa unatafuta kalamu yako, sasa umeipata, na yule Biblia yako ulikuwa umeweka kando, sasa ni wakati mzuri wa kuandika kwenye diary yako ile Wakorinto wa kwanza. Hawa marafiki search leo, usiku wa leo search, tafuta kwenye phone book yako, watafute, ukiwaona highlight, alafu delete. Mwenyezi Mungu aweze kureplace, aweze kukupatia wengine, aweza kupatia wapenzi watazamaji, haleluya, akupatie disciples, na ikiwezekana akupatie Nathan. Hili kundi la nne, delete. Korinto wa kwanza 15 mstari wa 32, sasa tusome hadi 34.
0: Neno la Bwana linasema,
2: nasemaje?
0: Ikiwa kwa jinsi ya kibinadamu,
2: ikiwa kwa jinsi ya kibinadamu
0: nalipigana na hayawani,
2: ndio
0: wakati wakali kule Efeso.
2: Ni Wakorinto wa kwanza hiyo 15,
0: Wakorinto wa kwanza 15
2: mstari 32, twende sasa.
0: Itarejea, inasema ikiwa kwa jinsi ya kibinadamu nalipigana na hayawani wakali kule Efeso.
2: Ikiwa kwa jinsi ya kibinadamu nalipigana na hayawani wakali kule Efeso,
0: nina faida gani?
2: Nina faida gani?
0: Wasipofufuliwa wafu, na kule na tule na tunywe, maana kesho tutakufa. Fungu la 33,
2: msidanganyike.
0: Mazungumzo mabaya huharibu
2: tabia njema. Paulo anasemaje? Kule Efeso anakutana marafiki ambao ni marafiki wabaya. Na kwa kweli Paulo sasa hakuwaombea, ndio tunachosema hapo, hakufanya kazi ya kuwaombea. Alichokifanya ni kupambana nao kimwili. Alifanyaje? Maandiko matakatifu hajatajwa. Watu hawa anawataja ni watu ambao wamekufa kiroho, wananuka. Maisha yao wameyafunga katika matumbo na kunywa. Yaani maisha wao wanayapima katika dili. Kama jambo lina dili, basi wako tayari kuua. Wanasema ponda mali kufa kwaja. Ndio somo linasema hapo, maana kesho tutakufa. Hawa watu wanaangalia leo tu. Yani hawezi kuangalia mbali, yanaangalia faida ya nini? Ya leo. Yuko tayari kuhatarisha mambo uzima wa milele kwa ajili tu ya furaha ya hapa duniani. Na sasa hawa ndio sasa tunaonywa, mstari wa 33 hadi 35, sasa tusome.
0: Mstari wa 34 unasema?
2: 33
0: msidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema.
2: Mazungumzo mabaya huharibu tabia njema.
0: 34 anasema tumieni akili kama ipasavyo.
2: Tumieni akili kama ipasavyo.
0: Wala msitende dhambi.
2: Wala msitende dhambi.
0: Kwa maana wengine hawamjui Mungu.
2: Kwa maana wengine hawamjui Mungu.
0: Ninanena hayo ni wafedheheshe.
2: Ninanena hayo ili msikae katika magrupu ya uchochezi. Sikuzi kuna grupu za WhatsApp za kuna grupu rasmi la wafanyakazi. Alafu kuna kuwa na grupu lingine la kuteta. Kwa kikao kwa kinaendelea pale, mnaunda ka grupu, wewe ndo admini. Agenda zinaendelea pale, mnaanza kupanga nini? Njama. Anasema sikiliza, hao watu hao wako mbali na uzima. Tumia akili yako ipasavyo. Ya kwamba je, mahala hapo ni sahihi? Watu hao ni wawanjozi hao. Exit. Leo left group. Leo. Wale wanaokuchukua na kukuletea pombe, huwa na kujaribu, umekuwa kitu struggle kuachana na pombe, na kwa kweli katika siku hizi tatu umeacha, lakini unashangaa huko nyuma hajawahi kukuletea fedha ulipokuwa na njaa, leo amekuletea kreti ya bia. Hello, sikiliza, huyu rafiki ambayo uligundua ya kwamba huyu mwanamke unayekaa naye hujaoa naye, hujamuoa, sio halali kwa kisheria, amekuwa ni kimada, umekuwa na struggle kubwa sana kumwacha, lakini baada ya kumwacha ili sasa uanze maisha mapya, amegeuka kuwa mpatanishi ili mrudiane. Anakuambia unajua fulani mnaendana naye sana bwana, yule mwanamke mnafiana na future. Hey, hakuna future hapo. Hapo kuna futa, futa. Kama tungechagua marafiki zetu kwa uangalifu zaidi, usingizi wetu ungekuwa mtamu zaidi. Hicho kichwa kuuma, hizo hasara unazozipata, migogoro isiyoisha na kushindwa kwenda katika level nyingine, ni kwa sababu tulichagua vibaya. Usiku wa leo, chagua vizuri. Sasa kuna hatua tatu hizi ambazo unaweza ukazifanya leo katika kushughulika na kundi hilo la tatu. Jambo la kwanza, kundi hilo la nne. Jambo la kwanza, punguza muda. Ikiwa marafiki zako hao wanaangukia wengi wao katika kundi hilo la nne, hao punguza muda wa kukaa nao. Ikiwa kila Ijumaa mlikuwa mnakutana nao, yani kila mkitoka kazini, foleni ndefu sana bwana, hebu ngoja tutulie kidogo tu hapa kwanza, tupoteze muda, foleni ipungue. Na foleni Dar es Salaam haipungui. Yao mnaenda hapo kwenye bar, wenzako wanaagiza pombe wanakunywa, na wewe unakaa hapo na grace yako ya maji, unatengeneza ushuhuda mbaya. Punguza. Hii foleni ya Dar es Salaam inaenda bwana. Magari haya kwa wapi? Ukifika Uingereza utafanyaje? Ukifika India itakuwaje? Magari haya kwa wapi? Ukifika Uingereza utafanyaje? Ukifika India itakuwaje? Hizi foreni sio ndefu.

0: kazi ya Mungu. Huo muda ambao unaokoa sasa uelekeze kwenye familia yako. Ule muda ambao unatumia kwa marafiki ambao umegundua na kuumiza na umekuwa mtumwa kwao, sasa elekeza kukaa na mkeo. Watoe out watoto wako. Mtoe out mkeo. Tembelea wazazi wako. Na tembelea, nenda katafute kazi pale kanisani pale ya kufanya. Chukua slasher. Nenda kafyeke. Jasho likitoka figo zako zitakuwa vizuri kuliko kuendelea kutengeneza sumu ndani ya mwili kwa kuwa amekuwa kikuumiza mara nyingi. Lakini jambo la pili, leo weka mipaka. Hawa ni marafiki ambao hatutawakaribisha majumbani mwetu. Hawa ni marafiki ambao hatutawakaribisha mahali petu pa kazi. Hawa ni marafiki ambao hatutawatambulisha wake zetu. Hawa ni marafiki ambao tulikuwa tunasalimiana nao. Bwana vipi? Uko salama? Salama. Imeshia hapo. Hatutawapita bila kuwasalimia. Tutawakaribisha katika tutakaribisha chakula hotelini mahala pa wazi, lakini hatutawakaribisha majumbani kwetu kwa sababu tumegundua hawa ndio wanaoenda kuchoma. Mwambie ya kwamba rafiki yangu nakupenda, lakini hatutaonana ba. Ikiwa kuna miadi yoyote, njoo tukutane kanisani. Akikualika ba kwa ajili ya appointment, kama ni mwenyekiti wa kikao cha harusi na wao wanakupanga hapo, ndio unakuwa mwenyekiti wa nini, kikao cha harusi, na pale mbele pale kuna wapenzi watazamaji, wanadhani wanakupenda, na baada ya harusi wakupigii mpaka harusi nyingine. Sasa akikualika safari, waambie kile kikao, njoo kanisani kwetu, tutakifanya baada ya ibada. Njoni tuabudu pamoja, alafu tukimaliza ibada tutaendelea na kikao. Utagundua wale wapenzi watazamaji watakimbia, wale marafiki wabaya watakimbia, na wale marafiki wa ndani kwa kuwa wanapenda mambo unayoyapenda watakuwa pamoja na wewe. Kataa kuwa mtumwa, sasa jipatie uhuru mwenyewe. Lakini japo lingine ambalo watu wengi huwa wanalifanya na ambalo hata mimi niliwahi kulifanya nikiwa niko chuo, wakati mwingine tunajikuta tumetengeneza marafiki wabaya. Wakati mwingine hawana label, wanakuja wakiwa na hekima, wanakuja katika rangi nzuri, lakini baadaye unagundua kwamba rafiki yako ni mraibu wa madawa kulevya, rafiki yako ni mwasherati, rafiki yako anapenda anasa, rafiki yako ni mkali. Alafu nasema ngoja niwe naye karibu, labda nitambadilisha. Sikiliza, mwokozi ni mmoja tu, ni Yesu. Wewe sio Yesu mwokozi. Hivyo usijaribu kuokoa, badala yake muombe, mpeleke kwa mwokozi. Kwa nini nasema hivyo? Ni kwa sababu ukinionyesha marafiki zako watano, ninaweza nikaelezea jinsi ulivyo, kwamba umeathiriwa na watu gani.
1: Asante sana, Mungu akubariki sana mchungaji, na tumeiona ramani halisi ya hawa marafiki na watu wa karibu. Sasa ni tupate ushuhuda mfupi kutoka kwa rafiki yetu Musa kutoka Morogoro, na tuone jinsi ambavyo anashuhudia marafiki na ukaribu unavyoweza kuwa.
2: Jina langu ni Musa, ni mkazi wa Morogoro. Nilipoamini marafiki zangu walikuwa na beti, waliniambia nimekuwa mchungaji. Nilijaribu kuwabadili nikashindwa. Nikawaambia ninyi ni ndugu zangu, lakini njia zetu zimetofautiana. Siwachukie, lakini siwezi kukaa kwenye ile meza tena. Wiki moja ilikuwa ngumu, kisha Mungu akaniletea ndugu wawili kanisani. Leo tunaomba pamoja, tunafanya kazi pamoja. Sikuwa peke yangu, bali nilikuwa na watu wasiokuwa sahihi.
1: Ninaamini umesikia, kuacha sio chuki. Ni kusema, na unasemaje? Nimepata familia mpya yenye kanuni mpya. Mchungaji, tuongoze kwenye wito.
0: Sasa rafiki yangu, tulikuwa tunaanza kipindi hiki, tuliangalia zile namba zetu za zile simu zetu, zile tukafanya ukaguzi kule wa kutafuta majina matano. Sasa ndio wakati wa kufanya upasuaji. Tuingie katika chumba cha upasuaji, tuanze kukagua, kuangalia kwamba hawa marafiki hawa, je, yumo Yonathani?

0: katika jambo la kwanza, ukimwona Yonathani, huyu ni wa thamani sana. Huyu zungusha duara pale kama una kalamu, piga mstari, sema huyu ndio Yonathani, ndio huyu. Mhm. Huyu mtu ambaye ukiongea naye anakufanya umpende Mungu zaidi, umpende Yesu zaidi. Na ikiwa katika orodha yake watu watano hayupo sahihi, omba ombi lifuatalo: Baba, sijamwona Yonathani katika maisha yangu, nisaidie kunipatia Yonathani mmoja. Katika Mithali sura ya 12 mstari wa 17 maandiko yanasema, atamkae maneno ya kweli hufunua haki, bali shahidi wa uongo hutamka hila. Katika hatua hii ya kwanza usijidanganye. Ikiwa utachagua Yonathani asiyefaa, atakuletea maumivu na utamlaumu Mungu. Mungu ndiye atupatiaye kina Yonathani wanaotufaa katika maisha yetu. Hatua ya pili, tuma ujumbe wa kwanza siku ya leo. Baada ya muda tukimaliza leo, hata tukimaliza haya mahubiri, huyu Yonathani huyu. Huyu Yonathani katika watano hao, huyu ambaye umesema kwamba ndio Yonathani, mwandikie ujumbe wa kwanza. Mwambie, ndugu, ninatamani tuwe marafiki wa kweli katika Kristo. Tuanze kuomba pamoja dakika tano kwa wiki. Je, unakubali? Na kama tayari mko mkifanya hivyo, tengenezeni group yenu ya WhatsApp ya wana maombi mnaoomba masaa 24. Mimi nimefanya hivyo, unaweza kufanya hivyo. Tunaita walinzi wa masaa 24. Kwa hiyo mimi na lindo langu la kuomba, ninaamka pale saa 8 za usiku, ninaomba kwa lisali zima. Alafu kuna rafiki yangu mwingine naye anaomba saa 9 na kuendelea, masaa 24 tumeweka ulinzi kwa maombi. Kwa hiyo pale kwenye grupu pale tunaanza, mimi wanaangalia pale, lazima kama rafiki zangu leo wananisikia, ni huwa naweka na mimi ulinzi. Kwa hiyo pale ndo najua Yonathani ni yupi, wapenzi watazamaji ni kina nani katika grupu yetu la maombi. Wala ambao huwa wana skip lindo, nasema wewe ni mpenzi mtazamaji, kwa sababu rafiki wa kweli kama akiskip lindo atasema leo nimepitiwa, lakini naomba tushiriki neno hili. Lakini kama yeye anahitaji kuombewa tu ila hakuombei, jibu lako sio umelipata rafiki yangu. Amina. Hatua ya tatu ya kufanya, chagua siku moja kwa wiki. Inaweza kawa ni Ijumaa jioni, inaweza kawa Jumapili. Kumbuka kuishi, yatafute maisha, fanya kazi ya Mwenyezi Mungu, lakini usisahau kuishi. Kutana na marafiki zako sasa, hao wawili unaweza kufanya mara moja kwa mwezi. Wekeni ratiba kwamba Jumapili hii au Ijumaa hii tutakutana kwa fulani. Someni mstari mmoja, usihubiri pale, mstari mmoja neno la Mungu, alafu kisha muombe. Kuleni chakula. Ehe, hili ndio kanisa la nyumbani. Haleluya. Katika Luka sura ya 22 mstari wa 14, hata saa ilipofika aliketi chakulani yeye na wale mitume pamoja naye. Yesu yeye alianza na watu 12, si katika ufukwe, alianza na watu 12 katika meza ya chakula. Na katika meza ya chakula pale palikuwepo na mafundisho mengi yaliyotoka katika meza ya chakula kuliko mafundisho katika magoti. Chukua kuku moja pale, chinja, jipongeze mara moja angalau kwa mwaka. Ehe, jipongeze na marafiki zako. Nimetaja kuku, pengine hauna, weka mchicha pale na ugali. Ehe, lakini mbuzi wapo kwa mnadani. Hii minada iko kila mahala, kwa kazi gani? Nenda pale mnadani, chukua mbuzi moja, lita marafiki zako pale, kuleni. Lakini msisahau kuomba, msisahau kushirikiana neno la Mungu, lile ambalo tumeanza kwa tukiliandika toka wiki imeanza, yale tulianza soma sura ya Yohana ile. Sasa hapo ndo mahala na wewe kufanyaje, kuambia kile uchokipata, na wao wafundishe jinsi ya kula chakula. Baada ya kula chakula kile cha kimwili, sasa unawafundisha, bwana, mimi bwana nimeanza kusoma bwana Biblia, kumbe bwana ni rahisi bwana, nimeshafika Yohana sura ya 10 bwana, na nimepata kitu hiki. Na ukishamaliza pointi zako na nyamaza, usije kaso ukakosea, unamaliza tu. Haleluya, mnaomba na kuaga.
1: Asante sana mchungaji. Sasa ni wakati wa kuzungumza na Mungu kwa njia ya maombi. Karibu mchungaji, tuongoze kwenye maombi.
0: Baba yetu mtakatifu, kama ulivyompatia Daudi, Jonathani, tupatie marafiki wapya watakaotusaidia kumjua Yesu zaidi. Nipatie ujasiri wa kuweka mipaka bila chuki, niambie niende na nani kwa jina la Yesu. Amina.
1: Amina, amina. Sasa ni wakati mzuri pale ambapo tunatamani kupata ujumbe wako mzuri. Chukua simu yako, nenda kwenye eneo la ujumbe mfupi na andika neno marafiki. Chukua simu yako, nenda kwenye ujumbe mfupi, andika neno marafiki na utume kwa nambari 0658 013901. 0658 013901. Na tutakapopata ujumbe wako, tutakutumia maswali 21 ambayo yatakusaidia kujua rafiki wa kweli ni nani. Lakini pia tutakutumia mwongozo sahihi wa kuanzisha kundi la watu watatu, marafiki watatu ambao watakuwa msaada kwenye maisha yako. Ndugu wasikilizaji, kumbuka ya kwamba Yesu angeweza kuokoa ulimwengu peke yake, lakini alichagua 12 kwa sababu safari ya mbinguni haisafiriki peke yako. Kama Yesu alichagua wanafunzi 12, na wewe pia unatakiwa uwe na marafiki. Lakini neno la mwisho ni kupatia kutoka Mithali 27 na ile fungu la 17 ambapo inasema chuma hunoa chuma. Vivyo hivyo mtu humnoa uso wa mwenzake. Karibu mchungaji kutuinibishia somo la siku ya leo.
0: Rafiki yangu, bila shaka hapo mengi ya kuzungumza, tungetamani kuzungumza nawe kwa kina. Sasa toka kwenye umati, ingia kwenye chumba cha juu cha mitume 12. Huko moto na waka wa maombi. Mungu na akubariki sana.
1: Amina.
2: Na msikilizaji wa AWR Tanzania, umetoka kusikiliza kipindi cha Miale ya Matumaini. Mimi ni Amani Msoma, na mpaka kufikia hapo mimi sina la ziada.

0: Karibu sana mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Nina furaha ya pekee kukukaribisha katika kipindi cha mwenendo wa Mkristo. Leo tunasoma maoni yako na kujibu maswali uliotuuliza. Tafadhali usiache kuwasiliana nasi na kututumia ujumbe pindi unapopata wasaa wa kufanya hivyo. Na ninapenda kukukumbusha ya kwamba sasa unayo fursa na nafasi ya kuongea nasi moja kwa moja kwa ajili ya ushauri. Unaweza kutupigia simu kila Jumatatu saa 6 mchana hadi saa 10 jioni. Namba hii inapatikana pia WhatsApp kwa wale ambao pengine hamwezi kutupata kwa njia za kawaida. Na nimkaribishe mchungaji Magoma Kise atuongoze kwa ombi tunapokwenda kuanza kipindi chetu. Karibu sana mchungaji.
1: Basi tuombe. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu, Muumba wa mbingu na nchi, kwa wasaa huu ambao umetupatia siku ya leo. Tunakusanyika mahali hapa kujifunza tena neno lako kwa njia ya kujibu maswali ambayo msikilizaji ameuliza kutokana na vipindi wetu vilivyopita. Roho yako Mtakatifu, tunaomba mwalimu wetu mkuu na malaika zako watulinde hata mwisho kipindi hiki, katika jina lake Yesu, amina.
0: Amen. Mchungaji, karibu tena katika kipindi hiki cha mwenendo wa Mkristo.
1: Asante sana.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Leo tutauliza maswali mbalimbali kuhusu mada mchanganyiko, na maswali mengi yatakuwa yanatokana na zile mada ambazo umeziwasilisha nyakati na vipindi vilivyopita.
1: Sawa.
0: Na nitaanza na swali moja la msikilizaji ambaye jina lake limehifadhiwa. Nasema hivi, niulize swali moja. Kwa mfano, kama mubaya, je, itakulazimu kurithi ubaya wake kwa kuwa yeye ni baba? Hey, najua bana, haya maandishi kwa jinsi yanavyoandikwa hizi unaweza kuonekana kama hujui kusoma, kumbe unatafuta namna ya kumuelewa kwenye message huyu msikilizaji. Labda nikirudia nitaelewa anachomaanisha. Hivi niulize swali, basi nimjibu ndio. Uliza. Anasema kwa mfano, kama mtu ni mbaya, je, itakulazimu kurithi ubaya au itakulazimu kurithi ubaya wake kuwa ni yeye baba? Mchungaji, nadhani wewe ni mchungaji lakini pia ni mwalimu wa lugha ya Kiswahili. Mimi ngoja nijipunguzie taabu. Bila shaka umeelewa.
1: Ninachokidhani kama nitakuwa sijakosea.
0: Ndio.
1: Kama babake ni mbaya, je, na wewe mtoto unarithi ubaya wa baba?
0: Ndicho anamaanisha.
1: Ndivyo ninavyojaribu kuelewa. Sasa ikiwa ndicho alichokuwa nakimaanisha, basi nitajibu katika namna hiyo, kwa sababu kinyume cha hapo binafsi mimi sina uelewa mwingine. Ni kama na sana ulivyoshindwa kuelewa, ila mimi nimeelewa katika muktadha huu. Sasa kwenye habari ya kurithi, wanasayansi wanasema kwamba vinasaba japo vinaweza kubeba tabia lakini ni ngumu kubeba baadhi ya vitu kupeleka kwa mtoto au kutoka kizazi kwenda kizazi kingine. Kwa sababu hiyo basi, ni wazi kwamba kunakuwa na sababu nyingine ambazo ziko nje ya hiyo ya vinasaba, ambayo vinaweza yani sababu ambayo inaweza ikatumika kutengeneza tabia ya mtoto. Sasa hiyo ni pamoja na nini? Mambo mengine ambayo anaweza tabia mtoto ukiachilia mbali vinasaba ni pamoja na mazingira ambamo mtu amekulia, elimu kwa maana ya maarifa ambayo mtu ameyapata, na imani yake ya kidini. Haya ni baadhi ya mambo ni machache kwa kutaja, huenda kati ya mengi ambayo yanakuwa ni sababu ya mtu au mtoto kurithi tabia ya mzazi wake. Sasa ikiwa hivi ndivyo ilivyo, basi nabakia wazi kwamba si lazima sana tabia ya mzazi ndio iwe tabia ya mtoto, kwa sababu inategemea mazingira atakuwaje, na maarifa gani ameyapata, imani yake dini inamwambia nini. Vyote hivyo vinaweza kusaidia, na ndio maana sasa katika Ezekieli 18 mstari wa 20, kitabu cha Ezekieli sura 18 mstari wa 20, neno la Mungu linasema, roho itendayo dhambi, roho itendayo dhambi ndiyo itakayo kufa. Mungu anasema wazi kwamba kila roho inayotenda dhambi ndiyo itakayo kufa. Halafu anaendelea kusema, mwana hata uchukua uovu wa baba yake, mwana hata uchukua uovu wa baba yake. Akaendelea kuzungumza Mwenyezi Mungu akisema, wala baba hata uchukua uovu wa mwanawe. Hii ndio ile ambayo sio nasema, kila mtu atabeba mzigo wake mwenyewe. Kila mtu atabeba mzigo wake yeye mwenyewe. Kwa hivyo mwana hachukui uovu wa baba, na baba pia hachukui uovu wa mwanawe. Anamaliza kusema Mwenyezi Mungu katika hiyo aya ya Ezekieli 18 mstari wa 20, haki yake mwenye haki itakuwa juu yake, na uovu wake mwenye uovu utakuwa juu yake. Hivyo ndivyo ambavyo Mwenyezi Mungu analizungumzia hilo. Kwa hivyo si lazima kwamba kama mzazi alikuwa na tabia fulani za hovyo na mtoto naye azirithi, sio lazima, sababu kila mtu anapambana na hali yake kama wanavyosema vijana siku za leo.
0: Nashukuru sana mchungaji kwa majibu yako hayo mazuri. Charles Mganga kutoka Mwanza anauliza hivi, Mungu yeye alikuwa na mke au vipi? Maana mada yenu inahusu majukumu ya baba katika familia.
1: Mungu alikuwa ana mke?
0: Kwamba Mungu alikuwa ana mke.
1: Sasa hana mke, hana mume. Si mwanamke, si mwanamume.
0: Ndio.
1: Ndo hivyo. Kwa sababu hakuna kitabu chote kile cha kidini ambacho kimewahi kusema kwamba Mungu ni mwanamke au mwanamume. Na sijui, labda tukiachana na, kwa sababu siku zingine nimevamiwa, tukiachana na uvamizi wa dini ulioenea sana leo hii duniani, hasa huko Afrika, tutagundua kwamba hakuna kitabu chote kile cha dini wala dini yoyote ambayo inasema kwa uwazi kwamba Mwenyezi Mungu ni mwanamke au ni mwanamme, ama ameoa au ameolewa. Japo ninafahamu fika katika historia hasa ya Uyunani na baadhi ya jamii ambazo zinaamini katika miungu mbalimbali, miungu mingi, utakuta kuna mungu mke wa hivi, mungu mume wa hivi, na walikuwa wanaoleana na kuoa. Lakini tunapomzungumzia Mwenyezi Mungu, hadi sasa hivi hakuna dini yoyote ambayo inasema Mwenyezi Mungu ni mwanamme. Kwa hakika Mwenyezi Mungu ni mwanamke. Kwa hakika Mwenyezi Mungu amewahi kuoa, Mwenyezi Mungu amewahi kuolewa, hakuna. Na ndio maana nikasema tu kwamba Mungu hana mke wala mume, si mwanamke wala sio mwanamme.
0: Asante sana mchungaji Magoma Kise kwa ujumbe wako mzuri na wa maana na majibu hayo sahihi. Msikilizaji ambaye jina lake pia halikutajwa anasema, mimi napenda kujua, je, muumini wa ndani ya kanisa la Kisabato anajua ukweli wa neno la Mungu, halafu anaenda kuzini mwanamke tena bado hajaijua imani, na baadaye huyu muumini anakwenda kubatizwa wote wawili na kufunga ndoa, je, hawa Mwenyezi Mungu anaitambua? Nafikiri maanisha anaitambua hii ndoa. Mimi najua unapozini malaika watakatifu wanaondoka na kuingia waovu. Huyu muumini atakuwa upande gani, kwa Mwenyezi Mungu au kwa shetani? Maana mimi nimekaa miaka 18 nikiwa mwaminifu, nikiomba mke mwema tangu kijana mpaka mtu mzima, ila mwaka huu Yesu amefungua mlango wa mke na waasa wanaume na wanawake. Shetani bado anatenda kazi usiku na mchana, ana uwezo wa kumtumia yeyote yule. Sasa swali hapo liko hapo kwamba Mungu anamtazama vipi huyu huyu ambaye ni msabato kabisa, lakini anatoka kwenda kuzini na malaika. Yeye anajua kwamba unapoenda kuzini na malaika wanakimbia, wanaotawala ni malaika wa uovu.
1: Labda kwa kwanza nimpongeze huyu muuliza swali, nimpongeze kwa kudumu katika uaminifu kwa muda wote huo, na kwa kweli Mungu ambariki sana, kwa sababu sio wote ambao wanaweza kufanya hivyo. Sasa kuhusu hawa marafiki ambao ameuliza swali kuwahusu, kuna mambo hapa kadhaa ambayo inabidi kwanza tuweze kuyafahamu kabla ya kusema kwamba Mungu anawatazama vipi hawa watu. Jambo la kwanza, je, ndoa ni halali? Jibu naweza likawa ni ndio. Ikiwa hiyo ndoa imefungwa kihalali kwa mujibu wa sheria ya nchi na taratibu za kidini, basi hiyo ndoa ni nini? Halali. Kwa hivyo kwamba Mungu anatazamaje hiyo ndoa, inakuwa haina kesi kama imefuata taratibu za kikanisa na za kisheria. Hiyo inakuwa iko hivyo. Jambo la pili ni kuhusiana uzinzi wao. Sasa kuhusiana uzinzi, kama hawa watu walifanya toba ya dhati kwa Mwenyezi Mungu, Mungu alishawasamehe kabisa. Kama walishafanya toba ya dhati, Mungu alishawasamehe. Maana Mungu mwenyewe ameahidi katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza mstari wa 9. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza mstari wa 9. Biblia inasema tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu za kutusafisha na udhalimu wote. Kama tukiungama, Mungu ni mwaminifu na wa haki na atatuondolea dhambi zetu zote. Hivi ndivyo Mungu anavyotoa ahadi yake. Kwa hiyo kama watu waliungama kweli, Mungu aliwasamehe. La pili, Biblia inasema katika Matendo 3:19, tubuni basi mrejee ili zije dhambi zenu zifutwe. Tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kwake Bwana. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anazidi kazi yetu kabisa, kwamba yeye yuko tayari kusamehe dhambi zetu. Kwa hivyo hivi ndivyo ambavyo tunaweza kujibu swali la huyu rafiki, ya kwamba ndoa inaweza kuwa halali ikiwa walifuata taratibu za kikanisa na za kisheria. Na mbili, mbili ni habari ya uzinzi ambayo Mungu anakubali kusamehe tunapofanya toba. Sasa Mungu anawaonaje? Inategemea na hayo ambayo nimeyasema hapo.
0: Shukrani sana. Asante sana. Asante sana mchungaji kwa majibu hayo. Tunasonga mbele msikilizaji katika kipindi cha mwenendo wa Mkristo, na leo tunasoma na kujibu maswali mbalimbali ambayo umetuandikia. Haya, nitasoma maoni mbalimbali ambayo msikilizaji ametuandikia ama umetuandikia. Anasema kuhani Jumanne, niko Mangola. Hivi Mangola ni wapi huko? Mimi najua mtoto wa kike jukumu la mama, wa kiume ni jukumu la baba, kwa sababu wa kike huwa hayupo karibu na baba, wa kike yuko karibu na mama. Haya, asante.
1: Huyu ni Mangola, Mangola. Nadhani kuna sehemu kama sikosea Babati kala tu kuna sehemu to Mangola nadhani.
0: Sasa ipo Mangola, ila alivyoandika ameandika Mangola, Mangola.
1: Huenda.
0: Huenda ni Mangola. Anaitwa Jumanne Nko. Sasa tuseme anaitwa kuhani Jumanne Nko kutoka Mangola. Au Mangola
1: Nko. Majina ya wapi?
0: Ya kaskazini kule. Meru Meru kule. Sasa anauliza, nafikiria si hii kuuliza, ila ni maoni yake. Anatoa maoni yake kwamba anajua kwamba mtoto wa kike ni jukumu la mama kumlea na kujua mambo yake kwa ukaribu zaidi. Lakini ni jukumu la baba kujua mambo kwa ukaribu zaidi ya mtoto wa kiume, kwa sababu wa kike huwa yupo karibu na baba na mama, na wa baba yeye yuko karibu na baba wa kiume yani. Kwa hiyo wa kike hayuko karibu sana na mama. Anamaanisha hivyo. Ni maoni yake.
1: Na tunaheshimu mtazamo wake.
0: Ni mtazamo wake. Anasema anaitwa Bosco kutoka Masasa. Baba ndio mwalimu. Anamaanisha baba katika familia ndiye mwalimu, kwamba mama hawezi kuwa mwalimu. Hai. Naye tunaheshimu pia maoni yake.
1: Kabisa kabisa.
0: Nashukuru sana kwa kipindi bora. Nimebarikiwa na neno. Asante. Endelea kuwa nasi pia. Anasema naitwa Amani, natokea Liganga, sauti kubwa ya redio hapa Liganga. Asante kwa mafundisho mazuri. Ongeza sauti zaidi. Anasema mwenendo Ijumaa njema. Ala aijalie siku hii iwe ya furaha kwako, iwe ni kivuli chako. Afya njema iwe ni vazi lako. Amali nzuri iwe pambo lako. Watu wema wawe ndio swahiba zako. Na Firdaus Rabi ajalie iwe ndio pepo yako, wewe pamoja na familia yako. Amin. Ijumaa karimu. Mwenendo, asante sana ndugu Abel Kinyongo na mchungaji. Mungu abariki kwa kutuelimisha.
1: Amin. Tumepokea baraka.
0: Umesipokea hizi baraka za Ijumaa.
1: Kabisa kabisa.
0: Ijumaa karimu. Na nasema ala ajalie siku hii iwe ya furaha kwako.
1: Amin.
0: Iwe ni kivuli chako.
1: Amin.
0: Afya njema.
1: Amin.
0: Iwe ni vazi lako.
1: Amin.
0: Amali nzuri iwe pambo lako.
1: Amin.
0: Watu wema. Hapa amenifurahisha zaidi. watu wema wawe ndio swaiba zako.
1: Amen.
0: Na Firdaus Rabi ajalie iwe ndio pepo yako wewe pamoja na familia yako. Amen.
1: Amen.
0: Ijumaa karimu.
1: Ijumaa mubarak.
0: Ah, imenifurahisha hii.
1: Kama shairi fulani hivi.
0: Kama shairi fulani hivi. Nafikiri ni haya kuna mahali kama ametoa hivi ameitoa
1: ni dua njema sana.
0: Dua dua nzuri. Ametuombea.
1: Amen.
0: Ametuombea dua nzuri. Wewe nasema Bwana wabariki sana kwa kipindi hicho. Nimebarikiwa sana. Ni mimi Johannes Juma kutoka Lulembela. Asante sana kwa ujumbe wako. Anasema mchungaji, nimekuelewa sana. Mafundisho yako yako vizuri sana. Naitwa Elisha John wa Nyamazobe Nyegezi. Tuko wote studio. Huyu yuko nasi studio kabisa. Huyu amedhihirisha kwamba yuko nasi. Sako kwa bako. Bwana Yesu asifiwe. Nimebarikiwa na kipindi. Naitwa Zawadi Mbwana Iwezi Songe. Mungu awabariki. Haya.
1: Amen.
0: Sante.
1: Labda nitoe ushauri kidogo. Si vibaya kwa wanaotutumia maoni hata wale wanauliza maswali. Ukisema kwa mfano niko Magomeni. Ukisema Magomeni Dar es Salaam inarahisisha hata msikilizaji mwenzako kujua ni Magomeni ipi nazungumzia kwa sababu kwa mfano tuna Magomeni Dar es Salaam, tuna Magomeni Morogoro Kilosa kule. Kuna Magomeni Zanzibar. Kuna Magomeni Mtwara. Nishaya kusikia kitu kama hicho. Unaona eh? Hiyo nimetolea mfano wa jina moja ambalo liko sehemu mbalimbali.
0: Sawa na ukisema mimi naitwa Abel Sebastian Kinyongo kutoka Mji Mwema.
1: Mji Mwema ipi?
0: Chekereni
1: nyingi, chekereni ziko nyingi. Majengo mapya.
0: Majengo mapya. Majengo mapya yako.
1: Kwa hivyo
0: mengi.
1: Ni vizuri taja jina la mahali hasa ulipo, alafu walau hata jina la kata hivi
0: au wilaya,
1: wilaya
0: au mkoa.
1: Na mkoa si inakuwa inapendeza zaidi.
0: Inakaa vizuri. Asante sana. Yule rafiki yangu anasema kisabato kabisa, inakaa kisabato kabisa. Asante sana. Haya, asante sana msikilizaji ambaye uko pamoja nasi katika matangazo haya. Mchungaji, kama unakumbuka vizuri, umewahi kufundisha somo ama umewahi kuwa na mada ya inayohusiana na laana, na leo yamekuja maswali kadhaa hapa ambayo yanahusu laana. Na nitaanza na swali la rafiki yetu Farida kutoka Moshi Kilimanjaro, ambaye anauliza, anasema jamani, mie ninaomba kuuliza swali, je, mzazi akiwa amelaaniwa na watoto wake huandamwa na ile laana ya mzazi? Swali gumu kweli kweli. Lakini mchungaji, swali hilo nililouliza hilo kwa niaba ya huyu msikilizaji linafanana na huyu msikilizaji mwingine ambaye hakuandika jina lake. Anasema mimi nina swali, je, mfano mimi nimelaaniwa na watoto wangu wanaweza kupata laana na ikawa mwendelezo wa laana? Haya ni maswali ambayo hao watu wamekuwa na akili sana, na pengine wanafuatilia vizuri hiki kipindi cha mwenendo wa Mkristo. Hili likoje mchungaji?
1: Inawezekana pia unajua haya mambo ndio yako kwenye jamii. Unasikia hawa bwana, hii ni laana ya ukoo wao, hii ukoo wao umelaaniwa, kwamba kuna tabia fulani hivi, tabia fulani ambayo ipo kizazi hata kizazi. Katika muktadha wa maandiko matakatifu kwa mujibu wa neno la Mungu kama linavyokubalika na Wakristo wote, kwa maana ya Biblia, laana hairithiwi.
0: Laana hairithiwi.
1: Laana hairithiwi. Laana inakuwa imemkusudia tu yule ambaye amepewa. Kwa hivyo kama wamepewa wawili, watatu, wanne, kwa maana kwamba nimelaaniwa mimi na mjukuu wangu na kitukuu, maana yake sasa tetembea kwa hao. sawa eh? Wale ambao hawakutajwa kuhusika nayo hawahusiki. Hiyo ni endapo tumelaaniwa hivyo, na alafu hawa waliolaaniwa hawakuchukua jitihada za kushughulika kuiondoa hiyo laana. Na kuchanganya kidogo na wewe.
0: Unamaanisha kwamba mtoa laana aainishe,
1: tufanye hivi.
0: Aainishe kabisa na kulaani wewe. Na watoto wako.
1: Na wajukuu zako. Kwa hiyo ni vizazi vingapi hivyo?
0: Vitatu.
1: Yaani mimi wa kwangu na wale wa kwangu. Sawa? Sasa mimi nisipochukua jitihada, laana itashughulika na nani? Na mimi nisipochukua jitihada za kuiondoa hiyo laana. Wale na wenyewe kwa sababu walitajwa, wasipochukua jitihada itashughulika nao. Na wale wajukuu na wenyewe wasipochukua jitihada, nao itawashughulikia. Na hiyo endapo hiyo laana ina sababu za msingi kweli. Ile laana ambayo iko kibiblia. Sio laana tu ya mtu tu amejiropokea. Hiyo kuna kuropoka laana na kulaani kweli. Kwa hivyo kama kweli laana imetolewa kwa hao makundi hayo matatu, kila kundi lisipofanya jitihada za kuiondoa ile laana kwa wakati wake, ile laana itawashughulikia. Lakini kwa mfano mimi nikashtuka na nikagundua kwamba hapa kuna kitu kibaya hiki kimetamkwa juu yangu na wale wanaokuja baada yangu, nikashughulika kukiondoa, manake inaweza kakomea hapa kwangu, au wanangu wakija wenyewe wakatambua ile, inaweza kaishia hapo. Kwa hivyo hivyo ndivyo ilivyo. Sasa wengi wanajenga dhana ya kwamba laana inarithiwa kwa kuzingatia aya mbili hivi za maandiko, na hasa Mungu alipokuwa akitoa zile amri zake kumi. Wakati Mungu akizungumzia kuhusiana ile amri inayohusiana na habari ya kuabudu sanamu, Mwenyezi Mungu alizungumzia hilo. Nitaomba hapa nisome kutoka katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 5 na mstari wa 9. Kumbukumbu la Torati sura ya 5 aya ya 9, neno la Mungu katika Biblia linasema, usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, nawapatiliza wana uovu wa baba zao. Umeona hapa ni unawaadhibu watoto kwa uovu wa nani? Wa baba, hata kizazi cha tatu na cha nne cha wanichukiao. Kwa hivyo watu wakisoma hapa ndipo wanapojenga hiyo dhana na kutengeneza huo mtazamo kwamba kuna uwezekano wa mimi kulaaniwa na watoto wangu na wajukuu na vitukuu, ile laana ikatembea kote. Hapo ukiangalia Mwenyezi Mungu kwanza ameweka wazi kabisa, ninawapatiliza wana uovu wa baba zao hata kizazi cha tatu na cha nne, amevitaja. Sura cha tano akijaguswa kwa hiyo kama ikienda inaenda hadi kizazi cha ngapi? Cha nne. Kwa hii ya kwa Kesa alisema kama itakuwa inaenda kizazi cha ngapi? Cha nne. Kuanzia cha tano kwenda wako huru. Lakini je, ndicho alichokimaanisha Mungu? Ndicho alichokimaanisha Mungu. Lazima sasa tuelewe kwanza muktadha wa hiki kinachozungumzwa hapa. Hapa Mungu alichokuwa anakizungumzia, hii ni amri ya pili kama sijakosea, usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilichoko duniani, majini au mbinguni juu kule. Alafu ndo akaja sasa mstari wa 9, usivisujudie wala kufanya nini? Mungu anachopambana nacho hapa ni ibada ya sanamu. Ndicho ambacho anapambana nacho. Na katika kuelezea ndo akasema mimi ninawapatiza wana uovu wa baba zao hata vizazi hivyo alivyovitaja hapa.
0: Cha tatu na cha nne.
1: Kwa nini Mungu amesema hivyo? Ni kwa sababu kumbuka, mwenye kuabudu sanamu ameshafanya kile ambacho ndugu zangu katika imani ya Kiislamu anasema shirki, yani ameshamshirikisha Mwenyezi Mungu na miungu mingine ambayo si Mungu halisi, zile sanamu. Na sasa twende katika hali halisi tu. Wewe umezaliwa, umekuta wazazi wako wanaamini kwamba huu mbuyu ndio Mungu, utaacha kuamini kwamba ni Mungu wewe mwenyewe, utaacha kuamini,
0: utaamini
1: kwa utaamini
0: kukuta hivyo,
1: na watoto wako pia huenda wakafanya nini,
0: wakaamini.
1: Kwa hiyo inaweza ikaendelea hivyo. Kwa hiyo Mungu alikuwa anashughulikia zaidi habari ya ibada ya sanamu, kwamba hii ibada kama watu hawata janjaruka hapa wakajua wanachokifanya ni makosa, inaweza ikaendelea kizazi hata kizazi. Sasa kwa sababu wataendelea kuamini katika hizo sanamu kwamba ndio Mungu, basi ule uovu ambao wazee waliufanya ndio huu utakuwa unaendelea. Kwa hivyo adhabu ambazo wazee walizipata huku zinaweza zikaendelea kizazi hata nini?
0: Kizazi.
1: Kwa sababu shida ni ile ile. Niwe katika lugha nyepesi sasa. Tumewahi kusikia habari nyingi za kwamba familia wamekufa kwa kula miogo inayosadikiwa kuwa na sumu. Tumeshawahi kusikia.
0: Ndio.
1: Sasa mimi na kizazi changu tumekula. Sawa? Kizazi kinachofuata chenye kimefanya nini?
0: Kimekula pia.
1: Sumu iko pale pale kwenye ile miogo, maana haijatoka. Lazima watafanya nini? Watadhurika. Kikija kizazi kingine na chenyewe kisijue, kikila na chenyewe kitafanya nini? Kwa hivyo dawa ni nini sasa? Dawa ni kwamba ifikie hatua tujue kwamba hii miogo
0: ina sumu.
1: Tukiacha kula tumefanya nini?
0: Tumepona.
1: Sasa tumepona. Ndio hiyo. Kwa Mungu alichokuwa anasema ni kwamba wale watakaokuja kujanjaruka wakajua kwamba ibada ya sanamu hii inatuletea shida, tuachane nayo. Kuanzia hapo mambo yako safi. Na ndio maana sasa kuthibitisha kwamba laana hairithiwi. Mungu anasema katika kitabu cha Yeremia sura ya 31 na aya ya 30. Yeremia sura ya 31 aya ya 30, neno la Mungu katika Biblia linasema, bali kila mtu atakufa kwa sababu ya uovu wake mwenyewe. Naona hii sasa. Kila mtu atakufa kwa sababu ya uovu wake
0: mwenyewe.
1: Hiyo ni Yeremia 31:30. Kwamba mimi baba naabudu sanamu, mwanangu yeye akagoma kuabudu sanamu, mimi nitakufa katika ibada yangu ya sanamu, yeye atapona. Akasema kila mtu alaye zabibu kali meno yake atatiwa ganzi. Kwa hiyo sio ule wewe alafu mimi ndo nisikie ganzi. Ujauzito wa bebe mwingine alafu ajifungue mwingine, uchungu asikie mwingine. Mungu anasema hapana, hiyo haipo bwana. Umebeba ujauzito, wewe ndo utakayesikia uchungu, wewe ndo utakayekwenda hospitali kwa nini? Kujifungua. Wewe ndiye muovu, wewe ndiye utakayeadhibiwa kwa uovu wako. Kwa hivyo laana kimsingi haiwezi kurithiwa. Haiwezi kurithiwa. Ijawa kuna watu bado wanaweza kusema, lakini tunaambiwa kwamba hii ni laana inatembea kizazi hata kizazi. Sasa kama kweli ilisemwa na ninyi mkaendelea kutembea katika matendo yale yale ya namna ile, itawatembeleeni. Lakini kama kuna wengine walijiondoa kwenye hayo mambo, wala hiyo haiwezi kuwasumbua.
0: Shukrani sana mchungaji kwa majibu hayo, na Mungu akubariki sana.
1: Amen.
0: Msikilizaji wangu mwingine hapa anauliza, anaanza kwa kusema, mchungaji, hivi hata kama mzazi ananipelekea makosa, mimi nikakataa, akisema ananiachia laana, itakamata kweli?
1: Hapana. Umeshasema mzazi ndiye mwenye makosa. Na kuna kisa kimoja kwenye Biblia kimenitoka kidogo, ni sura gani, ni habari ya mfalme Sauli na mwanawe Jonathan. Walikuwa wamefunga na Jonathan hakujua kama wamefunga, ila Sauli alikuwa ameamrisha tu wafunge na akawa amewaapisha hawatokula chochote. Sasa ikatokea Jonathan akachukua asali kidogo akala katika ule mfungo bila kujua. Halafu akapata nguvu akaenda akawapiga maadui na akaliokoa taifa. Baadaye Sauli alipotaka kumshughulikia mwana Jonathan, hata taifa lilimshangaa kwamba mfalme, kijana amefanya jambo la maana na kuokoa taifa, inakuwaje sasa? Kwa hivyo si kila wakati laana inapotolewa itampata mtoto, ili ulaanike lazima kweli uwe na makosa. Kama huna makosa hutolaanika. Na ndio maana katika kitabu kile cha Hesabu sura ya 23 aya ile ya 8 Biblia inasema nimlaanije yeye ambaye Mungu hakumlaani? Nimshutumuje yeye ambaye Bwana hakumshutumu? Unaona hicho kitu? Biblia, huyu alikuwa ni Balaamu ametumwa kwenda kulaani wana wa Israeli. Anamuuliza Balaki mfalme yule wa taifa kwamba Bwana, hawa watu Mungu hajawalaani. Wewe unaniambiaje mimi ni walaani? Haiwezekani hiki kitu. Hadi Mungu mwenyewe awe amewalaani. Wananiambia mimi niwashutumu kwamba na makosa. Mungu akiwaangalia haoni makosa yao. Mimi nitawashutumu vipi? Kwa hivyo cha msingi ili usilaanike, simama katika njia iliyokuwa sahihi mbele za Mungu. Makosa yao ya mzazi ndio nimesema pale kuna kuropoka laana na kulaani. Ataropoka laana haitakushika. Kwa sababu huna hatia. Ila ukiwa unayo itakupata.
0: Haya. Yakobo Biengo Andrew Enoch kutoka Basanza Uvinza anasema watumishi wa baba araniwe na watu wote waseme amina. Imeandikwa kwenye kitabu gani?
1: Aha. Hiyo ni kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati. Sura 27 na mstari wa 24 ndipo tunapata hilo andiko. Kumbukumbu la Torati sura 27 mstari wa 24 inasema na alaaniwe ampigaye mwenzake kwa siri na watu wote waseme amina. Hiyo nimetoa moja wapo. Nafikiri kuna nyingine pia kama sikosei, na alaaniwe anayetukana wazazi wake kama sikosei na watoto waseme amina. Zipo pale laana kadhaa Mungu anazisema, na anasema kile inapotolewa watu waitikie amina. Mfano moja wapo ndio hiyo ya Kumbukumbu la Torati sura 27 mstari ule wa 24.
0: Asante sana mchungaji. Tunapokaribia karibu na mwisho, ninatamani tujibu swali la msikilizaji anaitwa Abel Kazimili. Anasema napenda kuuliza kidogo, je, wamama wanaotupa watoto wachanga laana inatolewa na mtoto au Mungu?
1: Naam, kama ambavyo nimejibu kwenye swali nafikiri lilopita kabla ya hilo lilotoka sasa hivi, anayetoa laana katika uhalisia wake ni Mungu Mwenyezi. Mungu ndiye mwenye kulaani wala sio mwanadamu. Mwanadamu anaeleza tu kuchukizwa kwake na ile jambo. Halafu Mungu ndiye anayefanya maamuzi kwamba kweli kwa hiki alichokifanya ndugu Abel anastahili ya apate kitu cha kumuumiza ili akili mkae vizuri. Kwa hivyo Mungu akiridhia basi ndio tutasema fulani amelaaniwa. Ya kama Mungu akuridhia mwanadamu hakuna anachoweza kukifanya. Sasa hapo kiangalia mtoto ametupa mchanga. Mtoto mchanga hana utambuzi. Ambao unaweza kumfanya aseme kwamba anawasiliana na Mungu. Lakini katika kutupa kule si kuna kulialia na nini? Mungu anasikia kile kilio, anaona maumivu ya ile nafsi. Hata kama nafsi inakuwa haiwezi kuongea kwamba Mungu hivi, lakini Mungu anaona. Sasa Mungu akiona ndiye anaweza akachukua hatua akaingilia kati, kwa sababu kwanza uhai wa mwanadamu uko mikononi mwa Mungu. Mungu ndiye mwenye kushikilia uhai wetu. Kwa hivyo anatuangalia sana, anaangalia uhai wa kila mwanadamu.
0: Asante sana mchungaji kwa majibu yako hayo, na tuna karibu na mwisho wa kipindi chetu cha siku ya leo. Ninatamani tusome maoni ya msikilizaji ambayo ametuandikia katika kipindi chetu cha leo. Huyo anasema asanteni watumishi wa Mungu, mimi naitwa Doto kutokea mkoa wa Geita Kome, na jisikia karaha kweli, na Mungu awabariki. Nafikiri anamaanisha anasikia raha sana.
1: Inawezekana kwa sababu karaha tena ni kitu kingine ambacho sicho.
0: Unajua bwana, labda kwenye kuandika bwana.
1: Labda karaka kadogo
0: akajawa kakubwa sana. ana karaha fulani kanamshukia hivi. Haya jamani. Huyo anasema majina yangu ni Brighton, member wa Alliance in Motion Global. Nawashukuru sana kwa vipindi vizuri na Mungu awabariki sana. Huyo ametutambulisha kabisa kwamba ni mmoja wa wanachama wa chama chake hicho. Haya bana. Anasema anafuatilia Unyonyo kipindi hiki. Barikiweni hapo studio. Mchungaji hii Unyonyo hii.
1: Inabidi tuje tumtafute Mgalula atuambie sasa.
0: Okay, kwenye chemchemi ya lugha. Haya bana, lakini siku hizi si si watu wanaunda maneno yanakwenda yana
1: na ndio ndio kukua kwa lugha wenyewe.
0: Basi ngoja tuwaachie wenye lugha yao. Anasema namshukuru Mungu, mimi naitwa Zakaria. Amina. Anasema naitwa Mandonga kutoka Tanda Himba, kijiji cha Lukoda. Mama ni bora sana. Mchungaji, hayo uliyoyasema ni kweli kabisa.
1: Mbona sasa alivyojitambulisha Tanda Himba tunajua iko wapi?
0: Ndio.
1: Na kijiji kinaitwaje?
0: Ndio.
1: Hii ndio ambayo tulikuwa tunasemani wala taisumbui
0: kabisa. Huyu anasema samahani, nami nasema bila samahani. Naitwa Selelin kutoka Igunga. Mkimgusa mama mnanipa huzuni, maana nimefiwa na mama. Pole sana.
1: Tumpe pole.
0: Pole sana. Pole. Huyu anasema yaani mama ni ana mwenendo mzuri sana. Kwanza mama ndo kichwa cha familia wewe. Maana ana mambo mengi sana ya kuyafanya, kuzaa, kubeba mimba miezi 9. Jamani, hakuna kama mama. Sasa kwenye kichwa,
1: hapana,
0: kwenye kichwa cha familia anapingana na Biblia.
1: Hiyo tunamsaidia tu, hiyo ni hapana. Kichwa cha familia ni baba. Kichwa cha familia ni baba. Itokee baba hayupo, basi mama sasa anaweza akashika hicho cheo.
0: Nafikiri kuna watu ambao pengine hawakuwahi kukutana na baba zao, walikuwa na mama, walizaliwa na mama, wakalelewa na mama, wanamuona mama tu, wao na mama. Mama kigeuka ni mama, kisafiri ni mama, akilala kila ni mama.
1: Hiyo unayosema ni kweli. Na bei yake pia. Ile pambano ile tulikuwa tunalisema na kudunisha wanaume,
0: kile tulichokuwa tunakizungumza kwenye somo lililopita,
1: ni kitu dhahiri. Sasa wako kina baba wako hai, lakini hawatekelezi wajibu wao. Hawatekelezi. Kwa hiyo unakuta mtoto anaona mama ndiye anapambana, baba hamna kitu,
0: anamvua baba,
1: anamvua baba na thamani
0: yao, ubaba wote unapotea. Huyu anasema muda wetu nao umekwenda sana. Anasema Donasian Chirimi wa Kirumba, Mwanza. Samahani wapendwa, mnaweza kurudia umuhimu wa baba au kazi za baba? Sikuweza kusikia. Wakati mwingine,
1: panapo majaliwa.
0: Wakati mwingine mchungaji atarudia hapa. Basi muda wetu umetuishia kwa leo, hatuna la ziada msikilizaji, na nikukumbusha tu kwamba unaweza kutuandikia, unaweza kutupigia pia siku ya Jumatatu saa 6 mchana hadi saa 10 jioni. Kumbuka kipindi hiki kinawajia kila Jumapili saa 4 usiku hadi saa 4 dakika 45 na kurudiwa kila Ijumaa muda huo huo. Kwa namba muda huo huo. Kwa namba ile ile ambayo tunahitaji unaweza pia kuwasiliana nasi kwa WhatsApp.

0: kukamilisha kwa kuwa wewe ni mkamilifu. Tunakuomba tukiamini ya kwamba utakuwa nasi na utaturejesha hapa katika kipindi kijacho, katika jina la Yesu. Amina.
1: Amen.

Haleluya, haleluya, haleluya. Ni siku nyingine tena pekee sana. Bwana Yesu asifiwe. Naam, tumsifu Yesu Kristo. Assalamu alaikum. Karibuni sana tunapoenda kujifunza siku ya leo tena neno la uzima. Bwana akubariki unapofuatilia kwa kina masomo ya pekee sana ya usiku. Ni siku ya pekee sana ambayo tunatamani kusikia neno la pekee. Kipindi ni Ijue Kweli. Nami kwa majina Amos Sunzu nikikuletea neno la pekee sana tena siku ya leo. Kwa mawasiliano zaidi waweza kunipigia kwa namba ifuatayo. Kwa mawasiliano zaidi waweza kutumia namba hii 0766606280. 0766606280. Bwana akubariki sana. Bwana akuishe tena. Siku ya leo takuwa na mada moja makini sana inayosema kanuni ya maombi au kanuni ya kupata majibu. Kanuni ya kupata majibu yale unayoyaomba. Kanuni ya kupata majibu ya yale unayoyaomba. Fungu mama ambao tumekuwa tukiendelea nalo katika juma hili au katika mwezi huu ni hili hapa. Uwatakase kwa ile kweli. Yohana 17 aya 17. Uwatakase kwa ile kweli. Neno lako ndio kweli. Tuombe. Mfalme wa amani, Mungu mwenyezi, asante kwa kuwa pamoja nasi. Napoomba hivi Baba wa amani, ninaombea msikilizaji anayenisikia. Zaidi ya yote Mfalme wa amani, kampatie afya njema. Ikawe ushuhuda. Kwa kusikia tu ombi hili Bwana ukamponye. Kwa sababu nia yake anatamani kuokolewa. Bwana gusa moyo wake, namu gusa mwili wake ili akawe huru. Jioni ya pekee ya utulivu tunakuita Baba wa milele. Kaketi nasi, namu katusikizishe sauti yako. Ndivyo tunavyoomba ni katika Kristo Yesu. Amen. Amen. Kanuni ya kupata majibu ya yale unayoyaomba. Ukweli ni kwamba katika ulimwengu wa sasa, watu wengi utafuta ukweli, watu wengi utafuta maombezi, wengi utafuta namna ya kupata majibu, na wengi wao huangukia katika mikono ya shetani kwa kwenda kwa waganga kienyeji. Wengi wao huangukia mikono ambayo si salama. Wengi wao huangukia hapo. Lakini kumbuka hili, Mungu ni mwenye upendo. Mungu ni mwenye upendo. Unaposikia sauti kama hii, amini ya kwamba Mungu ni mwenye upendo, na huyo pekee anaweza kukutendea jambo la pekee na la kushangaza maishani mwako. Unapoamua kufuatilia imada hii, utaelewa kwa kina mpaka kwenye miisho, utaelewa kwa kina kila macho Bwana anatamani tukakielewe. Bwana wetu atupendaye anatusihi tumtafute, anatusihi tumwite. Bwana anayetupenda anatusihi tumwite, anatusihi tumtafute. Ukweli kwamba Mungu anatupenda, sikiliza vizuri hapa. Wakati Adamu amekata tamaa hata kwenda kumuomba, Adamu ameanguka dhambini, akajificha ili Bwana simuone. Lakini Mungu akamfuata, Adamu uko wapi? Adamu uko wapi? Mungu anatupenda mpendwa, anatupenda. Kuna saa ambayo unaanguka dhambini, unajiona kama ni dhaifu, lakini unapomwendea kwa maombi kwa sababu anatamani kukujibu, mwendee Bwana. Kuna saa ambayo unaweza kujificha kwa sababu ya dhambi, mpendwa, Bwana anatupenda na yeye hutufuata hata kabla sisi hatujamfuata. Sikiliza vizuri. Baada ya hilo Mungu akashuka, Adamu uko wapi? Adamu anatoka nasema, "Oh Bwana, nalisikia sauti yako bustani nikajificha." Kwa nini umejificha? Nini kimekutokea Adamu? Nini kimekutokea? Adamu anasema, "Ni huyu mwanamke ulionipa, amenipa tunda nikala. Mwanamke naye ni huyu nyoka. Saa ya kusingiziana inakuja. Inapokuja saa ya kusingiziana, acha, mtazame Yesu. Mtazame huyu aliyekufuata kwa upendo. Mungu ni mwenye upendo." Sikiliza vizuri. Na anatutafuta. Bwana wetu atupendaye, anatusihi tumtafute. Mtafute Bwana. Sikiliza vizuri. Kitabu cha Mathayo 11 aya ya fungua pamoja na Mathayo 11 aya ya 13. Biblia inasema
aya 13 inasema, kwa maana manabii wote wa Torati walitabiri mpaka wakati wa Yohana. Walitabiri mpaka wakati wa Yohana. Mhm. Walitabiri mpaka wakati wa Yohana. Sikiliza vizuri, walitabiri, walitabiri, walitabiri. Lakini kitabu cha Luka 11 aya ya 13, soma tena hapo rafiki. Naweza kusoma hapo. Biblia inasema aya 13. Sikiliza. Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, Baba yenu aliye mbinguni hata zidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao wamwombao? Ahadi kuanzia manabii ilitabiriwa, lakini Baba ameahidi ya kwamba kama sisi tulio wadhaifu tunajua kuwapa watoto wetu vipawa vyema, naam, tunajua kuwapa samaki badala ya nyoka, Baba yetu wa mbinguni si zaidi, lakini kanuni ni kwa wale wamwombao. Tunapomwomba, ahadi ya Kristo ni yamini na kweli ya kwamba atatubariki na kutupatia vipawa vyema. Haleluya. Haleluya. Anatubariki na kutupatia vipawa vyema. Tembea kifua mbele rafiki, ukiamini tu ya kwamba Bwana yeye kwa sababu anatupenda lazima atupatie stahiki yetu, tena stahiki bora zaidi. Sikiliza vizuri, kitabu cha Mathayo, Mungu anayetupenda anatutafuta. Kitabu cha Mathayo, Mathayo 7 aya ya 11, Biblia Takatifu inasema, basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, si zaidi sana Baba yenu aliye mbinguni atawapa mema wao wamwombao? Ukisoma kitabu cha Luka kimekwambia kwamba atawapa wale wamwombao, lakini Mathayo anaongezea kitu, anasema atawapa mema, si mabaya. Inashangaza katika ulimwengu huu kwamba Bwana amevuna. Mtu anapokufa anashangaza sema eti Bwana amevuna. Kipindi kicha ijue kweli kinatupatia ujumbe huu pekee kwamba Bwana hajawahi kuvuna mtu eti kwamba amekufa kwamba amemvuna Bwana, hapana. Bwana anatutakia mema. Kifo ni mpango wa shetani, lakini Bwana yeye hututakia mema siku zote. Sikiliza, Bwana atupendaye. Kitabu cha Zaburi 65, Zaburi 65 aya ya pili, Zaburi 65 aya ya pili, Biblia Takatifu inasema, wewe usikiae kuomba wote wenye mwili watakujia. Haleluya. Bwana tupendaye usikia kuomba kwetu. Sikiliza, Bwana anasikia kuomba kwako. Kuna saa unakata tamaa, lakini Bwana anasikia kuomba kwako. Bwana anasikia kuomba kwako. Sikiliza vizuri hapa, kitabu cha Marko, tunarudishwa kwenye vitabu vya Injili, mahala Yesu alipokuwa akifundisha mitume namna kuomba na kumtegemea yeye. Kitabu cha Marko, huyu mwandishi makini sana, naam, anaandika kwenye kitabu cha Marko 11 aya ya 23 na 24. Kitabu cha pili kutoka kitabu cha Mathayo, Marko 11, Biblia Takatifu inasema 11 mstari wa 23 na 24, Biblia inasema, amini nawaambia, yeyote atakayewaambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila aamini kwamba hayo asemayo yametukia, yatakuwa yake. Kwa sababu hiyo nawaambia, yeyote mwaombayo mkisali, aminini kwamba mumeyapokea, nayo yatakuwa yenu. Sikiliza vizuri hapa, neno lililotawala hapa ni aminini. Neno lililotawala hapa ni mkiomba. Neno lililotawala hapa ni amini ahadi za Mungu. Amini, unapoomba amini ya kwamba umeshapokea. Unapoomba, unapomwambia Bwana nahitaji uzao, amini ya kwamba umeshapokea. Huyu ametuahidi hivyo, na kwa sababu ametuahidi, sisi tuna wajibu wa kumtazama yeye aliye tuahidi. Sikiliza vizuri, hakikisha kwamba umejisalimisha maisha yako ili kutenda mapenzi yake. Uwe tayari kuachana na kitu chochote kilicho kinyume na mapenzi yake, na kwa kufanya hivyo umejifungamanisha na Mungu. Jifungamanisha na Mungu rafiki usiku wa leo, jifungamanisha na Mungu. Naam, usiku wa leo ukiwa mwingine ukiwa umelala, naam, jifungamanishe
na Mungu. Achana na mambo ambayo yanaweza kufanya kuwa mbali na Kristo. Waraka wa kwanza wa Yohana 5 aya ya 14. Biblia takatifu inasema 14, na huo ndio ujasiri tulio nao kwake, ya kuwa tukiomba kitu sawa sawa na mapenzi yake, na mapenzi yake atusikia. Atusikia. Na kama tukijua kwamba atusikia tuombacho chochote, twajua ya kwamba tunazo zile haja tulizo muomba. Haleluya. Tunazo haja tulizo muomba. Omba kitu sawa sawa na mapenzi yake, lakini zaidi ya yote tembea ukiamini ya kwamba yeye akusikia. Tembea ukiamini ya kwamba yeye akusikia, na hivyo atakutendea maajabu mpaka utashangaa, maana umeomba kitu sawa sawa na neno. Lakini sasa namna ya kuomba sawa sawa ni kwa namna gani? Tunaweza kwenda kwenye kisa cha Hana kidogo, kwenye kitabu cha Samuel wa kwanza moja aya na Samuel wa kwanza moja hadi sura ya pili, mpaka na kuja kupata mtoto. Sura ya pili Hana anaimba wimbo wa kumsifu Bwana, maana amemtendea maajabu. Sikiliza, wakati Hana anaangalia watoto wa Penina ambao wana tabia mbaya, watoto wale ambao wana tabia mbaya, watoto ambao wana tabia mbaya, ambao naona hawatarithi, hawatafanya huduma ya kikuhani patakatifu, anaona wivu, anasema Bwana ukinipatia uzao, Bwana ukinipatia mtoto atakutumikia wewe. Unaomba rafiki yangu saa nyingine, unasema natamani, unasema nikipata mtoto nitawalingishia majirani. Uwezi babangu, unaweza kaomba kweli, lakini usipate sawa sawa. Naam, unaomba utajiri, lakini Mungu akiangalia tu hata kadogo liko nako, huwapatii majirani marafiki. Anaangalia hata kadogo liko nako rafiki, ndiko naenda nawalingishia majirani. Uwezo ulionao utumie kwa ajili ya baraka kwa wengine, ndipo Bwana atakapo kuzidishia. Sikiliza vizuri rafiki yangu, sikiliza vizuri rafiki yangu, sikiliza. Kisima ambacho unachota maji ndicho kinajaa maji siku zote. Naam, ndicho kinajaa maji siku zote, na maji yale huwa ni masafi siku zote. Na hivyo ndivyo ilivyo kwa Bwana pia. Kile unachokitoa pale unapotendea watu wengine mema, ndivyo ambavyo Bwana anakupatia zaidi ya vile ulivyotenda. Haleluya. Bwana wetu anatujali, Bwana wetu anatutazama kwa wema wake na uzuri wote. Hivyo simama imara, simama imara, piga kiume, tembea unapoomba usiombe kwa ajili ya shauku yako, omba kwa ajili ya shauku ya wengine, omba kwa ajili ya kubariki wengine. Hivyo ndivyo kuomba sawa sawa, ndivyo kuomba sawa sawa, ndivyo kuomba sawa sawa, ndivyo kuomba sawa sawa. Kitabu cha Mathayo 26 aya ya 39, Biblia takatifu inasema 39, unaweza kusoma pamoja nami. Akaendelea mbele kidogo, akaangua kifudifudi, akaomba akisema, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, walakini si kama nitakavyo mimi, bali utakavyo wewe. Omba vile Bwana, omba vile ambavyo Bwana unatamani yeye atake iwe, sio wewe unataka iwe. Sikiliza vyema hapa. Leta kwake kila kitu kinachokusumbua au kinachokutia wasiwasi kwa namna yoyote ile. Leta kila kitu kinachokutia wasiwasi, kinachokusumbua, kinachokatisha tamaa, mpatie Bwana. Mpatie Bwana, mpatie Bwana. Leta kila kitu kinachokukatisha tamaa, kinachokusumbua. Petro, kitabu cha Petro, waraka wa Petro, waraka wa Petro wa kwanza aya 5 aya ya 7, Biblia takatifu inasema 5 aya 7 inasema, huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu. Haleluya. Huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana na mambo yenu. Kwa sababu yanajishughulisha sana mambo yetu, tumutwike, pereka kwake kila kitu kinacho kusumbua. Aya nyingine ni kitabu cha Zaburi 55, Zaburi 55 aya ya 55 aya ya 22. Soma pamoja nami rafiki yangu, 55 aya ya 22, kitabu cha Zaburi 55 aya ya 22. Biblia takatifu ina maneno, inasema aya 22 na 5 aya 55 aya 22,
umutwike Bwana mzigo wako. Haleluya. Naye atakutegemeza. Hata mwacha mwenye haki aondoshwe milele. Mtwishe Bwana fedha zako. Twike Bwana changamoto zako. Yeye atakutegemeza. Yeye atakutegemeza. Sikiliza vizuri. Sikiliza vizuri hapa. Aya 22 kama tulivyosoma inasema kwa kina, inasema kwa kina, mtwike Bwana mzigo wako. We mzigo wa nini? Una mzigo aina gani mpendwa? Mzigo upi ambao unakatisha tamaa? Mzigo upi ambao unakuvunja moyo? Biblia inasema mtwike Bwana fadhaa zako, mtwike Bwana mzigo wako, naye atakutegemeza. Hata mwacha mwenye haki aondoshwe milele. Hata kuacha uondoshwe milele. Mtwike Bwana mzigo wako. Mtwike Bwana mzigo wako. Sikiliza vizuri hapa. Kitabu cha Zaburi 52:55 aya 22 kama tulivyosoma. Lakini jambo la 4, changanya sifa na shukrani katika maombi yako yote. Changanya sifa na shukrani katika maombi yako yote. Unapoomba changanya. Hizi tumesema ni kanuni za maombi yanayojibiwa. Changanya sifa na shukrani. Na wengi sana huomba maombi ya kulaumu. Bwana mimi tazama, Bwana mimi tazama. Changanya sifa na shukrani wakati wa kuomba kwako. Wakati wa kuomba kwako, changanya sifa na shukrani. Hebu soma pamoja nami kitabu cha Wafilipi ambacho kimeandikwa na Paulo. Anapokiandika anaandikia Wafilipi juu ya namna ya kumtumaini Mungu. Wafilipi 1:4 Biblia inasema siku zote kila niwaombeapo ninyi nyote nikisema sala zangu kwa furaha kwa kushukuru. Wakolosai naam, kitabu cha Wakolosai. Kolosai, fungua pamoja nami rafiki yangu. Kitabu cha Wakolosai 3:15. Wakolosai 3:15. Biblia takatifu inasema na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu. Ndivyo mulivyo itiwa katika mwili mmoja. Tena iweni watu wa shukrani. Hiyo ni sifa ambayo tunapewa hapa kwamba tuwe watu wa shukrani. Jioni ya leo kwa mtu wa shukrani. Kwa mtu wa shukrani mbele za Bwana, Bwana atakutegemeza. Naam, Bwana atakutegemeza. Kusudi la maombi ni kutufanya tuwe na nia moja na Mungu. Haleluya. Na kuwa na ushirikiano wa kina naye. Lakini kuwa na nia moja pamoja na Mungu. Kitabu cha Ufunuo 3:20. Tazama nasimama mlangoni na bisha. Mtakisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake. Nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Biblia takatifu inasema ya kwamba maombi ni ushirika. Maombi kama vile ambavyo ni rafiki yako, babako wa karibu, naam, rafiki yako wa karibu, unavyoweza kumwendea na hitaji jambo fulani, ndivyo ambavyo tunapaswa kumwendea pia Mfalme wa Falme, Mungu mwenye nguvu, maana huyo ni rafiki yako. Na kwa kuwa ni rafiki yako, yeye atakutendea mambo ya kushangaza, maana umemwamini. Mwamini Mfalme, mwamini Bwana wa mabwana, huyo yeye atakupigania, huyo yeye atakushikilia. Lakini zaidi ya yote, Mungu anataka uwe na mahali patulivu kwa ajili ya kuomba na kumtafuta yeye kila siku kwa moyo wako wote. Tafuta mahali patulivu, mweleze Bwana haja za moyo wako. Kwa siku moja tenga masaa, kaa na Mungu, zungumza naye, mwambie Bwana, nimekuja kwako leo kuzungumza nawe, niongee nawe kila haja ya moyo wangu, natamani Bwana nikwambie, naye atakusikia hakika. Naam, kitabu cha Yeremia 29:13. Biblia takatifu inasema, 13, ninyi mtanitafuta na kuniomba mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote. Ninyi, fungu pekee sana hili, ninyi mtanitafuta na kuniona
mtakapo nitafuta kwa moyo wenu wote. Unapomtafuta Bwana kwa moyo wako wote, Biblia imeahidia kwamba atakuona na atakusikia. Mtafute Bwana kwa moyo wako wote. Ahadi hiyo ni kwa ajili yako. Mtafute Bwana kwa moyo wako wote. Sikiliza vizuri hapa. Kitabu tunaweza kusema hapa jambo lingine kwamba jifunze kuomba kwa sauti mahali ambapo Mungu peke yake ataweza kukusikia. Jifunze kuomba kwa sauti mahali ambapo Mungu mwenyewe ataweza kusikia. Lakini pamoja na hayo, unaweza ukaomba katika ombi la kimya na bado Bwana atakusikia. Mahali ambapo unaomba kwa sauti, Bwana atakusikia pia. Naam, kitabu cha Mathayo 26 aya ya 39. Biblia takatifu inasema, akaendelea mbele kidogo, akaangua kifudifudi, akaomba akisema, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, walakini si kama niitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Ukisikia ombi hili, ni kwamba Yesu aliliomba katikati ya kutano, katikati ya umati, akaomba kwa sauti na kila moja alisikia. Kitabu cha Luka 11 aya ya kwanza, Biblia takatifu inasema, fungua pamoja nami rafiki yangu, 11 aya ya kwanza: ikiwa alipokuwa mahali fulani akiomba, alipokwisha mmoja katika kwa wanafunzi wake alimwambia, Bwana, tufundishe sisi kusali kama vile Yohana alivyowafundisha wanafunzi wake. Kuna sambayo tunatamani Bwana tumwambie atufundishe namna ya kusali. Andika kumbukumbu ya majibu ya Mungu na simulia mibaraka yake. Haleluya. Andika kumbukumbu ya majibu ya Mungu na simulia mibaraka yake. Simulia mibaraka yake. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati 8 aya ya 20 na 8 aya, tutasoma tu aya pili. Kumbukumbu la Torati 8 aya ya pili, Biblia takatifu inasema, nawe utaikumbuka njia ile yote Bwana Mungu wako aliyokuongoza miaka hii 40 katika jangwa, ili akutweze kukujaribu kuyajua yaliyo moyoni mwako, kwamba utashika amri zake na au sivyo. Nawe utakumbuka njia ile Bwana aliyokupitisha. Andika kumbukumbu zako, andika. Lakini pia mshukuru Bwana kwa namna ambavyo amekutendea na kukupitisha katika nyakati ngumu ambazo ulikuwa unadhani ya kwamba utaweza kupita, lakini Bwana alikupitisha. Mambo ya nyakati wa kwanza aya ya 16, aya 16, Mambo ya Nyakati, fungua pamoja nami aya ya 12. Sikiliza vizuri hapa: zikumbukeni ajabu zake alizozifanya, miujiza yake na hukumu za kinywa chake. Kumbukeni, kuna wajibu wa kukumbuka. Kanuni ya maombi yanayojibiwa. Tumejifunza kwa kina hapa, tukaangalia kinagaubaga kwamba Bwana wetu atupendaye anatusii tumtafute. Mtafute Bwana maadamu anapatikana, mwiteni maadamu yu karibu. Jambo la pili, hakikisha kwamba umejisalimisha maisha yako ili kutenda mapenzi yake. Uwe tayari kuachana na kitu chochote kilicho kinyume na mapenzi yake. Achana na kitu chochote ambacho kiko kinyume na mapenzi ya Mungu. Bwana atakutendea muujiza, utashangaa. Jambo la tatu, leta kwake kila kitu kinachokusumbua na kinachokutia wasiwasi kwa namna yoyote ile. Leta kwake. Iwe ni changamoto ya mahusiano, leta kwake. Iwe ni kukata tamaa, pereka kwake, mweleze yeye, mwambie yeye akupenda rafiki yangu, na kwa kuwa anakupenda mwambie, mweleze. Jambo la nne, changanya sifa na shukrani katika maombi yako yote. Changanya sifa na shukrani. Changamoto zako sawa, lakini changanya sifa na shukrani. Sante Baba, sante Mungu wa mbinguni, ninashukuru kwa kunipenda. Changanya sifa na shukrani.
Kusudi la maombi ni kutufanya tuwe na nia moja, hiyo ni tano, na Mungu, na kuwa na ushirikiano wa kina pamoja na Mungu wa mbinguni. Naam. Tazama, nasimama mlangoni nabisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake. Nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Mungu anataka uwe na mahali patulivu kwa ajili ya kuomba. Jifunze kutafuta mahali patulivu, lakini jifunze kuomba kwa sauti, mahali ambapo Mungu pekee yake ataweza kukusikia. Sema ambayo Mungu anatamani kusikie. Omba, Mungu unataka kusikia, sio binadamu asikie ninaomba leo. Hapa napo ndipo tena kuna changamoto. Na mtu naomba kwa sauti ili majirani wajue naomba, hapana. Omba kwa sauti mahali ambapo Mungu unatamani akusikie. Sio rafiki ajue ninaomba leo. Sio jirani ajue leo ninakemea mapepo. Kwa tendo tu la kuishi maisha matakatifu, kwa tendo la kuachana na mambo ya dunia, mapepo yenyewe hukimbia rafiki. Soma neno, maombi, mapepo yenyewe hukimbia. Neno la tumaini kwako siku ya leo linakuja kwako likikwambia kwamba Yesu anakuita. Yesu anakuita. Yesu akuita, akuita wewe. Uje leo. Yesu anatuita. Twende kwake. Njoo kwake. Unapokwenda kwake, nenda kama ulivyo. Nenda kama ulivyo. Baba mmoja akiwa amekata tamaa. Akiwa amekata tamaa. Hao ni welekeo. Akaambiwa mwalike Yesu ndani ya nyumba yako. Mwalike Yesu. Akasafisha nyumba, ikawa inang'aa, ikapendeza. Naam. Akashangaa jioni anakuja mtu ambaye ni mchafu, ambaye akili zake alikuwa kidogo, ubongo wake kidogo umepata changamoto, hayuko sawa, amechafuka. Akaja akasema, nimesikia unaniita. Yule aliyekuwa amesafisha nyumba yake, amesafisha kwamba anataka mwalike Yesu, amekuja yule akamfukuza. Saa ilipofika, baada ya kumfukuza yule mtu ambaye alikuwa ni muhitaji, akashangaa sauti namwambia ya kwamba, ulivyofukuza yule, ulinifukuza mimi, tendea mema wengine, Bwana atakutendea mema. Kadri unavyotenda mema, ndivyo Bwana atakavyokutendea. Bwana akubarikie. Bwana akuinue. Bwana akushikilie. Bwana akutendee mema. Bwana akubariki. Akupeleke katika viwango vya juu. Kama ni kazi, ukapate. Napolala, lala katika pumziko la kuwaza kwa pamoja na Bwana zaidi, na Bwana atakuinua. Ni hakika. Tuombe. Mfalme wa amani, Mungu Mwenyezi, asante kwa kutuketisha pamoja nawe. Asante kwa kuwa Baba wa milele pamoja nasi. Naam, wewe ni Mungu tupendaye, na kwa kuna tupenda, endelea kutujibu sasa na mapenzi yako. Ndivyo tunavyoomba tukiamini kila hitaji la mtoto wako anapoomba kimoyomoyo. Kwa sekunde hizi anapoomba, tamka kitu, mwambie Bwana. Anapoomba rafiki, anapoomba, sikia kuomba kwake. Maana ndivyo tunavyoomba ni katika Kristo Yesu. Amen. Amen. Amen. Kwa mawasiliano zaidi, waweza kuwasiliana nami kwa namba ifuatayo: 0766 06 280, au katumia namba studio ambayo inatajwa siku zote. Tumia hiyo pia kwa kitaji ubatizo, kitaji maswali, ushauri. Tumia namba hiyo. Bwana akubariki sana rafiki.

ni kukaribishe tena katika mikono ya Yesu. Rafiki mpendwa, ni baraka za pekee ya kwamba Mungu amekuwa mwema sana katika maisha yetu. Ushindi wa Bwana ni wa milele. Ndimi mchungaji wako, mchungaji Jonas Singo, ambaye nina kuletea mibaraka hii ya pekee katika mikono ya Yesu. Na mchungaji Jonas Singo unaweza kumfikia kwa nambari ya simu 0718424848, 0718424848. Na Mungu atakubariki sana na Bwana atakutendea mema. Ni kutia moyo tu, unaweza kumfuatilia mchungaji Singo kupitia social media zake, na bila shaka Mungu atakufanyia mambo ya ushindi na baraka zitokazo katika utukufu wa Mungu. Ninamshukuru Mungu kwa ajili yako, ninashukuru Mungu kwa ajili yako. Ziko shuhuda nyingi kutoka kila mahali, kutoka kule Bukoba, kutoka kule Misenyi, kutoka kule Mwanza, kutoka hapa Manyara. Bwana anafanya maajabu. Tunamshukuru Mungu kwa ushindi tunaupata katika maombi haya, na ni matumaini yangu ya kwamba Mungu anaendelea kukubariki na ataendelea kukubariki na ataendelea kukupatia neema yake kwa baraka za pekee sana. Na nimekuambia usisite pia kuwasiliana na mchungaji Singo kwa ujumbe mfupi, WhatsApp na namna mbalimbali, na social media hizo usifuatilie, na bila shaka utashangaa Mungu akikufungulia ushindi na baraka za pekee. Leo tunaangazia Zaburi katika mikono ya Yesu. Tunaangazia Zaburi ya 25. Zaburi ya 25 ina mambo ya msingi. Zaburi ya 25 na ina mafunzo makubwa ya maisha, mafunzo makubwa ya imani, mafunzo makubwa ya kumtafuta Bwana. Biblia inasema, Ee Bwana, nakuinulia nafsi yangu. Ee Mungu wangu, nimekutumaini wewe. Nisiaibike, adui zangu wasifurahi kwa kushinda. Naam, wakungojao hawataaibika hata mmoja. Wataaibika watenda uhaini bila sababu. Ee Bwana, unijulishe njia zako, unifundishe mapito yako, uniongoze katika kweli yako na kunifundisha. Maana wewe ndiye Mungu wa wokovu wangu, na kungoja wewe mchana kutwa. Ee Bwana, kumbuka rehema zako na fadhili zako, maana zimekuwako toka zamani. Usiyakumbuke makosa ya ujana wangu, wala maasi yangu, unikumbuke kwa kadri ya fadhili zako. Ee Bwana, kwa ajili ya wema wako. Bwana yu mwema, mwenye adili, kwa hiyo atawafundisha wenye dhambi njia. Wenye upole atawaongoza katika nuru hukumu, wenye upole atawafundisha njia yake. Njia zote za Bwana ni fadhili na kweli, kwa walishikao agano lake na shuhuda zake. Ee Bwana, kwa ajili ya jina lako, unisamehe uovu wangu, maana ni mwingi. Ni nani amchaye Bwana? Atamfundisha katika njia anayoichagua. Nafsi yake itakaa hali ya kufanikiwa, wazao wake watairithi nchi. Siri ya Bwana iko kwa wamchao, naye atawajulisha agano lake. Macho yangu humwelekea Bwana daima, naye atanitoa miguu yangu katika wafu. Uniangalie na kunifadhili, maana mimi ni mkiwa na mteswa. Katika shida za moyo wangu unifanyie nafasi, na kunitoa katika dhiki zangu. Utazame teso langu na taabu yangu, unisamehe dhambi zangu zote. Watazame adui zangu, maana ni wengi, wananichukia kwa machukio ya ukali. Unilinde nafsi yangu na kuniponya, nisiaibike, maana na kukimbilia wewe. Ukamilifu na unyofu zinihifadhi, maana na kungoja wewe. Ee Mungu, umkomboe Israeli katika taabu zake zote. Katika sura hii ya 25 ya kitabu cha Zaburi, Zaburi hii 25 ni zaburi
ya kumtukuza Mungu. Ni zaburi ya ushindi, ni zaburi ya, ni sala ya uongozi, toba na urafiki wa karibu na Mungu. Daudi anapoandika, Daudi ndiye mwandishi wa Zaburi ya 25, ndiye Zaburi ya 25, ndiye mwandishi wa Zaburi ya 25. Na anafungua hii Zaburi ya 25 kwa mambo ya msingi hapa, karibu mambo haya 5, 6, 7 hivi. Zaburi Daudi anaandika kwanza, anasema ninainua nafsi yangu kwa Mungu, najisalimisha. Maisha ni kujisalimisha. Kwa lugha rahisi, unajiweka mbele za Bwana na yeye ndiye afanye. Katika dunia ambayo tunajitumainia nafsi sana, Mungu anataka tujisalimishe katika mikono yake. Rafiki yangu, peke yako huwezi. Pasipo Mungu sisi hatuwezi kufanya jambo lolote. Jisalimishe kwake. Unapokiri kwamba hatuwezi kuongoza maisha yetu peke yetu, unapojisalimisha kwake, Mungu wa mbinguni anatenda mambo ya ajabu. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, msubiri Mungu. Daudi anasema wale wanaomngojea Bwana hawataaibika. Hawataaibika. Kumsubiri Mungu ni kukubali muda wake. Mara nyingi majaribu hutufundisha kusubiri kuliko mafanikio. Kusubiri kunajenga tabia ya ndani. Mungu hutengeneza watu wake katika muda wa kusubiri. Wenda ninaongea na mtu hapa ambaye anasubiri kuolewa, anasubiri mtoto, anasubiri kazi. Subira. Mungu na akusaidie kusubiri. Kusubiri, subra. Saburi ni tunda la Roho. Rafiki yangu, jifunze kusubiri wakati wa Bwana. Na wakati wa Bwana siku zote ni wakati sahihi, ni wakati bora. Namba tatu, kuomba uongozi kuliko baraka. Daudi anamwambia Mungu, nijulishe njia zako. Ile ni ombi la muongozo, sio ombi la mafanikio. Ni ombi la kuongozwa na Mungu katika maisha. Watu wengi huomba baraka, lakini wachache huomba mwelekeo. Uongozi wa Mungu ni muhimu kuliko rasilimali. Bila njia sahihi, baraka zinaweza kugeuka kuwa mzigo. Moyo unaotafuta mapenzi ya Mungu huishi salama hata katika upungufu. Mwamini Mungu na Mungu atatenda. Mungu atafanya. Amini katika njia zake, amini katika hatua zake. Amini katika mwelekeo sahihi. Amini ya kwamba Bwana anatenda kwa wakati wake na kwa namna yake. Lakini jambo la nne, Mungu ni mwalimu wa wanyenyekevu. Mungu anafundisha wanyenyekevu njia zake. Unyenyekevu ni darasa la kwanza katika shule ya Mungu. Kiburi hufunga masikio ya roho, lakini unyenyekevu hufungua macho ya kiroho. Mungu anawafundisha wale wanaokubali kwamba bado wanahitaji kujifunza. Ukuaji wa kiroho huanza kwa kukubali mapungufu, kunyenyekea. Na huyo Mungu anatupa msamaha wa kweli, msamaha usiokuwa na masharti, msamaha ya kwamba Bwana anaweza kukusamehe. Zaburi 25 inatuhakikishia ya kwamba yeye Mungu ni Mungu anasamehe. Wakati wanadamu wanakuambia nitakusamehe lakini sitakusahau, nitakusamehe lakini we Bwana sitakusahau, Bwana umenitenda mambo magumu sana, yeye Mungu anasamehe. Anasamehe. Rafiki yangu, sijui unanisikiliza kutokea wapi. Wewe unanisikiliza ukiwa umelewa, unanisikiliza ukiwa uko katika ujambazi, unanisikiliza ukiwa katika dhambi. Acha rafiki yangu dhambi, acha dhambi. Wewe mkimbilie Bwana na yeye ni wa msamaha. Na nataka kukuhakikishia atakusamehe katika jina la Yesu. Yeye ni wa msamaha. Jambo la sita, hofu ya Bwana unaleta ukaribu. Siri ya Bwana iko kwa wamchao. Hii inaonyesha ushirika wa karibu.
kumhofu Mungu, hofu ya Mungu, si woga bali ni heshima ya kina. Wale wanaomheshimu Mungu hupewa ufahamu wa ndani katika mapenzi yake. Mungu hushiriki siri zake na wale wanaomtii. Huu ni uhusiano wa kina zaidi wa ibada. Yani tunapomheshimu Mungu, Mungu huondoa hofu ya mambo mengine, huondoa taabu, huondoa changamoto. Bwana anakuinua. Zaburi ya 25 ni ramani ya maisha ya mtoto wa Mungu anayemtafuta kwa dhati. Inatuonyesha kwamba maisha ya kiroho sio mstari ulionyooka, bali ni safari ya kujifunza kutubu na kusubiri. Zaburi ya 25 ni ya mtu anayekubali kwamba hajui chochote, lakini anamwamini anayemjua. Hii ni zaburi ya maombi ya kina yanayogusa nafsi, jamii na taifa. Zaburi ya 25 ni zaburi ya utukufu, ni zaburi ya baraka, ni zaburi ya kutimiziwa. Zaburi huu ni mwaliko wa kila mmoja wetu kusema kwa moyo wa kweli ya kwamba, Bwana, sina majibu yote, lakini nakuinulia nafsi yangu. Niongoze katika njia zako, nifundishe mapenzi yako, nisamehe makosa yangu na unihifadhi mpaka mwisho. Zaburi ya 25 ni zaburi ya pekee, ni zaburi ya kufunguliwa, ni zaburi ya kusimama katika mwamba ulio imara. Rafiki yangu unayenisikiliza, sijui unanisikiliza ukitokea wapi, lakini zaburi hii ya 25 iwe zaburi ya kukubariki, iwe zaburi ya kukuvuta uwe karibu na Mungu, iwe zaburi ambayo itaweka uimara wa Mungu katika maisha yako. Ninakuombea ya kwamba Bwana akutendee mema, ya kwamba Bwana na akuponye, ya kwamba umkimbilie kwake na wewe hutaaibishwa. Yeye nina hakika Mungu hata kuaibisha. Kwa tu mkubali kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, alafu ujiachilie mkononi mwake, uone mambo makubwa Mungu atakayo kutendea. Uone ushindi ambao utakuwa juu yako. Uone uponyaji ambao Bwana atakufungulia. Uone namna atakavyokushika mkono katika maisha yako. Na nataka kukuhakikishia, huyu Mungu tunayezungumza habari zake, huyu Yesu tunayehubiri habari zake, ni Yesu anayetenda. Ni Yesu mwenye ushindi. Ni Yesu anayefanya maajabu, maajabu, maajabu makuu. Mungu nakubariki sana. Bwana nakutendee mema. Na Bwana akutendee ushindi. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru katika mikono ya Yesu. Wewe Mungu unayetenda maajabu, unayetenda mambo makuu yasiyotambulikana. Kwa namna ya pekee ninakuja mbele zako wakati huu nikiwaleta watoto wako katika mkono wako. Wewe ambaye unaponya, wewe ambaye unainua, wewe ambaye unaketisha mahali pa juu watoto wako. Bwana ninawaleta. Yuko mama hapa anatamani kupata mtoto, nami mtumishi wako ninatamka kwa mamlaka ya mbinguni ya kwamba yule mama akapate mtoto. Yuko mgonjwa anasikiliza mahubiri haya, yuko kitandani, wewe ndiye Mungu kimbilio letu, mfalme wetu na ngome yetu. Lete uponyaji kwa mtoto wako. Wengine wako mbali, wengine wako karibu. Wewe Mungu unayejua kujibu, wewe Mungu unayejua kutenda, wewe unayejua uponya na kuinua. Kuna wale ambao hawana kazi, Bwana wapatie kazi. Kuna wale ambao wanaingia kwa interview, wape kushinda interview zao. Kuna wale wako katika mitihani, Bwana wape kuwainua, Bwana wape kufaulu mitihani, kwa sababu wewe ni Mungu wa maajabu. Wewe ni Mungu unayetenda mambo ambayo kibinadamu hayaelezeki. Kibinadamu hatuwezi hata kuyaelewa, lakini wewe ni Mungu unayetenda na unayejibu. Bwana, kuna mtu anapitia magomvi, kuna mtu anayepitia dhuluma, jibu.
Bwana, kuna mtu anapitia magomvi, kuna mtu anayepitia dhuluma, kuna mtu anadhulumiwa hapa, kuna mtu ame

ile kati zile dhuluma, wengine tu wanasingiziwa, wengine tu wamefanywa fitina, wengine wamefanywa uovu, wengine wamelogwa, wengine wameendwa kwa waganga, wengine wamefungwa maisha. Katika jina la Yesu, kila aina ya maisha yaliyofungwa tunayaweka huru. Maisha yaliyofungwa tunayafungua katika jina la Yesu. Watu ambao wamezulumika, watu ambao wameibiwa, watu ambao wamenyanyaswa, wanaonyanyaswa, wewe ni Mungu unayelipa kisasi. Wewe ni Mungu unayejibu. Wewe ni Mungu unayetenda. Watendee watoto wako kwa baraka zako na kwa ushindi wako. Kila anayesikia sauti hii, kila anayesikia baraka hizi, kila anayesikia sauti, katika jina la Yesu kamfungue, kafungue watoto wako katika jina la Yesu. Asante kwa sababu utatutendea. Asante kwa sababu utafanya. Asante kwa sababu utajibu. Tunaiombea nchi yetu ya Tanzania. Bariki watu wake, bariki viongozi wake, mbariki rais Mama Samia Hassan Suluhu, mbariki makamu wa rais Mheshimiwa Nchimbi, endelea kumbariki waziri mkuu waziri Mwigulu Nchemba, mheshimiwa, mbariki, bariki serikali. Tanzania ikawe baraka, ikawe mafanikio. Bwana, tunyeshe mvua za wastani zitakazokuwa hazina mafuriko. Lete chakula, watoto wa Tanzania wapate chakula. Bwana, fungua baraka zako kwa watoto wako. Lete amani, utulivu, maridhiano ya katamalaki. Lete rehema, lete ushindi, lete utukufu. Asante Yesu, kwa sababu ni Bwana unayetenda, ni Bwana unayejibu, ni Bwana unayetuliza, ni Bwana unayefariji, ni Bwana unayeinua, ni Bwana unayetekeleza, katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Mungu nakubariki sana. Bwana nakutendee mema. Unahitaji kuwasiliana na mchungaji Jonas Singo kwa namba yangu, ujumbe mfupi wa maneno ama WhatsApp, tafadhali wasiliana pamoja nami. Unaweza kuwasiliana kwa ujumbe mfupi wa maneno wa 0718 424848, 0718 424848. Mungu nakubariki sana. Unaweza pia kumfuatilia mchungaji Singo kupitia social media zake, Instagram. Unaweza pia kupita kule kwenye TikTok mchungaji Singo. Unaweza kupita kule kwenye Facebook mchungaji Singo Swahili. Mungu anakubariki na Bwana akutendee mema. Ninakutakia rehema za Bwana na nakutakia ushindi wa Bwana. Mungu awe pamoja nawe.

cha Yesu. Jinsi alivyoacha utukufu wake kule juu. Aliona kwamba sio vyema watoto tupotee. Kwa hivyo akaacha kiti chake cha enzi, akashuka chini.